Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

0: Bună seara și bun găsit, dragi ascultători, la o nouă emisiune de convorbiri duhovnicești, vă spune de la ceastor Părintele Sabin Vodă. Ne aflăm cu două zile înaintea Marului Praznic al Pogorârii Sfântului Duh, praznicul Cinzecimii, zi în care, practic, aniversăm ziua de naștere a Bisericii. De aceea, în emisiunea de astăzi, ne vom opri asupra acestei mari sărbători despre cum a întemeiat Dumnezeu Biserica văzută, despre cum lucrează Duhul Sfânt în Biserică și în viața noastră. Invitat în studioul postului de radio este Părintele Marius Slevaș. Părinte Marius, ne bucurăm că ați acceptat invitația noastră. Vă spunem bine ați revenit.
1: Bine v-am găsit.
0: Părinte, aș dori să pornim dialogul nostru de la faptul că astăzi am prăznuit odovania unui alt praznic împărătesc legat de praznicul pe care l-am pomenit, legat de cinzecime, și anume astăzi este odovania înălțării Domnului. Să pornim chiar de la acest moment și să vedem care este legătura dintre înălțare și pogorârea Sfântului Duh. Care a fost rostul înălțării Domnului nostru Iisus Hristos de pe pământ la cer, de dreapta Tatălui?
1: Trăim o perioadă binecuvântată în această perioadă, o perioadă în care încheiem un praznic, pentru că asta înseamnă odovanie, încheierea praznicului, încheierea sărbătorilor legate de înălțarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Trebuie să vedem acest eveniment prin prisma Bisericii Primare, când se sărbătorea altfel decât acum, unde sărbătorile erau sărbători, duhul vremilor nu era atât de pregnant, creștinii trăiau o viață autentică și în toate aceste zile care urmau sărbătorii, ei se bucurau de plin de această sărbătoare. Și doar astăzi, ca în ziua de astăzi, se făcea încheierea sărbărilor legate de înălțarea Domnului. De ce s-a înălțat Domnul la cer? Pentru a ne îndumnezei pe noi. Asta spun toți Sfinții Părinți, așa învață Biserica noastră drept măritoare, că Mântuitorul s-a înălțat cu trup la cer pentru ca noi oamenii să ne îndumnezeim. Cum spunem în rugăciunea Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în cerul, noi ne numim Fii ai lui Dumnezeu, numindu-L pe Dumnezeu Tată. Ei, Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la ceruri, s-a așezat de-a dreapta Tatălui, este suficient să vedem, să citim crezul, ultimele articole, și vom vedea, acolo este toată doctrina Bisericii Ortodoxe. Dar nu asta vreau să subliniez, nu partea doctrinară, care este suficient de cunoscută, ci vreau să mă refer la faptul că bucuria dumnezeiască o duce Mântuitorul de aici, de pe pământ, acolo în cer, dar o și revarsă asupra credincioșilor, acelor care trăiesc autentic aceste sărbători creștine. Bineînțeles că ne-am putea gândi că odată încheindu-se acest praznic ar putea apărea un vid de sfințenie, dar nici vorbă, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos s-a înălțat la ceruri, numai că lucrarea sa a rămas pe pământ, a rămas în biserică, subiect pe care îl vom aborda în această emisiune. Lucrarea sa a rămas în sufletele apostolilor, a rămas în sufletele celor 70-72 de ucenici, a rămas în sufletele martorilor care l-au văzut după înviere, a rămas în sufletele noastre, ale tuturor. Deci putem gândi, dar nu este adevărat, pentru că Hristos nu numai că se înalță la ceruri și ne îndumnezeiește, dar ne lasă nouă sfințenia autentică aici pe pământ, în sufletele noastre.
0: Și asta prin făgăduința pe care le-a făcut-o apostolilor și pe care a împlinit-o, și anume, dacă eu mă duc la Tatăl, îl voi trimite pe Duhul Sfânt, ceea ce s-a și împlinit. Dar vedem că Biserica a rânduit în decursul istoriei ca între praznicul înălțării și praznicul cinzecimii să mai fie încă un moment liturgic deosebit, ceea ce vom comemora chiar mâine, în sâmbătă dinaintea rusalilor, ne uităm în calendar și vedem că sunt moșii de vară sau, altfel spus, pomenirea generală a morților. Probabil moșii vine de la strămoși, moșii noștri și strămoșii noștri care au trecut la Domnul. De ce credeți că a rânduit biserica înainte de cincizecime să facem această pomenire generală a morților?
1: Nu întâmplător este așezată această sărbătoare, această pomenire a morților, pentru că să nu uităm că biserica este biserica celor vii și a celor care pleacă dintre noi. Noi îngropăm pe cei care pleacă la Domnul cu trupul în jurul bisericii și sufletul se înalță la Dumnezeu. Există o comuniune în biserică a celor vii și a celor plecați dintre noi, a celor morți. Vedem că în zilele noastre se folosește o expresie, eu o întâlnesc destul de des și mă deranjează de foarte multe ori, a trecut în neființă. În biserica noastră nu se trece în neființă.
0: Și știți care e paradoxul, iertați-mă, părinte, după aceea se scrie Dumnezeu să-L odihnească.
1: Da, Dumnezeu să-L odihnească, a trecut în neființă și spune, da, e chiar un paradox. Dar am vrut să subliniez acest lucru și îl subliniez de fiecare dată până când o să se împământenească acest obicei de a spune, a trecut la Domnul. Sună mult mai bine. A trecut în neființă. Cum? Ai venit din neființă? Ai venit de la Dumnezeu în această lume. Te întorci cu sufletul la Dumnezeu. Sufletul este creația lui Dumnezeu în momentul în care omul este conceput. În embrion așează Dumnezeu sufletul. În momentul în care s-a format prima celulă. Cum poți să treci în neființă? De aceea subliniez și mereu revin asupra acestui fapt. Este trecere la Domnul. Biserica este a celor vii și a celor morți. Vedem că sunt moșii de iarnă în noiembrie, când se face pomenirea morților, și acum moșii de vară. Sărbătoare tradițională, dar cu adânci implicații duhovnicești. Pentru că pomenindu-i pe cei morți, de fapt îi pomenim pe moșii și strămoșii noștri, pe cei care ne-au dat viață, pe cei care ne-au lăsat tradițiile, obiceiurile și mai ales credința sădită în sufletele noastre. Credința. Deci este un lucru bine, bine împământenit. Iar cimitirele noastre sunt o oglindă fidelă. Noi ducem, nu-i ducem în câmp, nu-i ducem în niște parcuri extraordinare, așa cum vedem în filme că se îngroapă cei adormiți undeva în vest sau în țările așa zis civilizate, unde oamenii se îngroapă în niște parcuri frumoase, unde vine și se tunde iarba cu mașina. Nu, la noi cel decedat se îngroapă lângă biserică
0: și se pune o cruce.
1: Se pune o cruce arătându-se că acolo este un om credincios și e foarte important.
0: E important ce zice și preotul la sfârșitul slujbei. Se pecetluiește.
1: Se pecetluiește groapa și încă un lucru important și asta vreau să-l subliniez. Dacă suntem atenți la sfințirea crucii care se face la mormânt, acolo ne rugăm pentru cel adormit, pentru că stă la umbra crucii, ce expresie adâncă, la umbra crucii, și atenție, ne rugăm și pentru cei vii care au ridicat-o și care se vor închina acestei cruci. Deci treci pe lângă un mormânt și te închini, pentru că acolo este crucea, este un creștin. Asta spune foarte mult, este oglinda ortodoxiei acolo.
0: Și crucea este calea spre înviere.
1: Asta e clar că e calea spre înviere, asta e pentru orice om credincios. Deci, nu este o sărbătoare întâmplătoare. Aici în Ardeal se dă o anumită tentă moșilor de vară, moșilor de iarnă. Uneori se confundă la 1 noiembrie cu luminația. Am întâlnit tot felul de păreri. Eu fiind în parohie, acolo găsesc tot felul de păreri ortodoxe sau mai puțin ortodoxe și interesante. Și trebuie să vă mărturisesc un lucru. Din parohia mea a dispărut acest obicei. Nu l-am regăsit, am încercat să-l caut prin tradiție, printre bătrâni. Nu există acest obicei și a spus cum. Probabil în timp s-a pierdut obiceiul, nimeni n-a avut grijă să-l reînnoade și e foarte greu să reînnoazi. Deci eu sunt o experiență a cât de greu se poate reînnoda o tradiție veche a bisericii pe care încet, încet va trebui să o punem în practică. Asta e clar, pentru că se pierde un obicei creștin și un obicei popular la urma urmei. Dar vedeți cât de ușor se întrerupe și trebuie o generație ca să-l reintroduci și să-l reașezi acolo pe făgașul normal.
0: Da, e o realitate. Din păcate, la noi în Ardeal, cultul morților nu e așa de dezvoltat ca în Sud sau în Moldova, unde s-a păstrat această continuitate, pentru că nu biserica s-a întemeiat pe mormintele mucenicilor și de acolo cultul pentru ce adormiți.
1: Și uneori chiar exagerat. Am întâlnit și obiceiuri extrem de interesante și nu vreau să intru în detaliu, Dar au întâlnit obiceiuri interesante și nu întotdeauna ortodoxe, din
0: Da,
1: punctul meu de
0: sunt și
1: vedere.
0: multe
1: Deci,
0: superstiții
1: vedeți,
0: legate.
1: există două extreme și aici trebuie să rămânem undeva la mijloc, pe calea împărătească. Nici extremele să dispară obiceiul și nici extrema cealaltă unde se dă atât de mare amploare acestui cult, încât ia o formă liturgică sau ceva de genul ăsta.
0: E, oricum, pentru cei care vor merge mâine, ce îndrumați? Cum trebuie să meargă un creștin la biserică în ziua de pomenire a morților?
1: În primul rând, trebuie să plece, să meargă cu credință acolo, pentru că credința este cea care îl leagă de cel adormit. Cu rugăciunea pentru cel adormit. Degeaba te duci acolo, deși nu degeaba, te duci acolo pentru a medita, te duci acolo pentru a te ruga, te duci acolo cu sufletul smerit, știind că într-o zi și tu vei merge acolo și vei fi în comuniune și cu cei adormiți și cu cei care rămân. Te duci acolo cu gândul la Dumnezeu, pentru că de cele mai multe ori, atunci când intri într-un cimitir, și asta este o experiență pe care o trăiește orice om care are simțuri curate, simțuri omenești, când intri într-un cimitir, începi să meditezi la viața ta, la faptele tale, la viitorul, la zilele care ți-au mai rămas,
0: Și la viața veșnică.
1: și la viața veșnică. În final, acesta era de fapt finalul.
0: Da.
1: Deci, te îndeamnă la meditație. Deci, te duci acolo să te rogi, să meditezi, să te gândești la Dumnezeu, să te gândești la faptele tale și la viața veșnică. Așa merge un creștin la cimitir. Pe lângă faptul că duce o floare, pune o lumânare
0: Sau la biserică se duce în
1: sau la
0: parastas,
1: biserică, se duce un
0: sotomană.
1: parastas, sau am întâlnit rugăciunea care se face în cimitir la fiecare mormânt, iar e un obicei foarte bun, se spune o ectenie, se spune o rugăciune de dezlegare, este extraordinar. Biserica, iată, intervine, vine acolo, este lângă cei care se duc să îi pomenească pe cei morți. Biserica nu este străină de acest obicei.
0: Da, așadar vă îndemnăm, dragi ascultători, mâine să participați la Sfânta Liturghie și la pomenirea morților. Va fi o pomenire generală a tuturor moșilor și strămoșilor noștri. Ziua de mâine, spuneam, este ziua de trecere spre marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt sau praznicul Cincizecimii. Noi, Părinte Marius Lăvaș, să încercăm să ne oprim mai pe larg asupra acestui praznic, să vedem în primul rând care este mărturia Sfintei Scripturi, cum s-a petrecut de fapt acum 2000 de ani Rusalile sau pogorârea Sfântului Duh și de ce avem aceste denumiri. Nu? Deja eu am amintit trei, pogorârea Sfântului Duh, Cincizecimea, Rusalii. Cum s-a petrecut mai întâi, ce ne spune Sfânta Scriptură despre pogorârea Sfântului Duh?
1: Vreau să încep cu începutul. Înainte de patima sa, Mântuitorul Iisus Hristos le promite ucenicilor săi că va trimite pe Mângâietorul. Și vreau să citesc citatul, să iau citatul exact, pentru că nu vreau să greșesc. În Ioan, capitolul 14, versetele 16 și 17, iar eu voi ruga pe Tatăl și al Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac. Deci, Mângâietorul se dă pentru totdeauna. Duhul adevărului, pe care lumea nu poate să-l primească, deocamdată, spunem noi, pentru că nu-l vede și nici nu-l cunoaște. Voi însă îl cunoașteți, că rămâne la voi și în voi va fi. Deci, promite pe Mângâietorul. Mântuitorul promite că va veni Duhul Sfânt. Și mai departe, în versetul 26, dar Mângâietorul, Duhul adevărului, Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte toate cele ce v-am spus eu. Deci iată promisiunea Mângâietorului, promisiunea că va veni Sfântul Duh asupra a apostolilor.
0: E un verset important acesta, pentru că doar așa putem de altfel să și explicăm cum sfinții evangheliști, de exemplu, și-au adus aminte după 20-30 de ani, când au scris ei cărțile astea, cuvintele pe care Domnul Hristos le-a spus, toată viața Domnului Hristos. Singura explicație, și de fapt aceasta este explicația, este faptul că Duhul Sfânt Testament, așa cum a promis Domnul Hristos, le va aduce aminte de toate. Și de altfel, iertați-mă că lungesc acum cuvântul, dar mi-am lăsat aminte de ce scria Sfântul Ioan Gură de Aur la tâlcuirea în Evanghelia de Matei. Spunea că dacă, și asta o relua și Sfântul Siluan, dacă s-ar pierde prin absurd Scriptura, ar dispărea toate Scripturile, alți oameni cu viață sfântă ar putea să o rescrie, pentru că Duhul Sfânt este cel care ne inspiră. Duhul Sfânt este cel care a lucrat. Să vedem cum s-a petrecut acest moment important al pogorârii Duhului Sfânt. Ce ne spune Sfânta Scriptură și unde găsim relatarea despre pogorârea Sfântului Duh?
1: Relatarea despre pogorârea Sfântului Duh o găsim în Faptele Sfinților Apostoli, în capitolul 2. La început, versetele de început. O să citesc doar câteva ca să nu lungesc foarte mult această paranteză. Și când a sosit ziua cincizecimii, erau toți împreună în acel loc. Și în cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt ce vine repede și a umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea Duhul a grei. Și erau în Ierusalim locuitori iudei, bărbați cucernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și iscându-se vuietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat, că fiecare îi auzea pe ei vorbind în limba sa. Și erau uimiți cu toți și se minunau zicând: iată, nu sunt aceștia toți care vorbesc galileieni? Atunci cum auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Parți și mezi, elamiți, toți care locuiesc în Mesopotamia, în Frigia, în Pamfilia, cretani, arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu. Mă opresc aici pentru că este, de fapt, actul de naștere al bisericii creștine. De fapt, biserica s-a întemeiat pe cruce, prin jertfa Mântuitorului Iisus Hristos. Aici ia forma văzută. Vuietul acela este Duhul Sfânt. Este Duhul Domnului care se purta peste ape la începuturi. De un vuiet este vorba și acolo. Dacă suntem atenți și mergem la forma în limba greacă a Bibliei, vedem că Duhul acela care plutea deasupra...
0: Pneuma.
1: Acel pneuma era ca un vuiet deasupra apelor. Abia după aceea s-a separat tăria de ape și toate celelalte. Dar încă în faza primordială, prima mențiune a Duhului: Duhul Domnului se purta peste ape. Iată, acest vuiet vine din cer, se pogoară în limbi ca de foc, mulți spun de foc. Putem să le spunem și de foc, pentru că Duhul, acolo unde merge, poate să și ardă dacă nu este vrednicie. Dar traducerea exactă este așa: limbi ca de foc. Ce este important, și asta vreau să mai subliniez și cu asta închei acest răspuns, este important că minunea, de fapt, se percepe la nivel auditiv. Așa spun teologii bisericii noastre. Nu erau ei neapărat poligloți. Au devenit poligloți prin faptul că minunea se săvârșea la nivel auditiv. Și spun ei, cum auzim noi în limba noastră, căci aceștia sunt galileieni. Cum ei, care ce erau, niște pescari veniți din Galileea, vorbesc aceștia în limbile mezilor, ale perșilor, ale parților, am văzut locuitori din Frigia.
0: Acest eveniment se întâmpla în Ierusalim.
1: Era în Ierusalim, unde erau adunați toți evreii, toți elinii și de obicei...
0: Care veniseră probabil la praznicul...
1: Veniseră la...
0: La praznicul Paștilor.
1: La praznicul Paștilor, încă erau acolo. Și ce este important, atenție, cei care veniseră acolo, foarte mulți dintre ei erau oameni educați, oameni care știau ce se... au priceput imediat ce se întâmplă și au dat seama că este peste firea lor. Și de aceea se mirau atât de tare. Doamne, cum... acești galileeni, acești pescari vin și ne vorbesc nouă și auzim fiecare în limba noastră? De aceea, unii dintre ei, și vom vedea mai departe, încearcă să-i discrediteze, să spună: păi aceștia sunt plini de must, la care urmează cuvântarea Sfântului Apostol Petru. Și aici, iată, prima lucrare a Duhului. Apostolul Petru, care trăise intens fiecare eveniment alături de Mântuitorul Iisus Hristos, dar care, dacă citim și nu insist foarte tare, cine vrea să aprofundeze, poate să aprofundeze capitolul 2 din Faptele Apostolilor, unde este cuvântarea lui Petru, unde face o recapitulare a întregii istorii a mântuirii, unde vedem că face incursiuni în Vechiul Testament, aduce citate din profetul Ioel, aduce citate, aprofundează exact. Păi el până atunci nu se ocupase cu scripturile,
2: El
1: dar
2: era un
1: Duhul,
2: pescar.
1: un pescar, dar Duhul îl luminează și nu numai că fiecare înțelege pe limba lui, dar ține o cuvântare care a rămas în istorie ca model de cuvântare și care face o anamneză, o aducere aminte a ceea ce s-a întâmplat și le spune, și cu argumente serioase, le explică ce se întâmplă. Cine a fost Mântuitorul Iisus Hristos? Spune el, Mesia pe care voi îl vedeți ca Hristos, ca fiind cel uns, cel ales, despre care s-a vorbit în psalmi, în profeți și în cărțile Vechiului Testament. Deci prima lucrare o vedem chiar în cuvântarea lui Petru. Ne mai vorbim de celelalte.
0: Părinte Marius, de ce numim sărbătoarea asta sărbătoarea cinzecimii?
1: E simplu, cinzecimea e la 50 de zile după învierea Domnului. Mai există și alte denumiri, pogorârea Sfântului Duh, care este de fapt denumirea autentică. Deci e clar, evenimentul care, principal care are loc este pogorârea Sfântului Duh. Așa, acesta este și numele sărbătorii. Există și această denumire de cincizecime, la 50 de zile. Mai există încă o denumire de Rusalii, care nu este neapărat creștină, este preluată din lumea romană, din lumea păgână. Rosalia era o sărbătoare de primăvară și, atenție, se pomeneau morții de la această sărbătoare. O sărbătoare de primăvară înspre vară, unde se făcea pomenirea morților. De aici denumirea de Rosalia, Rosalii, Rusalii în limba română. Sărbătoarea trandafirilor, sărbătoarea florilor, care, iată, a primit o altă conotație venită în creștinism, dar care, vedeți, păstrează totuși așa, acea formă primordială de Rusalii. Uneori, aceste obiceiuri, aceste denumiri venite din lumea păgână vin, și asta o vedem nu numai acum, o vedem și în colindele noastre, în colindele pe care le avem la Crăciun. Vedem, sunt o serie întreagă de expresii, de obiceiuri, care vin din lumea romană, dar care s-au potrivit ca o mănușă și în viața noastră creștină, și în viața bisericii. Și biserica nu numai că le-a luat, dar le-a și încreștinat. Le-a făcut autentice, de fapt, le-a dat valoare. Acesta este, de fapt, aici este miracolul. Preiei ceva din lumea romană, din lumea păgână, vezi că are o anumită conotație, tu îi dai o conotație creștină, autentică, și ea devine tradiție creștină, tradiție ortodoxă. Este fascinant. E o lume unde s-ar putea scrie mult pe această temă, despre modul în care preluăm din celelalte culturi. Pentru că, la urmă urme, ce sunt culturile? Ce este cultura universală? Nu este decât o reminiscență din revelația primordială. Numai că e într-o formă mai mult sau mai puțin denaturată. Și acea formă de cultură, sau orice formă de cultură din această lume, nu este fără știrea lui Dumnezeu. Numai că este denaturată și are un sâmbure din revelația primordială.
0: Trebuie adusă pe calea cea dreaptă care este
1: Categoric.
0: ortodoxia. Dragi ascultători, vă propunem în continuare o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni aici în studio împreună cu părintele Marius Slăvaș.

0: Ascultați emisiunea Convorbirii Duhovnicești. În această seară vorbim despre sărbătoarea Pogorârii Duhului Sfânt, despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică și în viața noastră. Invitat în studioul postului nostru de radio este Părintele Marius Levaș. Părinte Marius, să continuăm dialogul nostru și să vorbim puțin despre biserică. Ce este biserica și cum lucrează Duhul Sfânt în biserică?
1: Sunt multe definiții și se pot da definiții, dar nu vreau să insist asupra lor, ci vreau să vă spun că biserica este o instituție pe care o descoperi atunci când intri în ea, atunci când participi la viața bisericii, atunci când participi la viața liturgică. Acolo descoperi ce este de fapt biserica. Este un loc unde ne adunăm cu toții pentru a da slavă lui Dumnezeu, pentru a îi mulțumi pentru toate darurile pe care le primim, pentru a ruga să ne întărească, să putem începe o nouă zi. După fiecare sfântă liturghie pe care o săvârșim în biserică, începem o nouă viață sau ar trebui să începem o nouă viață, viața în Hristos. De fapt, biserica este viață în Hristos. Putem să spunem că biserica este un locaj de închinare, o clădire unde ne adunăm, așa cum a spus, pentru a da slavă lui Dumnezeu. Putem spune că biserica este adunarea tuturor credincioșilor de pe pământ, comuniunea tuturor credincioșilor. Putem spune că biserica este comuniunea celor vii și a celor morți. Vedeți, toate sunt definiții, dar revin la partea de început. Biserica este viață în Hristos. Ducându-te la biserică, îl descoperi pe Hristos și descoperi viața în Hristos, trăirea în Hristos. În biserică, în biserica noastră dremăritoare, și aici vorbim de biserica ortodoxă pentru că vreau să particularizez, în biserica ortodoxă nu vorbim despre biserică foarte mult, deși avem o ecleziologie bogată și trebuie o viață să citești tot ceea ce s-a scris despre biserică, ci trăim în biserică, trăim în Hristos. De fapt, ortodoxia este trăire, viață în Hristos. Iar această viață în Hristos se desfășoară în mod organizat în biserică. Da, există și rugăciunea personală care are o influență extraordinară asupra noastră, asupra vieții noastre. Stabilește o relație directă între noi și Dumnezeu. Dar relația cea mai directă, relația cea mai bună, o stabilim în biserică. Pentru că biserica este instituție divină și umană. Este dumnezeiască prin Hristos, care a întemeiat-o pe cruce și iată primește chip văzut la pogorârea Sfântului Duh și nu numai atât, dar în biserică omul se îndumnezeiește, îl primește pe Dumnezeu și aici am găsit un citat în Romani, în capitolul 8. Astăzi fac exces de citate, eu de obicei nu dau foarte multe citate pentru a nu aluneca în partea cealaltă, dar acest citat vreau să-l spun pentru că iată, căci câți sunt mânați de Duhul lui Dumnezeu, sunt fiii lui Dumnezeu. Unde suntem mânați de Duhul lui Dumnezeu, dacă nu în biserică? Iar acolo, iată, ce responsabilitate imensă să te numești fiu al lui Dumnezeu, fiul lui Dumnezeu cu F mare, este Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat. Dar iată, noi prin Duhul devenim fii ai lui Dumnezeu și asta o spune Apostolul Pavel în Epistola către Romani. Ce responsabilitate, ce răspundere noi care cădem în fiecare zi, noi care suntem supuși greșelilor, noi care suntem supuși ispitelor, noi oamenii atât de neînsemnați, suntem, așa cum spune fericitul Augustin, suntem ca o fărâmă de nisip în fața lui Dumnezeu, în fața Universului, dar acea fărâmă contează, ea există, noi existăm. Dacă ne mai și numim fii ai lui Dumnezeu prin Duhul, răspunderea, responsabilitatea noastră este și mai mare. Iar această responsabilitate o regăsim în biserică și mai ales în biserica noastră drept măritoare. Trebuie să spunem sus și tare, în biserica noastră drept măritoare.
0: De altfel, tot Sfântul Apostol Pavel spune că noi trebuie să ne facem trupurile noastre temple ale Duhului Sfânt.
1: Temple ale Duhului
0: Despre Sfânt. Cum lucrează Duhul Sfânt, aș vrea să vă întreb în continuare, Părinte, în biserică, cum lucrează Duhul?
1: Duhul Sfânt lucrează în biserică în primul rând prin Sfânta Liturghie, unde are loc și Euharistia. Vorbind despre asta, trebuie să spun că, de fapt, Duhul Sfânt în primul rând se revarsă. Harul Sfântului Duh, pentru că este un har, este energie divină necreată, așa o numește Sfântul Grigorie Palama. Ce definiție extraordinară! Deci acest har, lucrarea Duhului Sfânt, se manifestă în Sfintele Taine, în primul rând. Și aici putem vorbi despre taina Sfântului Botez. Cum se desfășoară în taina Sfântului Botez, vedem fiecare dintre noi. Și eu mi-am făcut un obicei în parohia pe care o slujesc, să rămână cât mai mulți oameni după Sfânta Liturghie la botez, să participe și rostesc
0: botez
1: și...
0: Botez să fie în primul rând un eveniment al comunității,
1: exact,
0: nu numai al familiei.
1: Exact, și ca o continuare liturgică. Acolo ce facem? Te duci la intrarea în biserică și îl primești pe cel care vine, se pregătește, este pregătit, este adus de naști, de martori. În momentul în care se rostesc acele, nu vreau să intru în foarte multe detalii, dar când se face mărturisirea de credință, o mărturisesc nașii, dar îi auzi și pe credincioși rostind crezul în jurul tău. Toți mărturisesc acolo. Este o mărturisire vie a bisericii, care, iată, îl așteaptă pe cel care vine. Pe urmă, îl ducem, îl pregătim pentru taina Sfântului Botez, dar nu oricum, ci cu un de lemn sfințit pus în apă. Este o rugăciune extraordinară acolo de pregătire a preotului care săvârșește botezul, care își, Doamne, te rog, nu pentru greșelile mele, să nu oprești harul Sfântului Duh care lucrează aici
0: și să ia chip Hristos în cel care
1: se va boteza. Da, să ia chip Hristos aici, dar îți mărturisești nevrednicia, dar îl rogi pe Dumnezeu să vină să sfințească apa. De ce? Pentru că Sfântul Grigore de Nazian, vorbind despre botez, asta spune: poți să botezi cu orice fel de apă, dar atenție, apa sfințită la botez este foc. Tu pe cel pe care îl scufunzi, pe care îl afunzi în apă, îl afunzi în foc, îl purifici, îl faci creștin, îl aduci și îl faci membru al bisericii, îl faci fiu al lui Dumnezeu. Este prima zi a lui ca fiu al lui Dumnezeu, ziua în care s-a botezat.
0: Și sfințim apa aceea și cu puterea crucii, pentru că...
1: Cu puterea crucii putem vedea cât de importantă este invocarea pe care o facem acolo. Pe urmă, întreita afundare în numele Sfintei Treimi, se botează robul lui Dumnezeu și rostești numele, în numele Tatălui, amin, spui în numele Tatălui, amin, așa să fie, și al Fiului, amin, așa să fie, și al Sfântului Duh, așa să fie. De fiecare dată ai grijă să menționezi acest lucru și spre știință să fie, botezul se face prin întreita scufundare, afundare în apă. Se întâmplă de foarte multe ori și, având și câteva ore în învățământ la un colegiu foarte bun, de foarte multe ori, atunci când vorbesc despre botez cu copiii, cu elevii mei, mulți mă întreabă: părinte, cum îmi spuneți mie că se face această întreită afundare când eu am văzut botez prin stropire, prin turnare, tot felul de inovații? Cum adică? Nu se sufocă? Nu se sufocă. Pentru că există o anumită procedură, o anumită îndemânare a preotului care trebuie să facă botezul autentic. Da, botezul prin turnare se face pe câmpul de luptă, unde nu ai alte posibilități. Botezul se face
0: în spitale
1: sau în caz de mare nevoie, prin turnare, sub nicio formă prin stropire. Deci, Sfânta Biserică este categorică. Da, există derogare. Orice credincios poate face botezul în caz de nevoie. Se poate face și am văzut, vorbesc părinții bisericii, că în deșert, unde nu este apă, dacă există nisip, se folosește nisip și se botează robul lui Dumnezeu. Și acea taină este validă. Dacă este adus ulterior la botez, se citesc doar rugăciunile complementare.
0: De ce e important botezul, părinte?
1: Pentru că este...
0: De ce trebuie să facem botez?
1: Pentru a deveni creștini ortodoxi. Pentru a deveni creștini. De fapt, noi ne naștem cu păcatul strămoșesc, având, căci printr-un om a intrat păcatul în lume și printr-un om s-a și izbăvit omul. E clar, prin taina Sfântului Botez. Și dacă vrem să înțelegem și mai bine despre botez, putem face o emisiune separat, pentru că este foarte mult de vorbit și nu vreau să mă pierd în foarte multe amănunte. Dar dacă vrem să vorbim despre botez, ce înseamnă botezul și cum trebuie să aibă loc, cum se naște omul din apă și din Duh, Ioan capitolul 3, mergem acolo și discutăm convorbirea cu Nicodim. Dacă o emisiune putem să facem numai despre convorbirea cu Nicodim, unde Mântuitorul Iisus Hristos dă detalii, spune exact care sunt consecințele, cum se face botezul, este poarta de intrare în creștinism. Și revenind la problema noastră, la harul Sfântului Duh, primești harul de a deveni oaie cuvântătoare, așa se numește, așa este expresia în taina Sfântului Botez, ca să devii oaie cuvântătoare a turmei celei dumnezeiești. Devii, de fapt, fiu al lui Dumnezeu din acel moment. Da, rămân consecințele păcatului strămoșesc prin păcatele personale, dar păcatul strămoșesc se iartă. Deci, din acel moment, ai de-a face. De aceea se spune, dăm haină luminoasă, dăm haină luminoasă. Pe urmă, îi administrăm taina Sfântului Mir și iată, vorbim de a doua taină, unde vine din nou harul lui Dumnezeu, harul Sfântului Duh, și îl ungem pe copil, pe frunte, pe urmă, la ochi, la nas, la gură, la piept, la spate, la mâini, la picioare, pecetea darului Sfântului Duh, pecetea darului Sfântului Duh. Este o pecete, este o ștampilă pentru veșnicie, pentru viața noastră de aici, dar și pentru veșnicie. Am trecut de partea aceasta, imediat îl împărtășim pe cel care este botezat. Și în împărtășanie, nu numai că avem de-a face cu harul lui Hristos, cu harul lui Dumnezeu, dar este însuși Hristos acolo, iar noi știm că acolo unde este Hristos real, este și Tatăl prezent, este și Duhul Sfânt, este treimea prezentă acolo. Deci botezul este numele Sfintei Treimi, vedem că primim pecetea darului Sfântului Duh. Iată, o exclusivitate a Sfântului Duh, ștampila aceea pe care o primim și care, vedeți, ea este oarecum umbrită de taina Sfântului Botez. De multe ori nu știm ce se întâmplă acolo. Eu încerc să-i conștientizez și pe credincioși și pe levii pe care am. Atenție, fiți atenți la botez, uitați-vă că la un moment dat preotul ia taina, ia mirul și se duce și îi spune pecetea darului Sfântului Duh. Este o taină ca și botezul. Împărtășania este taină ca și botezul. Sunt tainele de inițiere, tainele de intrare în biserică.
0: Am putea să vorbim, bineînțeles, și de celelalte taine, dar nu ne oprim acum asupra lor. Părinte, înainte de a continua emisiunea noastră, le propun ascultătorilor încă o pauză muzicală, după care vom continua dialogul nostru.

0: Ascultați emisiunea Convorbiri Duhovnicești. În această seară vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt în biserică. Invitat în studioul nostru este Părintele Marius Levaș. Părinte Marius, am vorbit despre mărturile pe care dă Scriptura, despre pogorirea Duhului Sfânt, despre tainele prin care lucrează Duhul Sfânt în biserică. Și la final să vorbim despre cum lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. Și aș vrea să vă întreb, de fapt, care este scopul vieții noastre creștine? Ce zic sfinții noștri părinți și părinții contemporani?
1: Scopul vieții noastre creștine este dobândirea Sfântului Duh. Este un citat luat din Sfântul Serafim de Sarov. Dobândirea Sfântului Duh este scopul vieții noastre creștine. Ar trebui să medităm foarte bine la aceste cuvinte, pentru că dobândirea Sfântului Duh o facem, așa cum am spus, în biserică, în cadru organizat. Dar putem să dobândim Sfântul Duh și în mod personal, atunci când ne ducem la spovedanie, atunci când mergem și cerem unui preot: părinte, roagă-te pentru mine. Atunci când facem o sfeștanie în casele noastre, dobândirea Sfântului Duh se face nu pentru vrednicia noastră, pentru că nevrednici suntem cu toții, ci pentru că Duhul suflă unde vrea.
0: Și este mila lui Dumnezeu, da, dar trebuie să găsească un suflet așezat, un suflet în pace. Ce înseamnă, de fapt, să duci o viață duhovnicească sau să fii un om duhovnicesc?
1: Să fii un om duhovnicesc, e greu să fii un om duhovnicesc în zilele noastre, trebuie să spun. Și într-o lume atât de zbuciumată,
0: în general, oamenii de astăzi zic că sunt oameni practici sau
1: da,
0: oameni...
1: E o lume pragmatică, da. Acesta este adevărul, e o lume secularizată.
0: Poate fi un om pragmatic și un om duhovnicesc?
1: Chiar și un om pragmatic întotdeauna este un om duhovnicesc, dacă este pragmatic, pentru că nu-i scapă esența. Numai că acest pragmatism este unul al vremurilor și de aceea o să apelez iar la un părinte bisericesc care ne spune că de aici vine denumirea de duh, duhovnicesc, om care îl are pe Duhul în el. Ce este omul duhovnicesc? Și ne spune părintele Sandu Tudor, un părinte de la Rugul aprins din perioada interbelică, foarte bine ancorat în realitate, și iată ce ne spune el. Ce este omul duhovnicesc? Și vreau să redau exact. Omul peste care au suflat puterile Harului. Sau în altfel, omul pentru care sfințenia nu este ceva îndepărtat, auzit numai din cuvinte și povestiri, pentru care sfințenia e vie, atingătoare și se poate cunoaște lămurit. Fiecare din noi e sfânt. Ia auzi ce spune părintele. Fiecare din noi e sfânt. Chiar și cel mai degradat, cel mai decăzut și cel mai hidos păcătos poartă în el o sfințenie, dar el nu o mai știe. O tăgăduiește, o nelegiuiește în sine însuși, în chipul cel mai blestemat cu putință, numai că îi rămâne propria sa bună credință. Deci, se poate degrada omul. Rămâne sfințenia în el. Și mi-amintesc, îmi vine în minte ceea ce ne-a spus la un moment dat preasfințitul Iustinian Chira, maramureșanul. Eram elev de seminar și a venit un cerșetor, stătea de vorbă cu noi în curtea seminarului, și a venit un cerșetor de-a dreptul hidos. Ți era silă să te apropii de el. S-a dus și l-a sărutat pe frunte și a dat niște nuci, cred că avea în buzunar. Am văzut o față luminoasă la acel om, un om transfigurat. Deci gândiți-vă, nouă ne era silă să ne apropiem de acel om. S-a dus și l-a sărutat pe frunte episcopul și a dat 2 sau 3 nuci. Am văzut chipul lui Dumnezeu luminându-se în acel om. Și după ce a plecat, zice, v-am văzut că v-a strâmbat când l-am sărutat pe frunte. Păi normal, l-ați văzut cum arăta, că îi simțeam izul de departe. Și a spus, dragii mei, țineți minte, eu am văzut în el chipul lui Dumnezeu, în acest nefericit. Și ne-a dat o lecție de viață. A văzut chipul lui Dumnezeu în om. Asta trebuie să vedem. Așa degradat, de multe ori vine la tine un bețiv, vine un cerșetor, vine un amărât, un pătimaș, îl știi că e pătimaș. E suficient să vezi chipul lui Dumnezeu din el și atunci îl descoperi și pe Dumnezeu, îi aduci, și lui, aduci lumină și în viața lui și aduci lumină și în viața ta. Pentru că spune unul dintre părinții bisericii, acum scapă numele și nici nu cred că este important, pâinea mea pentru mine este problema mea personală, dar pâinea aproapele meu este o problemă de existență, o problemă existențială.
0: Părintele Steinhardt,
1: da,
0: spune
1: cred că Părintele Steinhardt,
0: din predicile sale.
1: Da. Da, este extraordinar câtă responsabilitate să vezi chipul lui Dumnezeu în celălalt și acolo să descoperi sfințenia. Părintele Sandu Tudor a descoperit acest lucru. Asta înseamnă omul duhovnicesc, să descoperi pe Dumnezeu în celălalt. Și dacă poți și în propria ta viață, numai că aici e mai greu, pentru că te uiți în oglindă și îți vezi propriile căderi. Cu cât ți le vezi mai mult, cu atât le vei analiza mai mult. Analizându-le îți dai seama că trebuie să faci ceva cu viața ta. Și nu știu cât de indiferent poți să fii să nu încerci să îndrepți ceva. Nu toți o să ajungem sfinți, dar oameni...
0: Toți suntem chemați.
1: Toți suntem chemați să fim sfinți și poate nu o să ajungem toți sfinți, dar oameni putem fi. Și asta o spune tot Părintele Steinhardt. Acolo, fiecare unde este, să facă un mic pas înainte. Asta înseamnă să fii om cu o mare.
0: Părinte Marius Răvaș, la finalul dialogului nostru aș vrea să ne oprim asupra unei rugăciuni cu care biserica începe de obicei slujbele sale și cu care credincioșii își încep pravila de rugăciune, și anume Împărate Ceresc. Să ne oprim puțin asupra acestei rugăciuni și cu câteva gânduri de meditație la această rugăciune să încheiem emisiunea din această seară.
1: Orice rugăciune a bisericii, orice pravilă a bisericii începe cu slavă ție Dumnezeule, slavă ție Împărate Ceresc și toată rugăciunea. Este o rugăciune de invocare a Duhului Sfânt. Deci noi orice pravilă, orice rânduială o începem cu invocarea Duhului Sfânt. Și putem lua fiecare fragment în parte și vedem cât este de cuprinzător. Împărate Ceresc. Automat îl mărturisim pe Dumnezeu ca Împărat al cerurilor. Dar atenție, acel Împărat care era Duhul deasupra apelor. Împărate Ceresc. Dar nu numai un Împărat Ceresc, pentru că fiind Împărat Ceresc și eu ca om cunoscându-l, este și Împărat pământesc, este Împăratul împăraților pe care îl găsim în sfintele noastre slujbe. Împărate Ceresc, Mângâietorule. Ce face Împăratul Ceresc, acest Dumnezeu atotputernic? Aduce mângâiere. Și haideți să ne gândim ce este viața noastră dacă nu un zbucium permanent. Cine aduce mângâiere dacă nu Dumnezeu? Da, ca un ecou al mângâierii lui Dumnezeu, vine familia și îți aduce mânghiere, vin prietenii și îți aduc mânghiere, soția, soțul, copiii, dacă îți aduc mânghiere, că îți pot aduce și supărare, dar de cele mai multe ori îți aduc mânghiere, ca un ecou al mânghierii, al mânghietorului, care este Dumnezeu, Duhul adevărului. Și aici îl mărturisim pe Sfântul Duh, care aduce adevărul. Cum începe orice hotărâre sinodală? Părutusa Sfântului Duh și nouă. Duhul adevăr lucrează în sinod, în plinătatea bisericii, pentru că plinătatea bisericii este în sinod. Nu este într-un cap al bisericii, într-unul singur care poate să greșească, ci într-un sinod, într-o adunare a tuturor episcopilor.
0: Într-o comuniune,
1: categoric. Duhul adevărului. Iată, mărturisește adevărul. Duhul adevărului este în biserică. În orice biserică ai intra, acolo vei găsi Duhul adevărului, pentru că îl mărturisim în crez și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, pentru că nu vreau să scap acest moment și să spun, care de la Tatăl purcede, Duhul adevărului, Duh care lucrează în viața noastră. Mergem mai departe. Care pretutindenea e și toate le plinește. Este atot prezent. Pe atot prezența este atribut al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat, alături de Tatăl și de Fiul. Avem multe ecfonise în biserica noastră. Ce sunt ecfonisele? Formulele de preamărire pe care le avem la sfârșitul unei rugăciuni sau la sfârșitul unei slujbe sau la sfârșitul unei ectenii. Și Avem, de exemplu, și îmi vine în minte ecfonisul pe care îl rostim de mai multe ori la înmormântare. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormitului robul Tău și Ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și de viață Făcătorului Tău Duh. L-am pomenit pe Fiul, pe Tatăl, pe Sfântul de viață Făcătorul Tău Duh. Avem atâtea atribute pe care le putem analiza și le putem diseca. Nu vreau să insist, ci vreau să merg mai departe. Vistier al bunătăților, adică administrator, cel care împarți bunătățile. Și toate bunătățile sunt daruri de la Dumnezeu. Dătător de viață. Dătător de viață. Ce vrem mai mult decât atât? Dacă vedem această formulă, înțelegem cum se naște omul. Eu de foarte multe ori am accentuat și accentuez acest lucru. Ce înseamnă dătător de viață? Duhul este cel care vine și pune sufletul în acea primă celulă în care este conceput omul, în pântecele mamei. Când se formează prima celulă,

0: De femeile, în momentul concepției, embrionul primește suflet, este om. Să fim cu mare atenție, dătătorile de viață, vino și te sălășluiește întru noi. Deci iată prima invocare. Până acum am vorbit despre atribute, aici intervine invocarea. Vino și te sălășluiește întru noi, vino și te așează întru noi. Și cred că ar trebui să rostim în fiecare zi această formulă, de fapt această rugăciune. Vino și te așează, te sălășluiește. Duhul aduce pace, Duhul aduce înțelegere, Duhul aduce bunătate, Duhul aduce dragoste, aduce toate darurile lui Dumnezeu. Le aduce Duhul Sfânt. Haideți să privim în jurul nostru. Vedem bunătate? Mai puțină. Vedem mai multă răutate. Vedem vrajbă? Vedem vrajbă la fiecare colț. Vedem bârfă? Vedem peste tot. Orice lucru bun pe care ai vrea să-l faci, automat vine cineva, îl demonetizează, îl demontează, transformă binele în rău, sădește îndoiala în sufletul omului și a nenorocit totul. Avem nevoie de Duhul? Avem nevoie de Duhul ca să vină și să se sălășluiască între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Deci iată, pregătește vasul. Pregătește sufletul, ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și câtă întinăciune este în sufletele noastre. Că mergem la spovedanie și ne mărturisim și spunem toate păcatele. Și nu trece săptămâna sau nu trece luna și ne-am luat pe toate de la capăt. Și poate facem mai multe, alteori mai puțin. Dar cunoscându-ne nevrednicia, ne dăm seama că avem nevoie de curăția venită de la Duhul Sfânt și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Adică, și atenție, e frumos spus întinăciunea, eu am văzut traducerea veche a rugăciunii, și ne curățește pe noi de toată spurcăciunea. Asta. Un termen mult mai adânc și mult mai serios și care caracterizează la un moment dat firea noastră omenească.
1: Viața noastră.
0: Viața noastră care poate cădea la un
1: aici, din nou, lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt prin taina spovedaniei, de aceea trebuie să ne folosim de acest mare dar pe care îl avem, și anume de a primi iertarea păcatelor în această taină a spovedaniei.
0: Mare dar, mare dar, și asta o știe fiecare duhovnic și o simte fiecare credincios
1: când se spovedește.
0: Da, și o simțim și chiar și noi preoții, și mai ales noi preoții atunci când ne ducem la spovedanie și știm câte sunt în viața noastră, câte întâmpinăm, câte auzim, câte dezlegăm noi, de multe ori din milă sau datorită nevredniciei noastre sau din prea multă înțelegere sau poate din prea puțină înțelegere. Toate aceste frământări le ai ca preot, te duci, le mărturisești la duhovnic, cât de greu trebuie să-i fie duhovnicului, și mi-am pus problema de multe ori atunci când mă spovedesc: Doamne, cu cât îl împovărez pe acest om care încearcă să comunice cu cerul și să-mi dea o povață, să-mi dea un sfat, cât de greu îl împovărez, pentru că știu cât de împovărat mă simt eu după o spovedanie sinceră în care încerc să-l ajut pe celălalt. Ce mare dar să primești iertarea lui Dumnezeu instantaneu, într-o clipă. Deci tu ai săvârșit într-o perioadă de timp mai lungă să ascultă tot și toate într-o clipă Dumnezeu vine și spune: ești iertat, fiule.
1: Cum zicea,
0: extraordinar.
1: Cum zicea Părinte Rafael, noi ca toate se leagă și se dezleagă în Duh.
0: Categoric, în Duh și în Duh cu D mare, în Duhul Sfânt. Este formula finală și mântuiește bunurile sufletele noastre. Este, de fapt, apogeul. Duhul este cel care ne dă tărie sufletească să mergem mai departe. Dacă n-am avea pe Duh, de fapt, Duhul. Duhul este cel care a adus sufletul. Rămâne în legătură cu Duhul. Duhul Sfânt, vedeți, există o teologie a Duhului Sfânt, se poate vorbi foarte mult. De fapt, pe Duhul Sfânt îl simțim în sufletul nostru. Acolo este Duhul, încă de foarte multe ori se confundă sufletul cu Duhul și cu, mă rog, în alte biserici, cu Spiritul și așa mai departe. Dar suflet și Duh de foarte multe ori se confundă și de aceea în biserica noastră se scrie Duh cu D mare, ca să știm că este vorba despre Duhul Sfânt. Dar avem un Duh al nostru în noi care este sufletul și care comunică de fapt cu Dumnezeu, cu Dumnezeu cel adevărat, cu Duhul acela scris cu D mare.
1: Părinte Marius Levaș, mulțumesc mult pentru prezența în studioul nostru și pentru cuvintele de învățătură pe care ne-a spus la suflet. Îndemnăm pe toți ascultătorii noștri să se pregătească cum se cuvine pentru a participa la praznicul acesta mare al pogorârii Duhului Sfânt, să fie o sărbătoare nu numai a bisericii, ci și o sărbătoare în sufletele noastre. Mulțumesc mult
0: Dumnezeu
1: pentru,
0: să ne ajute
1: pentru prezența în studio. Doamne ajută!

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fii săi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

O prea milostivă stăpâna mea, nu mă lepăda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăsnire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul Tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe Tine Te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Nu deznădăjdui dacă ai căzut, ci ridicându-te de grabă, fă metanie și spune, iartă-mă, Doamne Hristoase, sunt om și sunt slab. Faptul că ai căzut nu înseamnă că te-a părăsit Dumnezeu, ci pentru că ai multă mândrie lumească, multă slavă deșartă, te lasă Mântuitorul Hristos să greșești și să cazi. Sfântul Iosif Isihastul.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o desnădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschidem gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisirea inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a mă sculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, Cela ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului Cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smeritei cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine, ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproape lui meu nefolositoare. Arată-mi-e, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale, și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi-e, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit-a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toată fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu,

0: numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea Ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moarte.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Incidentul de ieri în care o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc din Galați, rănind două persoane, a fost urmată de reacția rapidă a statului român. Consulul Rusiei la Constanța a declarat persoana non grata, iar consulatul închis. Discuțiile privind noua lege a salarizării bugetarilor au continuat cu reprezentanții familiei ocupaționale din apărare, ordine publică și securitate națională. Vreme caldă astăzi, cu vânt și ploi după amiaza și seara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 18 și 30 de grade. Acum la București avem 11 grade și 756 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Deschidem ediția cu cel mai grav incident de securitate din țara noastră de la începutul războiului din Ucraina. În Galați este mobilizare și în această dimineață, după ce o dronă rusească plină cu explozibil s-a prăbușit noaptea trecută peste un bloc de 10 etaje. Deflagrația a lăsat în urmă doi răniți și pagube semnificative. Președintele Nicu Șordan a mers ieri la Galați pentru a vizita cele două victime la spital, un copil de 14 ani și mama sa. Ambii au arsuri, dar starea lor este stabilă, spun medicii. Șeful statului a intrat și în apartamentul distrus și a postat imagini de acolo pe Facebook. Se văd pereți arși și un tavan prăbușit și ferestre spulberate de suflul exploziei, relatează corespondenta Radio România Actualități Maria Mândiță.
3: Cei 70 de locatari evacuați ieri dimineață la ora 2 din blocul pe care s-a prăbușit și a explodat drona nu s-au reîntors ieri în propriile apartamente, deși autoritățile locale au anunțat în urma verificărilor făcute de specialiști că structura de rezistență a imobilului nu a fost afectată. Pe parcursul nopții, intrarea în blocul respectiv a fost păzită de polițiștii gălățeni ai secției 1, astfel încât să nu existe probleme de securitate. Tot ieri, imediat după explozia dronei, alimentarea blocului cu energie electrică și gaze naturale a fost oprită, iar până la lăsarea serii, cele două servicii nu fuseseră reluate. Totuși, prefectul județului Galați, George Toderașc, a solicitat seara trecută ca echipe ale Electrica să intervină la blocul afectat și să refacă de urgență sistemul de alimentare cu energie electrică, astfel încât, în cursul zilei de astăzi, locatarii să poată reveni în casele lor. Tot în cursul acestei zile se așteaptă ca echipe autorizate să verifice integritatea sistemului de alimentare cu gaze naturale pentru a fi reluat cât de curând și acest serviciu. Cât privește victimele exploziei dronei, o femeie de 52 de ani și fiul ei de 14 ani, care locuiau în apartamentul de la ultimul etaj al blocului, rămân în spital sub îngrijire medicală, starea lor de sănătate fiind una stabilă. În cursul zilei de ieri, cei doi au fost vizitați și de președintele României, Nicu Șordan, care le-a transmis un mesaj de solidaritate. De altfel, președintele României s-a deplasat în cursul zilei de ieri și la blocul afectat de prăbușirea dronei. Potrivit lui Nicu Șordan, acest apartament va putea fi reparat în următoarele săptămâni cu fonduri guvernamentale.
2: Comitetul Național pentru Situații de Urgență, întrunit aseară, a decis acordarea unor ajutoare rapide pentru cei afectați de explozie, între 10.000 și 25.000 de lei în funcție de pagube. Consulatul General al Rusiei de la Constanța va fi închis, iar consulul a fost declarat persona non grata. Este una dintre deciziile cu efect imediat, luate ieri în ședința CSAT, convocată de urgență de președintele țării după incidentul de la Galați. S-a mai decis urgentarea achizițiilor de drone și de sisteme de apărare antidronă, iar România a cerut partenerilor din NATO să ne trimită mai repede echipamente de protecție antiaeriană. Are detalii Ioana Bâlă.
4: Președintele Nicu Șordan a susținut că întreaga responsabilitate pentru acest incident îi revine Rusiei și a precizat că s-a luat decizia închiderii Consulatului Federației Ruse de la Constanța, iar consulul general a fost declarat persona non grata. Șeful statului a explicat că drona care a ajuns pe teritoriul României a plecat din Rusia, a trecut prin Ucraina și a făcut parte dintr-un roi de 43 de drone rusești. Potrivit președintelui Nicu Șordan, în aceste zile vor fi semnate contractele din cadrul programului SAFE, care vizează dotarea armatei cu capabilități antiaeriene.
5: În cadrul SAFE avem o componentă importantă dedicată unor capabilități antiaeriene care să răspundă acestui tip de evenimente. Contractele se semnează zilele astea și livrarea o să o avem într-un an sau doi. Avem, după cum știți, un parteneriat cu Ucraina semnat în urmă cu 3 luni pe producția comună de drone și aceste două programe, SAFE și Ucraina, au o parte comună. Avem un mecanism comun cu Statele Unite și Marea Britanie pe accelerarea producției și testării de drone și de capabilități, evident, antidrone. Și până când aceste echipamente vor fi livrate, avem acorduri și bilaterale și în cadrul NATO cu parteneri pentru echipamente care să fie prezente în România.
4: Șeful statului a mai spus că a insistat în cadrul discuției pe care a avut-o cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ca aceste echipamente să ajungă cât mai repede în România.
2: Ministrul interimar Radu Miruț a anunțat aseară că 8 proiecte din cadrul programului SAFE au fost finalizate, iar contractele au fost semnate. Este vorba de o dotare masivă, mașini de luptă, corvete și sisteme antidronă de ultimă generație, moment considerat de ministrul apărării ca fiind o etapă istorică pentru armata română.
6: Nu pierdem niciun ban din SAFE, a fost adevărat. Facem localizarea în România, este adevărat. Salvăm șantierul naval de la Mangalia 2 Mai prin introducerea construirii navelor în obligația de a le face la șantierul naval Mangalia 2 Mai este adevărat. Prin a contracta cele mai performante capabilități de luptă împotriva dronelor este adevărat. Este o etapă istorică pentru armata română.
2: NATO și Uniunea Europeană au condamnat Rusia după ce o dronă a Moscovei a lovit blocul din Galați și au transmis mesaje de solidaritate cu România și cu poporul român. Potrivit corespondentului nostru la Bruxelles, Comisia Europeană afirmă că acest incident subliniază importanța programului SAFE pentru întărirea apărării. Bogdan Isopescu relatează.
7: În ansamblu, reacția aliaților din NATO și a Uniunii Europene este cea mai dură de până acum în comparație cu vechile incidente de pe teritoriul României. Șeful NATO, cel al Comisiei Europene și cel al Consiliului sau șefa diplomației europene sunt doar câteva nume care au reacționat. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune că Rusia a întrecut măsura, iar purtătorul de cuvânt al Comisiei, Olaf Gill, explică poziția executivului european. Aceasta este prima dată când au fost răniți civili români într-un mod atât de grav. Este un act extrem de grav și inacceptabil. Suntem pe deplin solidari cu România și poporul său și continuăm să consolidăm securitatea și descurajarea, în special la frontiera de est. De asemenea, pregătim cel de-al 29-lea pachet de sancțiuni pentru a menține presiunea asupra Rusiei. Comisia subliniază importanța fondurilor oferite statelor membre, inclusiv României, pentru a consolida apărarea pe flancul de est. Programul SAFE este unul din cazuri. Polonia tocmai a primit prima tranșă din acest program. Tomasz Renie, purtător de cuvânt al Comisiei în domeniul apărării. The objective of SAFE, which is extremely clear. Revin la obiectivul central, care este extrem de clar și care este important pentru toată Uniunea Europeană. Securitatea, stimularea investițiilor în apărare, mai ales în lumina ultimelor evenimente pe care le-a trăit România.
2: Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități și la Ministerul Muncii continuă seria consultărilor cu sindicatele pe proiectul noii legi a salarizării, contestat de majoritatea categoriilor profesionale. Ieri au fost discuții cu sindicatele din apărare, ordine publică și cu instituțiile finanțate integral din venituri proprii, după ce cu o zi înainte dialogul s-a purtat cu angajații din educație. Potrivit ministrului interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, noua lege va încerca să corecteze inechitățile salariale și să ofere mai multă echitate între categoriile profesionale, menținând în același timp protecția veniturilor angajaților. Târgul de carte Gaudeamus Radio România continuă astăzi la Buzău. Iubitorii de carte au de ales dintre mii de volume, de la literatură clasică până la psihologie, benzi desenate și jocuri educative, după cum relatează corespondenta noastră Cristina Moise.
8: Eu mi-am luat o carte cum să desenezi lucruri din Minecraft, pentru că mie îmi place foarte mult Minecraft-ul și am gândit că ar fi interesant să știu să desenez lucruri din Minecraft. Ultima dată am citit o carte despre șah și una despre corpul uman.
9: Ziua de astăzi este dedicată olimpicilor internaționali și naționali ai județului Buzău, premiați potrivit obiceiului caravanei Gaudeamus Radio România și la Buzău viceprimarul Oana Gheorghiu.
10: Cărțile creează legături, creează unzi între oameni și dezvoltă imaginația. Practic, stau la baza educației și culturii.
9: Matei Ursăchescu, olimpic internațional la chimie. Rareș Gheorghe și Andrei Petru, olimpici internaționali la științele pământului. Și Matei Ungureanu, olimpic internațional la engleză, toți de la Colegiul Național Bogdan Petriceicu HD, sunt astăzi premiați de sponsori a ediției a 5-a a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România de la Buzău.
2: Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 18 și 30 de grade. Acum la București avem 11 grade. Sport acum cu Robert Șișcă. Bună dimineața!
11: Bună dimineața! FCSB s-a calificat în turul al doilea preliminar din UEFA Conference League la fotbal pe stadionul Arcul de Triunf. FCSB Dinamo aseară, final 2-1. Nicușor Bancu și Andrei Rațiu nu vor putea evolua în meciurile de verificare din luna iunie. Amintim că România o va întâlni pe Georgia în deplasare pe 2 iunie, iar pe 6 iunie în Ghencea tricolorii vor evolua cu Țara Galilor. Bucureștiul nu are o polivalentă, în timp ce Budapesta are lecție deschisă, organizând finala UEFA Champions League la fotbal, dar și Final Four-ul Ligii Campionilor la handbal feminin. Ultimul mare meci al sezonului european în fotbal se va juca în această seară la Budapesta, la ora 19, Paris Saint-Germain, Arsenal Londra. Tot la Budapesta, pe 6 iunie, la ora 16, CSM București o va întâlni pe Metz pentru un loc în ultimul act din Liga Campionilor. Tenis pentru final, la Roland Garros, Oana Căstea funcționează impecabil, sportiva noastră s-a calificat în faza optimilor de finală. Pe zgura pariziană, Cârstea a învins-o pe Sorna Sierra. Mâine, Sorana va juca în optim cu Xinyu Wang din China.
2: Robert, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Ora 7 și 16 minute, bună dimineața, stimați radioascultători. În continuare, noi vă propunem un scurt moment publicitar la Radio Reîntregirea, după care vom reveni cu muzică din repertoriul românesc, dar și cu alte rubrici. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hâlbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări. În județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ora 7 și 30 de minute, dragilor ascultători, este timpul pentru rubrica Săptămâna în 7 minute, rubrică prezentată astăzi de colegul nostru Vasile Căpălnean.
1: Radio Reîntregirea, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din vechea cetate a Bălgradului. Arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. După oficierea Sfintei și dumnezeieștii liturghii, va fi săvârșită slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia vor fi citite 7 rugăciuni închinate Sfintei Treimi. Primăria municipiului Târgu Mureș a lansat licitația pentru proiectarea și execuția noii parcări supraetajate, valoarea estimată a contractului fiind de 54 de milioane de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Contractul cuprinde componenta de proiectare estimată la 1,94 milioane de lei. Componenta de execuție, estimată la peste 52 de milioane de lei, include lucrările de construcții și instalații, relocarea și protecția utilităților, organizarea de șantier, probele tehnologice și dotările necesare. Odată realizat proiectul, vor fi create 326 de locuri de parcare pentru autoturisme și 20 de locuri pentru motociclete. Alba Iulia va găzdui la sfârșitul săptămânii viitoare, în zilele de 5 și 6 iunie, prima etapă a campionatului național de Super Rally. În cadrul trofeului Alba Iulia se vor întrece piloți de top din țară, care vor concura cu mai multe clase de mașini, de la monoposturi la mașini electrice. Circuitul stradal de 4,4 km va fi identic cu cel din anii trecuți, și anume Bulevardul Horea, Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. Vineri, 5 iunie, de la ora 18 vor avea loc verificările tehnice și prezentarea oficială a mașinilor. Sâmbătă, după două manșe de recunoașteri și patru manșe de antrenamente, va avea loc concursul efectiv, care va consta în două manșe. Festivitatea de premiere este programată pentru ora 16. Recent a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor la construirea și dotarea unui nou corp de clădire în cadrul Spitalului Municipal din Târnăveni. Noua aripă a unității medicale va fi destinată îngrijirii paliative, o specialitate deficitară la nivel național. Proiectul este finanțat prin programul Sănătate Publică derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu o cofinanțare de la Consiliul Județean Mureș. Autoritățile estimează că proiectul va fi complet finalizat în 4 ani. Stadiul lucrărilor de amenajare a drumului care face legătura între localitățile Tiur și Crăciunelu de Jos a ajuns la 30%. Potrivit autorităților locale, din cei 3,6 km ai drumului, o porțiune de 1,6 km a fost amenajată cu balast. Investiția este derulată de Primăria Municipiului Blaj în parteneriat cu Primăria Comunei Crăciunelu de Jos și finanțată prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 5,6 milioane de lei. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a lansat săptămâna trecută licitația pentru proiectul privind reabilitarea secției UPUS Murd de la parterul spitalului. Valoarea estimată a contractului este de peste 16 milioane de lei, iar finanțarea vine din fonduri europene prin programul Sănătate 2021-2027. Constructorul care va câștiga licitația va elabora și un plan privind modul în care va fi afectat circuitul pacienților, mai ales că renovarea va afecta întreaga suprafață suprafață de 2400 de metri pătrați a facilității. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 iunie. Termenele de proiectare și execuție a lucrărilor vor fi de 6 luni de la semnarea contractului pentru elaborarea proiectului tehnic și 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Duminică și luni, 31 mai și 1 iunie, în intervalul orar 9-20, Alba Iulia devine capitala distracției pentru cei mici. În cetatea Alba Carolina începe festivalul Ținutul Fericirii, care promite două zile pline de energie, zâmbete și experiențe de neuitat. Evenimentul va avea loc în patru puncte cheie: Palatul Principilor Transilvaniei, Piața Cetății, Esplanada Palatului Copiilor și Poarta a patra a cetății Alba Carolina. Organizatorii au pregătit un maraton de activități interactive și complet gratuite. Din program vor face parte diferite demonstrații interactive de robotică, întâlniri de poveste cu eroii comunității, pompieri, polițiști și jandarmi, demonstrații de dans și jocuri distractive. De 1 iunie și cetatea Târgu Mureș devine tărâmul copilăriei. În intervalul orar 9-12, cei mici sunt invitați la evenimentul Călător prin lumea copilăriei, o zi dedicată copiilor, părinților și bunicilor. Cei prezenți vor avea parte de activități artistice și muzicale, precum și de alte momente speciale în municipiul Târgu Mureș. Organizatorii își propun astfel transformarea cetății într-un spațiu al imaginației și al bucuriei, unde fiecare copil poate descoperi, crea și zâmbi alături de cei dragi. Primăria orașului Zlatna va implementa un proiect de digitalizare a serviciilor publice finanțat prin programul Regiunea Centru. Proiectul intitulat Dezvoltarea serviciilor de digitalizare a primăriei orașului Zlatna are ca termen de finalizare luna decembrie 2029. Investiția urmărește dezvoltarea unor soluții de e-guvernare și smart city prin care serviciile publice să devină mai rapide, mai accesibile și mai ușor de folosit de către cetățeni. În cadrul proiectului sunt prevăzute 8 componente digitale care vor fi implementate la nivelul orașului Zlatna și vor funcționa integrat. Valoarea totală a proiectului depășește 2,5 milioane de lei. Unirea Alba Iulia va disputa astăzi semifinala barajului pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Gruparea din cetatea Marii Uniri se va duela cu Minerul Lupeni de la ora 17:30 pe stadionul formației din județul Hunedoara. În cazul unei calificări, Unirea Alba Iulia va întâlni de asemenea tot în deplasare învingătoarea din semifinala SC Popești-Leordeni Șoimii Gura Humorului. Partida decisivă pentru accederea în eșalonul secund va avea loc în data de 6 iunie. Ultima prezență a Unirii Alba Iulia în Liga a doua a fost consemnată în sezonul 2012-2013. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1860, la data de 30 mai, a fost instituită Medalia Militară Pro Virtute Militari. Această distincție a fost decernată pompierilor participanți la luptele contra turcilor date pe dealul Spirei în ziua de 13 septembrie 1848, în timpul evenimentelor revoluționare din Muntenia. Medalia are 2 cm diametru, este realizată din bronz, pe o parte având gravat în relief inscripția 13 septembrie 1848, dealul Spirei, iar pe cealaltă parte vulturul cu capul de zimbru pe piept, în scut, și inscripția Pro Virtute Militari. Inițiatorul ideii de a se institui această decorație se pare că ar fi fost capitanul Pavel Zăgănescu, el însuși participând la luptele din dealul Spirei de la jumătatea secolului XIX. Mihail Cogălnicianu a susținut această idee și a ridicat problema în Parlament, astfel că legea privind instituirea medaliei a fost publicată în Monitorul Oastei. De asemenea, tot pe data de 30 mai, în anul 1929, s-a născut Doinea Cornea, recunoscută ca fiind publicistă și disidentă anticomunistă din România. Născută la Brașov, și-a început studiile de franceză și italiană la actuala Universitate Babeș-Bolyai din Cluj. Între anii 1982 și 1989 a difuzat 31 de texte și proteste prin Radio Europa Liberă, urmând ca în anul 1983 să fie destituită de la universitate și supusă unor anchete și interogatorii. De-a lungul timpului a publicat peste 100 de articole în ziare și reviste, dintre care amintim România Liberă, Vatra și Memoria. A trecut la cele veșnice la data de 4 mai 2018 la Cluj-Napoca, fiind înmormântată cu onoruri militare în cimitirul central din Cluj. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Stimați radioascultători, trăim astăzi creștini ortodoxi sentimentul unei legături intense cu cei apropiați plecați departe de noi ori în lumea cealaltă. Din inimă nu reușim să ni scoatem. Dorul, după cum afirma părintele Dumitru Stăniloae, reprezintă simțirea acută a absenței celor dragi din orizontul nostru, un gol pe care alții nu vor izbuti să-l umple nici când. Tot marele teolog spunea că dorul aduce și păstrează în cel stăpânit de el chipul celui dorit, dar și o durere, deoarece chipul nu ține cu adevărat locul celui absent. Dorul e trimis de acela. Prin dor vine ceva de la el sau se îndreaptă ceva din ființa celui ce dorește către cel dorit. Deși moartea ne-a despărțit de cei dragi, la soroacele rânduite de biserică spre pomenirea de obștea celor adormiți, simțim că ne aflăm în comuniune cu ei, că dorul se ostoiește, despărțirea devine suportabilă, durerea se alină, lacrimile capătă sens, tristețea se înnebușă de o dulce revedere. Astfel de stări încercăm și în sâmbăta de dinaintea rusalilor, numită în popor moșii de vară. Dar de ce tocmai acum popasul de rugăciune și de aducere aminte? Îi pomenim pe cei ce s-au odihnit într-o nădejde a învierii, cu nădejdea că Duhul Sfânt le va mângâia starea, așteptarea dreptului judecător, cu necurmata speranță că și ei se vor împărtăși de iubirea și lucrarea Duhului Sfânt, că cel strânge neamurile în unitatea credinței, adunând diversitatea la unitate, inaugurând veșnicia. Cinzecimea deschide vistieria vieții noi, eterne, dovedind că Duhul Sfânt are rolul de a conferi darurile mântuirii și de a ne ajuta la însușirea lor în mod real și activ. Prin Duhul Sfânt Hristos ne rămâne mereu alături, așadar pomenindu-i credem cu tărie că Domnul se va afla și lângă dânsii până la sfârșitul veacului. În lipsa comuniunii cu cei adormiți, bucuria rusalilor nu ar fi deplină, căci Duhul Sfânt este cel care îl unește pe Hristos cu oamenii și pe oameni cu Hristos. Tot Duhul Sfânt ne aduce negreita bucuria reîntâlnirii pe calea rugăciunii cu cei plecați în veșnicie.

0: Ora 7:50 de minute, dragilor ascultători, în continuare vă propunem un scurt moment publicitar.
1: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi! Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: în Pădurea Băneasa, de la ora 10, basket, volei, trambuline, badminton și chiar tir cu arcul. În Piața Amzei încep spectacole de magie, iar pe Calea Victoriei și pe Strada Copilului, zona Radu Beller, mașinile lasă locul jocurilor gigant, atelierelor de pictură și desenelor pe asfalt. Iar în Parcul Bazilescu se deschide Orașul Meseriilor, un mega traseu interactiv unde cei mici devin detectivi, roboți sau actori și primesc chiar și un pașaport special cu premii. De ziua copilului, distracție atinge cote maxime. Mare atracție, Palatul Parlamentului, care își deschide porțile între orele 10 și 17, unde cei mici pot vedea elicoptere, drone, simulatoare de zbor, motociclete de poliție și tehnică militară, plus o zonă delicioasă de food court. În Parcul Bazilescu, weekendul se încheie cu un spectacol muzical plin de culoare. Pe Calea Victoriei și Strada Copilului e ultima șansă pentru ateliere creative, modelaj de baloane și face painting. Iar în estul capitalei, la Veranda Mall, de la ora 14, amfiteatrul în aer liber găzduiește un super concert interactiv cu trupa Colorici și o paradă a mascotelor Disney.
1: La această oră se circulă pe un singur sens, pe drumul național 67, drobeta turnul Severin-Târgu Jiu, în zona localității Măriș din județul Mehedinți. Ce s-a întâmplat acolo ne spune inspectorul principal de poliție, Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic.
2: Circulația rutieră se desfășoară dirijat pe un sens pe drumul național 67 în apropierea localității Meriș din județul Mehedinți, după ce s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz în care se aflau șoferul și 4 pasageri. Coliziunea s-a soldat cu rănirea ușoară a unui pasager din microbuz ce primește îngrijiri medicale. Se estimează rularea normală a circulației după ora 8.
1: Cum se circulă acum pe celelalte șosele?
2: Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, dar și pe Valea Prahovei și pe Valea Oltului, circulația la această oră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori normale de circulație. Ne așteptăm însă să crească valorile de trafic destul de mult în următoarele ore, în special pe autostrada A2 București-Constanța, dar și pe drumul național 1 Ploiești-Brașov. Aseară au fost valorile de trafic ridicate și pe Valea Oltului, așadar le recomandăm șoferilor să opteze chiar și pentru rute alternative. În final, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condițiilor meteorutiere, să se asigure foarte bine la fiecare manevră și să evite depășirile periculoase pentru a ajunge cu bine la destinație.
1: Ministerul Afacerilor Externe anunță că în Ungaria sunt astăzi în vigoare până la ora 17, ora locală, restricții de trafic pentru camioanele de mare tonaj. Scopul acestei măsuri este de a menține siguranța traficului rutier în contextul organizării la Budapesta a finalei Ligii Campionilor. Se va aplica de asemenea restricția de circulație de weekend de diseară de la ora 22 până mâine la aceeași oră. Datele meteo acum, vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 18 și 30 de grade. Acum la București avem 11 grade. Sport acum cu Robert Șișca.
3: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, tenis pentru început. La Roland Garros, Oana Cârstea funcționează impecabil. Sportiva noastră s-a calificat în faza optimilor de finală. Pe zgura pariziană, Cârstea a învins-o pe Solana Sierra din Argentina. Mâine, Sorana va juca în optimile de finală cu Xinyu Wang din China. Pe partea inferioară a tabloului, celelalte optimi vor fi Iga Świątek, Marta Coștiuc, Elina Svitolina, Belinda Bencic și Mira Andreeva, Jill Tajman. La băieții, meci epic, brazilianul João Fonseca l-a eliminat pe sârbul Novak Djokovic la capătul unui meci de 4 ore și 57 de minute și 5 seturi, 7-5 în decisiv. Djokovic a condus cu 2-0 la seturi. Basket masculin, în finala mică a Ligii Naționale, SCMU Craiova a egalat-o la 1 pe Dinamo. Pe teren propriu, craiovenii au câștigat meciul al doilea, 101-62. Partida decisivă va avea loc luni la București. În seria pentru trofeu, CSM Oradea și U Cluj se află la egalitate, 1-1. Următoarele partide vor avea loc luni și miercuri la Cluj-Napoca. Câștigă clubul care acumulează 3 victorii. Steaua a câștigat Superliga de polo pe apă. În meciul decisiv, steliștii au învins-o în deplasare pe Oradea 10-9. Cu scorul general de 3-2, Steaua ajunge la cel de-al 21-lea campionat din palmares.
1: Robert, mulțumesc! Știrile se opresc aici.
4: Radio România, actualități. Actualități.
5: Ai intrat pe un site pentru adulți. Apoi apare mesajul: Ai fost infectat și ți se spune să acționezi pentru că altfel telefonul tău devine inutilizabil. Nu descărca, nu da click, nu introduce date. Gândește, verifică și apoi dă click. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: Matinalii de weekend cu Dan Creța la Radio România Actualități.

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
1: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
1: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
1: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Radio Reîntregirea, cu noi timpul trece cu folos.
9: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom găti împreună o rețetă de sezon care va avea un aspect interesant, dar și un gust de vis. Așadar, vom face plăcintă creață cu caise și căpșuni. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 400 de grame de foi subțiri de plăcintă, atenție, nu foietaj, 150 de grame unt topit. Pentru cremă vom folosi 6 ouă, 400 de grame smântână fermentată cu 24% grăsime, 250 de mililitri de lapte, 200 de grame de zahăr, un praf de sare, 2 plicuri zahăr vanilat bourbon și în plus 700 de grame de fructe, iar aici putem alege caise, căpșuni, piersici, zmeură, afine, ce ne place nouă. Mai avem nevoie de 50 de grame de fulgi de migdale și 2 linguri de zahăr pudră pentru decor. Să ne apucăm de treabă! Ne pregătim toate ingredientele necesare, adică foile subțiri de plăcintă, untul topit și răcorit ușor, ouăle, smântâna, laptele, vanilia, zahărul și fructele. Propunerea mea de astăzi este să folosim caise și căpșuni, însă nu este greșit dacă alegeți un singur sortiment de fructe în funcție de sezon. Feliem fructele și le lăsăm deoparte. Trecem la rumenirea foilor plisate sau crețe. Preîncingem cuptorul la 180 de grade cu ventilație, căldură sus și jos, respectiv pe treapta medie spre înaltă la cuptoarele pe gaz. Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt așezăm foile de plăcintă plisate sau încrețite, puse pe lung, unele lângă altele. Tehnica este ca cea de plisare a hârtiei pentru a face vantaie în copilărie. Vă aduceți aminte, nu? Peste foile încrețite turnăm tot untul topit din crăticioară, având grijă ca aceasta să ajungă în toate zonele. Dăm tava la cuptorul preîncins și rumenim foile pentru 15 minute la 180 de grade. După 10 minute, întoarcem tava pentru a se rumeni uniform. Între timp, pregătim crema lucrând cu telul de mână. Într-un bol mare punem smântâna, ouăle, laptele, zahărul, vanilia și un praf de sare. Le amestecăm bine cu telul și crema este gata. Scoatem din cuptor tava cu foile de plăcintă rumenite și imediat turnăm crema de smântână. Distribuim rapid feliile de caise, așezându-le pe lung printre crestele pliurilor. Completăm apoi cu feliile de căpșuni și încheiem presărând plăcinta cu fulgi de migdale. Dăm din nou tava la cuptor și mai coacem plăcinta pentru circa 25 de minute la 180 de grade. Pe la jumătatea timpului, întoarcem tava ca să se rumenească uniform. Imediat ce scoatem plăcinta creață cu caise și căpșuni din cuptor, presărăm cu zahăr pudră vanilat. O lăsăm apoi să se răcorească circa 30 de minute în tavă, după care putem să servim în voie. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusalile, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din vechea cetate a Bălgradului. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntrăgirii. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de către corala Sfânta Treime a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de către Antonio Rotar. După oficierea Sfintei și dumnezeieștii liturghii, întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia vor fi citite 7 rugăciuni închinate Sfintei Treimi. Aceste invocări speciale amintesc de cele 7 daruri ale Duhului Sfânt care au fost revărsate asupra Sfinților Apostoli în ziua Cincizecimii. De asemenea, vor fi binecuvântate ramurile de nuc și spicele de grâu, fiind împărțite apoi tuturor credincioșilor prezenți la Catedrala Încoronării. Deoarece praznicul pogorârii Duhului Sfânt al Rusaliilor este unul foarte important, s-a rânduit ca în ajun să se facă pomenirea celor adormiți pentru ca aceștia să se bucure de darurile Sfântului Duh, a cărui pogorâre se va sărbători duminică. Cu fiecare clipă care trece, fără a avea pe cei dragi lângă noi, care s-au mutat la viața cea veșnică, ne gândim adeseori, într-un fel sau altul, la rostul și rolul nostru pe acest pământ. Ne punem întrebări și ne frământăm cu mintea noastră omenească ce se va întâmpla și cu noi când, la rândul nostru, vom trece în nemurire. Desigur, în atot înțelepciunea sa, Dumnezeu, prin Sfânta Biserică, a rânduit anumite soroace termene pentru a-i pomeni pe cei plecați dintre noi, drept slăvitori creștini care au adormit în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Spre exemplu, pe lângă pomenirile tradiționale legate de sufletul celui răposat, Biserica, prin Sfinții Părinți, a rânduit 2 sâmbete de pomenire în comun a celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, numită Moșii de Iarnă, și sâmbăta dinaintea praznicului pogorârii Duhului Sfânt, numită a moșilor de vară. Se numesc așa pentru că facem pomenirea părinților, moșilor și strămoșilor adormiți în dreaptă credință. În fiecare an, în sâmbăta dinaintea pogorârii Sfântului Duh, Biserica Ortodoxă face pomenirea de obștea morților, pentru ca și cei care se odihnesc întru Domnul să se bucure de darurile Sfântului Duh. Practica pomenirii celor adormiți, în ajunul rusaliilor, era generalizată încă din secolul al VIII-lea. De altfel, înaintea fiecărui mare praznic împărătesc, Biserica a rânduit ca, prin rugăciunile pentru cei vii, să se facă și pomenirea celor morți, pentru ca și aceștia să fie învredniciți de iertarea păcatelor și de vederea slavei lui Dumnezeu. Părintele Enebraniște, în manualul de liturgică, explică faptul că biserica nu a făcut altceva decât să creștineze vechea sărbătoare păgână de vară, prin care romanii își pomeneau și cinsteau pe părinții lor adormiți, de unde și denumirea Parentalia. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unei noi opere teologice. Este vorba despre lucrarea intitulată Flori din Grădina Raiului, femei sfinte în Biserica lui Hristos, semnată de către părintele Septimiu Popașii, prefațată de către părintele protosinghel dr. Maxim Morariu, inspector eparhial în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Cititorii care își vor acorda răgazul de a se opri asupra acestor medalioane biografice sau portrete encomiastice pentru că acesta ar fi termenul teologic pentru ele, vor găsi aici nu doar informații, ci și trăiri frumos îmbrăcate în veșmântul slovei. Din paginile acestei cărți, utilă la începutul secolului trecut, dar de valoare și pentru omul zilelor noastre, sfintele vin să vorbească inimii cititorului despre importanța dragostei de Hristos, a sacrificiului și mărturisirii. Opera Flori din Grădina Raiului, Femei Sfinte în Biserica lui Hristos, cuprinde 130 de pagini și a apărut recent în cursul acestui an. Lucrarea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii Reîntregirea, editura-reîntregirea.ro, de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
0: Actualitatea religioasă. Important.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786-132-040, 0786-132-051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.

Dacă te-ai hotărât să vizitezi Alba Iulia sau pregătești un eveniment și cauți un loc elegant și liniștit, soluția este Căminul Bisericesc Peregrinus. Căminul Peregrinus se află într-o locație mirifică, în incinta mănăstirii Hristos Pantocrator, și pune la dispoziția celor care vor să se reculeagă în liniște și să viziteze Alba Iulia 70 de locuri de cazare moderne, dotate cu baie proprie, internet, televizor, frigider și aer condiționat. Căminul are și o sală de conferințe cu 72 de locuri și parcare amenajată. Cazarea poate fi cu mic dejun sau all-inclusiv. Căminul Bisericesc Peregrinus, în Alba Iulia, strada Francisca, numărul 1. Telefon 0762 488 782.

0: Municipiul Sebeș aduce la cunoștința publicului implementarea proiectului Reabilitare și Revitalizare Parcarin, investiții în infrastructura verde, cod SMIS 320104. Proiectul este derulat în perioada 25 iunie 2025-24 iunie 2027 și beneficiază de o finanțare totală în valoare de 10,3 milioane de lei, din care 9,8 milioane de lei reprezintă fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene și a bugetului național prin programul Regiunea Centru 2021-2027. Intervențiile vizează modernizarea parcului Arin pe o suprafață de 5,43 de hectare prin reabilitarea și diversificarea vegetației, amenajarea de trasee pietonale din materiale prietenoase cu mediul, înlocuirea și extinderea mobilierului urban, precum și crearea unor zone verzi de protecție și spații de recreere în proximitatea cursului de apă. Implementarea proiectului va contribui la îmbunătățirea calității mediului urban, reducerea poluării și creșterea nivelului de confort și siguranță pentru cetățeni. Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin ADR Centru în calitate de autoritate de management pentru programul regional Centru 2021-2027.
1: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
2: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
1: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
2: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
1: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
2: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
1: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
2: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
1: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
2: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
1: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 0003 0377 8639 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
2: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
1: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

La ora actuală, sângele nu poate fi înlocuit cu altceva datorită structurii sale complexe și a numeroaselor funcții îndeplinite în organism. Sângele nu poate fi cumpărat de la farmacie, acesta trebuie să fie oferit de cineva. Iată așadar de ce e bine, dar și necesar să donăm sânge. Și tu poți face acest gest. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia de luni până vineri între orele 7:30-12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Airon Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Airon Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Airon Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Airon Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
1: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
3: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 21, versetele de la 15 la 25. În vremea aceea s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce a înviat din morți și a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia? El i-a răspuns: Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zisa lui: paște mielușeii mei. Iisus i-a zis iarăși a doua oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? El i-a zis: Da, Doamne, tu știi că te iubesc. Zisa lui Iisus: păstorește oile mele. Iisus i-a zis a treia oară: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară: mă iubești? Și i-a zis: Doamne, tu știi toate, tu știi că te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. Adevărat, adevărat zic ție, când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai, dar când vei îmbătrâni, vei întinde mâinile tale și altul te va încinge și te va duce unde nu voiești. Iar aceasta a zis-o însemnând cu ce fel de moarte va preaslăvi Petru pe Dumnezeu. Și spunând aceasta, i-a zis: urmează mie. Dar întorcându-se, Petru a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, acela care la cină s-a rezemat de pieptul lui, și a zis: Doamne, cine este cel ce te va vinde? Pe acesta, deci, văzându-l, Petru a zis lui Iisus: Doamne, dar cu acesta ce se va întâmpla? Zisa lui Iisus: dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Tu urmează mie. De aceea a ieșit cuvântul acesta între frați, că ucenicul acela nu va muri, dar Iisus nu i-a spus că nu va muri, ci: dacă voiesc ca acesta să rămână până voi veni, ce ai tu? Acesta este ucenicul care mărturisește despre acestea și care a scris acestea, și știm că mărturia lui este adevărată. Dar sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, socotesc că lumea aceasta n-ar cuprinde cărțile ce s-ar fi scris. Amin.
0: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
2: Ca urmare a cuvintelor pe care le-am putut auzi în pericopa evanghelică de astăzi, ne putem întreba de ce Domnul Iisus Hristos a întrebat de trei ori pe Petru dacă îl iubește. Oare nu știa Fiul lui Dumnezeu răspunsul apostolului? De fapt, dezlegarea nedumeririi noastre nu o aflăm în răspunsul lui Petru, ci în întrebările Mântuitorului. Pe ucenicii săi, Domnul Hristos i-a pregătit individual, ținând cont de firea și personalitatea fiecăruia. Pe Toma l-a încredințat de realitatea rănilor sale, dar și de adevărul învierii. Pentru Luca și Cleopa a făcut o trecere prin textele din Vechiul Testament, în care se prorocea despre Mesia și jertfa sa. Apostolul Filip dorea ca Domnul Hristos să-i arate pe Tatăl, iar Mântuitorul l-a întărit în credință prin cuvintele: cel ce m-a văzut pe mine a văzut pe Tatăl. Cu Petru însă a fost altfel. Mântuitorul a știut firea vulcanică a lui Simon, dar și faptul că el se va dezice de învățătorul său. Petru a fost cel care a zis de trei ori: nu cunosc pe omul acesta. Tot de trei ori a trebuit să mărturisească faptul că el îl iubește necondiționat pe Domnul Iisus Hristos. Și de fiecare dată când a mărturisit dragostea față de Mântuitorul, i s-a arătat și ce are de făcut, și anume să fie un păstor vrednic, curajos și credincios. Prin apostolul Simon Petru, Mântuitorul arată fiecărui slujitor al său că trebuie să fie cu multă dragoste față de Dumnezeu și față de biserica sa. Slujirea se împletește cu jertfelnicia. Când slujești lui Dumnezeu, ești ucenic și apostol, dar și frate și prieten cu Domnul Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur mărturisea astfel: preoția se săvârșește aici pe pământ, dar ea are rang între dregătoriile cerești.
0: Glasul Evangheliei.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Grădina Botanică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost fondată în anul 1920 de profesorul Alexandru Borza. Întinsă pe o suprafață de aproape 14 hectare, în partea sudică a Clujului, Grădina Botanică, organizată după unirea Transilvaniei cu România, în anii activității de așezare pe temeiuri solide a Universității Clujene, a reușit să se dezvolte în timp atât ca un obiectiv turistic clujan, cât și ca important spațiu didactic și științific, din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010. Grădina conține pe teritoriul său peste 10.000 de specii de plante din toate colțurile lumii, fiind structurată pe mai multe sectoare: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic și medicinal. Flora și vegetația românească sunt reprezentate prin plante din câmpiile transilvane, din munții Carpați, din zona Banatului, etc. Printre atracțiile grădinii se numără grădina japoneză, grădina romană, alături de plante cultivate care domină agricultura contemporană românească. După înființarea primelor universități, grădinele de plante medicinale existente pe lângă mănăstiri s-au subordonat acestora, constituindu-se treptat în adevărate grădini botanice, în care științele botanice cu diferitele lor ramuri au devenit discipline de studiu. Este și cazul grădinii botanice Alexandru Borza din Cluj-Napoca, a cărei istorie a fost legată de Universitatea Românească din capitala Transilvaniei și de prezența la început, în calitate de profesor, a lui Alexandru Borza. În momentul de față, grădina deține peste 10.000 de specii de plante, număr foarte mare pentru o grădină botanică, fapt care a dus la o evaluare a grădinii printre cele mai prestigioase din lume. Flora și vegetația din România este reprezentată foarte bine prin plante aduse din Banat, Moldova, Oltenia, dunele maritime ale Mării Negre, câmpia și podișul transilvan, dar și din munții Carpați. Relieful variat a permis aducerea de plante din munții Caucaz, Balcani, Himalaya, dar și din zona Mării Mediterane. Pentru a crea condițiile cele mai propice plantelor, a fost realizată o împărțire a spațiului în mai multe sectoare. Sectorul ornamental, unde sunt cultivate zeci de specii, a câtorva sute de plante lemnoase și ierboase, care încântă vizitatorii de-a lungul întregului an, în zone cum ar fi grădina japoneză, rosariumul și grădina mediteraneană. Sectorul fitogeografic conține o colecție de plante aranjate în funcție de asociațiile lor naturale. Sectorul sistematic conține un mare număr de specii grupate pe familii, care la rândul lor sunt dispuse după ordine și clase, din punct de vedere filogenetic. Sectorul economic este format dintr-o serie de plante cultivate pentru utilitatea lor industrială sau economică, cum ar fi cocotierul sau palmierul de ulei. Sectorul medicinal conține plante cunoscute datorită proprietăților lor medicale și curative. Complexul de sere din grădina botanică este format din două grupe cu un total de 6 sere în suprafață totală de peste 3500 de metri pătrați, în care sunt cultivate plante ecuatoriale și tropicale. Grădina romană sau grădina lui Pliniu este dispusă în jurul statuii zeiței romane a agriculturii, Ceres. În acest spațiu, fiind aranjate o serie de piese arheologice descoperite în orașul roman Napoca, printre care și două sarcofage romane. Aici se află totodată o colecție de plante care decorau odinioară grădinile romane. Grădina japoneză este aranjată în stilul tradițional Gyo-no-niwa și cuprinde elemente de peisaj specifice Japoniei, aranjate într-un cadru tradițional japonez. Un lac creat artificial, în mijlocul căruia se află o mică insulă legată de marginile lacului, pe de o parte printr-un pod curbat japonez, la capătul căruia se află o poartă sacră japoneză, iar pe partea opusă se află un podeț de piatră. În jurul lacului sunt dispuse patru lanterne de piatră, zona fiind amenajată cu plante aduse din Orientul îndepărtat. De-a lungul timpului, grădina a reușit să dezvolte relații de colaborare cu peste 450 de instituții similare din peste 80 de țări în domeniul botanicii. Grădina a devenit unul dintre membrii fondatori ai Asociației Grădinilor Botanice din România, iar în incinta sa se află Institutul Botanic al Facultății de Biologie și Geologie, care cuprinde o serie de instituții culturale și științifice. Sub patronajul grădinii botanice se află o serie de instituții cu scop științific, didactic și cultural. Muzeul Botanic din incintă deține peste 7.000 de piese și exponate, care sunt admirate de către vizitatori și folosite cu scop didactic și științific. Herbarul grădinii botanice este cel mai mare din România, cu peste 650.000 de eșantioane de plante din toate regiunile lumii, cu o valoare științifică deosebită și aflat mereu la dispoziția studenților și a cercetătorilor. Biblioteca de botanică este adăpostită la parterul Institutului Botanic și deține materiale de la instituții, precum Asociația Muzeului Ardelean, Biblioteca Institutului Botanic, Catedra de Botanică a Universității Clujene, precum și donații de la o serie de oameni de știință. Grădina Botanică editează în același timp o serie de publicații prin care își promovează activitatea. Catalogul de semințe este o publicație anuală prin care instituția clujană realizează schimburi de semințe cu peste 500 de instituții botanice de pe tot globul. În acest fel, grădina obține specii noi de plante pe care le adaugă colecției sale. Revista Contribuții Botanice conține lucrări științifice din domeniul botanicii. Revista Flora Romanie Exica este o publicație prin care grădina botanică realizează schimburi de material de herbar cu alte instituții botanice din lume. Astfel, grădina botanică Alexandru Borza ajunge să-și păstreze și îmbunătățească prestigiul național și internațional în mediul academic, rămânând în același timp una dintre cele mai iubite și vizitate instituții de acest fel din România. Dovada o constituie cei peste 200.000 de vizitatori care îi trec anual pragul pentru a admira una dintre cele mai bogate colecții de plante expusă publicului larg din această parte a Europei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

La 30 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Isaac Mărturisitorul. În vremea domniei împăratului Valens, arienii sprijiniți de împărat prigoneau aprig ortodoxia. Auzind de prigoana aceasta, Isaac, un pusnic de prin părțile răsăritului, a lăsat pusnicia și a venit la Constantinopol să întărească pe creștini și să-i înfrunte pe eretici. Tot în vremea aceea, împăratul Valens pornise cu oastea sa spre nord împotriva goților ce coborâseră pe Dunăre până spre Tracia. Isaac a ieșit înaintea împăratului și a zis: „O împărate, deschide bisericile ortodoxilor și Dumnezeu îți va binecuvânta ție calea.” Dar împăratul l-a nesocotit pe bătrân și a mers pe calea sa. A doua zi Isaac a alergat iar înaintea împăratului, vestindu-i aceleași cuvinte. Împăratul era gata să dea ascultare bătrânului, dar un sfetnic de-al său, următor al rătăcirii lui Arie, l-a împiedicat de la aceasta. Isaac a alergat și a treia zi înaintea împăratului, i-a apucat calul de frâu și l-a rugat cu o sârdie să slobozească biserica lui Dumnezeu, înfricoșându-l cu pedeapsa dumnezească de nu va face ceea ce îi cere. Împăratul, mânindu-se, a poruncit ca bătrânul să fie aruncat într-o râpă plină de noroi și spini. Dar i s-au arătat lui trei îngeri care l-au scos din râpă. A patra zi Isaac a venit înaintea împăratului și a prorocit o moarte cumplită de nu va lăsa cale slobodă ortodoxiei. Îți zic ție, împărate, că vei porni cu oaste împotriva barbarilor, dar nu vei putea sta împotriva năvălirii lor. Vei fugi de ei, dar vei fi prins și ars de viu. Aceasta s-a făcut întocmai. Barbarii au secerat ca iarba oastea grecească, iar împăratul împreună cu sfetnicul său Arian au fugit și s-au ascuns într-un coș. Barbarii au sosit în locul acela și, aflând unde se ascunde, au înconjurat coșul și i-au dat foc. Și împăratul și sfetnicul său au fost arși de vii. După aceasta a fost pus împărat Teodosie cel Mare. Teodosie, care auzise de prorocia lui Isaac și de împlinirea ei, l-a chemat la sine pe sfânt și s-a închinat înaintea lui. De vreme ce în biserică stăpânea iar pacea, iar Arie fusese trimis în Surghiun, Isaac voia să se întoarcă în pustia sa, dar oamenii l-au înduplecat să rămână la Constantinopol. Un băier pe nume Saturnin a zidit o mănăstire pentru bătrânul Isaac, unde, săvârșind multe minuni, s-a nevoit până la moartea sa. Mănăstirea aceea s-a umplut de monahi și a ajuns vestită. Înainte de moarte, Isaac a pus egumen pe ucenicul său Dalmatie, de la care mai pe urmă și-a luat și numele această mănăstire. Plăcutul lui Dumnezeu, Sfântul Isaac a trecut la cele veșnice în anul 383 spre a se veseli de vederea feței lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Macrina. Macrina a fost bunica Sfântului Vasile cel Mare. Era nespus de înțeleaptă și cucernică. Ea a fost ucenița Sfântului Grigorie, făcătorul de minuni din Neocezarea. În vremea domniei lui Diocletian, Macrina și-a lăsat casa și împreună cu bărbatul ei Vasile s-au ascuns în pustietăți și în codri. Moșia lor a fost luată de păgâni, dar nu s-au întristat pentru ea. Lipsiți de toate, având cu ei doar dragostea lui Dumnezeu, cei doi s-au sălășluit într-o pădure neumblată, unde au viețuit vreme de 7 ani. Prin dumnezească purtare de grijă, din munte se pogorau la ei capre ce îi îndestulau cu hrană. Amândoi s-au săvârșit cu pace în veacul al IV-lea, după ce mult au pătimit pentru credința creștină. În această zi un cuvânt despre taina preoției. Și rugându-se, și-au pus mâinile peste dânsii. Punându-și mâinile peste cei aleși dintre credincioși, apostolii au hirotonit episcopi, preoți și diaconi. De aici se vedește limpede că credința creștină nu este doar o învățătură, ci și o putere. Nu este de ajuns doar să cunoști, ci ai trebuință și de putere. Nu este de ajuns să fii ales de oameni, ci trebuie să fii sfințit de Dumnezeu. De nu ar fi fost trebuință de putere în chemarea preoțească, nu ar mai fi fost de trebuință nici de punerea mâinilor. Ar fi fost de ajuns doar propovăduirea învățăturii din gură în gură. Drept aceea, punerea mâinilor înseamnă trecerea vrednicii ei și pogorârea puterii asupra celui ales.
Puterea aceasta își află temeiul în harul lui Dumnezeu, care îl întărește pe om, îl sfințește și îl luminează. Cu adevărat, harul lui Dumnezeu este acela care învață, cârmuiește, păstorește și care prin taine întărește turma lui Hristos. Preotul este vasul acestei negrăite, înfricoșate și prea îndestulate puteri a harului. Fericit preotul care înțelege ce comoară de preț poartă întrânsul. Fericit este el dacă frica lui Dumnezeu îl însoțește ziua și noaptea până la ultima suflare. Nu este cinste mai mare pe pământ, nici datorie mai mare decât chemarea preoției. Prin punerea mâinilor episcopului, preotul începe a se împărtăși din izvorul cel ceresc și veșnic al harului și din puterea apostolilor. Prin aceasta, preotul s-a făcut împreună lucrător într-un har și împreună slujitor cu toți preoții ortodoxi din vremurile apostolice până ziua de astăzi, cu mari ierarhi, cu nenumăratele cete de sfinți, mărturisitori, făcători de minuni, pusnici și mucenici. El este împodobit cu vrednicia și cinstea lor, dar poartă și povara faptelor bune, a pildei și a mustrărilor. O, frații mei, mare și încă prea mare este slujirea de păstor al turmei celei înțelegătoare lui Hristos. El este dator a se ruga lui Dumnezeu pentru toți și toți credincioșii sunt chemați să se roage lui Dumnezeu pentru el. O, Doamne, arhiereule prea înalt, întărește preoții cei drept credincioși într-o putere, într-o înțelepciune, într-o curăție, într-o râfnă, într-o blândețe și în toate faptele cele bune moștenite de la apostoli, cu harul Sfântului Tău Duh.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul care s-a înălțat la ceruri, cum prin înălțarea sa El și-a vădit firea și puterea sa cea dumnezeiască și cum prin înălțarea sa la ceruri El îi descoperă omului că este o lume și o viață mai bună și mai înaltă, o lume cerească și o viață cerească.

0: Stimați radioascultători, începând cu această oră, ora 9:30, noi vă invităm să audiați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, o emisiune realizată de înalt preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, audiție cu mult folos duhovnicesc, vă dorim tuturor în continuare.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Un om care în mod obișnuit dormea cât putea de mult în fiecare dimineață, s-a trezit într-o zi chiar mai târziu ca de obicei. Uitându-se la ceas, a sărit din pat, și-a aruncat apă rece pe față, s-a bărberit în grabă și-a trecut repezit pieptenele prin păr, a înghițit un pahar cu lapte și-a smuls servieta, i-a urat soției sale o zi bună, a ieșit în stradă și a alergat să prindă autobuzul. Abia ajuns în stație, autobuzul oprit s-a pus în mișcare, dar el a urcat zorit și s-a îndreptat clătinându-se către un loc deșezut. Brusc a privit în jur și a întrebat: apropo, unde merge autobuzul acesta? Această povestire ne îndreaptă atenția spre mulți oameni de astăzi, chiar spre noi înșine. Ocupați cu alergătura activităților de fiecare zi, ei neglijează să se asigure dacă se îndreaptă în direcția corectă. Dar va veni ziua când ei vor fi confruntați cu realitățile vieții și ale morții. Atunci vor fi constrânși să răspundă la întrebarea: încotro merg eu? Am pornit pe calea cea bună? Care este direcția vieții mele? Fiecare creștin trebuie să păstreze o direcție principală în viață. Iisus a vorbit mult despre această direcție. El ne indică direcția în viață atunci când spune: fă aceasta și vei trăi, sau urmează mie, sau eu sunt calea. Prin astfel de chemări și cuvinte, Mântuitorul ne arată ce trebuie să facem pentru a afla principala direcție în viață. Direcția vieții noastre trebuie să fie spre Hristos. Aceasta este calea adevărată, dar spinoasă, pe care ne-o recomandă Evanghelia și despre care un părinte al pustiei, Ava Amona, spune: calea strâmtă și îngustă este aceasta, să-și silească cineva gândurile sale și să-și taie voile sale pentru Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce s-a zis de către apostoli: iată, Doamne, noi am lăsat toate și am venit după tine.

Într-o zi, unul din ucenicii săi l-a întrebat pe Iisus: Doamne, de câte ori poate fratele meu să-mi greșească, să păcătuiască împotriva mea și eu să-l iert? Până de 7 ori? Iisus i-a răspuns repede: până de 70 de ori câte 7. El n-a vrut, desigur, să spună exact de 490 de ori. El afirma că viața noastră trebuie să se îndrepte spre iertare. Mântuitorul mai spunea că nu există o limită până la care noi trebuie să iertăm. Într-o zi, un om a venit la Domnul ca să-l prindă în cursă și a spus: este legal să plătim dajdie, adică vreo taxă, cezarului sau nu? Iisus i-a arătat o monedă. Al cui este acest chip? L-a întrebat. Răspunsul a fost: al cezarului. Dați, deci, cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, a răspuns Iisus. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre dăruire. În predica de pe munte, Domnul a spus: ați auzit că s-a zis, să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă zic vouă, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre iubirea de oameni, căci numai iubindu-i pe aceștia pe care îi vedem, îl putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu cel nevăzut. În noaptea în care Domnul a instituit cina cea de taină, ucenicii se certau care dintre ei să fie cel mai mare. Atunci stăpânul s-a încins cu un prosop și le-a spălat picioarele. El le-a spus: cel care este mai mare între voi să fie vouă slugă. Din nou vedem că viața noastră trebuie direcționată spre slujire. Cât de bine vedem acest lucru în Evanghelia în care îl auzim pe Iisus Hristos spunând: întrucât ați făcut unuia dintre acești frați prea mici ai mei, mie mi-ați făcut. Bolnav am fost și m-ați căutat, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc. Scriitorul american Oliver Wendell Holmes spunea odată: am descoperit că cel mai mare lucru din lume este nu atât unde stăm, cât în ce direcție ne mișcăm. Să facem o pauză și să ne gândim un moment la direcția principală a vieții noastre. Ce drum urmăm? Unde duce acest drum? Ne duce unde vrem să mergem? Ne-ar plăcea să petrecem o veșnicie acolo? Înainte de a dezvolta vreun obicei, înainte de a apuca pe vreun drum, înainte de a adopta vreun stil de viață, se cuvine să întrebăm: încotro merge acest drum?
unde duce el? Unde voi fi eu peste 25 de ani, dacă am să călătoresc pe acest drum? Este mai bine să nu pornești niciodată decât să sosești la o destinație greșită. De aici și îndemnul cuviosului Agaton. Omul trebuie să ia aminte în tot ceasul la judecata lui Dumnezeu.

Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a subliniat că există două căi, două drumuri, din care putem urma unul. Intrați pe poarta cea strâmtă, spunea el, căci largă este poarta și lată este calea care duce la peire și mulți sunt cei ce intră prin ea. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Când Iisus a spus căci strâmtă este poarta care duce la viață și puțini sunt cei care o află, el nu vorbea despre eternitate. El vorbea și despre viața pe care o putem avea din plin pe acest minunat pământ. Îngustă este calea care duce la cea mai bună și mai glorioasă existență în această parte de veșnicie. Aceasta presupune efort care generează spor duhovnicesc, fiindcă pe cât trupul scade, pe atâta sufletul crește, zice cuviosul Agaton. Poarta îngustă care duce la viață duce în final la rai. Poarta largă care duce la distrugere, la peire, duce inevitabil la iad. Aceasta ne spune Domnul în Evanghelia Judecății, unde citim că dreptul judecător, așezându-se pe tronul slavei sale, îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre, și le va da celor buni mângâierea veșnică a împărăției sale, iar pe cei răi îi va trimite la osânda nesfârșită cu diavolii. În această privință, poetul Vasile Militaru ne avertizează. Înainte-ți stau deschise două căi sub largul hău. Una duce către bine, alta duce către rău. Grea e pururea și suie tot la deal întâia cale. Cea de-a doua e ușoară, merge pururea la vale. Și de ajuns, puțin s-aluneci pe alunecosul prund, ca să cazi pe veșnicie în prăpăstii fără fund. Ca să mergem pe calea lui Hristos și să ajungem la ținta mântuirii, avem nevoie de ajutorul lui Hristos. Acest ajutor se cade să-l cerem, dinpreună cu Sfântul Paisie cel Mare, încheind. Fără puterea și lumina ta, Hristoase, orice am face, ne paște primejdia de a ne pomeni pe un alt drum decât cel care duce spre tine. Dacă eu nu mă aflu acum pe drumul care duce la rai, Hristos mă cheamă astăzi să-mi schimb direcția vieții, să mă pocăiesc, să realizez o schimbare majoră în viața mea. Asemenea fiului risipitor, să mă întorc la Tatăl. Bătrânul stareț Mina spunea că orice vârstă are nevoie de pocăință, fie a tinereții, fie a bătrâneții, deoarece și una și alta trebuie să se desfăteze de viață veșnică cu laudă
și cu slavă multă. Cine este cu Hristos aici, merge în direcția cea bună, spre slava împărăției. Sfântul Apostol Ioan ne asigură zicându-ne: iubiților, acum sunteți fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi încă nu s-a arătat, dar știm că atunci când El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea pe El așa cum este. Aceasta este direcția vieții noastre. Amin.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

0: Ora 10, stimații ascultători, aduce în undă emisiunea Armonii Serafice, o emisiune realizată de părintele Nicolae Topârcean. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Armonii Serafice.
3: Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată

scrie la fel ca Wagner și Debussy ar însemna să mă confund cu ei. Trebuie să aduc o contribuție nouă în muzică, pentru a rămâne într-un fel în muzica universală. Wagner însuși este un specific. Este și o chestiune sociologică, altfel nu se poate crea legătura cu autohtonul. Am încheiat citatul. Concepția program ce caracterizează creația sa folclorică și religioasă este următoarea. Citez. Muzica la noi, care la drept vorbind a rămas numai în formă de muzică populară și bisericească, cele câteva încercări sporadice de muzică cultă, rămânând doar lăudabile tendințe, nu se poate pune pe același plan cu muzica apusiană. De ce dar ne-am forțat noi să alergăm după aceste lucruri și nu ne-am oprit la ceea ce este al nostru, loc pe care cu toții îl simțim, în care ne-am născut și am crescut? Naționalul nu exclude universalul, ci se integrează lui, și cu atât va fi o operă de artă mai universală, cu cât este mai specific națională, țâșnind din organic către universal. A scrie melodie românească într-o țesătură apusiană, în care să apară ca un simplu exotism, n-a soluționat deloc problema, ci a creat numai forme hibride, care nu au adus nimic pentru muzica românească. Cred că lucrurile trebuiesc împinse mult mai departe să ajungem până la elementele primordiale ale cântecului popular și bisericesc, pe care dezvoltându-le conform naturii lor, să le putem duce până la studiile în care ele ar fi capabile de a produce acel fenomen către care tindem, creația artei muzicale românești. Ori aceasta nu se poate decât trăind și studiind elementul muzical autohton, cântecul popular și muzica bisericească. Aceasta deschizând largi orizonturi în domeniul melodic și în special al modurilor. Toate elementele sunt conținute aici în ritm, melodie, polifonie latentă, elemente de formă, de modulație, care trebuie dezvoltate până a căpăta acel dinamism al marilor forme muzicale. Bineînțeles că putem cădea peste forme noi, care ar oferi o și mai mare bogăție a muzicii în general, și nici formele vechi n-ar fi excluse dacă ele se pot încadra noului spirit. Aceasta este problema prezentului, care nu va putea fi rezolvată decât renunțând la toate principiile preconcepute care s-au instaurat la noi odată cu binefacerile civilizației apusene și tinzând doar către singurul punct adevărat, muzica românească. Am încheiat citatul. În domeniul coral bisericesc s-a remarcat prin liturghia bizantină, prin cântarea Fericit bărbatul și celebrele oratorii Patimile și învierea Domnului, apărută în 1948, și nașterea Domnului în 1947, adevărate capodopere muzicale ce au intrat în circuitul muzicii universale. Liturghia bizantină pentru cor mixt, scrisă în 1936, a fost distinsă cu premiul Sfintei Patriarhii și conține Doamne miluiește, Kyrie eleison, Sfinte Dumnezeule, după imnul paleologilor, Heruvic, ca pe împăratul, Răspunsurile mari, Pre tine te lăudăm, Axionul și Psalmul 39, Concert liturgic.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din vechea cetate a Bălgradului. Arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. După oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, va fi săvârșită slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia vor fi citite 7 rugăciuni închinate Sfintei Treimi. Primăria municipiului Târgu Mureș a lansat licitația pentru proiectarea și execuția noii parcări supraetajate, valoarea estimată a contractului fiind de 54 de milioane de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Contractul cuprinde componenta de proiectare estimată la 1,94 milioane de lei. Componenta de execuție, estimată la peste 52 de milioane de lei, include lucrările de construcții și instalații, relocarea și protecția utilităților, organizarea de șantier, probele tehnologice și dotările necesare. Odată realizat proiectul, vor fi create 326 de locuri de parcare pentru autoturisme și 20 de locuri pentru motociclete. Alba Iulia va găzdui la sfârșitul săptămânii viitoare, în zilele de 5 și 6 iunie, prima etapă a campionatului național de Super Rally. În cadrul trofeului Alba Iulia se vor întrece piloți de top din țară, care vor concura cu mai multe clase de mașini, de la monoposturi la mașini electrice. Circuitul stradal de 4,4 km va fi identic cu cel din anii trecuți, și anume Bulevardul Horea, Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. Vineri, 5 iunie, de la ora 18 vor avea loc verificările tehnice și prezentarea oficială a mașinilor. Sâmbătă, după 2 manșe de recunoașteri și 4 manșe de antrenamente, va avea loc concursul efectiv, care va consta în 2 manșe. Festivitatea de premiere este programată pentru ora 16. Recent a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor la construirea și dotarea unui nou corp de clădire în cadrul Spitalului Municipal din Târnăveni. Noua aripă a unității medicale va fi destinată îngrijirii paliative, o specialitate deficitară la nivel național. Proiectul este finanțat prin programul Sănătate Publică, derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cu o cofinanțare de la Consiliul Județean Mureș. Autoritățile estimează că proiectul va fi complet finalizat în 4 ani. Stadiul lucrărilor de amenajare a drumului care face legătura între localitățile Tiur și Crăciunelul de Jos a ajuns la 30%. Potrivit autorităților locale, din cei 3,6 km ai drumului, o porțiune de 1,6 km a fost amenajată cu balast. Investiția este derulată de Primăria Municipiului Blaj în parteneriat cu Primăria Comunei Crăciunelul de Jos și finanțată prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 5,6 milioane de lei. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a lansat săptămâna trecută licitația pentru proiectul privind reabilitarea secției Upus Murd de la parterul spitalului. Valoarea estimată a contractului este de peste 16 milioane de lei, iar finanțarea vine din fonduri europene prin programul Sănătate 2021-2027. Constructorul care va câștiga licitația va elabora și un plan privind modul în care va fi afectat circuitul pacienților, mai ales că renovarea va afecta întreaga suprafață de 2400 de metri pătrați a facilității. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 iunie. Termenele de proiectare și execuție a lucrărilor vor fi de 6 luni de la semnarea contractului pentru elaborarea proiectului tehnic și 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Duminică și luni, 31 mai și 1 iunie, în intervalul orar 9-20, Alba Iulia devine capitala distracției pentru cei mici. În cetatea Alba Carolina începe festivalul Ținutul Fericirii, care promite două zile pline de energie, zâmbete și experiențe de neuitat. Evenimentul va avea loc în patru puncte cheie: Palatul Principilor Transilvaniei, Piața Cetății, Esplanada Palatului Copiilor și Poarta a Patra a Cetății Alba Carolina. Organizatorii au pregătit un maraton de activități interactive și complet gratuite. Din program vor face parte diferite demonstrații interactive de robotică, întâlniri de poveste cu eroii comunității, pompieri, polițiști și jandarmi, demonstrații de dans și jocuri distractive. De 1 iunie și cetatea Târgu Mureș devine tărâmul copilăriei. În intervalul orar 9-12, cei mici sunt invitați la evenimentul Călător prin lumea copilăriei, o zi dedicată copiilor, părinților și bunicilor. Cei prezenți vor avea parte de activități artistice și muzicale, precum și de alte momente speciale în municipiul Târgu Mureș. Organizatorii își propun astfel transformarea cetății într-un spațiu al imaginației și al bucuriei, unde fiecare copil poate descoperi, crea și zâmbi alături de cei dragi. Primăria orașului Zlatna va implementa un proiect de digitalizare a serviciilor publice finanțat prin programul Regiunea Centru. Proiectul intitulat Dezvoltarea serviciilor de digitalizare a primăriei orașului Zlatna are ca termen de finalizare luna decembrie 2029. Investiția urmărește dezvoltarea unor soluții de e-guvernare și smart city prin care serviciile publice să devină mai rapide, mai accesibile și mai ușor de folosit de către cetățeni. În cadrul proiectului sunt prevăzute 8 componente digitale care vor fi implementate la nivelul orașului Zlatna și vor funcționa integrat. Valoarea totală a proiectului depășește 2,5 milioane de lei. Unirea Alba Iulia va disputa astăzi semifinala barajului pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Gruparea din cetatea Marii Uniri se va duela cu Minerul Lupeni de la ora 17:30 pe stadionul formației din județul Hunedoara. În cazul unei calificări, Unirea Alba Iulia va întâlni de asemenea tot în deplasare învingătoarea din semifinala SC Popești-Leordeni Șoimi Gura Humorului. Partida decisivă pentru accederea în eșalonul secund va avea loc în data de 6 iunie. Ultima prezență a Unirii Alba Iulia în Liga a doua a fost consemnată în sezonul 2012-2013. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
6: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construct, SRL distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
9: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775169470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
4: Clean Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 107. Gata inima mie, Doamne, gata-i inima mi fierbinte, să te laude pe tine și ale tale lucruri sfinte. Deșteptați-vă acum voi, lăută și chitară, încântări de-a lui mărire, zorile ca să tresară. Te-ai slăvi printre popoare, Doamne, sufletul mi cât poate, și cânta voi a ta slavă între neamurile toate. Ca ta sfântă bunătate până la ceruri se ridică, iar a ta credincioșie pe toți norii îi despică. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeule preasfânt, slava ta să strălucească peste tot acest pământ. Pentru mântuirea celor ce țin legea ta înțeleaptă, Doamne, auzi-ne din ceruri și ne scapă cu a ta dreaptă. În lăcașul său cel sfânt, zisa Dumnezeu cuvânt, birui voi tot Sichemul și-l voi împărți pe tot și voi măsura pe urmă toată valea lui Suhot. Al meu este Galaadul și Manase este al meu, Efraim îmi este coiful, Iuda îmi este sceptrul greu. Filisteni, ieșiți în cale-mi și strigați cu toată gura, strigă-te de bucurie, toți acum să-mi strige ura. Dar până în valea Petra, Doamne, cum ajunge vom? Cine fi va călăuză mie până la Edom? Nu vei fi Tu, Doamne Sfinte, Cel ce ne-ai izvârlit pe noi? Nu vei fi Tu cu ale noastre oști alături în război? Dă-ne, Doamne, la restriște cu a Ta dreaptă ajutor, fiindcă pururi ajutorul omenesc e amăgitor. Noi, cu Dumnezeu în frunte, fi vom oști biruitoare, că El însuși inamicii va putea să ni doboare. Psalmul 108. Dumnezeul slavei mele nu tăcea, ca supra-mi unii deschid gura fără de legii vicleniei și minciunii. Mă înconjură în toată clipa vorbele de ură pline, și fără să am vreo vină au pornit război cu mine. Într-o dragoste micurată se înmulțesc vrăjmașii mei, și când ei îmi poartă ură, eu cer milați pentru ei. Pentru binele-mi răsplată îmi fac rău peste măsură, iar iubirea mea fierbinte ei o răsplătesc cu ură. Peste el ridică, Doamne, pe cel pururi fără de lege, și Satan să stea la dreapta-i, ca-n veci sufletul să-i lege. Când va sta la judecată, el să iasă vinovat, rugăciunea pe-a lui buze fie pururea păcat. Zilele puține fiei dăruite de preanaltul, iar a lui dregătorie de istov s-o smulgă altul. Pruncii lui orfani să ajungă cât mai iute, iar femeia tot vădană să-i rămână să cerșească prin Iudeea. Rătăcească-se în veci copiii și cerșească fără tată, ceară pururea departe de-a lor casă dărâmată. Cămătarul pună mâna pe averea lui întreagă, iar de-a lui agonisită cei străini să se aleagă. Nimeni să nu mai simtă nicio jale pentru dânsul și nici milă de orfanii peste care să dea plânsul. Toți urmașii lui să fie dați pieirii de pe lume și într-o seminție numai să se stingă al lor nume. A părinților lui vină, pururi, neiertată fie, iar păcatul mamei sale nu se șteargă pe vecie. Fie pururi înaintea Dumnezeului meu sfânt și a lor tristă pomenire să se stingă pe pământ. Pentru că a uitat acesta milostenie să facă, prigonind pe tot săracul în coliba lui săracă. Iar pe cel cu fața tristă și privirea blândă foarte, urgisitu-l-a cu ură fără margini până la moarte. A iubit mereu blestemul, deci asupra lui să cadă. N-a vrut binecuvântarea, deci în veci să n-o mai vadă. Să se îmbrace cu blestemul ca într-o haină a lui să încapă și înăuntru lui blestemul să pătrundă ca o apă. Și ca un de lemn în oase a blestemului lui sapă, el ca un veșmânt să-i fie ce-l îmbracă pe tot locul ca un brâu cu care pururi își încinge strâns mijlocul. Asta să le fie plata celor răi peste măsură, ce m-au prigonit într-una și grăitul mi-au cu ură. Iar tu, Dumnezeul milei, ca să nu rămân înfrânt, miluiește-mă pe mine după numele tău sfânt. Căci eu necăjit sunt foarte și sărac sunt pururi eu, și-a mea inimă rănită sângeră în lăuntrul meu. Pier, stăpâne, precum piere umbra plopului îngustă și de vânturile toate alungat ca o lăcustă. Slabi-mi sunt genunchii, Doamne, slabi așa cum n-au mai fost, și mi-e vlaga istovită de atât chin și atât post. De ocară sunt în fața neprietenilor mei și privindu-mă cu toții, fruntea-și clatină și ei. Dumnezeul meu, ajută-mi, ai de mine îndurare și mă izbăvește, Doamne, după mila Ta cea mare. Ca vrăjmașilor mei, Doamne, să le fie cunoscut că e lucrul mâinii Tale, Tu aceasta ai făcut. Doamne, binecuvintează de mă blestemă pe mine, de se scoală să-i acoperi cu deapururea rușine, iar sluga Ta, stăpâne, se va bucura întru Tine. Cu necinstia să se îmbrace toți prigonitorii mei și ca o mantă rușinea să-i acopere pe ei. Cu a mea gură în toți vecii voi slăvi pe Dumnezeu și în mijlocul adunării îl voi lăuda mereu, pentru că El stă de-a dreapta frântului cu fața blândă ca să izbăvească în viacuri a lui suflet de osândă. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică.

0: Stimații radioascultători, este ora 11, iar noi de la această oră vă invităm să audiați rubrica de știri și actualități religioase, realizată în această zi de colegul nostru Liviu Bara.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusariile, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din vechea cetate a Bălgradului. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntrăgirii. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de către corala Sfânta Treime a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de către Antonio Rotar. După oficierea Sfintei și dumnezeieștii liturghii, întâi stătătorul eparhiei

0: mării. Deoarece praznicul pogorârii Duhului Sfânt al rusariilor este unul foarte important, s-a rânduit ca în ajun să se facă pomenirea celor adormiți pentru ca aceștia să se bucure de darurile Sfântului Duh, a cărui pogorâre se va sărbători duminică. Cu fiecare clipă care trece, fără a avea pe cei dragi lângă noi, care s-au mutat la viața cea veșnică, ne gândim adeseori, într-un fel sau altul, la rostul și rolul nostru pe acest pământ. Ne punem întrebări și ne frământăm cu mintea noastră omenească ce se va întâmpla și cu noi când, la rândul nostru, vom trece în nemurire. Desigur, în atot înțelepciunea sa, Dumnezeu, prin Sfânta Biserică, a rânduit anumite soroace termene pentru a-i pomeni pe cei plecați dintre noi, drept slăvitori creștini care au adormit în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Spre exemplu, pe lângă pomenirile tradiționale legate de sufletul celui răposat, Biserica, prin Sfinții Părinți, a rânduit două sâmbete de pomenire în comun a celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, numită Moșii de Iarnă, și sâmbăta dinaintea praznicului pogorârii Duhului Sfânt, numită a moșilor de vară. Se numesc așa pentru că facem pomenirea părinților, moșilor și strămoșilor adormiți în dreaptă credință. În fiecare an, în sâmbăta dinaintea pogorârii Sfântului Duh, Biserica Ortodoxă face pomenirea de obștea morților, pentru ca și cei care se odihnesc întru Domnul să se bucure de darurile Sfântului Duh. Practica pomenirii celor adormiți, în ajunul rusaliilor, era generalizată încă din secolul al VIII-lea. De altfel, înaintea fiecărui mare praznic împărătesc, Biserica a rânduit ca, prin rugăciunile pentru cei vii, să se facă și pomenirea celor morți, pentru ca și aceștia să fie învredniciți de iertarea păcatelor și de vederea slavei lui Dumnezeu. Părintele Enebraniște, în manualul de liturgică, explică faptul că biserica nu a făcut altceva decât să creștineze vechea sărbătoare păgână de vară, prin care romanii își pomeneau și cinsteau pe părinții lor adormiți, de unde și denumirea Parentalia. Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiei Alba Iuliei anunță apariția unei noi opere teologice. Este vorba despre lucrarea intitulată Flori din Grădina Raiului, femei sfinte în Biserica lui Hristos, semnată de către părintele Septimiu Popașii, prefațată de către părintele protosinghel dr. Maxim Morariu, inspector eparhial în cadrul Episcopiei Ortodoxe Române a Canadei. Cititorii care își vor acorda răgazul de a se opri asupra acestor medalioane biografice sau portrete encomiastice, pentru că acesta ar fi termenul teologic pentru ele, vor găsi aici nu doar informații, ci și trăiri frumos îmbrăcate în veșmântul slovei. Din paginile acestei cărți, utilă la începutul secolului trecut, dar de valoare și pentru omul zilelor noastre, sfintele vin să vorbească inimii cititorului despre importanța dragostei de Hristos, a sacrificiului și mărturisirii. Opera Flori din Grădina Raiului, femei sfinte în Biserica lui Hristos, cuprinde 130 de pagini și a apărut recent în cursul acestui an. Lucrarea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii Reîntregirea, editura-reîntregirea.ro, de la pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
3: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
6: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
9: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Stimați radioascultători, bine v-am regăsit în cadrul radioprogramului special cu dedicații de muzică populară. Așteptăm cadourile dumneavoastră muzicale la numărul de telefon 0258 831 000. Tuturor sărbătoriților le dorim multă sănătate, fericire și binecuvântare, iar dumneavoastră, ascultătorilor noștri, audiție plăcută în continuare.

fost dragă!

Stimați radioascultători, un cadou muzical se îndreaptă către doamna Mariana Păslav din Sebeș, din partea doamnei Dorina Macovei din Alba Iulia. Multă sănătate, fericire, binecuvântare și mulți ani în continuare să-i dea Dumnezeu.

Stimații răscultători, o dedicație specială se îndreaptă către doamna Berci Maria, una dintre cele mai fidele ascultătoare Radio Reîntregirea, care la rândul ei dedică această melodie tuturor maramureșenilor ce locuiesc în Alba Iulia. Mulți ani, fericire și binecuvântare le dorim tuturor!

Stimați-le ascultători, iată ne ajungi și la finalul emisiunii din această zi, nu înainte însă de a difuza și ultimul cadou muzical care se îndreaptă către Gheorghe Tompie din Cut la împlinirea frumoasei vârste de 52 de ani. Fii Mădălin și Viorel îi urează multă sănătate, fericire, binecuvântare și un călduros la mulți ani.

0: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727751874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
3: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom începe astăzi să ascultăm una dintre cele mai frumoase opere compuse vreodată și anume Turandot de Giacomo Puccini. Varianta interpretativă pe care vă propunem este una de referință realizată în anul 1972 de către dirijorul Zubin Mehta, aflat atunci la pupitrul corului Ambrosian și al Orchestrei Filarmonicii din Londra. Printre soliști s-au aflat la momentul respectiv unii dintre cei mai mari interpreți, precum soprana Joan Sutherland sau tenorul Luciano Pavarotti. Despre opera Turandot am mai vorbit și cu alte ocazii, astfel încât nu vom mai insista cu date despre compunerea ei. Vom prezenta însă pe scurt acțiunea, deoarece poate mulți dintre dumneavoastră nu urmăreau la vremea respectivă aceste emisiuni. În emisiunea de astăzi vom urmări actul întâi al operei Turandot de Giacomo Puccini. Ne aflăm în Pechin, vechea capitală a Chinei. Opera se deschide într-o atmosferă extrem de dramatică. Un mandarin îi anunță pe locuitorii Pechinului faptul că principesa Turandot îl va supune la trei ghicitori pe prințul care dorește să o aibă de soție. Un prinț persan tocmai încercase să deslege cele trei ghicitori, dar fără succes. Conform unei legi aspre existente în Pechin, acelui prinț trebuia să îi se taie capul, astfel încât vom asista la o mare agitație a locuitorilor din Pechin. În această agitație își face apariția o tânără sclavă însoțită de un bătrân care este la capătul puterilor. Disperată, tânăra sclavă, pe nume Liu, cere ajutor pentru stăpânul său. Un tânăr sosește tocmai în acel moment pentru a o ajuta, dar mare va fi bucuria lui în momentul în care va descoperi că bătrânul orb este tocmai tatăl său. Tânărul se numea Calaf și era fiul regelui Timur. Timur, întâlnindu-se cu fiul său, îi povestește cum a pierdut bătălia și cum, în fuga lui disperată, a fost însoțit tot timpul de către tânăra sclavă Liu. Între timp, locuitorii Pechinului îi cer milă crudei principese Turandot pentru prințul persan, zadarnic însă. În cele din urmă, prințului i se va tăia capul. Văzând frumusețea principesei Turandot, tânărul Calaf se îndrăgostește, nebunește de ea și îi comunică acest lucru tatălui său, regele Timur. Acesta, împreună cu sclava Liu, încearcă să-l potolească. La rândul lor, trei demnitari, pe nume Ping, Pang și Pong, încearcă același lucru, trecând de la ironie la amenințări. Zadarnic, însă, Calaf persistă în încercarea-i nebunească. În cele din urmă, Liu, prin celebra sa arie, Signore Ascolta, îi cere lui Calaf milă pentru regele Timur, întrebându-l ce se va întâmpla cu el. Printr-o frumoasă arie intitulată Non piangere Liu, Calaf o roagă pe Liu ca, în caz că el va muri, să aibă grijă în continuare de tatăl său. Zadarnice vor fi toate rugămințile regelui Timur și lacrimile sclavei Liu. La vita e così bella, viața e atât de frumoasă, vor spune și cei trei demnitari, Ping, Pang și Pong, care vor încerca să-l împiedice
pe calaf de la încercarea nebunească de a dezlega ghicitorile. Calaf, în cele din urmă, va trage gongul, trezind toată cetatea Pekin. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în această emisiune actul întâi al operei Turandot de Giacomo Puccini în următoare interpretare. Calaf, tenorul Luciano Pavarotti, Timur, tatăl său, basul Nicolae Gheaurov, Liu, soprana Montserrat Caballé, Ping, baritonul Tom Krause, Pang, tenorul Pier Francesco Poli, Pong, tenorul Piero de Palma, un mandarin, basul Sabin Marinov. Își dau concursul corul Ambrosian și orchestra filarmonicii din Londra, aflate sub bagheta dirijorului Zubin Mehta. Din punct de vedere muzical, trebuie să mai spun că această operă a fost caracterizată de către un muzicolog german în următoarele cuvinte. Citez: din întuneric spre lumină. Am încheiat citatul. Mi se pare foarte bună această caracterizare. În cazul actului întâi, acesta trebuie să spun că începe într-o atmosferă extrem de dramatică și această atmosferă continuă până în momentul apariției sclavei Liu, a regelui Timur și a lui Calaf. În acel moment, atmosfera parcă se luminează într-o oarecare măsură. La fel, un adevărat contrast între atmosfera plină de teroare a actului întâi și pasajele lirice îl constituie atât corul lunii, cât și ariile lui Calaf și Liu. Vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Nadia Comăneci a fost decorată cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce de către președintele Nicușor Dan ca semn de apreciere față de performanțele obținute de fosta mare gimnastă. 50.000 de turiști sunt așteptați pe litoralul românesc în mini-vacanța de Rusalii. Vreme caldă astăzi, dar cu vânt în mare parte din țară. La București acum sunt 24 de grade Celsius. Zeița de la Montreal, Nadia Comăneci, a primit astăzi cea mai înaltă distinție a statului român pentru sportivi în cadrul unei ceremonii oficiale organizate la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan a conferit marii noastre campioane Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Evenimentul celebrează o jumătate de secol de la momentul istoric din 1976, când Nadia a redefinit limitele excelenței și a obținut primul 10 perfect din istoria gimnasticii mondiale. Ați făcut ceva excepțional, i-a transmis și șeful statului în discursul său, în care a mulțumit campioanei pentru promovarea României.
2: Vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă, și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Pentru asta vă mulțumesc!
1: Tot astăzi, șeful statului a decorat cu Ordinul Meritul Sportiv, clasa 1 și Clubul Sportiv Municipal Onești, locul unde marea gimnastă s-a format și a făcut primii pași spre performanță. Vizibil emoționată, Nadia Comăneci a ținut să dedice acest moment viitoarelor generații de sportivi.
3: Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor, și doresc să dau mai departe această moștenire, așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit.

0: variază de la plimbări ușoare la circuite alpine înalte în munții Parâng. Turiștii trebuie însă să respecte o serie de recomandări, printre care utilizarea unui echipament adecvat pentru traseele montane, adaptat condițiilor meteorologice și gradului de dificultate. De asemenea, în această perioadă trebuie acordată o atenție sporită urșilor și viperelor. Răzvan Stoichițoiu.
1: Județul Gorj este una dintre cele mai autentice destinații turistice din România, unde natura sălbatică, tradițiile locale și patrimoniul cultural se îmbină armonios. Zonele montane și submontane sunt cele mai căutate de către turiști, mai ales în perioada vacanțelor. Sabin Cornoiu, președintele Salvamont România.
2: Avem aflux mare de turiști în zona Baia de Fier și Polovraș către traseele de alpinism și escaladă. Vom avea în zona Tismana iarăși un număr mare de turiști, pentru că acolo se desfășoară și un deosebit festival tradițional. Vom avea câteva mii de oameni în zonă, iarăși cheile Sohodolului și orice alte trasee care sunt deschise și până la altitudinea de 1800-2000 de metri unde începe zăpada, au poteca foarte bună și pot fi parcurse de turiști.
1: Cei care doresc să exploreze natura sălbatică în siguranță trebuie să respecte recomandările salvatorilor montanii.
2: Să fie foarte atenți la starea vremii, echipament corespunzător, alegerea cu grijă a traseului, în rest alimentație corespunzătoare, medicația pe care o avem de obicei, baterie în telefon, baterie la lanterne și să fim foarte atenți la animalele sălbatice pe care le putem întâlni pe munte și mă refer aici la eventualele întâlniri cu urși sau cu viperele.
0: Aproape o treime dintre români vor face cumpărături online de pe platforme internaționale în acest an, iar magazinele virtuale devin principalul canal de achiziții pentru majoritatea consumatorilor. Cristian Băcăin.
3: Un sondaj realizat de o companie de curierat arată că piața de comerț online trece printr-o transformare majoră. Românii vor digitalizare, dar cu suport uman. Consumatorii sunt tot mai deschiși la automatizare și la soluții bazate pe inteligență artificială. 45% dintre respondenți vor ca AI-ul să compare ofertele și să le recomande cele mai bune variante. Totuși, când vine vorba de probleme delicate, cum ar fi reclamațiile sau anularea unor comenzi deja plătite, românii preferă în continuare să discute cu un operator uman. Generația Z dă tonul schimbării. Tinerii sunt cei mai receptivi la tehnologie. Peste 65% dintre reprezentanții generației Z folosesc magazinele virtuale ca principal canal de achiziție, iar 63% își doresc ajutorul inteligenței artificiale pentru a găsi cele mai bune prețuri. Livrarea dictează încrederea în branduri. Mai mult de jumătate dintre consumatori spun că serviciile de curierat le influențează direct încrederea în magazinele de unde comandă. De asemenea, peste 86% dintre români consideră esențial să aibă acces în timp real la statusul coletului și la notificări automate. Studiul a fost realizat în luna februarie acestui an pe un eșantion de peste 1000 de respondenți.
0: Este penultima zi a târgului de carte Gaude, Amus Radio România de la Buzău. Pe platoul Dacia, iubitorii de lectură au de ales dintre mii de volume, de la literatură clasică până la psihologie, benzi desenate și jocuri educative, iar prețurile sunt extrem de atractive. Cristina Moise.
4: Există stand anticariat, dar și standuri cu carte școlară, ori cu titluri în trend, printre adolescenți și pasionații de lectură premiată la nivel mondial, iar prețurile pornesc de la 5 lei pentru o carte.
5: Probabil oamenii sunt un pic mai rezervați, mai calculați. Momentan este bine, să spunem așa, pentru nivelul Buzăului.
4: Dar sunt foarte multe cărți la 10 lei. 10 lei nu e un preț.
5: Sunt niște capete de tiraj și atunci facem o bucurie pentru cei care își doresc și sunt și niște serii neterminate. Chiar este o bucurie și pentru tineri și pentru cei mai în vârstă.
4: Trebuie să notați că ziua de astăzi este penultima de desfășurare a târgului de carte Gaudeamus Radio România, ediția a 5-a, la Buzău, iar duminică va fi deschis doar până la ora 18 în aceeași locație, platoul Dacia din centrul orașului.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualități, știri externe. Secretarul american al apărării Pete Hegseth i-a atacat din nou pe aliații europeni ai Statelor Unite, cărora le-a cerut să se abțină de la moralizare după ce au ignorat prea mult timp apelurile de consolidare a apărării. La un forum de securitate la Singapore, Hegseth a lăudat țările asiatice pentru că au înțeles că fundamentul unui parteneriat durabil nu se bazează pe valori idealiste, ci pe o aliniere concretă a intereselor naționale. Potrivit France Press, șeful Pentagonului a avertizat asupra deciziilor importante care vor urma în ceea ce privește securitatea europeană. Rusia și-a rechemat ambasadorul din Armenia pentru consultări cu privire la relațiile Erevanului cu Uniunea Europeană la o zi după ce președintele Vladimir Putin a avertizat Armenia asupra apropierii de Bruxelles. Putin și-a înăsprit tonul la un summit în Kazahstan cu aliații săi. El a subliniat că scenariul ucrainean a început cu încercarea Kievului de a adera la Uniune și a cerut Armeniei să organizeze un referendum pe această temă cât mai curând posibil. Președintele rus a declarat că Armenia trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și cea eurasiatică aflată sub conducerea Moscovei, deoarece reconcilierea între cele două este imposibilă. Vreme caldă astăzi cu maxime cuprinse între 18 și 30 de grade, vor mai fi perioade cu ploi spre seară în est, sud-est, la munte și izolat în rest. Vântul are intensificări în toate regiunile cu viteze mai mari în nord, est, sud-vest, în centrul țării și la munte. În capitală cer variabil, vânt slab și moderat și o maximă de 27 de grade. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 753 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
6: Bun găsit tuturor! Selecționerul Gică Hagi a convocat astăzi alți 5 jucători, 4 de la FCSB și unul de la Dinamo pentru meciurile amicale pe care Naționala României le va disputa săptămâna viitoare cu Georgia și Țara Galilor. Astfel, de la FCSB au fost chemați Ștefan Târnovanu, Mihai Popescu, Florin Tănase și Darius Solaru, iar de la Dinamo Cătălin Cârjan. După ultimele meciuri de baraj de menținere promovare în Superliga, este posibil ca lotul să fie completat și cu alți fotbaliști. Paris Saint-Germain și Arsenal se întâlnesc astăzi de la ora 19 la Budapesta în finala Ligii Campionilor la fotbal. Campioana Franței este deținătoarea trofeului și poate deveni prima echipă de la Real Madrid în perioada 2016-2018 care câștigă competiția în ani consecutivi. Arsenal a mai evoluat o singură dată în finala Ligii Campionilor în 2006 când a pierdut cu 2-1 în fața Barcelonei. Internaționalul român Vlad Dragomir a cucerit Cupa Ciprului în marea finală. Echipa sa Paphos a trecut cu 2-0 de Apollon Limassol. Vlad Dragomir, care anul trecut a câștigat campionatul cu Paphos, a fost integralist în ultimul act din Cupa Ciprului. Iar Naționala Feminină de Volei a României dispută astăzi de la ora 18 la Blaj un nou meci amical cu Slovacia. Prima partidă de verificare dintre cele două echipe, disputată seară cu porțile închise, s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Fetele noastre se pregătesc pentru debutul în European League, care va avea loc pe 5 iunie la Riga împotriva Letoniei.
0: Este ora 13 și 10 minute, Radio Jurnalul se oprește aici.

0: Ora 13 și aproape 16 minute, stimați radioascultători, noi vă invităm să rămâneți alături în continuare pe frecvențele postului nostru de radio pentru radioprogramul Weekend Magazine, radioprogram special. În ediția de astăzi veți putea auzi rubrici precum Gustul Bun, Picăt, Minutul de Istorie, Arta de a Trăi Frumos, Sinaxar, Săptămâna în 7 minute, Harfa Psalmistului David, Actualitatea Religioasă și, în ultimul rând, Natură și Cultură. Audiție plăcută vă dorim tuturor în această după-amiază din ajunul Rusalilor.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773-843-899 sau facebook.com/aniaciolacu.
4: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
5: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
6: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
5: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
6: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
5: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezi, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
10: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
11: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
12: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
4: când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
13: Cu noi. Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și astăzi vom găti împreună o rețetă de sezon care va avea un aspect interesant, dar și un gust de vis. Așadar, vom face plăcintă creață cu caise și căpșuni. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 400 de grame de foi subțiri de plăcintă, atenție, nu foietaj, 150 de grame unt topit. Pentru cremă vom folosi 6 ouă, 400 de grame smântână fermentată cu 24% grăsime, 250 de mililitri de lapte, 200 de grame de zahăr, un praf de sare, 2 plicuri zahăr vanilat bourbon și, în plus, 700 de grame de fructe, iar aici putem alege caise, căpșuni, piersici, zmeură, afine, ce ne place nouă. Mai avem nevoie de 50 de grame de fulgi de migdale și 2 linguri de zahăr pudră pentru decor. Să ne apucăm de treabă! Ne pregătim toate ingredientele necesare, adică foile subțiri de plăcintă, untul topit și răcorit ușor, ouăle, smântâna, laptele, vanilia, zahărul și fructele. Propunerea mea de astăzi este să folosim caise și căpșuni, însă nu este greșit dacă alegeți un singur sortiment de fructe în funcție de sezon. Feliem fructele și le lăsăm deoparte. Trecem la rumenirea foilor plisate sau crețe. Preîncingem cuptorul la 180 de grade cu ventilație, căldură sus și jos, respectiv pe treapta medie spre înaltă la cuptoarele pe gaz. Într-o tavă tapetată cu hârtie de copt așezăm foile de plăcintă plisate sau încrețite, puse pe lung, unele lângă altele. Tehnica este ca cea de plisare a hârtiei pentru a face vantaie în copilărie. Vă aduceți aminte, nu? Peste foile încrețite turnăm tot untul topit din crăticioară, având grijă ca aceasta să ajungă în toate zonele. Dăm tava la cuptorul preîncins și rumenim foile pentru 15 minute la 180 de grade. După 10 minute, întoarcem tava pentru a se rumeni uniform. Între timp, pregătim crema lucrând cu telul de mână. Într-un bol mare punem smântâna, ouăle, laptele, zahărul, vanilia și un praf de sare. Le amestecăm bine cu telul și crema este gata. Scoatem din cuptor tava cu foile de plăcintă rumenite și imediat turnăm crema de smântână. Distribuim rapid feliile de caise, așezându-le pe lung printre crestele pliurilor. Completăm apoi cu feliile de căpșuni și încheiem presărând plăcinta cu fulgi de migdale. Dăm din nou tava la cuptor și mai coacem plăcinta pentru circa 25 de minute la 180 de grade. Pe la jumătatea timpului, întoarcem tava ca să se rumenească uniform. Imediat ce scoatem plăcinta creață cu caise și căpșuni din cuptor, presărăm cu zahăr pudră vanilat. O lăsăm apoi să se răcorească circa 30 de minute în tavă, după care putem să servim în voie. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă! Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1860, la data de 30 mai, a fost instituită Medalia Militară Pro Virtute Militari. Această distinție a fost decernată pompierilor participanți la luptele contra turcilor date pe dealul Spirei în ziua de 13 septembrie 1848, în timpul evenimentelor revoluționare din Muntenia. Medalia are 2 cm diametru, este realizată din bronz, pe o parte având gravat în relief inscripția 13 septembrie 1848, dealul Spirei, iar pe cealaltă parte vulturul cu capul de zimbru pe piept, în scut, și inscripția Pro Virtute Militari. Inițiatorul ideii de a se institui această decorație se pare că ar fi fost capitanul Pavel Zăgănescu, el însuși participând la luptele din dealul Spirei de la jumătatea secolului XIX. Mihail Cogălnicianu a susținut această idee și a ridicat problema în Parlament, astfel că legea privind instituirea medaliei a fost publicată în Monitorul Oastei. De asemenea, tot pe data de 30 mai, în anul 1929, s-a născut Doinea Cornea, recunoscută ca fiind publicistă și disidentă anticomunistă din România. Născută la Brașov, și-a început studiile de franceză și italiană la actuala Universitate Babeș-Bolyai din Cluj. Între anii 1982 și 1989 a difuzat 31 de texte și proteste prin Radio Europa Liberă, urmând ca în anul 1983 să fie destituită de la universitate și supusă unor anchete și interogatorii. De-a lungul timpului a publicat peste 100 de articole în ziare și reviste, dintre care amintim România Liberă, Vatra și Memoria. A trecut la cele veșnice la data de 4 mai 2018 la Cluj-Napoca, fiind înmormântată cu onoruri militare în cimitirul central din Cluj. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă, pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
8: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clin-
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

0: Mirabella Dauer, mi-e dor să mai cred, este melodia pe care am ascultat-o acum, imediat după ora 14. Noi continuăm Weekend Magazinul, am ajuns la rubrica Arta de a trăi frumos, continuăm apoi cu muzică și alte informații interesante și utile pentru dumneavoastră. Audiție plăcută tuturor!
1: Arta de a trăi frumos.

Bun găsit, dragi prieteni! Începând cu ediția prezentă, ne vom referi la bunele maniere în viața profesională, în fața autorităților și în biserică. Formele generale de conduită în viața profesională și oficială sunt aceleași ca în viața socială sau în cea particulară. Nu există decât un singur mod de a vă purta frumos. Se poate însă ca în anumite profesiuni să existe o serie de reguli speciale care să completeze normele generale. Să reținem mai întâi că arta de a trăi, despre care vorbeam în capitolele precedente, aplicată la viața profesională, e nu numai cel mai bun mijloc de a facilita relațiile umane, ci și cel mai bun mod de a evolua, de a ajunge cineva în ierarhia profesională și în cea socială. Dacă, oricum, o parte importantă din viața noastră ne-o petrecem la serviciu, s-o facem onorabil, frumos și cu plăcere. Când dorim să obținem un serviciu, un job, redactăm o scrisoare și un CV care să ne caracterizeze cât mai bine. Ambele se scriu azi la computer și se trimit pe e-mail. Eventual se imprimă și se trimit prin poștă, ori se depune la secretariatul instituției căreia ne adresăm. Pentru scrisoare folosim un format A4 pe care ne scriem în dreapta numele și coordonatele, inclusiv un număr de mobil. Pe același rând, cu numele, dar în stânga, se va indica destinatarul cu coordonatele lui. Puțin mai jos, aliniată la dreapta, punem data. Fiecare paragraf trebuie să conțină o idee nouă. Ultimul este obligatoriu, o formulă de politețe. Semnătura și ea obligatorie se plasează în dreapta paginii. Stilul anglosaxon e mai simplu. Totul, destinatar, dată, formulă de început, formulă de încheiere și semnătură se aliniază la stânga. Dacă folosim e-mailul, putem și chiar e preferabil să scriem scrisoarea în spațiul mesajului, atașându-i CV-ul. Ne semnăm și de mână, după care imprimăm scrisoarea. Dacă o imprimăm, dacă nu, putem folosi semnătura electronică. Să avem mare grijă să nu facem greșeli de ortografie, astfel încât să producem asupra destinatarului o primă impresie favorabilă. Curriculum vitae trebuie să indice pe scurt școlile absolvite, funcțiile avute, cunoștințele speciale și aptitudinile personale. Așezarea textului în pagină va pune clar în evidență aceste categorii de informații. În scrisoarea care însoțește CV-ul, e bine să menționăm că acceptăm condițiile de angajare. În cazul unei cereri exprese, este obligatoriu să indicăm persoanele care pot da referințe despre noi. De asemenea, ne arătăm interesul pentru activitatea instituției și insistăm, cu argumente credibile, asupra compatibilității noastre cu postul oferit. Nu se alătură certificate, recomandări și diplome. De regulă le enumerăm, iar la un eventual interviu le aducem în fotocopie. Corect este ca ele să ne fie înapoiate imediat dacă nu se are în vedere angajarea noastră.

Narcisa Suciu pe frecvențele postului nostru de radio, spunem, este piesa pe care am ascultat-o împreună și pentru că s-a făcut 14 și 15 minute, avem, stimați ascultători, pentru dumneavoastră rubrica Sinaxar, ca de obicei realizată de părintele Sabin Vodă.

La 30 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea cuviosului Isaac Mărturisitorul. În vremea domniei împăratului Valens, arienii sprijiniți de împărat prigoneau aprig ortodoxia. Auzind de prigoana aceasta, Isaac, un pusnic de prin părțile răsăritului, a lăsat pusnicia și a venit la Constantinopol să întărească pe creștini și să-i înfrunte pe eretici. Tot în vremea aceea, împăratul Valens pornise cu oastea sa spre nord împotriva goților ce coborâseră pe Dunăre până spre Tracia. Isaac a ieșit înaintea împăratului și a zis: „O împărate, deschide bisericile ortodoxilor și Dumnezeu îți va binecuvânta ție calea.” Dar împăratul l-a nesocotit pe bătrân și a mers pe calea sa. A doua zi Isaac a alergat iar înaintea împăratului, vestindu-i aceleași cuvinte. Împăratul era gata să dea ascultare bătrânului, dar un sfetnic de-al său, următor al rătăcirii lui Arie, l-a împiedicat de la aceasta. Isaac a alergat și a treia zi înaintea împăratului, i-a apucat calul de frâu și l-a rugat cu o sârdie să slobozească biserica lui Dumnezeu, înfricoșându-l cu pedeapsa dumnezească de nu va face ceea ce îi cere. Împăratul, mânindu-se, a poruncit ca bătrânul să fie aruncat într-o râpă plină de noroi și spini. Dar i s-au arătat lui trei îngeri care l-au scos din râpă. A patra zi Isaac a venit înaintea împăratului și a prorocit o moarte cumplită de nu va lăsa cale slobodă ortodoxiei. „Îți zic ție, împărate, că vei porni cu oaste împotriva barbarilor, dar nu vei putea sta împotriva năvălirii lor. Vei fugi de ei, dar vei fi prins și ars de viu.” Aceasta s-a făcut întocmai. Barbarii au secerat ca iarba oastea grecească, iar împăratul împreună cu sfetnicul său Arian au fugit și s-au ascuns într-un coș. Barbarii au sosit în locul acela și, aflând unde se ascunde, au înconjurat coșul și i-au dat foc. Și împăratul și sfetnicul său au fost arși de vii. După aceasta a fost pus împărat Teodosie cel Mare. Teodosie, care auzise de prorocia lui Isaac și de împlinirea ei, l-a chemat la sine pe sfânt și s-a închinat înaintea lui. De vreme ce în biserică stăpânea iar pacea, iar Arie fusese trimis în Surghiun, Isaac voia să se întoarcă în pustia sa, dar oamenii l-au înduplecat să rămână la Constantinopol. Un băier pe nume Saturnin a zidit o mănăstire pentru bătrânul Isaac, unde, săvârșind multe minuni, s-a nevoit până la moartea sa. Mănăstirea aceea s-a umplut de monahi și a ajuns vestită. Înainte de moarte, Isaac a pus egumen pe ucenicul său Dalmatie, de la care mai pe urmă și-a luat și numele această mănăstire. Plăcutul lui Dumnezeu, Sfântul Isaac a trecut la cele veșnice în anul 383 spre a se veseli de vederea feței lui Dumnezeu. Tot astăzi se face și pomenirea cuvioasei Macrina. Macrina a fost bunica Sfântului Vasile cel Mare. Era nespus de înțeleaptă și cucernică. Ea a fost ucenița Sfântului Grigorie, făcătorul de minuni din Neocezarea. În vremea domniei lui Diocletian, Macrina și-a lăsat casa și împreună cu bărbatul ei Vasile s-au ascuns în pustietăți și în codri. Moșia lor a fost luată de păgâni, dar nu s-au întristat pentru ea. Lipsiți de toate, având cu ei doar dragostea lui Dumnezeu, cei doi s-au sălășluit într-o pădure neumblată unde au viețuit vreme de 7 ani. Prin dumnezească purtare de grijă, din munte se pogorau la ei capre ce îi îndestulau cu hrană. Amândoi s-au săvârșit cu pace în veacul al IV-lea, după ce mult au pătimit pentru credința creștină. În această zi un cuvânt despre taina preoției. Și rugându-se, și-au pus mâinile peste dânsii. Punându-și mâinile peste cei aleși dintre credincioși, apostolii au hirotonit episcopi, preoți și diaconi. De aici se vedește limpede că credința creștină nu este doar o învățătură, ci și o putere. Nu este de ajuns doar să cunoști, ci ai trebuință și de putere. Nu este de ajuns să fii ales de oameni, ci trebuie să fii sfințit de Dumnezeu. De nu ar fi fost trebuință de putere în chemarea preoțească, nu ar mai fi fost de trebuință nici de punerea mâinilor. Ar fi fost de ajuns doar propovăduirea învățăturii din gură în gură. Drept aceea, punerea mâinilor înseamnă trecerea vrednicii ei și pogorârea puterii asupra celui ales.
Puterea aceasta își află temeiul în harul lui Dumnezeu, care îl întărește pe om, îl sfințește și îl luminează. Cu adevărat, harul Dumnezeu este acela care învață, cârmuiește, păstorește și care prin taine întărește turma lui Hristos. Preotul este vasul acestei negrăite, înfricoșate și prea îndestulate puteri a harului. Fericit preotul care înțelege ce comoară de preț poartă întrânsul. Fericit este el dacă frica lui Dumnezeu îl însoțește ziua și noaptea până la ultima suflare. Nu este cinste mai mare pe pământ, nici datorie mai mare decât chemarea preoției. Prin punerea mâinilor episcopului, preotul începe a se împărtăși din izvorul cel ceresc și veșnic al harului și din puterea apostolilor. Prin aceasta, preotul s-a făcut împreună lucrător într-un har și împreună slujitor cu toți preoții ortodoxi din vremurile apostolice până ziua de astăzi, cu mari ierarhi, cu nenumăratele cete de sfinți, mărturisitori, făcători de minuni, pusnici și mucenici. El este împodobit cu vrednicia și cinstea lor, dar poartă și povara faptelor bune, a pildei și a mustrărilor. O, frații mei, mare și încă prea mare este slujirea de păstor al turmei celei înțelegătoare lui Hristos. El este dator a se ruga lui Dumnezeu pentru toți și toți credincioșii sunt chemați să se roage lui Dumnezeu pentru el. O, Doamne, arhiereule prea înalt, întărește preoții cei drept credincioși într-o putere, într-o înțelepciune, într-o curăție, într-o râfnă, într-o blândețe și în toate faptele cele bune moștenite de la apostoli cu harul Sfântului Tău Duh.

În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la Iisus Domnul care s-a înălțat la ceruri, cum prin înălțarea sa El și-a vădit firea și puterea sa cea dumnezeiască și cum prin înălțarea sa la ceruri El îi descoperă omului că este o lume și o viață mai bună și mai înaltă, o lume cerească și o viață cerească.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din vechea cetate a Bălgradului. Arhipăstorul nostru va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia. După oficierea Sfintei și dumnezeieștii liturghii, va fi săvârșită slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia vor fi citite 7 rugăciuni închinate Sfintei Treimi. Primăria municipiului Târgu Mureș a lansat licitația pentru proiectarea și execuția noii parcări supraetajate, valoarea estimată a contractului fiind de 54 de milioane de lei. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 26 iunie. Contractul cuprinde componenta de proiectare estimată la 1,94 milioane de lei. Componenta de execuție, estimată la peste 52 de milioane de lei, include lucrările de construcții și instalații, relocarea și protecția utilităților, organizarea de șantier, probele tehnologice și dotările necesare. Odată realizat proiectul, vor fi create 326 de locuri de parcare pentru autoturisme și 20 de locuri pentru motociclete. Alba Iulia va găzdui la sfârșitul săptămânii viitoare, în zilele de 5 și 6 iunie, prima etapă a campionatului național de Super Rally. În cadrul trofeului Alba Iulia se vor întrece piloți de top din țară, care vor concura cu mai multe clase de mașini, de la monoposturi la mașini electrice. Circuitul stradal de 4,4 km va fi identic cu cel din anii trecuți, și anume Bulevardul Horea, Calea Moților și strada Aurel Vlaicu. Vineri, 5 iunie, de la ora 18 vor avea loc verificările tehnice și prezentarea oficială a mașinilor. Sâmbătă, după două manșe de recunoașteri și patru manșe de antrenamente, va avea loc concursul efectiv, care va consta în două manșe. Festivitatea de premiere este programată pentru ora 16. Recent a fost lansată licitația pentru proiectarea și execuția lucrărilor la construirea și dotarea unui nou corp de clădire în cadrul Spitalului Municipal din Târnăveni. Noua aripă a unității medicale va fi destinată îngrijirii paliative, o specialitate deficitară la nivel național. Proiectul este finanțat prin programul Sănătate Publică derulat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu o cofinanțare de la Consiliul Județean Mureș. Autoritățile estimează că proiectul va fi complet finalizat în 4 ani. Stadiul lucrărilor de amenajare a drumului care face legătura între localitățile Tiur și Crăciunelu de Jos a ajuns la 30%. Potrivit autorităților locale, din cei 3,6 km ai drumului, o porțiune de 1,6 km a fost amenajată cu balast. Investiția este derulată de Primăria Municipiului Blaj în parteneriat cu Primăria Comunei Crăciunelu de Jos și finanțată prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Valoarea totală a lucrărilor este de peste 5,6 milioane de lei. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș a lansat săptămâna trecută licitația pentru proiectul privind reabilitarea secției UPUS Murd de la parterul spitalului. Valoarea estimată a contractului este de peste 16 milioane de lei, iar finanțarea vine din fonduri europene prin programul Sănătate 2021-2027. Constructorul care va câștiga licitația va elabora și un plan privind modul în care va fi afectat circuitul pacienților, mai ales că renovarea va afecta întreaga suprafață de 2400 de metri pătrați a facilității. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 22 iunie. Termenele de proiectare și execuție a lucrărilor vor fi de 6 luni de la semnarea contractului pentru elaborarea proiectului tehnic și 24 de luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Duminică și luni, 31 mai și 1 iunie, în intervalul orar 9-20, Alba Iulia devine capitala distracției pentru cei mici. În cetatea Alba Carolina începe festivalul Ținutul Fericirii, care promite două zile pline de energie, zâmbete și experiențe de neuitat. Evenimentul va avea loc în patru puncte cheie: Palatul Principilor Transilvaniei, Piața Cetății, Esplanada Palatului Copiilor și Poarta a Patra a Cetății Alba Carolina. Organizatorii au pregătit un maraton de activități interactive și complet gratuite. Din program vor face parte diferite demonstrații interactive de robotică, întâlniri de poveste cu eroii comunității, pompieri, polițiști și jandarmi, demonstrații de dans și jocuri distractive. De 1 iunie și cetatea Târgu Mureș devine tărâmul copilăriei. În intervalul orar 9-12, cei mici sunt invitați la evenimentul Călător prin lumea copilăriei, o zi dedicată copiilor, părinților și bunicilor. Cei prezenți vor avea parte de activități artistice și muzicale, precum și de alte momente speciale în municipiul Târgu Mureș. Organizatorii își propun astfel transformarea cetății într-un spațiu al imaginației și al bucuriei, unde fiecare copil poate descoperi, crea și zâmbi alături de cei dragi. Primăria orașului Zlatna va implementa un proiect de digitalizare a serviciilor publice finanțat prin programul Regiunea Centru. Proiectul intitulat Dezvoltarea serviciilor de digitalizare a primăriei orașului Zlatna are ca termen de finalizare luna decembrie 2029. Investiția urmărește dezvoltarea unor soluții de e-guvernare și smart city prin care serviciile publice să devină mai rapide, mai accesibile și mai ușor de folosit de către cetățeni. În cadrul proiectului sunt prevăzute 8 componente digitale care vor fi implementate la nivelul orașului Zlatna și vor funcționa integrat. Valoarea totală a proiectului depășește 2,5 milioane de lei. Unirea Alba Iulia va disputa astăzi semifinala barajului pentru promovarea în Liga a doua la fotbal. Gruparea din cetatea Marii Uniri se va duela cu Minerul Lupeni de la ora 17:30 pe stadionul formației din județul Hunedoara. În cazul unei calificări, Unirea Alba Iulia va întâlni de asemenea tot în deplasare învingătoarea din semifinala SC Popești-Leordeni Șoimii Gura Humorului. Partida decisivă pentru accederea în eșalonul secund va avea loc în data de 6 iunie. Ultima prezență a Unirii Alba Iulia în Liga a doua a fost consemnată în sezonul 2012-2013. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
5: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740 270 658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holter EKG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
7: E evident că la pcsecond.ro.
6: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
7: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
3: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
8: Radio Reîntregirea, cu noi timpul trece cu folos.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 107. Gata inima mie, Doamne, gata-i inima mi fierbinte, să te laude pe tine și ale tale lucruri sfinte. Deșteptați-vă acum voi, lăută și chitară, încântări de-a lui mărire, zorile ca să tresară. Te-ai slăvi printre popoare, Doamne, sufletul mi cât poate, și cânta voi a ta slavă între neamurile toate. Ca ta sfântă bunătate până la ceruri se ridică, iar a ta credincioșie pe toți norii îi despică. Înalță-te mai sus de ceruri, Dumnezeule preasfânt, slava ta să strălucească peste tot acest pământ. Pentru mântuirea celor ce țin legea ta înțeleaptă, Doamne, auzi-ne din ceruri și ne scapă cu a ta dreaptă. În lăcașul său cel sfânt, zisa Dumnezeu cuvânt, birui voi tot Sichemul și-l voi împărți pe tot și voi măsura pe urmă toată valea lui Suhot. Al meu este Galaadul și Manase este al meu, Efraim îmi este coiful, Iuda îmi este sceptrul greu. Filisteni, ieșiți în cale mi și strigați cu toată gura, strigă-te de bucurie, toți acum să-mi strige ura. Dară până în valea Petra, Doamne, cum ajunge vom? Cine fi va călăuză mie până la Edom? Nu vei fi tu, Doamne sfinte, cel ce ne-ai izvârlit pe noi? Nu vei fi tu cu ale noastre oști alături în război? Dă-ne, Doamne, la restriște cu a ta dreaptă ajutor, fiindcă pururi ajutorul omenesc e amăgitor. Noi, cu Dumnezeu în frunte, fi vom oști biruitoare, că El însuși inamicii va putea să ni doboare. Psalmul 108. Dumnezeul slavei mele nu tăcea, ca supra-mi unii deschid gura fără de legii vicleniei și minciunii. Mă înconjură în toată clipa vorbele de ură pline, și fără să am vreo vină au pornit război cu mine. Într-o dragoste micurată se înmulțesc vrăjmașii mei, și când ei îmi poartă ură, eu cer milați pentru ei. Pentru binele-mi răsplată îmi fac rău peste măsură, iar iubirea mea fierbinte ei o răsplătesc cu ură. Peste el ridică, Doamne, pe cel pururi fără de lege, și Satan să stea la dreapta-i, ca în veci sufletul să-i lege. Când va sta la judecată, el să iasă vinovat, rugăciunea pe-a lui buze fie pururea păcat. Zilele puține fiei dăruite de preanaltul, iar a lui dregătorie de istov s-o smulgă altul. Pruncii lui orfani să ajungă cât mai iute, iar femeia tot vădană să-i rămână să cerșească prin Iudeea. Rătăcească-se în veci copiii și cerșească fără tată, ceară pururea departe de-a lor casă dărâmată. Cămătarul pună mâna pe averea lui întreagă, iar de-a lui agonisită cei străini să se aleagă. Nimenea să nu mai simtă nicio jale pentru dânsul și nici milă de orfanii peste care să dea plânsul. Toți urmașii lui să fie dați pieirii de pe lume și într-o seminție numai să se stingă al lor nume. A părinților lui vină, pururi, neiertată fie, iar păcatul mamei sale nu se șteargă pe vecie. Fie pururi înaintea Dumnezeului meu sfânt, și-a lor tristă pomenire să se stingă pe pământ. Pentru că a uitat acesta milostenie să facă, prigonind pe tot săracul în coliba lui săracă. Iar pe cel cu fața tristă și privirea blândă foarte, urgisitul cu ură fără margini până la moarte. A iubit mereu blestemul, deci asupra lui să cadă. N-a vrut binecuvântarea, deci în veci să n-o mai vadă. Să se îmbrace cu blestemul ca într-o haină lui să încapă și înăuntru lui blestemul să pătrundă ca o apă. Și ca un de lemn în oase a blestemului lui sapă, el ca un veșmânt să-i fie ce-l îmbracă pe tot locul ca un brâu cu care pururi își încinge strâns mijlocul. Asta să le fie plata celor răi peste măsură, ce m-au prigonit într-una și grăitul mi-au cu ură. Iar tu, Dumnezeul milei, ca să nu rămân înfrânt, miluiește-mă pe mine după numele tău sfânt. Căci eu necăjit sunt foarte și sărac sunt pururi eu, și-a mea inimă rănită sângeră în lăuntrul meu. Pier, stăpâne, precum piere umbra plopului îngustă și de vânturile toate alungat ca o lăcustă. Slabi-mi sunt genunchii, Doamne, slabi așa cum n-au mai fost, și-mi e vlaga istovită de atât chin și atâta post. De ocară sunt în fața neprietenilor mei și privindu-mă cu toții, fruntea-și clatină și ei. Dumnezeul meu, ajută-mi, ai de mine îndurare și mă izbăvește, Doamne, după mila ta cea mare. Ca vrăjmașilor mei, Doamne, să le fie cunoscut că e lucrul mâinii tale, tu aceasta ai făcut. Doamne, binecuvintează de mă blestemă pe mine, de se scoală să-i acoperi cu deapururea rușine, iar sluga ta, stăpâne, se va bucura întru tine. Cu necinstia să se îmbrace toți prigonitorii mei și ca o mantă rușinea să-i acopere pe ei. Cu a mea gură în toți vecii voi slăvi pe Dumnezeu și în mijlocul adunării îl voi lăuda mereu, pentru că el stă de-a dreapta frântului cu fața blândă ca să izbăvească în viacuri a lui suflet de osândă. Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, sunt Liviu Bara și vă prezint rubrica de știri și actualități religioase. Mâine, în ziua praznicului pogorârii Sfântului Duh, Cincizecimea sau Rusariile, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în mijlocul credincioșilor din vechea cetate a Bălgradului. Arhipăstorul nostru, înconjurat de un sobor de clerici, va celebra dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură la Catedrala Reîntrăgirii. Răspunsurile liturgice vor fi oferite de către Corala Sfânta Treime a Catedralei Arhiepiscopale, dirijată de către Antonio Rotar. După oficierea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii, întâi stătătorul eparhiei noastre va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor, în cadrul căreia vor fi citite 7 rugăciuni închinate Sfintei Treimi. Aceste invocări speciale amintesc de cele 7 daruri ale Duhului Sfânt care au fost revărsate asupra Sfinților Apostoli în ziua Cincizecimii. De asemenea, vor fi binecuvântate ramurile de nuc și spicele de grâu, fiind împărțite apoi tuturor credincioșilor prezenți la Catedrala Încoronării. Deoarece praznicul pogorârii Duhului Sfânt al rusariilor este unul foarte important, s-a rânduit ca în ajun să se facă pomenirea celor adormiți pentru ca aceștia să se bucure de darurile Sfântului Duh, a cărui pogorâre se va sărbători duminică. Cu fiecare clipă care trece, fără a avea pe cei dragi lângă noi, care s-au mutat la viața cea veșnică, ne gândim adeseori, într-un fel sau altul, la rostul și rolul nostru pe acest pământ. Ne punem întrebări și ne frământăm cu mintea noastră omenească ce se va întâmpla și cu noi când, la rândul nostru, vom trece în nemurire. Desigur, în atot înțelepciunea sa, Dumnezeu, prin Sfânta Biserică, a rânduit anumite soroace termene pentru a-i pomeni pe cei plecați dintre noi, drept slăvitori creștini care au adormit în nădejdea învierii și a vieții veșnice. Spre exemplu, pe lângă pomenirile tradiționale legate de sufletul celui răposat, Biserica, prin Sfinții Părinți, a rânduit 2 sâmbete de pomenire în comun a celor adormiți. Sâmbăta dinaintea Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, numită Moșii de Iarnă, și sâmbăta dinaintea praznicului pogorârii Duhului Sfânt, numită a Moșilor de Vară. Se numesc așa pentru că facem pomenirea părinților, moșilor și strămoșilor adormiți în dreaptă credință. În fiecare an, în sâmbăta dinaintea pogorârii Sfântului Duh, Biserica Ortodoxă face pomenirea de obștea morților, pentru ca și cei care se odihnesc întru Domnul să se bucure de darurile Sfântului Duh. Practica pomenirii celor adormiți, în ajunul rusaliilor, era generalizată încă din secolul al VIII-lea. De altfel, înaintea fiecărui mare praznic împărătesc, Biserica a rânduit ca, prin rugăciunile pentru cei vii, să se facă și pomenirea celor morți, pentru ca și aceștia să fie învredniciți de iertarea păcatelor și de vederea slavei lui Dumnezeu. Părintele Enebraniște, în manualul de liturgică, explică faptul că Biserica nu a făcut altceva decât să creștineze vechea sărbătoare păgână de vară, prin care romanii își pomeneau și cinsteau pe părinții lor adormiți, de unde și denumirea Parentalia.

0: poate înveșmântul slovei. Din paginile acestei cărți, utilă la începutul secolului trecut, dar de valoare și pentru omul zilelor noastre, sfintele vin să vorbească inimii cititorului despre importanța dragostei de Hristos, a sacrificiului și mărturisirii. Opera Flori din Grădina Raiului, Femei Sfinte în Biserica lui Hristos, cuprinde 130 de pagini și a apărut recent în cursul acestui an. Lucrarea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii Reîntregirea, editura-reîntregirea.ro, de la Pangarul Catedralei Arhiepiscopale din Alba Iulia sau de la magazinele de obiecte bisericești din cuprinsul eparhiei. Punem punct aici rubricii de știri și actualități religioase. Sunt Liviu Bara și vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc toate cele bune!
1: Actualitatea religioasă.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Grădina Botanică din Cluj-Napoca. Grădina Botanică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a fost fondată în anul 1920 de profesorul Alexandru Borza. Întinsă pe o suprafață de aproape 14 hectare, în partea sudică a Clujului, grădina botanică organizată după unirea Transilvaniei cu România, în anii activității de așezare pe temeiuri solide a Universității Clujene, a reușit să se dezvolte în timp atât ca un obiectiv turistic clujan, cât și ca important spațiu didactic și științific, din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Este înscrisă pe lista monumentelor istorice din județul Cluj, elaborată de Ministerul Culturii și Patrimoniului Național din România în anul 2010. Grădina conține pe teritoriul său peste 10.000 de specii de plante din toate colțurile lumii, fiind structurată pe mai multe sectoare: ornamental, fitogeografic, sistematic, economic și medicinal. Flora și vegetația românească sunt reprezentate prin plante din câmpiile transilvane, din munții Carpați, din zona Banatului, etc. Printre atracțiile grădinii se numără grădina japoneză, grădina romană, alături de plante cultivate care domină agricultura contemporană românească. După înființarea primelor universități, grădinele de plante medicinale existente pe lângă mănăstiri s-au subordonat acestora, constituindu-se treptat în adevărate grădini botanice, în care științele botanice cu diferitele lor ramuri au devenit discipline de studiu. Este și cazul grădinii botanice Alexandru Borza din Cluj-Napoca, a cărei istorie a fost legată de Universitatea Românească din capitala Transilvaniei și de prezența la început, în calitate de profesor, a lui Alexandru Borza. În momentul de față, grădina deține peste 10.000 de specii de plante, număr foarte mare pentru o grădină botanică, fapt care a dus la o evaluare a grădinii printre cele mai prestigioase din lume. Flora și vegetația din România este reprezentată foarte bine prin plante aduse din Banat, Moldova, Oltenia, dunele maritime ale Mării Negre, câmpia și podișul transilvan, dar și din munții Carpați. Relieful variat a permis aducerea de plante din munții Caucaz, Balcani, Himalaya, dar și din zona Mării Mediterane. Pentru a crea condițiile cele mai propice plantelor, a fost realizată o împărțire a spațiului în mai multe sectoare. Sectorul ornamental, unde sunt cultivate zeci de specii, a câtorva sute de plante lemnoase și ierboase, care încântă vizitatorii de-a lungul întregului an, în zone cum ar fi grădina japoneză, rosariumul și grădina mediteraneană. Sectorul fitogeografic conține o colecție de plante aranjate în funcție de asociațiile lor naturale. Sectorul sistematic conține un mare număr de specii grupate pe familii, care la rândul lor sunt dispuse după ordine și clase, din punct de vedere filogenetic. Sectorul economic este format dintr-o serie de plante cultivate pentru utilitatea lor industrială sau economică, cum ar fi cocotierul sau palmierul de ulei. Sectorul medicinal conține plante cunoscute datorită proprietăților lor medicale și curative. Complexul de sere din grădina botanică este format din două grupe cu un total de 6 sere în suprafață totală de peste 3500 de metri pătrați, în care sunt cultivate plante ecuatoriale și tropicale. Grădina romană sau grădina lui Pliniu este dispusă în jurul statuii zeiței romane a agriculturii, Ceres,
În acest spațiu, fiind aranjate o serie de piese arheologice descoperite în orașul roman Napoca, printre care și două sarcofage romane. Aici se află totodată o colecție de plante care decorau odinioară grădinile romane. Grădina japoneză este aranjată în stilul tradițional Gyo-no-niwa și cuprinde elemente de peisaj specifice Japoniei, aranjate într-un cadru tradițional japonez. Un lac creat artificial, în mijlocul căruia se află o mică insulă legată de marginile lacului, pe de o parte printr-un pod curbat japonez, la capătul căruia se află o poartă sacră japoneză, iar pe partea opusă se află un podeț de piatră. În jurul lacului sunt dispuse patru lanterne de piatră, zona fiind amenajată cu plante aduse din Orientul îndepărtat. De-a lungul timpului, grădina a reușit să dezvolte relații de colaborare cu peste 450 de instituții similare din peste 80 de țări în domeniul botanicii. Grădina a devenit unul dintre membrii fondatori ai Asociației Grădinilor Botanice din România, iar în incinta sa se află Institutul Botanic al Facultății de Biologie și Geologie, care cuprinde o serie de instituții culturale și științifice. Sub patronajul grădinii botanice se află o serie de instituții cu scop științific, didactic și cultural. Muzeul Botanic din incintă deține peste 7.000 de piese și exponate, care sunt admirate de către vizitatori și folosite cu scop didactic și științific. Herbarul grădinii botanice este cel mai mare din România, cu peste 650.000 de eșantioane de plante din toate regiunile lumii, cu o valoare științifică deosebită și aflat mereu la dispoziția studenților și a cercetătorilor. Biblioteca de botanică este adăpostită la parterul Institutului Botanic și deține materiale de la instituții, precum Asociația Muzeului Ardelean, Biblioteca Institutului Botanic, Catedra de Botanică a Universității Clujene, precum și donații de la o serie de oameni de știință. Grădina Botanică editează în același timp o serie de publicații prin care își promovează activitatea. Catalogul de semințe este o publicație anuală prin care instituția clujană realizează schimburi de semințe cu peste 500 de instituții botanice de pe tot globul. În acest fel, grădina obține specii noi de plante pe care le adaugă colecției sale. Revista Contribuții Botanice conține lucrări științifice din domeniul botanicii. Revista Flora Romanie Exica este o publicație prin care grădina botanică realizează schimburi de material de herbar cu alte instituții botanice din lume. Astfel, grădina botanică Alexandru Borza ajunge să-și păstreze și îmbunătățească prestigiul național și internațional în mediul academic, rămânând în același timp una dintre cele mai iubite și vizitate instituții de acest fel din România. Dovada o constituie cei peste 200.000 de vizitatori care îi trec anual pragul pentru a admira una dintre cele mai bogate colecții de plante expusă publicului larg din această parte a Europei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

Bine v-am reîntâlnit, buni prieteni și ascultători a acestui post. Ce aș putea oare să vă vorbesc în aceste momente? Sunt două sărbători, două prăznuiri. Astăzi ne gândim la cei dragi care au plecat în veșnicie. Și așa cum am spus de multe ori, ei n-au murit, ci s-au înveșnicit. Sunt cei dragi ai noștri care se roagă pentru noi, iar noi suntem datori să ne rugăm mult pentru ei. O bucată de prescură înseamnă, de fapt, o fărmitură pusă lângă Hristos, pe Sfântul Disc. Iar acolo, pe Sfântul Disc, are loc cea mai profundă rugăciune pentru ei, Sfânta Liturghie, în care așezăm în fața lui Hristos, în fața tuturor sfinților, ca ei să nu îi lase niciodată de lângă ei din veșnicie. Nu doar de câteva ori pe an, ci în fiecare liturghie îi avem cu noi pe Sfântul Disc, îi avem cu noi împreună, iar prăznuirea numită moșii de iarnă, moșii de vară și alte parastase comune sunt de fapt niște memento, niște amintiri, niște cerințe pe care Dumnezeu prin biserică ni le face și ne spune să nu-i uitați. Ei nu vă uită, dar nici voi pe ei. Rugați-vă pentru toți, pentru că asta înseamnă starea de recuperare. Catolicii au încercat să inventeze un termen numit refrigeratorium, numit și purgatoriu, în care spuneau că stau într-un spațiu și de acolo așteaptă niște daruri supraadăugate care să li se dea și lor. Noi nu vedem lucrurile așa, economic, matematic. La noi există, de fapt, doar rugăciunea. Rugăciunea noastră pentru ei înseamnă purgatorul lor, înseamnă ieșirea lor din starea de nepregătire pentru veșnicia lângă Dumnezeu. Prin rugăciune, aceste suflete ajung în lumea lui Dumnezeu. Iar cea mai puternică rugăciune este în primul rând Sfânta Liturghie și evident după aceea și parastasele. Și cel mai ingrat act de nerecunoștință este să nu te mai rogi pentru ei, să nu-i mai pomenești. Pentru că preotul atunci când îi pomenește spune cu tot neamul lor cel adormit, arătând că și cei știuți și cei nemai știuți sunt în această rugăciune și că Dumnezeu nu-i uită pe niciunul. Iar faptul că preotul spune cu tot neamul lor cel adormit înseamnă umanitatea care a fost înrodită cu ei să nu-i uite pe niciunul. Și atunci rugăciunea mea, pe care din când în când îmi vine minte și o spun cu voce șoptită, Doamne, golește iadul, înseamnă de fapt această rugăciune a noastră a tuturora pentru ei. Din toate neamurile, din toate timpurile, din toate locurile, Doamne, iartă-i și iertând, golești iadul. Asta înseamnă rugăciunea pentru cei adormiți, liturghia pentru ei, parastasele. Asta înseamnă să nu fie un leneș, un comod, să zici, n-o dai pace, asta a fost. Au murit morții cu morții, vii cu vii. Cea mai rută expresie și cea mai ingrată. Morții nu sunt morți, morții sunt vii. Așa că doar în egoismul tău poți să spui morții cu morții, vii cu vii. Pentru că dacă tu nu-i pomenești,
va veni momentul în care vei avea nevoie de rugăciunea altora pentru tine. Și dacă tu nu te-ai educat și nu ți-ai educat familia și urmașii, nici ei nu se vor mai ruga pentru tine. Și atunci apare plânsul și scârșnirea dinților. Atunci apare starea aceea de părere de rău. Dar nu mai poți să faci nimic. Adică pentru ora aceea în care ai fi putut să te rogi pentru ei. Pentru că orice rugăciune pentru cei adormiți este de fapt și o rugăciune pentru tine. Când vei adormi. Pentru că este o faptă bună. Iar Dumnezeu o vede. A te duce la mormânt, a te duce la biserică, a te ruga acolo împreună cu preotul și cu credincioșii pentru cei adormiți înseamnă faptă bună. Tu te rogi pentru ei și ei se roagă pentru tine, dar în același timp faci o faptă bună pentru ei, pentru toți cei care au nevoie de rugăciunea ta, de milostenia ta. Și atunci îți umpli încă o zi cu fapte bune. E o mare dar. E o mare bucurie pentru ei și în același timp te identifici ca și creștin. Altminteri, n-ar rost să bifezi la rece în sământ că tu ești creștin ortodox câtă vreme tu nu te rogi, schimonosești niște cruci, ca să nu spun că pentru strămoșii tăi nu faci nimic. Nu faci nici măcar pentru tine. Atunci nu-L mai minți pe Dumnezeu, spune că ești indiferent religios. Dar vei da seama. Oricum vei da seama și dacă minți și spui că ești credincios și de fapt n-ajungi la biserică. Tot vei da seama. Pentru că există judecata lui Dumnezeu. Și una din întrebări, din multele întrebări care vor fi puse, va fi și asta, când ai fost sincer. Ai fost sincer cu credința ta? Sau ai fost un ipocrit? Ai crezut că dacă pui două lumânări și schimonosești o cruce, e suficient? Dar nu e suficient. De aceea aceste zile de prăznuire înseamnă zile de fapte bune, zile de iubire, îți arăți și iubirea. Îți arăți și comuniunea. Îți arăți că, sau arăți că-ți pasă. Că nu trăiești animalic, ci îți pasă de cei dragi care au plecat în veșnicie, adică vrei să-i vezi pe toți în veșnicia lui Dumnezeu. Și în același timp arăți că tu crezi cu adevărat în veșnicie. Când te rogi pentru cei plecați, înseamnă că ești un om credincios în veșnicie. Crezi în viața de dincolo. Adică Dumnezeu nu este un automat, cum spuneam de multe ori, pentru aici și acum. Ci îți pasă și crezi în viața de dincolo. Și vrei să-i vezi pe toți cei dragi în lumea lui Dumnezeu. De aceea te rogi pentru ei. De aceea duci acea pâine și acel vin, arătând că cei plecați sunt cei care au iubit această pâine și acest vin care se va preface în trupul și sângele lui Hristos. Că pâinea și vinul sunt elementele liturgiei, iar acești oameni au iubit liturgia. L-au iubit pe Dumnezeu. Așa trebuie văzut totul. Așa trebuie gândit totul. Iar dacă n-a făcut până acum, să o facem, dar să o facem cu intensitate, nu neapărat să o facem mecanic. Lui Dumnezeu nu-i plac rugăciunile mecanice. Lui Dumnezeu nu-i plac rugăciunile făcute ca să fie făcute. Dumnezeu simte și vede doar trăirea din rugăciune. Restul sunt polilogii. Cuvinte rostite, cuvinte, turuite, doar cuvinte goale. Dumnezeu vrea trăire. Dumnezeu vrea dincolo de cuvânt. Vrea cuvântul din suflet, nu cuvântul din limbă sau din gură.
vrea cuvântul din inima ta. Al doilea moment la care aș vrea să mă opresc este semnificația zilei de mâine, revărsarea Duhului Sfânt. Îi spunem într-un termen arhaizat pogorârea Duhului Sfânt. E un termen vechi, consacrat, rămas în limbajul bisericesc arhaic. Nu spunem coborârea, ci pogorârea. E parcă mai mult decât o simplă coborâre. Este revărsarea Duhului Sfânt. Mântuitorul spune acest lucru. E mai de folos să mă duc eu, că dacă eu nu mă voi duce, Duhul Sfânt nu va veni. În primul și în primul rând, oare s-a dus, chiar s-a dus? Da, s-a înălțat, dar nu ne-a părăsit. Hristos a rămas cu noi. În schimb, am primit ceva în plus prin pogorârea Duhului Sfânt. Am primit harul. În Vechiul Testament exista har, da, exista și în Vechiul Testament, dar era sporadic. Adică din când în când. Harul unui profet, a unei profeții, a unui rege evlavios, ce a alcătuit psalmi, dar erau, repet, erau momente și momente. Nu era o revărsare de har peste har. Vine Hristos și prin jertfa Lui, umanitatea, creația primește înapoi ceea ce de fapt primise în rai. Har peste har. Și întrebarea care ne-am pune azi zice, păi atunci de ce nu-i rai? Răspunsul este simplu. Acest har peste har trebuie primit. Adică trebuie să te pregătești să-l primești. Tu nu poți să fii fără Dumnezeu, dar să vină peste tine har peste har. Să se reverse peste tine puterea lui Dumnezeu. Pentru ca să primești puterea lui Dumnezeu, trebuie să te lupți pentru ea. Să te pregătești pentru ea. Revărsarea Duhului Sfânt peste umanitate a însemnat dintr-o dată să știm exact ce înseamnă creștinismul. Din momentul acela am început să înțelegem cu adevărat ce ne-a vorbit Hristos. Marile adevăruri dogmatice s-au comprimat, s-au structurat prin har, într-o rugăciune de epicleză, de invocare a Duhului Sfânt. Sfinții părinți au înțeles și apoi au scris în mare învățătura de credință. Sfinții părinți s-au rugat mult la sinoade și apoi au luat hotărârile cele mai frumoase și cele adevărate pentru biserică, pentru umanitate, pentru lume, pentru veșnicie. Și totul prin această prezență harică. Harul a însemnat puterea de a merge înainte, indiferent dacă erau persecutori. Indiferent dacă erau persecuții, dacă îți riscai viața sau nu, harul a însemnat puterea muceniciei. Mucenicii s-au dus la jertfa supremă, împuterniciți, plini de har. Ei au avut această putere de la Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat și cuvânt și tărie. Și așa au biruit și au devenit sfinții mucenici. Prin har au vorbit toți predicatorii. Cuvântul care se rostește în liturghie este plin de har. Nu este un cuvânt stradal, ci este cuvânt cu putere multă. Iar puterea este harul. Harul îi dă preotului puterea de a sluji liturghia, adică de a-L aduce pe Dumnezeu pe Sfânta Masă, în Sfântul Potir și apoi dat oamenilor din potir. Asta o face preotul. Nu este un simplu om, ci este un om cu un har special. Asta înseamnă preoția.
e un har special prin care se poate sluji Sfânta Liturghie. E o misiune. Nu orice om este chemat, ci doar anumiți oameni sunt chemați să slujească liturghia. Și să ne-l dea nouă pe Hristos, de asta este foarte important. Să avem toate bisericile deschise, în fiecare biserică să fie liturghie și oamenii să se împărtășească cât mai mulți, ca să primească putere. Tu nu te duci la biserică doar pentru un spectacol, pentru că nu este spectacol. Nici ca să te întâlnești cu ceilalți, pentru că nu te întâlnești ca la un târg. Te întâlnești în rugăciune, iar întâlnirea aceasta este în tăcere. Tu te duci la biserică pentru ca să primești acel har, să-L primești pe Hristos, izvorul harului, iar prin har să ai puterea de a-ți duce viața spre cer, spre veșnicie, de a te mântui. Asta înseamnă mersul tău la biserică. Și atunci nu te interesează neapărat cât slujitor sunt, câte mitre, cât spectacol, câtă cântare. Te interesează, de fapt, venirea lui Hristos, care vine pe fiecare sfântă masă și tu simți acea taină în tine. În momentul în care începi să gândești așa, orică ești în vârful muntelor, orică ești în mijlocul Bucureștiului, ai același sentiment și îl simți pe Dumnezeu în taina veșniciei tale. Și asta înseamnă puterea harică. Ba mai mult decât atât, harul care îl primești, îl duci cu tine în casa ta, din biserică, din liturghie. De asta nu-i bine să stai acasă, să te uiți la liturghie la televizor. Pentru că tu, prezența ta într-o biserică, înseamnă să primești, să te încarci de har ca o lumină. Te aprinzi ca o lumânare și te duci aprins acasă și luminezi totul. Duci acea putere harică cu tine acasă. Dar pentru asta trebuie să fii foarte conștient că în biserică primești acest har. Și că biserica înseamnă trăire. Liturghia înseamnă să-L trăiești pe Dumnezeu. Să te întâlnești, să-L trăiești și apoi să-L duci cu tine acasă. Repet, nu este un spectacol. Nu mai comparați preoții unii de alții. Pentru că dincolo de preot stă Hristos, dincolo de orice față sfințită stă de fapt Cel care ne dă harul. Important este să avem noi acea stare de suflet, acea pregătire să-L primim, acea stare de receptare a lui Dumnezeu. Îl primim pe Dumnezeu din liturghie și atunci îl păstrăm în noi, iar cei care se apropie de noi simt acest lucru. Sau ar trebui să simtă. Să simtă în primul rând schimbarea din noi, profunzimea din noi. Acesta este harul. Aceasta este revărsarea de har la cincizecime. Din momentul în care Duhul Sfânt a venit peste apostoli, n-au mai fost fricoși. Au simțit puterea lui Dumnezeu, au ieșit afară, au ieșit în piață, au vorbit lumii întregi. Au vorbit într-o limbă a harului, numită glosolalie, dar de fapt era limba lui Dumnezeu, limba harului pe care toată lumea o înțelegea. Aceasta este limba raiului. Dialectul raiului, limbajul raiului, în care vom vorbi și ne vom înțelege toți. N-avem nevoie de translator, pentru că este limba lui Dumnezeu. Este cea pe care a vorbit-o Adam în rai, când era și el plin de har. Abia după ce a căzut, au început să se amestece limbile, încet, încet. Iar la turnul Babel al Babilonului, s-au trezit oamenii că nu se mai înțeleg deloc. Asta înseamnă revenirea la limba lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu. Primirea acestei puteri prin cincizecime este mare această sărbătoare.
Încercăm să o perenizăm în casele noastre. Ducem acele frunze în amintirea limbilor de foc, ca de foc, prin care harul a fost văzut peste toți apostolii, peste creștetul lor. Ne ducem aceste ramuri binecuvântate ca să ne sfințească și nouă casele și să ne aducem aminte de acea putere pe care au primit-o apostolii de la Dumnezeu și pe care o primim și noi în fiecare sfântă liturghie. O primim dacă suntem pregătiți și dacă într-adevăr vrem să o primim. Și dacă ne concentrăm ca Dumnezeu să ne-o trimită, este cea mai frumoasă întâlnire între om și Dumnezeu. Și are ca rezultat puterea harului. Harul aduce pace. Unde omul este plin de har, acolo este pace. Unde nu mai există har, există război, există ceartă. Chiar dacă putem lua cruci, icoane, prapor, să ieșim, apă sfințită, să sfințim tancuri, nu mai este niciun har. De ce? Pentru că l-am pierdut și am devenit după aceea acei oameni ai disjuncții, oameni ai certe, ai stări de ceartă, pentru că nu mai avem har. Lumea ar trebui să se vindece de războaie prin har, dar pentru asta trebuie rugăciune, rugăciunea unei lumi întregi. Oamenii să lase armele și să se roage și să înlăture pe cei care îi asmuță unii împotriva altora. Dumnezeu vrea pace. Dumnezeu nu vrea niciun război. Așa vrea Dumnezeu. De asta ne-a trimis revărsarea harului. Este ziua în care ar trebui să ne gândim bine și să ne rugăm și mai bine. Ca să aducă Dumnezeu har și putere, pace și răbdare și bună înțelegere, iubire și rugăciune profundă și urcare spre veșnicie. Harul trebuie să ne facă buni. Dacă vom fi buni, înseamnă că avem harul lui Dumnezeu în noi. Dacă pe mai departe tribunalele vor fi foarte pline, înseamnă că avem doar teoria rugăciunii, teoria harului, teoria, dar nu avem starea de profunzime. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Să aveți o zi binecuvântată și o viață plină de har. Doamne ajută!

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
0: Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. În patrimoniul spiritual al Transilvaniei, cântecul popular reprezintă mai mult decât o expresie artistică. Este memoria vie a satului românesc, ecoul unei lumi păstrate prin glas, tradiție și continuitate culturală. În ediția de astăzi, una specială, avem bucuria de a celebra o interpretă care a reușit să transforme autenticitatea într-o formă de identitate artistică profundă, Anuța Motofelea. E născută într-o zi de 30 mai, în satul Arșița, comuna Măgura Ilvei, județul Bistrița, Năsăud. Anuța Motofelea e una dintre vocile reprezentative ale folclorului transilvanean contemporan. Apreciată pentru fidelitatea față de repertoriul autentic al văii Ilvelor și pentru eleganța artistică prin care continuă spiritul cântecului ardelenesc autentic. Încă din copilărie, destinul Anuței Motofelea s-a legat firesc de universul tradițional al satului transilvanean. Într-un spațiu în care portul popular, ceremonialurile rurale și moștenirea orală au rămas vii peste generații. Profund influențată de marea interpretă Valeria Peter Predescu, pe care o consideră modelul său artistic declarat, Anuța Motofelea și-a construit parcursul artistic prin respect față de tradiție și printr-o remarcabilă consecvență repertorială.

0: Debutul artistic al interpretei Anuța Motofelea s-a produs în cadrul proiectului Moștenitorii, Muguri de Tezaur, inițiat de Marioara Murărescu, moment definitoriu în afirmarea unei artiste care a ales să își construiască drumul prin autenticitate, modestie și atașament față de valorile cântecului popular românesc. Formarea sa profesională a fost consolidată prin absolvirea Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, instituție care i-a oferit o bază muzicală solidă și o disciplină interpretativă evidentă în fiecare apariție scenică. Ulterior, artista a devenit membră a ansamblului artistic profesionist Dor Românesc din cadrul Centrului Județean pentru Cultură Bistrița Năsăud, unde activează ca solist profesionist. În repertoriul său se regăsesc atât reinterpretări ale unor cântece asociate Valeriei Peter Predescu, cât și melodii devenite foarte iubite de public. Stilul său interpretativ păstrează specificul nord-ardelenesc, caracterizat prin sobrietate ornamentală, claritatea textului și o expresie sinceră, lipsită de artificii teatrale. Dincolo de scenă, Anuța Motofelea și-a exprimat constant respectul pentru patrimoniul tradițional românesc, vorbind adesea despre valoarea costumelor populare moștenite și despre frumusețea obiectelor vechi specifice gospodăriei ardelenești. Inclusiv spațiul său familial reflectă această continuitate dintre viața personală și identitatea artistică. Astăzi o celebrăm nu doar ca interpretă de muzică populară, ci ca reprezentantă autentică a unei generații de artiști care păstrează echilibrul dintre vizibilitatea mediatică și adevărul folcloric al satului românesc.
1: Haideți, colăcari, și jucați mireasa în bani!

0: Dragi ascultători, conform obiceiului nostru, intrăm în legătură telefonică cu sărbătorita zilei. La mulți ani binecuvântați, Anuța Motofelea!
1: Mulțumesc din toată inima, mă bucur că v-ați gândit la mine, îi îmbrățișez și îi salut pe toți ascultătorii dumneavoastră.
0: Vă dorim multă sănătate, liniște sufletească, împliniri și puterea de a păstra mereu aceeași frumusețe artistică și autenticitate care v-au consacrat în inimile publicului. Bunul Dumnezeu să vă ocrotească pașii, să vă țină glasul cald, curat și plin de emoție, iar cântecele pe care le dăruiți oamenilor să ajungă mereu acolo unde sufletul are nevoie de lumină și de rădăcini.
1: Vai, ce vorbe frumoase! Cea mai frumoasă urare de ziua mea mi-ați făcut, să știți! Vă mulțumesc tare mult!
0: Ne bucurăm și noi că ne socotiți în rândul prietenilor dumneavoastră.
1: Cu drag în fiecare an, de acum până la 100 de ani.
0: Așa să fie!

0: emoția acestei zile aniversare devine și mai specială. Pentru că la capătul celălalt al firului de telefon se află o voce îndrăgită a folclorului românesc, pregătită să transmită un mesaj aniversar pentru sărbătorita noastră.
1: Bună ziua și la mulți ani anunțam! Iată că am ocazia să îți transmit gândurile mele sincere, frumoase și într-un mod public. Sunt Olguța Berbec și mă bucur că mi s-a dat ocazia să spun așa întregii lumi, dacă pot să zic, că eu te apreciez. Mă bucur că suntem colege de generație și consider că ești un vârf al generației noastre și mi-a plăcut foarte mult cum ai fost prezentată. Ai o frumusețe artistică care pe mine m-a atras dintotdeauna la tine și sunt sigură că acest lucru îi ține pe cei care te îndrăgesc aproape de atâția ani.
2: Doamne, Doamne, ce surpriză frumoasă mi-ați făcut!
1: Meriți tot ce mai bun și mai frumos. Ești cunoscută și iubită și în sudul țării și în Mehedinți. Și mă mândresc cu tine și cu faptul că, iată, într-un fel sau altul, chiar dacă suntem la distanțe mari în țară, ținem aproape.
2: Am rămas fără cuvinte. Olguța Berbec este preferata mea, pot să zic, din generația tânără, chiar dacă este măritată și are o familie extrem de frumoasă. Este un exemplu pentru mine și mi-este foarte dragă din toate punctele de vedere și este un exemplu pentru mine din toate punctele de vedere, atât familiar cât și artistic. Recunosc că este preferata mea și că mi-ați făcut o surpriză foarte frumoasă.
1: Noi ne bucurăm că am reușit lucrul acesta și îți transmit sincer să ție bine. Îi transmit Anuței glas curat și inimă bună de aici încolo, să ne întâlnim la multe evenimente frumoase și să știe că este iubită și în Mehedinți.
2: Îi mulțumesc din toată inima Olguței, foarte frumos gestul din partea ei și eu sper să ajungă cu cântecul și la noi la Bistrița.
1: Cu mare bucurie!
2: Așteptăm cu tot dragul! Te așteptăm cu tot dragul, Olguța! Niciodată nu-i prea târziu!
1: La mulți ani, Anuța!
0: Există momente în care aprecierea venită din partea colegilor de breaslă are o valoare aparte. Iar această intervenție surpriză completează într-un mod emoționant atmosfera ediției speciale dedicate Anuței Motofelea. Dorim să adresăm mulțumiri deosebite interpretei de muzică populară Olguța Berbec pentru eleganța, căldura și emoția cu care a ales să fie parte din această ediție aniversară dedicată Anuței Motofelea. Prin acest gest frumos se confirmă încă o dată respectul și solidaritatea artistică dintre cei care slujesc cu demnitate folclorul românesc autentic. Vă mulțumim, vă prețuim, Doamne ajută!
2: Doamne ajută și să ne auzim cu bine!

0: Doamnă Anuța Motofelia, ziua de naștere este adesea un moment de reflecție și apropiere sufletească. Cum petreceți această zi specială și ce semnificație are pentru dumneavoastră?
1: Ca să vă spun drept, ca semnificație, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns și acest an să-l împlinesc sănătoasă, cu cei dragi alături și cu oamenii care mi-au fost alături pe acest drum al cântecului popular. Sunt la nuntă de ziua mea.
0: Oh, așa da.
1: Trec cu nuntașe și cu mirii. Cred că o să fie o zi onomastică foarte interesantă, dar nu sunt supărată deloc, pentru că asta îmi place cel mai mult. De ziua mea să fiu împreună cu oamenii, cu cei care mă îndrăgesc cântecele și cea mai mare împlinire a mea sufletească este că eu pot să fiu între ei și să le aduc un zâmbet pe buze și să îi fac să se simtă bine, să se distreze. Pentru că până la urmă muzica e frumoasă, viața este scurtă și păcat să nu ne bucurăm de fiecare moment cu care nu să ne mai întâlnim.

0: Privind către parcursul artistic pe care l-ați construit cu atâta autenticitate, ce proiecte și obiective vă propuneți, doamnă Anuța Motofelea, pentru perioada următoare și ce rol considerați că mai are astăzi cântecul popular autentic în formarea noilor generații?
1: Eu trebuie să vă mărturisesc că trăim vremuri un pic mai ciudate, adică vă mărturisesc cu sinceritate din ceea ce mă privește pe mine, pentru că și la noi în zonă și în alte zone oamenii așteaptă din partea noastră să cântăm la evenimente mai multe genuri muzicale. Și nu este un lucru rău, fiecare nuntaș sau fiecare invitat trebuie să fie mulțumit și nu suntem noi Dumnezeu să judecăm, fiecare este liber să asculte și să se petreacă pe ce îi place, dar eu am crescut cu muzica populară tradițională în casă, muzica populară este la sufletul meu și nu mi-este tot una când trebuie să mai cânt și alte genuri muzicale la evenimente. Nu îmi permit să nu cânt și alte genuri muzicale la evenimente pentru că nu aș putea să-mi susțin financiar proiectele folclorice, pentru că toate costă, înregistrările, filmările, studioul, orchestra. Oamenii nu înțeleg, doar judecă. Dar noi facem ce putem și fiecare este liber să aleagă și eu ce să zic, eu sper să fiu pe placul tuturor așa cum sunt eu. Eu cânt cu drag pentru toți oamenii, toate genurile muzicale, chiar dacă folclorul este și va fi toată viața la sufletul meu, pentru că sunt un copil de țăran, am crescut în vârful muntelui și pentru mine pământul, rădăcina, cântecul și tradițiile noastre populare îmi rămân în suflet. Dar ca să supraviețuim, trebuie să mai facem compromisuri uneori în viață, eu sunt sinceră și asumată. Sper să nu fiu judecată prea aspru și dacă sunt judecată, nu avem ce să facem. Probabil că unora nu le permite statutul și în scurt timp nici mie n-o să mai permită statutul că am o vârstă și ar trebui să punctez mai mult pe lucruri valoroase, pe cântece mai valoroase, dar trăim vremuri atât de tulburi încât nici nu mai știi ce să faci și cum să le faci pe plac oamenilor.
0: Da, așa
1: și cum e. Să faci să fie bine. Așa e, așa e, să bucurăm, că de asta și noi ne dorim foarte mult, să bucurăm oamenii, să fim pe placul lor. Dacă bunul Dumnezeu mă ajută, anul acesta și în viitor, îmi doresc să fac mai multe colaborări cu colegi de cânte, cu prieteni dragi. Momentan, după cum știți, sunt angajată la ansamblul profesionist Dor Românesc. Și nu pot să vă spun foarte multe detalii pentru viitor, că dumneavoastră știți cel mai bine că nu știm ce ne aduce ziua de mâine, degeaba ne facem multe planuri, că numai ce dă bunul Dumnezeu se întâmplă. Eu îmi doresc să fiu sănătoasă, să plecând cu drag oamenilor, să scot cât mai multe melodii, atât cât îmi permit financiar și să fie liniște și pace și voie bună și cântec.

0: a fost o adevărată onoare să vă celebrăm astăzi în cadrul emisiunii folclorice a radioului nostru. Rămâneți pentru noi o artistă emblematică a folclorului bistrițian. Vă mulțumim pentru sensibilitatea artistică și pentru respectul față de tradiție, dar și pentru felul în care reușiți să păstrați vie memoria satului românesc prin cântec, costum și autenticitate.
1: Mulțumesc tare mult, sunteți foarte drăguți că v-ați gândit la mine. Să nu uitați să mă sunați și anul viitor.
2: Așa facem.
1: Și pup pe toți ascultătorii dumneavoastră din lumea asta mare, din România, din alte țări, pe cei din Alba Iulia care sunt oameni cu suflet frumos și cu suflet curat și iubesc cei din Alba Iulia, cântecul curat. Pentru mine sunteți un exemplu și vă mulțumesc tare mult pentru gândurile bune.
0: Numai bine vă dorim!
1: Doamne ajută și să ne auzim cu bine!
0: Doamne ajută!

dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ați fost alături de noi la această ediție aniversară dedicată valorilor autentice ale folclorului românesc. Vom continua să aducem în fața dumneavoastră artiști care păstrează vie identitatea culturală românească și care duc mai departe moștenirea spirituală a satului românesc. Rămâneți aproape de emisiunea noastră pentru alte întâlniri de suflet. Doamne, dă bine și rău la nimeni!

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: Relaxare totală. Timp de calitate. Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
3: Noi, Radio Reîntregirea, îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolea vă invită să fiți și astăzi alături, iar în emisiunea pe care ne străduim să o prezentăm, abordăm tema sau subiectul Patriarhia Ecumenică și dialogul cu Biserica Romano-Catolică. Fac o mică precizare, documentarul pe care îl parcurg și îl prezint cu mici intervenții și adăugiri a fost prezentat în 1974 de către vrednicul de pomenire, mitropolitul Antonie Plămădeală, care la un moment dat a fost mitropolitul Ardealului. Intru în subiectul enunțat. Între 28 noiembrie, 2 decembrie 1973, o delegație romano-catolică, în fruntea căreia s-a aflat cardinalul Wildebrandt, președintele Secretariatului pentru Unitatea Creștinilor de pe lângă Vatican, a făcut o vizită la Constantinopol, prima de acest fel de la înscăunarea sanctității sale, Patriarhul Dimitrios I. Din delegația romano-catolică au mai făcut parte preotul Pierre Dupri și preotul Eleuterio Fortino, ambii din cadrul aceluiași secretariat. Contactele la Constantinopol au fost organizate în 3 etape. Primul contact cu sanctitatea sa, Patriarhul Dimitrios I, al doilea cu unele centre civile și bisericești din Constantinopol și cel de-al treilea cu Comisia pentru Problemele Pancreștine a Patriarhiei.

conferința Vaticanului de a cunoaște care sunt în această privință părerile actualului patriarh ecumenic Dimitrios I și ce indicații ar dori sanctitatea sa să dea în vederea posibilității continuării bunelor raporturi. Cardinalul Willebrands a înmânat sanctității sale patriarhului și un mesaj scris din partea papei Paul al VI-lea. Sanctitatea sa, patriarhul Dimitrios I, a răspuns printr-o cuvântare din care vom parcurge și prezenta câteva fragmente. Bucuria de a primi pentru prima oară de la înscăunarea sa o reprezentanță oficială din partea papei Paul al VI-lea, compusă din oameni binecunoscuți la Constantinopol și apreciați pentru eforturile lor pe calea unității creștine. Papa Paul al VI-lea este numit de sanctitatea sa patriarhul Dimitrios, frate mai mare, dând cuvântului sensul literal, adică mai în vârstă, și îi apreciază activitatea pe care o desfășoară în toate sectoarele intereselor contemporane ale omenirii. Cardinalul Willebrands este asigurat că sanctitatea sa, patriarhul Dimitrios I, va continua cu aceeași consecvență slujirea fericitului întrupomenire patriarh Atenagoras I, dar că acum bisericile au intrat într-o nouă perioadă care cere adâncirea raporturilor dintre cele două biserici, iar în această lucrare de adâncire trebuie să se pășească cu atenție și cu înțelepciune, în așa fel încât lucrarea să fie solidă și nu numai o speranță exterioară. În timpul audienței oficiale s-au pus două premise unui schimb de idei care aveau să continue în timpul vizitei și care avea să precizeze condițiile în care Patriarhia Ecumenică înțelege acum relațiile cu Biserica Romano-Catolică. Se cunoaște că fostul patriarh Atenagoras I a fost inițiatorul și promotorul așa numitului Dialog al Dragostei. Dialogul acesta și-a avut la timpul său rolul și importanța pe care, desigur, istoria i-o va recunoaște. Personaj mai mult profetic decât analitic și prea puțin ancorat în istoria contemporană, Patriarhul Atenagoras a crezut la un moment dat că dialogul dragostei ar putea nivela dificultățile teologice care mai subzistă între cele două biserici, dar el însuși a sfârșit prin a înțelege că nu e deloc ușor să faci să lucreze dragostea atunci când persistă și când mai sunt încă apărate idei și fapte teologice care au lucrat de la început împotriva dragostei și rămân nu numai simboluri ale acestei împotriviri, ci chiar dogme profesate în continuare, împotriva tradiției și conștiinței ortodoxe. Cum ar putea fi vorba de o dragoste nivelatoare în această situație? Ea ar putea însemna doar capitularea conștiinței ortodoxe în fața pretențiilor preopinentului. Dacă preopinentul poate miza pe o asemenea dragoste care servește doar interesele lui, ortodoxii nu pot merge pe o astfel de cale. De aceea, sanctitatea sa, patriarhul Dimitrios I, a precizat că în această privință se impune atenție și înțelepciune și a avertizat că sanctitatea sa înțelege să meargă pe această cale a atenției. În ziua de 30 noiembrie 1973, ziua Sfântului Andrei, cardinalul Willebrands a vorbit în Biserica Patriarhiei arătând că dorința sanctității sale Papa Paul al VI-lea este ca cele două biserici surori să se împace din nou pe deplin și ca între ele să se restabilească comuniunea deplină. Cardinalul folosea încă limbajul general și simplificator din timpul precedentelor sale contacte cu Constantinopolul. Cuvântul cardinalului Willebrands, axat în întregime pe ideea unității și documentat bogat de altfel cu texte scripturistice, i-a răspuns tot în biserică sanctitatea sa patriarhul Dimitrios I, într-un mod care avea să marcheze o totală schimbare de ton
de metodă și în special de înțelegere a modului cum trebuie urmărită unitatea creștinilor. A fost o cuvântare programatică, plină de miez, care a precizat condițiile în care sanctitatea sa concepe dialogul dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică. Această cuvântare poate fi socotită normativă în ceea ce privește poziția ortodoxă, cu atât mai mult cu cât ea a fost rostită într-un moment solemn și în fața unei delegații reprezentative romano-catolice, care vorbise despre unitatea la modul foarte general, fără să precizeze cum înțelege partea romano-catolică dialogul despre unitate. Trebuie să avem în vedere și faptul că discursul programatic al sanctității sale Patriarhul Dimitrios I s-a produs și după ce Congregația pentru Doctrina Credinței publicase în iunie 1973 declarația Mysterium Ecclesiae, care reactualiza vechi pretenții romano-catolice ca aceea că Biserica Romei este singura biserică ce are dreptul la acest titlu, că Papa deține suprema autoritate juridică în întreaga biserică și că unitatea creștină se va realiza numai prin întoarcerea tuturor la Biserica Romano-Catolică. Fără să citeze în mod expres declarația Mysterium Ecclesiae, sanctitatea sa, Patriarhul Dimitrios I, a răspuns acestor pretenții într-un chip foarte limpede, care nu mai lasă niciun fel de dubii asupra modului cum înțelege Patriarhia Ecumenică dialogul cu romano-catolicii. În primul rând, accentua faptul că atunci când noi, ortodoxi, zicem bisericile noastre, înțelegem bisericile locale, fiecare cu jurisdicția ei respectabilă, fiecare fiind una sfântă, sobornicească și apostolească, iar delegații Vaticanului sunt primiți la Constantinopol ca reprezentanța episcopului Romei și patriarh din Apus, fratele mai în vârstă, Papa Paul al VI-lea. În mod firesc și limpede, sanctitatea sa, Patriarhul Dimitrios I, a precizat că Biserica Romei nu este altceva decât o biserică locală, ca toate celelalte, și nu biserica prin excelență unica, așa cum se pretinde în declarația Mysterium Ecclesiae. În al doilea rând, sanctitatea sa, Patriarhul Dimitrios I, a ținut să precizeze încă o dată poziția ortodoxă față de pretenția Romei la primatul de jurisdicție, precizare binevenită după dialogul dragostei, care părea a lăsa la o parte această piedică, socotind-o sau neesențială, sau ca ceva ce trebuie pasat teologilor ca pe o dezbatere marginală. De data aceasta, ierarhia, prin reprezentantul ei cel mai autorizat, ca întâi stătător pe scaunul de cinste al Constantinopolului, face o declarație de care Roma va trebui să țină neapărat seama. Ca să fim lămuriți, sinceri și cinstiți, față de noi înșine și față de alții, dar și față de lumea întreagă, ne simțim datori să repetăm și să accentuăm că în creștinătate niciun episcop nu a dobândit un privilegiu divin sau omenesc de universalitate asupra bisericii una sfântă, sobornicească și apostolească a lui Hristos, ci că noi toți, fie la Roma, fie în orașul nostru, fie în orice alt oraș din oricare altă așezare bisericească, ierarhică sau politică, suntem numai și numai împreună episcopi sub singurul arhiereu suprem care este capul bisericii, Domnul Iisus Hristos, totdeauna în ordinea ierarhică primită pe cale bisericească dintr-un început. Așadar, condiția dialogului în această privință este acordul teologic și eclesiologic între Roma și scaunul acesta, zice sanctitatea sa, referindu-se la Constantinopol, desigur ca simbol al ortodoxiei. În lumea creștină, toți episcopii sunt egali. Împreună episcop,
nu este unul mai mare ca altul, nu are unul vreun privilegiu care să-l situeze peste ceilalți. Toți sunt chemați să dea o împreună mărturie, e limpede. Sanctitatea sa, Patriarhul Dimitrios I, i-a avertizat mai departe pe delegații Romei care îl ascultau că nu le ține o cuvântare tipică, ocazională de salut amabil, ci le adresează un mesaj care arată libertatea și independența preasfintei Biserici a Constantinopolului față de preasfânta Biserica Romei și de venerabilul ei întâi stătător. În concluzie, Sanctitatea sa, Patriarhul Dimitrios I, a revenit insistent cu precizarea: nimeni dintre noi, episcopii din această biserică sobornicească, nu dobândește puterea, îndreptățirea sau dreptul stabilit canonicește asupra oricărei jurisdicții bisericești fără voința și încuvințarea proprie a altuia. În al treilea rând, Sanctitatea sa, Patriarhul Dimitrios I, a arătat în cuvântarea sa că suprema autoritate în biserică este sinodul ecumenic. Se afirmă, deci, principiul sinodalității ca principiu de conducere în biserică, împotriva, desigur, a primatului și a infalibilității papale și împotriva formulei lansate de Conciliul Vatican II, sinodul împreună cu papa și niciodată fără el. În al patrulea rând, Sanctitatea sa, Patriarhul Dimitrios I, a arătat că pe linia hotărârilor conferinței panortodoxe Rodos al III-lea, dialogul dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Romano-Catolică va putea continua și mai departe pe baze bilaterale de la biserică locală la biserică locală, dar rezultatul definitiv nu se va putea obține decât la nivel panortodox și pancatolic. Această declarație vizează, desigur, acele avansuri care se fac pe linia dialogurilor bilaterale și care nu așteaptă o hotărâre panortodoxă înainte de a trece la faza aplicărilor și chiar înainte de a face declarații unilaterale. Se impune, deci, un consult prealabil și un acord precis la nivel panortodox. Gândul intenționat al Sanctității sale, Patriarhul Dimitrios I, prin aceste declarații a fost acela de a așeza problema dialogului pe baze juste și mai presus de orice neînțelegere și răstălmăcire. Sanctitatea s-a accentuat ideea că sfințenia presupune adevărul la bază și că nu se poate trece peste adevăr în problema dialogului. Prin aceasta, a dat un răspuns și acelora care vehiculează ideea că unitatea prin spiritualitate poate înlocui unitatea dogmatică. Un alt aspect, în timpul vizitei la Constantinopol, delegația romano-catolică a fost primită de prefectul orașului Istanbul, a vizitat Patriarhia Armeană și pe mitropolitul Meliton al Calcedonului. Un alt aspect, tot în acest timp, din încredințarea Sanctității sale Patriarhului Dimitrios I, Comisia pentru Probleme Pancreștine, prezidată de mitropolitul Maxim al Sardelor, a purtat discuții cu delegația romano-catolică, discuțiile constând mai întâi dintr-o expunere a pozițiilor actuale ale Constantinopolului, apoi din unele întrebări puse de mitropolitul Maxim, delegație romano-catolice, întrebări menite să clarifice aceeași problemă a bazelor posibile ale dialogului dintre ortodoxi și romano-catolici. Comisia a arătat de la bun început că nu e de acord cu aceia care cred că aproape totul este făcut în vederea unirii bisericilor și că nu mai e aproape nimic de adăugat. Cu atât mai mult nu este de acord cu aceia care merg atât de departe încât spun că unirea ar fi fost deja făcută. Astfel de puncte de vedere sunt autoînșelări, ele fiind foarte primejdioase, putând duce la confuzii și deziluzii grave. Cu privire la pozițiile actuale ale Patriarhiei Ecumenice, mitropolitul Maxim al Sardelor, ca președinte al Comisiei Amintite, a spus printre altele și enunțăm câteva aspecte. Cel dintâi,
Patriarhia Ecumenică dorește continuarea dialogului în vederea unității bisericilor. Aspectul al doilea, tema unirii, mare și sfântă, trebuie studiată cu tema și respectul cuvenit totdeauna în conlucrarea cu bisericile ortodoxe locale, evitându-se orice acțiune pripită sau silită. Al treilea aspect, dorința unirii, nu trebuie să prejudicieze principiile de bază ale eclesiologiei ortodoxe și nici să ducă la forme îndoielnice de comuniune în taine, care ar fi împotriva principiilor dogmatice și rânduielilor canonice. Al patrulea aspect, orice acțiune și strădanie pentru unitate, ori de unde ar veni, dacă nu se conjugă cu strădanile panortodoxe, ci vrea să fie izolată, denotă superficialitate de neiertat și mărturisește lipsă de experiență teologică și istorică. Aspectul următor, dialogul teologic nu trebuie opus dialogului dragostei, dar acesta din urmă trebuie să fie bazat pe adevăr, tot așa cum nici dialogul dragostei nu trebuie opus dialogului teologic, pentru că și acesta din urmă trebuie să aibă la bază dragostea de adevăr. Se citează în sprijin chiar o deviză a cardinalului Bea, predecesorul cardinalului Willebrands, adevărul în dragoste. Un alt aspect, deosebirea dintre cele două biserici în chestiuni de credință și de disciplină canonică, trebuie studiate atent, în duh de respect reciproc și cu bună credință. Un alt aspect, intercomuniunea, înainte de nivelarea diferențelor dogmatice și canonice, ar constitui o deformare a eclesiologiei ortodoxe. Comuniunea euharistică este rodul și expresia unității în credința bisericii și ca atare acolo unde persistă despărțirea și separarea, comuniunea în taine și mai ales comuniunea euharistică este o acțiune inacceptabilă. Comuniunea euharistică, după învățătura ortodoxă, exprimă unitatea și realitatea bisericii. Sfânta Euharistie este barometrul unității noastre, dar și al despărțirii noastre. Dacă și întrucât există separații, este inevitabil ca acestea să se exprime în domeniul Sfintei Euharistii. Faptul acesta explică rezerva ortodoxilor față de înclinarea observată în vremea din urmă către intercomuniune. Mitropolitul Maxim a precizat apoi că Sfânta Euharistie, din punct de vedere ortodox, nu este un mijloc pentru ajungerea la unitate, ci este încununarea unității. Cu privire la proselitismul romano-catolic, s-a făcut următoarea declarație. Ortodoxia și, în mod special, unele dintre bisericile ortodoxe locale a suferit în trecutul îndepărtat și în cel mai apropiat de pe urma proselitismului. Acest lucru este adevărat când este vorba despre uniație. Pentru ortodoxi, problema uniației a fost un exemplu tipic de proselitism și a provocat amărăciuni între ei și romano-catolici. Prin uniație, Biserica Romei a socotit că va promova unitatea între Roma și patriarhiile răsăritene. Istoria a arătat că uniația n-a izbutit cu adevărat să slujească această unitate și așa cum au arătat-o dezvoltările recente, o înțelegere imediată și mai apropiată a celor două tradiții poate să apropie Roma și răsăritul în chip mult mai ușor și mai adevărat. Ca atare, este clar că motivele creării bisericilor unite în lumina acestor situații nu au valoare. Întreaga problemă, cu toate implicațiile și dificultățile ei, credem, nădăjduim și dorim să fie depășită în cadrul unor înțelegeri comune, care sporește și în cadrul Duhului Ecumenic, în care se găsesc astăzi cele două tradiții. Iubiți ascultători, ne-am străduit să prezentăm acest cadru istoric și care continuă să mențină acea mâhnire sufletească că s-a rupt cămașa lui Hristos, unitatea bisericii, dar nădăjduim că Dumnezeu va rândui și o vreme când să se depășească aceste diferende
de învățătură creștină și de viață trăită în oblăduirea Maicii Domnului. Până la o nouă reauzire, vă dorim tuturora spor în activitatea de zi cu zi. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topărcean și colegul din regia tehnică. Continuăm în emisiunea de astăzi să vorbim și să ascultăm fragmente din creația muzicală a marelui compozitor român, încadrat în curentul muzical autohton și anume Paul Constantinescu, care a trăit între anii 1909-1963. În interviul apărut în ziarul Evenimentul din 18 octombrie 1942, Paul Constantinescu își mărturisea propriul crez, citez: "Dacă aș scrie la fel ca Wagner și Debussy, ar însemna să mă confund cu ei. Trebuie să aduc o contribuție nouă în muzică, pentru a rămâne într-un fel în muzica universală. Wagner însuși este un specific. Este și o chestiune sociologică, altfel nu se poate crea legătura cu autohtonul." Am încheiat citatul. Concepția program ce caracterizează creația sa folclorică și religioasă este următoarea. Citez: "Muzica la noi, care la drept vorbind a rămas numai în formă de muzică populară și bisericească, cele câteva încercări sporadice de muzică cultă rămânând doar lăudabile tendințe, nu se poate pune pe același plan cu muzica apusiană. De ce dar ne-am forțat noi să alergăm după aceste lucruri și nu ne-am oprit la ceea ce este al nostru, loc pe care cu toții îl simțim, în care ne-am născut și am crescut? Naționalul nu exclude universalul, ci se integrează lui și cu atât va fi o operă de artă mai universală, cu cât este mai specific națională, țâșnind din organic către universal. A scrie melodie românească într-o țesătură apusiană în care să apară ca un simplu exotism n-a soluționat deloc problema, ci a creat numai forme hibride care nu au adus nimic pentru muzica românească. Cred că lucrurile trebuiesc împinse mult mai departe să ajungem până la elementele primordiale ale cântecului popular și bisericesc, pe care dezvoltându-le conform naturii lor, să le putem duce până la studiile în care ele ar fi capabile de a produce acel fenomen către care tindem, creația artei muzicale românești. Ori aceasta nu se poate decât trăind și studiind elementul muzical autohton, cântecul popular și muzica bisericească. Aceasta deschizând largi orizonturi în domeniul melodic și în special al modurilor. Toate elementele sunt conținute aici în ritm, melodie, polifonie latentă, elemente de formă, de modulație, care trebuie dezvoltate până a căpăta acel dinamism al marilor forme muzicale. Bineînțeles că putem cădea peste forme noi, care ar oferi o și mai mare bogăție a muzicii în general, și nici formele vechi n-ar fi excluse dacă ele se pot încadra noului spirit. Aceasta este problema prezentului, care nu va putea fi rezolvată decât renunțând la toate principiile preconcepute care s-au instaurat la noi odată cu binefacerile civilizației apusene și tinzând doar către singurul punct adevărat, muzica românească. Am încheiat citatul. În domeniul coral bisericesc s-a remarcat prin liturghia bizantină, prin cântarea Fericit bărbatul și celebrele oratorii Patimile și învierea Domnului, apărută în 1948, și Nașterea Domnului în 1947, adevărate capodopere muzicale ce au intrat în circuitul muzicii universale. Liturghia bizantină pentru cor mixt, scrisă în 1936, a fost distinsă cu premiul Sfintei Patriarhii și conține: "Doamne miluiește, Kyrie eleison, Sfinte Dumnezeule, după imnul paleologilor, Heruvic, ca pe împăratul, răspunsurile mari, pre tine te lăudăm, axionul și psalmul 39, concert liturgic."

0: Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.
1: Armonii serafice.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan, beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
5: Stimați ascultători, în câteva momente vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde vom transmite Vecernia Mare cu Litie. Vă reamintim că această transmisiune poate fi urmărită în format audio și pe pagina de Facebook a postului nostru de radio. O nouă transmisiune pentru acei dintre dumneavoastră care, din binecuvântate pricini, nu vor putea ajunge nici în această seară la Sfânta Biserică.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte, în strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în viacul viacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care L-ai întemeiat pe El. Potara ai pus pe care nu-L vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpi munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața fund de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor cu pacii câmpului cedrii Libanului pe care iese din. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cu costurgul închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Poile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu lucrarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Umplutu s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc tărătoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care L-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, puse întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune Le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia.

Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

0: Citire din Cartea Numerii.
1: Să luăm aminte.
0: Atunci Domnul a zis către Moise, adună 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, pe care știi tu că sunt căpetenii poporului și supravegheturii lui, și du-i la cortul adunării ca să stea cu tine acolo, că mă voi pogărâ acolo și voi vorbi cu tine și voi lua din Duhul care este peste tine și voi pune peste ei ca să ducă ei cu tine sarcina poporului și să nu o duci numai tu singur. Atunci a ieșit Moise și a spus poporului cuvintele Domnului, a adunat 70 de bărbați dintre bătrânii poporului și i-a pus împrejurul cortului. Și s-a pogorât Domnul în nor și a vorbit cu el. Și a luat din Duhul care era peste el și a pus peste cei 70 de bărbați căpetenii. Îndată însă cum a odihnit Duhul peste ei, au început a proroci, dar apoi au încetat. Doi dintre bărbați însă au rămas în tabără, pe unul îl chema Eldad și pe celălalt Medad. Și au odihnit și peste ei Duhul, căci erau din cei înscriși, dar nu veniseră la cort și au prorocit ei acolo în tabără. Atunci a alergat un tânăr și a spus lui Moise zicând, Eldad și Medad prorocesc în tabără. Și răspunzând Iosua, fiului Navii, slujitorul lui Moise, unul dintre aleșii lui a zis, Domnul meu Moise, oprește-i. Moise însă i-a zis, nu cumva ești gelos pe mine? O, de-ar fi toți proroci în poporul Domnului și de-ar trimite

0: din prorocia lui Ioel citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul și voi locuitorii ai Sionului, bucurați-vă și vă veseliți în Domnul Dumnezeul vostru, căci El v-a dat pe învățătorul dreptății. Și v-a mai trimis și ploaie timpurie și târzie ca odinioară. Și ariile se vor umple de grâu, iar teascurile vor da peste margini de must și de undele. Și vă voi da ani de belșug în locul anilor în care eu am mâncat lăcustele mici, cele mari, cele zburătoare și stolurile de lăcuste, marea mea oștire pe care am trimis-o împotriva voastră. Și veți mânca din destul și vă veți sătura și veți prea slăvi numele Domnului Dumnezeului vostru, care a făcut cu voi lucruri minunate. Și poporul meu nu se va rușina în veci. Atunci vă veți da seama că eu sunt în mijlocul lui Israel și că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul, iar poporul meu nu va mai fi niciodată de ocară. Dar după aceea vărsa voi Duhul meu peste tot trupul și fiii și fiicele voastre vor profeți, bătrânii voștri visuri vor visa, iar tinerii voștri vedenii vor vedea. Iar și peste rob și peste roabe voi vărsa Duhul meu și vă voi arăta semne minunate în cer și pe pământ. Sânge, foc și stâlp de fum, soarele se va întuneca și luna se va roși ca sângele, înainte de venirea zilei celei mari și înfricoșătoare a Domnului. Și oricine va chema numele Domnului se va izbăvi, căci în muntele Sionului și în Ierusalim va fi mântuirea, precum a zis Domnul,

0: citire din prorocia lui Ezechiel.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea, zice Domnul, vă voi scoate dintre neamuri și din toate țările vă voi aduna și vă voi aduce în pământul vostru și vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți de toate întinăciunile voastre și de toți idolii voștri vă voi curăți. Vă voi da inimă nouă și duh nou vă voi da, voi lua din trupul vostru inima cea de piatră și vă voi pune inimă de carne. Pune voi înăuntrul vostru Duhul meu și voi face ca să umblați după legile mele și să păziți și să urmați rânduielile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri și veți fi poporul meu. Și eu voi fi Dumnezeul vostru.
1: Să zicem tot din tot sufletul și din tot bugetul.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine.

creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți, părinții noștri, mardascăle ai lumii și ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie, cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, patriarhi Alexandriei, și ale sfântului Nifon, patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți, părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichiei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni,

slavii ale Sfinților Mucenici, Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Balahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Martiri Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin Ștefan Radu și Matei și Sfetnicul Ianache, ale Sfinților Mucenințe Filoteia și Tatiana și ale tuturor Sfinților buni biruitori și mucenici și mucenințe, ale Sfinților Voievod Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, ale Sfinților Cuvioși și de Dumnezeu purtători părinți ai noștri, Grigorie de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, Daniel, Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărului, Paisie și Ioan Iacob de la Neamț, și ale tuturor Sfinților Cuvioși părinți, ale Sfinților Cuvioase Maici, Parascheva de la Iași, Teodora de la Sihla, și ale tuturor Sfinților Cuvioase Maici, ale Sfinților Sfințiți Mucenici, Ermie, Eusebiu și Haralambie, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor

pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care, cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu,

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoare cruci, cu crotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bun biruitor mucenici, ale sfinților cuvioși și de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fă rugăciunea noastră, dăruiește iertare greșelilor noastre, acoperă-ne cu acoperământul aripilor tale, depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivitorul.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi!
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi!
2: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Dare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi!
3: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
4: Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi!
5: Doamne, curățește păcatele noastre,
6: Stăpâne, iartă fără de legile noastre,
7: Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău.
8: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
9: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,
10: și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
11: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău,
12: fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
13: Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
14: Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
15: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează și pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul, și le mulțește în sfântul locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele îi sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh,

miștelim de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt, peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii Sale și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Ascultați, Radio Reîntregirea, este ora 19 și 11 minute. Stimați ascultători, am transmis în direct din Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, începând cu ora 18, Vecernia Mare cu Litie. Programul serii la Radio Reîntregirea continuă și începând cu ora 19 și 30 de minute, vom pune în undă emisiunea Viața în Hristos, o nouă ediție realizată de Părintele Sabin Vodă. Tuturor vă dorim audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio, să aveți parte de o seară și o noapte liniștite, binecuvântate de Dumnezeu.

Bun găsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. Ediția de astăzi o rezervăm praznicului mare al pogorârii Sfântului Duh. Cincizecimea este marea sărbătoare a venirii în lume a Duhului Sfânt. Este praznicul prin excelență al bisericii, al nașterii sale. Este praznicul Sfintei Treimi, pentru că Tatăl trimite prin Fiul pe Duhul Sfânt ca să fie cu noi până la sfârșitul viacurilor, ca Duh al adevărului, ca Duh al înțelepciunii, al iubirii, al păcii, care nimicește Duhul minciunii, al violenței și al urii. Noi și întreaga lume nu ne putem înnoi decât numai în și prin Duhul Sfânt. Rusaliile sau cincizecimea este împlinirea planului dumnezeiesc de mântuire. Domnul nostru Hristos a venit în lume, ne-a propovăduit împărăția lui Dumnezeu, a pătimit și a împlinit toate până la moartea, învierea și înălțarea dreapta Tatălui. În așteptarea celei de-a doua veniri, El trimite de la Tatăl Său pe Duhul Sfânt, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutindene este și pe toate le împlinește, cum spunem noi în rugăciunea Împărată Ceresc, rugăciune cu care am început și noi această emisiune. Duhul Sfânt este viața bisericii. În El se manifestă prezența lui Dumnezeu pe pământ până la a doua venire a Domnului Hristos. Având în vedere puterea și lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră personală și universală, vom încerca să subliniem în emisiunea de astăzi patru lucruri. Mai întâi, lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament. În al doilea rând, lucrarea Duhului Sfânt în timpul vieții Mântuitorului nostru Iisus Hristos. În al treilea rând, întemeierea Bisericii. Și în ultimul rând, Babilonia actuală a omenirii. Din primele versete ale Sfintei Scripturi vedem că la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Întuneric era deasupra dâncului și Duhul lui Dumnezeu se purta deasupra apelor. Deci, Duhul Sfânt a luat parte dintr-un început la lucrarea de creație a Sfintei Treimi. Duhul Sfânt a imprimat apei, pământului, niște energii. Când Dumnezeu Tatăl, prin cuvântul Său, a spus apelor să miște de vietăți și pământului să dea din sine iarbă, pomi, ființe vii, s-au produs toate acestea din energiile imprimate de Duhul Sfânt la cuvântul Tatălui. Și până astăzi toate perpetuează după soiul lor prin puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt a intervenit în viața popoarelor, a vorbit prin proroci. Când omenirea care vorbea o singură limbă, stăpânită de mândrie, a început să construiască turnul Babel, prin care să atingă cerul, Dumnezeu le-a încurcat limbile, prin puterea cui? A Duhului Sfânt. Prorocul Isaia, numit Evanghelistul Vechiului Testament, parcă a fost martor vestind minunea nașterii Mântuitorului, a cunoscut patimile și învierea lui, a văzut cununa de spini, cuiele ce se vor bate în trupul lui, suferința lui pentru a salva neamul omenesc. Cine a vorbit prin el? Duhul Sfânt. Prorocul Ezechiel a văzut învierea noastră în ziua de apoi. A văzut oasele morților împrăștiate, cum s-au adunat, cum s-au îmbrăcat în trup și au prins viață. Cine i-a revelat viitorul? Duhul Sfânt. Prorocul Daniel a prevestit printr-o matematică divină timpul când se va naște Mesia. Tot el a descifrat împăratului Nabucodonosor un vis care reprezintă prima filosofie a istoriei. În vis a arătat un uriaș cu cap de aur, cu piept de argint, coapse de aramă, picioare din fier și lut. Apoi a venit o piatră mare care l-a sfărâmat. Prorocul a spus împăratului că uriașul reprezintă istoria cu imperiile ei, care se vor dărâma rând pe rând. Cine a vorbit prin Daniel? Duhul Sfânt.
Astfel a prevestit el piatra, Hristos, care până la urmă va dărâma toate imperiile clădite prin voința și mândria umană și va întemeia un nou așezământ, biserica, pe care nimeni nu va putea dărâma. Când Daniel a fost aruncat în groapa leilor, cine le-a stupat gura? Duhul Sfânt. Cine a salvat pe cei trei tineri aruncați în cuptorul încins? Duhul Sfânt. El a preschimbat para focului în rouă. Toți prorocii au vorbit prin Duhul Sfânt, vestind evenimentele viitoare. Păgânii n-au fost nici ei părăsiți de Dumnezeu. Duhul Sfânt a vorbit și prin filozofii din Antichitate, Pitagora, Socrate, Platon, Aristotel și alții care au fost foarte apropiați de creștinism. Pitagora și Socrate, mai ales prin morala lor, Platon prin filozofia logosului. Noi îi pictăm în exteriorul locașilor noastre bisericești, căci și prin ei Dumnezeu a pregătit omenirea în vederea întrupării.

La plinirea vremii, Dumnezeu cuvântul s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria. Tot Duhul Sfânt a curățit pe Fecioara Maria de păcatul strămoșesc și a dat puterea de a zămisli și naște pe Dumnezeu în trup. La botezul Domnului vedem cum Duhul Sfânt a coborât peste Iisus. Ne putem întreba, a coborât numai ca să arate Sfântul Ioan Botezătorul pe Mesia? Nu. Duhul Sfânt a coborât ca să sfințească în Hristos natura noastră umană, pe care la botez Iisus a cuprins-o în sine și care reprezintă trupul cosmic Hristos. Pe muntele Tabor, când Iisus Hristos a schimbat la față pentru a deschide calea transfigurării noastre din oameni trupești în oameni duhovnicești, un nor luminos a cuprins pe apostoli. Era Duhul Sfânt. El le-a dat puterea de a vedea pe Iisus în adevărata sa strălucire dumnezeiască. La cina cea de taină, jertfa adusă în pâine și vin a fost prefăcută în trupul și sângele Mântuitorului la binecuvântarea lui prin Duhul Sfânt. Atunci, întreaga natură umană a primit, prin Duhul Sfânt, putința de a fi transformată în umanitatea îndumnezeită a lui Iisus, prin participarea conștientă și liberă a omului. La înălțare, tot un nor l-a cuprins pe Iisus pe când se înălța la cer, și norul era Duhul Sfânt. Acestea au fost doar câteva exemple. Duhul Sfânt a fost și a rămas nedespărțit de Fiul. Totuși, Duhul Sfânt nu coboruse încă în lume, nu era în lume, pentru că Iisus nu era încă prea slăvit. Duhul Sfânt lucra în lume doar în și prin Iisus Hristos. Dacă însetează cineva de adevăr, iubire, frumos, să vină la mine și să bea, spunea Mântuitorul, și eu îi voi da apa vie spre viața veșnică. Și apa vie era Duhul Sfânt. Citez, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu, care era dreptate, pace, bucurie în Duhul Sfânt. Foc am venit să aduc din cer și cum aș dori să se aprindă lumea din focul acesta. Și focul era al Duhului Sfânt, Duhul adevărului și al iubirii. Acest foc a venit Iisus să-l dăruiască, nu focul distrugător pe care și-l pregătește singură omenirea. Eu mă duc și vă este de folos să mă duc, spune Iisus, căci altfel Duhul Sfânt nu va veni la voi. Dacă mă voi duce, îl voi aduce, îl voi trimite la voi și el va mărturisi despre mine, vă va călăuzi la tot adevărul, el nu va vorbi de la sine, din al meu va lua și vă va vesti. El va rămâne cu voi în veac. El va arăta lumii păcatul ei, dreptatea și judecata. Va arăta că păcatul lumii este necredința în Iisus Hristos Dumnezeu. Va arăta că dreptatea a fost restabilită în creație prin Hristos, care a biruit pe Satana și a înfăptuit mântuirea lumii. Va arăta că judecata s-a făcut, întrucât Satana a fost judecat, osândit și alungat din cer pe pământ. Urmează, ca și noi oamenii, să-l alungăm din sufletele și din viața noastră. Pe toate acestea, ni le descoperă Duhul Sfânt, care pretutindeni este și toate le împlinește.

În ziua cincizecimii, fiind toți apostolii adunați împreună cu Maica Domnului, a venit din cer un vuiet ca o suflare de vânt și limbi ca de foc s-au așezat pe fiecare. Făgăduința Domnului s-a împlinit. Dumnezeu, Duhul Sfânt, a coborât și a umplut prin prezența și sfințenia sa pe cei care au fost vrednici de a-L primi. Duhul Sfânt a coborât în lume numai după biruința și întoarcerea la Tatăl a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Numai atunci Dumnezeu, Duhul Sfânt, a putut coborî peste firea umană curățită și răscumpărată și s-a sălășluit în cei care s-au înrădăcinat în Hristos. Astfel, la cincizecime, prin Duhul Sfânt a apărut în lume un organism cu totul nou, un așezământ divino-uman, anume Biserica. Apostolii au devenit biserică a lui Hristos prin Dumnezeu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a rămas parte constitutivă a bisericii. Prin Duhul Sfânt apare în biserică o nouă viață în Hristos. Din Faptele Apostolilor vedem rolul hotărător al Duhului Sfânt în biserică. El este arătat ca o prezență permanentă care conduce, intervine prin minuni, vise, profeții. Duhul Sfânt trimite, de exemplu, pe Saul în Cipru. Îl împiedică să predice în Asia și îl trimite în Macedonia. Îi indică lui Filip pe etiopian, numește episcopii, coboară peste Corneliu și casa lui, coboară la rugăciunea apostolilor, prin mâinile acestora. Credincioșii devin plini de Duhul Sfânt, diaconii sunt aleși dintre cei plini de Duhul Sfânt și așa mai departe. Biserica nu este deci numai o grupare umană asociată prin aceeași credință în Dumnezeu. Biserica nu este o instituție îngrădită prin dogme și legi, ea poartă în sine pe Duhul Sfânt. Este o comuniune a oamenilor în Dumnezeu și cu Dumnezeu. Biserica lui Hristos este Duhul Sfânt trăind în omenire, cum mai numesc unii sfinți părinți. Fiind viața în Hristos prin Duhul Sfânt, Biserica lui Hristos poate fi cunoscută numai prin trăire. Totuși, precizarea noțiunii de biserică reprezintă unul din imperativele majore ale vieții contemporane. Criza prin care trece biserica și omenirea în ziua de astăzi se datorează poate tocmai faptului că nu se cunoaște și nu se ține seama de esența bisericii, de ceea ce este biserica în sine. Sub denumirea de biserică se înțelege locașul bisericesc, parohia, comunitatea creștinilor, clerul, ierarhia bisericească. Biserica le cuprinde pe toate acestea, dar este mult mai mult. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, întrebat cu ce putere izgonește vânzătorii din templu, dă o definiție a bisericii spunând: dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Evanghelia precizează că el vorbea de templul trupului său. Denumirea bisericii de trup al lui Hristos o sublinează apoi apostolul Pavel în epistolele sale. Iisus ne-a cuprins pe toți în sine, în trupul său cosmic, devenind el piatra de temelie și totodată capul bisericii în care sălășluiește Duhul Sfânt. În măsura în care urmăm pe Hristos și ne înrădăcinăm în El, Duhul Sfânt ne transformă din oameni trupești în oameni duhovnicești, ne sfințește și ne dăruiește comuniunea cu Dumnezeu. Astfel se zidește biserica, trupul mistic al lui Hristos, ne naștem din nou, din apă și din Duh, adică prin faptele noastre și prin Duhul Sfânt, devenind și prin voința noastră mădulare ale trupului lui Hristos, mădulare ale bisericii. Sfintele taine sunt lucrările prin care primim în primul rând harul Duhului Sfânt. Ne botezăm. Întâi se sfințește apa prin chemarea Duhului Sfânt. Cel care se botează sau nașul mărturisește că se rupe de duhul satanic al mândriei, minciunii și se unește cu Hristos, cu Duhul adevărului, cu Duhul iubirii.
Este o mărturisire foarte adâncă. Din păcate, în ziua de astăzi, ea se face de cele mai multe ori formal, realitate care ar trebui îndreptată printr-o educație deosebită. Numai după această mărturisire, copilul este scufundat în apa sfințită, în Duhul Sfânt. Urmează taina mirungerii. Ea reprezintă cincizecimea personală. Omul primește pecetea darului Duhului Sfânt, care îl curățește de păcatul strămoșesc și îl sfințește. Atunci, el primește o preoție universală de slujitor al lui Dumnezeu. Nu numai preoții și arhierei, dar fiecare creștin poartă prin Duhul Sfânt o preoție pentru ca să slujească, să mărturisească pe Dumnezeu la locul lui, în profesia lui, în familia lui, în lume. Toți răspundem în fața lui Dumnezeu de darul primit la botez. Preoția sacerdotală pe care o poartă preoții o dăruiește tot Duhul Sfânt. Dacă arhiereul este cu Duhul lui în Duhul Sfânt și îl cheamă, punând mâinile peste cel ce vrea să se preoțească și care își are și el Duhul în Duhul Sfânt, atunci Dumnezeu, Duhul Sfânt, coboară sfințindu-l preot al lui Dumnezeu cu o mare misiune în lume. Altfel, este o lucrare mecanică. Poate de aceea este și atât de multă suferință în lumea noastră. La fel, taina pocăinței, un al doilea botez. Cine nu greșește, cine nu merge și pe căi greșite? Fiecare trebuie să se cerceteze și să se mărturisească în Duhul Sfânt, iar preotul cu Duhul în Duhul Sfânt îl îndrumă și poate să-l deslege de păcate în numele Sfintei Treimi. Dar, mai ales și mai presus de toate, Duhul Sfânt lucrează în Sfânta Liturghie. La Sfânta Liturghie, în timp ce credincioșii cântă Pe tine te lăudăm, are loc momentul cincizecimii Sfintei Liturghii. Atunci preotul se roagă pentru ca Duhul Sfânt să coboare și să ne transforme din oameni răi, din oameni lacomi, în oameni după voia lui Dumnezeu și să prefacă sfintele daruri în trupul și sângele Mântuitorului. Unii sfinți părinți, ca Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Ioan Gură de Aur, au și văzut aievea coborârea Duhului Sfânt, încât Sfântul Ioan Gură de Aur a spus, citez, când vezi pe Domnul junghiat pe altar, preotul rugându-se înconjurat de îngeri, toată asistența cu buzele înroșite de sângele împărătesc, armatele cerești în jurul altarului, poți să te mai socotești locuitor pe pământ? Într-adevăr, Duhul Sfânt transformă acțiunile Sfintei Liturghii într-o realitate vie. Prin Duhul Sfânt, cerul coboară pe pământ. Primind trupul și sângele Domnului, noi ne împărtășim cu Duhul Sfânt, care ne introduce încă de aici în veșnicie. Sfânta Liturghie are în vedere sfințirea și prefacerea lumii în Hristos, minune posibilă numai prin Duhul Sfânt. La sfințirea caselor noastre, tot Duhul Sfânt coboară. El stinge cearta, biruiește blestemele, farmecele, bolile, greutățile noastre și ne povățuiește la tot adevărul. Trecând la realitatea pe care o vedem în noi și în jurul nostru, trebuie să ne întrebăm: ce Duh domnește în fiecare dintre noi? Ce Duh domnește în lume? Este Duhul adevărului, al înțelepciunii, al iubirii sau Duhul mândriei, lăcomiei, minciunii? Această întrebare trebuie să ne o punem fiecare și întreaga omenire. Al cărui Duh sunteți? În ce Duh se face știință, se face artă, literatură? În ce Duh se face muzică? Ce Duh stăpânește omenirea? Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Satanei? Poate mai mult ca oricând, secolul 21 este chemat să devină conștient de Duhul în care lucrează, gândește și se oglindește. Duhul Sfânt ne este criteriul.
la Babilon, pentru îndrăzneala și obrăznicia oamenilor de a-L înfrunta pe Dumnezeu, Duhul Sfânt le-a amestecat limbile, încât nu mai puteau să se înțeleagă între ei și s-au împrăștiat pe toată suprafața pământului. Astăzi vedem cum oameni și popoare construiesc același turn al Babilonului, înfruntând pe Dumnezeu, luptând împotriva Lui. Fiecare vorbește un grai al lui propriu, fiecare are o idee, o concepție pe care vrea să o impună celuilalt. De aici provine neînțelegerea generală. Graiuri și opinii diferite, egoiste și interesate. Nu este același Duh. Chiar dacă îl așezăm pe Dumnezeu la icoană, nu trăim în Duhul Lui, astfel nu-L facem prezent în viața noastră. Toți purtăm, mai mult sau mai puțin în sufletele noastre, și Duhul lui Dumnezeu și ispita celui rău. Dar prin străduința conștientă de a agonisi Duhul Sfânt, putem izgoni prin puterea Lui Duhul celui rău din noi. Apostolii, din simpli pescari, prin Duhul Sfânt au biruit lumea. Adevărata artă, adevărata știință, adevărata literatură, adevărata organizare în viața socială spre binele omenirii se poate face numai ținând seama de Duhul Sfânt. Altfel este maculatură, dibuire sau circ. Cu Duhul lor, în Duhul Sfânt fiind, oamenii au creat marile opere care au alimentat și au rămas în cultura universală. Agonisirea Duhului Sfânt este scopul vieții creștine, ne spune și ne învață Sfântul Serafim de Sarov. Duhul să nu-L stingeți, umpleți-vă de Duhul Sfânt, este îndemnul permanent și actual al Sfântului Apostol Pavel. De aceea să ne rugăm în chid deosebit către Duhul Sfânt.

Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos. Ați urmărit o ediție specială a emisiunii Viața în Hristos, astăzi despre praznicul pogorârii Duhului Sfânt. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi se face pomenirea generală a celor adormiți numită și Moșii de Vară. Mâine vom sărbători pogorârea Sfântului Duh numită și Cinci Zecime sau Rusaliile. Și Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicu Șordan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi se face pomenirea generală a celor adormiți. Această zi mai este cunoscută și sub denumirea populară de Moșii de Vară. Sfinții părinți ai bisericii au rânduit ca în sâmbăta dinaintea Duminicii Rusaliilor să se facă pomenirea morților pentru ca și aceștia să se bucure de darurile Duhului Sfânt, a cărui pogorâre este prăznuită în ziua imediat următoare. Astfel, în toate bisericile astăzi au fost săvârșite Sfânta Liturghie și slujbe de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului.
1: În această sâmbătă minunată a Rusaliilor, tradițiile creștine ne spun că îi pomenim pe toți cei ce au plecat la Domnul. Este sărbătoarea moșilor de vară sau a pomenirii morților, pentru că noi credem și mărturisim că ei își continuă existența în împărăția lui Dumnezeu. Am avut un teolog mare și în același timp și poet, care într-o strofă de poezie le răspundea celor mai puțin credincioși și zicea așa: atunci când te întrebi unde sunt cei care nu mai sunt, să știi că sufletele lor nevăzute te ating în zbor. Ei, lucrul acesta îl credem noi creștini, că nu pierim odată ce plecăm din lumea aceasta, ci ne mutăm într-un alt râm de existență.
0: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în sâmbăta morților s-au adus la biserică prinoase, colivă, vin, colaci, care după ce au fost binecuvântate, au fost împărțite pentru sufletele adormiților noștri. De asemenea, în unele locuri lăsate există tradiția ca în această zi în casele gospodarilor să se facă o masă de pomenire la care sunt chemați rudele vecinii, dar și oamenii nevoiași. Prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj în contextul zilei românilor de pretutindeni marcată în ultima duminică din luna mai, care coincide anul acesta cu sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Prefericirea sa a evidențiat rolul familiei în comunitățile de români din afara țării și a subliniat că românii doresc să păstreze unitatea familiei creștine, constituită din bărbat, femeie și copii, deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spațiul intim cel mai de preț în care se exprimă iubirea conjugală, dar și dragostea părintească, filială și frățească. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
2: În ultima duminică a lunii mai este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni, un eveniment cu o puternică semnificație spirituală și identitar națională și un bun prilej de reafirmare a valorilor comune care stau la baza unității noastre: limba română, cultura română și tradițiile creștine ale poporului român. Anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, iar ultima duminică a lunii mai, 31 mai, din anul acesta, când sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, coincide cu marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Românii plecați din țară, din diferite motive, au dus cu ei credința străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea și credința sfântă ortodoxă departe de țară. De aceea, Biserica Mamă, purtând de grijă fiilor ei duhovnicești, a înființat numeroase parohii și eparhii în diaspora, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor ortodoxi români. Trăim într-o vreme în care instituția familiei, atât în țară cât și în diaspora, se confruntă cu provocări multiple. În acest context, rolul familiei și al femeii în biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă. Astfel, biserica are datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale.
0: De asemenea, în mesaj se mai arată că Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie.
2: Biserica este locul în care, prin lucrarea curățitoare a Sfântului Duh asupra sufletului omului smerit, se trăiește iubirea frățească în Dumnezeu Fiul devenit om și iubirea părintească a lui Dumnezeu Tatăl, pe care Domnul nostru, Iisus Hristos, ne-a învățat să-L chemăm astfel, Tatăl nostru care ești în ceruri. Biserica este, deci, familia iubirii de oameni a Preasfintei Treimi, iar familia creștină a fost numită, pe drept cuvânt de fericitul Augustin, Biserica de Acasă, Eclesia Domestică. În actualul context al fenomenului migrației la nivel mondial, Biserica Ortodoxă Română dezvoltă și intensifică misiunea și responsabilitatea ei pastorală și socială față de românii ortodoxi din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioși și parte integrantă a Comuniunii Ortodoxe Românești de pretutinde. Lucrarea binefăcătoare a bisericii este primită, trăită și transmisă copiilor, mai ales prin intermediul familiilor formate din credincioși și credincioase aparținând ortodoxiei.
0: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare adresat elevilor care urmează să susțină o serie de examene importante. Părintele patriarh a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății. Mesajul intitulat Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor este citit de preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
2: Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe. În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemnul nostru, părinților, profesorilor și preoților din parohii, de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor. Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine pogorârea Sfântului Duh, numită și Cincizecimea sau Rusaliile. Sărbătoarea amintește de momentul în care Duhul Sfânt a coborât sub forma unor limbi de foc peste Sfinții Apostoli, potrivit făgăduinței Mântuitorului făcută înainte de pătimirile sale. Despre semnificațiile sărbătorii ne-a vorbit Preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului.
3: La Ierusalim se ținea sărbătoarea cincizecimii în amintirea primirii legii de către Moise pe muntele Sinai și când se adunau foarte mulți evrei la Ierusalim din toată diaspora, evrei care nu mai vorbeau limba ebraică. Era o mare mulțime și în vacarmul asurzitor al pelerinilor s-a făcut, spune Cartea Faptele Apostolilor, un vuiet mare și din cer s-a pogorât fără de veste sub chipul limbilor de foc peste foișorul unde se rugau Sfinții Apostoli Sfântul Duh și așezându-se pe fiecare dintre ei i-a transformat într-o clipită. Nu le-a anulat identitatea, însă i-a ajutat și i-a luminat să gândească altfel, i-a înțelepțit și i-a întărit. Dintr-o dată au devenit înțelepți și luminați. Și au început să vorbească în alte limbi, adică în limbile evreilor adunați la Ierusalim care trăiau în diaspora.
0: În urma cuvântării înflăcărate rostite atunci de Sfântul Apostol Petru, s-au botezat 3.000 de oameni. Acela a fost momentul întemeierii Bisericii Creștine.
3: În lume, trimițând Mântuitorul Duhul cel Sfânt, a întemeiat biserica sa pe care porțile iadului nu o vor birui. Duhul cel Sfânt a fost la bunăvestire Mântuitorului premergător, la botez mărturisitor, iar acum este următor, întărind, luminând, ocrotind biserica și pe slujitorii bisericii și pe toți fiii Bisericii lui Hristos până la sfârșitul veacurilor.
0: Preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați mâine la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
4: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața catedralei mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al cinzecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îi invită pe credincioși să participe la manifestările religioase și culturale dedicate Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul cetății Sucevei și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Moldovei. Manifestările au debutat în această dimineață cu săvârșirea acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, după care racla cu cinstitele moaște a fost scoasă în procesiune din lăcașul de cult și așezată spre închinare în baldachinul amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale. Care va fi programul manifestărilor, în continuare am aflat de la preasfințitul părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
5: Încep manifestările prelejuite de cel din tâi hram al Sfântului Ocrotitor al Sucevei, manifestări care se vor continua în celelalte zile. Sunt 4 zile pline în care vom avea aici, la Catedrala Arhiepiscopală și în alte locații, manifestări culturale, evenimente pentru copii și, în primul rând, Sfintele Slujbe, care vor culmina cu liturghia festivă din ziua de 2 iunie, ziua hramului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Cu binecuvântarea și sub directa supravegherea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, atât părinții de la Mănăstirea Sfântului Ioan, cât și ostenitorii de la centrul eparhial s-au străduit și vor da și de acum înainte toată silința ca aceste zile să fie zile frumoase, zile binecuvântate, toate făcându-le spre slava lui Dumnezeu, spre cinstea ocrotitorului mănăstirii noastre, a eparhiei noastre, a județului nostru și spre bucuria dumneavoastră, a credincioșilor care sunteți apropiați de Mănăstirea Sfântului Ioan, dar și a pelerinilor pe care îi așteptăm cu mult drag.
0: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea, am aflat de la Marius Chelăr, președintele asociației.
6: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copiilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiașe o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează. La detalii transfer puteți scrie Dăruiește Copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântul-hristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurii. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
7: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pe săturate, se joacă pe săturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu. Și plimbări și excursii

0: personal voluntar, așteptăm noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
1: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, a 50-mii sau a Rusaliilor, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
2: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Mitropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Mitropolitană, Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Timișoara. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Voivod Ștefan cel Mare din Viena, Austria. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Parohia Nașterea Domnului din Stuttgart, Germania. Înalt Preasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh Patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Reîntregirii. Înalt Preasfințitul Părinte Varsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la Mănăstirea Cozia din orașul Călimănești. Înalt Preasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt Preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală. Înalt Preasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Unirii din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt Preasfințitul Părinte Castian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt Preasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. Înalt Preasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Ortodox Român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Londra 2, Kingsbury din Marea Britanie. Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Davidești din Protopopiatul Huș. Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala Episcopală Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Caransebeș. Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală Învierea Domnului din Oradea. Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la Mănăstirea Cerneții din județul Mehedinți. Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, va sluji la Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Chirilovca, raionul Florești, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la Mănăstirea Pogorârea Sfântului Duh din satul Găvănoasa, raionul Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la Mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, va sluji la Mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la mănăstirea Cocoș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum, Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanu, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, la catedrala episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la parohia Pogorârea Sfântului Duh din Sofia, Bulgaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la catedrala episcopală din Giula, Ungaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la Paraclistul Adormirea Maicii Domnului de la sediul eparhial Roma. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la catedrala episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la biserica Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie din Kalmar, Suedia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la catedrala Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la biserica Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman din Kildare, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanu, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la mănăstirea Dăgâța din județul Iași. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Paisie Logojanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Cebza. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la mănăstirea Dragomirna din județul Suceava. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh Șerbănești din municipiul Bacău. Iar preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română Pogorârea Sfântului Duh din Motril, Spania.
1: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a 5 zecimii sau rusaliilor a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. Ministerul Apărării a semnat mai multe contracte în cadrul programului SAFE. Vor fi achiziționate aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și nave de patrulare maritimă. Tot prin programul SAFE va cumpăra și Ministerul de Interne 12 elicoptere multirol H-160 și H-145. Primele sunt destinate misiunilor complexe care necesită autonomie extinsă, capacitate ridicată de transport și performanțe operaționale superioare. Elicopterele H-145 vor fi alocate pentru misiuni SMURT și salvare montană. Alimentarea cu energie electrică a scării din blocul din Galați afectate de impactul cu drona a fost reluată și se fac eforturi pentru reluarea alimentării cu gaz. Locatarii se pot întoarce în imobil, mai puțin cei din apartamentul afectat, care oricum sunt încă în spital. Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce în cadrul unei ceremonii organizate astăzi la Palatul Cotroceni. Președintele Nicușor Dan:
3: trăim într-o societate care, pe diferite canale, ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și dacă s-ar putea, din 100 de clicuri, să ajungi campion olimpic. Nu poți. Și e foarte bine ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă. Vreau să vă felicit, pentru că inevitabil în sport cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă, și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Și pentru asta vă mulțumesc.
1: Președintele Nicu Șordan, la rândul ei, Nadia Comăneci a mulțumit pentru această onoare.
4: Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire, în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu pentru că această ușă mi s-a deschis mie.
1: Nadia Comăneci, distinția a fost acordată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, eveniment în urma căruia Nadia Comăneci a devenit prima sportivă din istoria gimnasticii olimpice care a obținut nota 10 perfectă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare, cod galben de intensificare ale vântului este în vigoare până diseară la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Iris Răducan.
5: În Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, iar la munte de 70-90 de km pe oră.
1: În același timp, până diseară, la ora 21, este în vigoare și o informare meteo care vizează tot intensificarea vântului.
5: În cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte de peste 60-80 de km pe oră.
1: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iris Răducanu de la ANM. La noapte cerul va fi temporar noros, vor fi perioade cu ploi, mai ales averse, dar slabe cantitativ în Maramureș, locale în Crișana și Transilvania, iar în a doua parte a nopții pe alocuri și în Banat, Moldova și izolat în nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură. Temperaturile minime se vor încadra între 6 grade în depresiunile care Carpaților oriental și până în jur de 16 grade în sudul Banatului și vestul Olteniei. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate și local perioade cu averse și descărcări electrice cu precădere în a doua parte a zilei la munte în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea și doar izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat cu intensificări locale în centrul și sud-vestul țării, dar de scurtă durată și asociate ploilor. În capitală, cerul va fi variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 28 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiții de grindină. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Bine v-am găsit, dragii mei, la o nouă serie de curiozități din lumea animalelor. Astăzi vom vorbi despre măgăruși. Pretutindeni în lume, măgarii sunt cunoscuți ca niște animale încăpățânate, dar blânde, prietenoase și puternice. De mii de ani, aceste mamifere se folosesc ca animale de tracțiune, iar laptele de măgăriță este considerat un aliment foarte prețios, care în ultimii ani se bucură de multă apreciere în rândul persoanelor interesate de un stil de viață sănătos. Spre deosebire de cai, măgarii sunt mult mai curioși și interesați de lucrurile care se petrec în jurul lor. De asemenea, încăpățânarea lor pornește de fapt de la un simț foarte dezvoltat de autoconservare, care îi ajută să stea departe de pericole. Cei care cresc măgari știu cât de greu este să convingi un astfel de animal să facă ceva ce el consideră că i-ar putea afecta propriul interes sau ar tenta la siguranța sa. Măgarii sunt și mai independenți decât caii. Chiar și cei care au stăpân nu se tem să ia decizii pe cont propriu și să acționeze conform propriilor instincte, mai ales atunci când vine vorba de bunăstarea lor. Originar, măgarii provin din zonele deșertice ale globului. De aceea, cu toate că la prima vedere s-ar putea să ți se pară niște animale foarte pretențioase, în realitate măgarii sunt niște mamifere puternice care rezistă cu succes la condiții aprige. În deșert, măgarii sunt capabili să audă chemarea unui alt măgar de la 100 de kilometri depărtare, datorită urechilor lor considerabil mai mari decât ale cailor, și pufoase, lucru care le permite să capteze mai bine sunetele. Tot urechile îi ajută pe măgari să-și regleze temperatura corpului și să facă față temperaturilor extreme din deșert. Sistemul digestiv al măgarului este conceput în așa fel încât să poată extrage apa chiar și din vegetația aparent uscată, astfel încât nu se deshidratează ușor. Pe de altă parte, pentru că în deșert nu plouă, măgarilor nu le place deloc să stea în ploaie. Și pentru că blănița lor nu este impermeabilă, statul afară pe vreme urâtă le poate afecta sănătatea. Măgarilor le place să trăiască în turmă. Crescătorii de măgari sau măgărițe care nu-și permit să aibă mai mult de un singur animal ar face bine să crească măcar și câteva capre, pentru că în lipsa semenilor săi, acestea sunt cea mai bună companie. Măgarii care trăiesc în turmă, chiar și cei domesticiți, așa cum este cazul celor de la ferme, își aleg un lider pe care îl urmează. În sălbăticie, acest lider ar avea misiunea de a preveni atacurile lupilor sau din partea altor prădători periculoși, fiind chiar el cel care distrage atenția dușmanilor pentru ca restul turmei să poată fugi la adăpost. La fel ca maimuțele și cimpanzeii, atunci când trăiesc alături de semeni, fiecare măgar are grijă de ceilalți membri ai grupului. Pe teritoriul țării noastre, măgarul este considerat un bun prieten al omului încă din cele mai vechi timpuri. La stâne, măgarii sunt folosiți ca animale de pază, deoarece au o frică născută față de canide, simțind astfel de la distanță apropierea vulpilor și lupilor, păstrându-i la distanță de turmă. Crescătorii de cai obișnuiesc să țină aproape și unul sau doi măgari, pentru că aceștia au miraculoasa putere de a calma caii nervoși. Interesant este și faptul că dacă creșteți un mânz în compania unui măgar, după ce acesta va fi înțărcat și va deveni independent de propria mamă, el va căuta confort și consolare din partea măgarului atunci când se simte singur sau stresat. Dragii mei, acestea au fost curiozitățile despre măgăruși. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară pentru o nouă serie de curiozități din lumea animalelor.

Mi-am agonisit cultură și am avut foarte multă bucurie din cultură, din literatură, din ce am putut să acumulez, din ce am putut să găsesc frumos și bun. Mi-au plăcut poeziile. Îmi părea rău că nu pot aduna mai multe. Îmi părea rău că nu pot citi singur. Îmi părea rău că n-am acces la cărți. Mi-am copiat o mulțime de lucruri. Mi-am înregistrat. Mai întâi am avut magnetofon, înainte de a apărea casetofanele. Mi-am înregistrat pe benzi magnetice multe cărți, studii, cursuri, predici, fel de fel de lucruri care mi-au folosit. Și mă consider în bună parte o realizare a prietenilor mei, pentru că ei au citit pentru mine și m-au ajutat în felul acesta. În copilărie, mama, Dumnezeu s-o odihnească, credea că eu îmi bat capul cu lucruri inutile. Când citeam eu câte ceva și studiam, zicea: "Mă, copile, asta-ți trebuie la ceva. Te întreabă cineva din ce înveți acum. Dai vreun examen?" "Nu." "Mă, copile, nu-ți mai bate capul dacă nu te întreabă nimeni." Dar mie îmi pare tare bine că mi-am bătut capul cu învățătura. Cum v-am mai spus, mi-au plăcut întotdeauna mâinile bătătorite, pentru că între mâini bătătorite m-am pomenit. Mâinile părinților și ale bunicilor mei și după aceea și ale fraților mei erau cu bătături făcute de coarnele plugului, de coada sapei și de coasă. Eu nu puteam avea mâini bătătorite, cum au avut părinții mei. Mâinile mele erau cumva destinate să rămână fine, ele fiind într-un fel și ochii mei, căci cu ele citesc. Când am împlinit 6 ani și jumătate, părinții mei m-au dat la o școală specială, pentru copii fără vedere. Bineînțeles că a fost un sacrificiu pentru ei, o jertfă, în special pentru mama, care se gândea mereu la mine, care știa că sunt departe, care plângea că nu sunt cu ei. Cu toate acestea, au făcut acest lucru care a fost foarte bun. M-au dat la școală. Școala era la Cluj, iar eu sunt din părțile Sibiului. Era deci destul de departe. Am învățat acolo lucruri frumoase, vreme de 5 ani. Toți copiii erau fie fără vedere, fie aveau vederea redusă, fie aveau deficiențe de vedere. Nu erau mulți elevi. Eram în toată școala vreo 60 de elevi, pentru că pe atunci oamenii nu erau îndreptați spre școală și mulți părinți nu își dădeau copiii la școală. Eu am avut mare noroc că părinții mei au știut de școala aceasta și m-au trimis. Am avut o profesoară devotată care se ocupa foarte mult de noi și care ne era ca o mamă. Am ținut legătura cu ea și după ce am terminat școala, am învățat acolo ce poate învăța un copil care nu are vedere. Am învățat să scriu, să citesc, dar nu cum scrieți voi și cum citiți voi, ci cu cărți anume pentru copiii fără vedere, care se citesc cu degetele. Nu au litere în relief, cum v-ați putea gândi, ci sunt litere anume făcute din puncte. E un alfabet special, pe care eu l-am învățat atunci în copilărie și pe care l-am folosit în toate zilele vieții mele. Sistemul acesta de scris se numește Braille și, practic, citești cu degetele pe hârtia găurită. Am învățat tot ce se învață la o școală obișnuită, dar adaptat la posibilitățile pe care le are cineva care nu vede. Am învățat geografia pe hărți speciale, am învățat istorie, am învățat română. La fizică n-am învățat capitolul despre lumină, dar am învățat celelalte capitole. Aveam mulaje din gips, de exemplu o cămilă, un elefant sau alte animale pe care noi le pipăiam. Aveam și păsări împăiate. Eu am trăit la țară, însă părinții mei n-au avut rațe și gâște, cu toate că în jurul nostru erau rațe și gâște pe care le auzeam măcănind. N-am pus mâna niciodată pe o rață decât la școala specială, pe o rață împăiată. Am pus mâna pe rață, pe ciocul ei, pe aripile ei,
pe picioarele ei și pe pielița de la picioarele raței. Avea și un boboc lângă ea, tot așa, sau gâsca. N-am pus niciodată mâna pe o gâscă decât la școala specială, pe o gâscă împăiată. Așa că acolo am învățat niște lucruri pe care de obicei copiii le învață din contactul cu realitatea din jurul lor. Eu le-am învățat la școală. Erau colegi de-ai mei de la oraș care nu știau cum e un porc, cum e un vițel, cum e un bou, o vacă și așa mai departe, pentru că la oraș nu era așa ceva. Îmi aduc aminte că la Cluj, când m-am dus eu la școală, aveam 6 ani și jumătate. M-au pus cei de acolo să-mi fac patul singur după ce mă sculam. Întâi nu mi-a plăcut și am zis că eu până acum nu am făcut niciodată patul, că doar îl făcea mama. Ei aici zice, este altfel, trebuie să-ți faci tu patul. Și mi-aduc aminte că eram așa de mic, parcă nici nu-mi vine să cred, de nu ajungeam cu pătura dintr-o parte în alta a patului. La școala specială era tipărită o carte de rugăciuni în Braille și aveam și eu un exemplar. Dimineața, înainte de cursuri, după ce veneam de la masa de dimineață, citeam rugăciunile de dimineață și, eventual, și alte rugăciuni din carte. În vacanțele mari veneam acasă la părinți și în vacanțele mici mai mergeam la Florești, la rudele de acolo. Atunci nu era cum e acum să vină mereu părinții la copii să-i aducă acasă la sfârșit de săptămână. Era foarte greu, era și departe, iar drumul costa foarte mult. Așa că trecea câte un an școlar până mai ajungeam odată acasă. Așa că în 1936, în iunie, când a venit tata după mine și m-a dus acasă, am crezut că am ajuns într-un mediu cu totul diferit. De fapt, eu mă schimbasem foarte mult. Știam de mediul de la școală, dar nu îmi mai aduceam aminte de mediul din care am plecat. Mi se părea curios cum vorbesc cu oamenii în dialect. Îmi aduc aminte că un vecin de acolo a întrebat-o pe mama dacă am venit eu acasă. No, o veni cochilu acasă. E, babo. Când mama a spus e, așa tare m-am mirat că de ce nu zice da, pentru că eu uitasem cum era la noi în sat. Și așa au trecut ani. În anul 1940, în septembrie, nu am mai putut merge la Cluj pentru că, în urma dictatului de la Viena, partea de nord a Transilvaniei, unde e Clujul, a fost ocupată de unguri. Țara noastră s-a micșorat și a stat așa până în 1945, până la sfârșitul războiului. Eu, între timp, am rămas acasă 2 ani în familie, cu frații și cu părinții mei.

0: Bau, cum își va petrece Varvara timpul acolo, în turn, singură, singurică? Și ce dacă avea să doarmă în puf, iar în fața ochilor săi se aștearnă toată frumusețea și bogăția lumii? Omul are nevoie de un prieten cu care să se bucure de frumusețea și bogăția aceasta. Un tovarăș pe care să se sprijine la vreme de necaz sau boală. Singurătatea însă e nemiloasă. Oriunde îl află pe om, îi macină sufletul. Și, într-adevăr, aveau dreptate. Cu toate acestea, mă îndoiam de sinceritatea sentimentelor lor pentru fiica stăpânului. Oricum, mângâierea mea era că, așa cum auzisem de la una dintre roabe, un slujitor i-ar fi adus Varvarei, într-ascuns, niște cărți despre mirele pe care singură și le alesese ca să-i lumineze viața. Dacă era adevărat, atunci singurătatea urma să-i fie binecuvântare, nu blestem. Slujitorul nu putea fi nimeni altul decât cel pe care îl văzusem stând în fața ei în casa Taliei. Cât despre baie, unde mergea împreună cu doi ca ei în fiecare săptămână, ei bine, nu îi va lipsi nici ea prea mult. Dioscor se gândise la toate, îi va face una numai ei. Și pentru că în răstimpul în care se zidea baia a fost nevoit să plece din Heliopolis, pe semne pentru îndatoririle cerute de funcția sa, le lăsă meșterilor planurile, poruncindu-le să înainteze cu lucrările. Firește, îi plătise deja dinainte, așa cum știam cu toții. Ei bine, și câte nu se spuneau despre această baie, dar cele mai interesante erau poveștile slujitorilor despre neînțelegerile dintre Varvara și meșterul care conducea lucrările. Să-mi faceți 3 ferestre, nu 2, o auzeau strigând, și să le îndreptați spre răsărit, căci vreau să văd primele raze de soare când mă voi duce diminețile la baia mea. Dar nu este posibil, căuta meșterul să-i schimbe gândul. Nu putem modifica planurile acum după ce ne-am înțeles altfel cu tatăl vostru. Înțelegerile trebuie respectate. Așa este drept. Într-adevăr, așa era drept, dar ceea ce e drept pentru unul nu-i totdeauna drept și pentru altul, căci nevoile sunt diferite de la om la om. Până la urmă, meșterul nu a avut ce face și a cedat în fața stăruințelor Varvarei, după ce fata i-a promis că va răspunde ea pentru modificările cerute. Cu toate acestea, niciunul dintre ei nu s-a gândit la prețul care trebuia plătit pentru aceste modificări. Și nu despre prețul material este vorba. La întoarcerea lui Dioscor nu vă pot spune ce s-a întâmplat, căci tatăl a observat de îndată schimbarea. Strigătele lui se auzeau până jos în piață. Meșterii dădeau vina pe Varvara. A fost cu neputință să o scoatem la capăt cu încăpățânarea ei. Vedeți ce greu atârnă un cuvânt, nu au spus cu stăruința ei. Intenționat au spus așa ca să-și scape pielea. A zis că își asumă răspunderea pentru modificări, așa că mai bine stați de vorbă cu ea, stăpâne. E adevărat, copila mea dragă? O întrebă Dioscor mirat. Tu i-ai convins pe meșteri să schimbe planurile?
1: Da, tată, recunoscu Varvara.
0: Cum așa?
1: Păi, îmi doream mai multă lumină. Tu, într-adevăr, nu poți înțelege. Credința ta nu te ajută să înțelegi, dar eu, care îmi doresc ca viața mea să-mi fie o icoană a Dumnezeirii celei întrei sori, Am cerut aceste schimbări pentru a vedea răsăritul soarelui prin cele trei ferestre. Dioscor, care la început a ascultat-o cu toată bunăvoința, a început să priceapă. Nu era nevoie să-i spună mai mult, de altfel bănuia deja motivul. Dintr-o dată simți că mintea i se întunecă. Își pierdu stăpânirea de sine, văzându-și fiica prea iubită, cea mai scumpă dintre toate comorile dăruite de zei, drept cea mai nesuferită, tocmai din cauza că îi disprețuia pe zei. Oare Varvara nu știa că lor le datorau și averea, care sporea an de an, dar și poziția de guvernator pe care Maximian cu siguranță nu i-ar fi încredințat-o dacă Dioscor nu i-ar fi dat mărturii ale credincioșiei sale?
2: Necredincioaso!
1: Urlă el și se arunca asupra ei.
2: Tereneg, de astăzi nu mai ești fiica mea!
1: Varvara, din fericire, reuși să fugă din turn, sprintenă ca o căprioară și, pentru că nu avea altfel cum să scape, copila alergă spre muntele învecinat, Antilibano.
2: Puneți mâna pe ea! Prindeți-o!
1: Strigă Dioscor în urma ei, dar nimeni nu mișcă un deget, nimeni nu-i ascultă porunca nebunească. Nici noi, care, auzindu-i strigătele, lăsasem toate treburile și venisem să vedem ce se petrece.

0: Îngerul de lume, ce mică tată, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă mă mare, eu sunt slab, tu fă mă tare și în tot locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngerul și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
1: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
2: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
3: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
4: N-o pierd din ochi. Merge brici.
3: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși.
5: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
6: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia pe Calea Moților la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic. Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
7: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței Capcanele Inteligenței și Smerita Cugetare, conferință susținută de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

Tema este foarte provocatoare, o să intrăm direct în subiect. Cuvântul cheie al întâlnirii din seara aceasta este educația adolescenților. Aceasta este sintagma. Și în raport cu această educație a adolescenților, care după ultimile evaluări durează și traversează un interval destul de generos de vârstă până în 25 de ani, presupune foarte multe provocări. Și vom discuta cu ajutorul rezultatelor științifice și a unor texte din Sfinții Părinți despre smerita cugetare și despre capcanele inteligenței, așa cum acestea ar fi relevante în educația adolescenților, deci în condiția noastră de profesori sau de părinți sau de tutori ai adolescenților, în ce măsură pentru noi e important să fixăm niște adevăruri care vizează capcanele inteligenței și importanța smeritei cugetări. Acum, tema în contextul prezentului este foarte fierbinte pentru că în ultimii ani s-a pus mult accent pe inteligență și în continuare se pune accent pe inteligență în sensul că și rezolvarea de probleme și capacitățile de comunicare și gradul în care un tânăr este sau nu adaptat unui pachet de solicitări pe care profesia pentru care se pregătește le are. În oricare din variantele acestea vorbim, inteligența ar fi ceva util, folositor. Putem să ne gândim la dezvoltarea, la cultivarea inteligențelor pentru diverse categorii de vârstă, inclusiv adolescenții, ca fiind ceva important pentru viitorul lor. Și în responsabilitatea noastră de părinți și de profesori ar fi sarcina aceasta de cultivare a inteligențelor. În ultimii 20-25 de ani se vorbește mult și se scrie, se dezvoltă tema inteligențelor multiple, sunt mai multe tipuri de inteligență pe care părinții și profesorii ar putea să le aibă în atenție atunci când vorbesc despre dezvoltarea adolescenților. Și asta este bine pentru că multă vreme s-a insistat exclusiv pe inteligența de calcul ca fiind una din puținele trăsături sau caracteristici ale persoanei, lucru care reducea mult universul vieții omenești. Ulterior s-a adăugat aceste inteligențe de calcul, inteligența emoțională, inteligența spațială, inteligența kinestezică și celelalte forme de inteligență, inclusiv inteligența existențială. Unii autori propun și inteligența spirituală ca temă de reflecție și ca posibilitate de dezvoltare a persoanei prin cultivarea acestui tip de inteligență. Și asta cumva mărește presiunea care există deja pe umerii profesorilor și pe umerii părinților care au adolescenți în grijă. Că multe sunt fațetele care trebuie dezvoltate. Și în acest context ar trebui să discutăm și despre limitele inteligențelor și aici ar fi prima parte a temei noastre, capcanele inteligenței și smerita cugetare și necesitatea de a fi conștienți de ambele dimensiuni. Sunt autori care în ultimile decenii s-au concentrat pe limitele inteligențelor și pe capcanele inteligenței sau inteligențelor și pe felul în care noi, cei care facem educație sau care ne ocupăm de formarea adolescenților în calitate de părinți, ar trebui să ne concentrăm sau ar trebui să fim focalizați pe aceste aspecte. Deci. Și psihologia ne ajută aici, o să începem cu câteva considerații de ordin psihologic și după aceea vom
trece în revistă câteva texte ale Sfinților Părinți care vorbesc despre smerita cugetare. Observațiile pe care le face știința, psihologia cognitivă în general și în special despre capcanele inteligenței sunt foarte relevante astăzi pentru discuția aceasta. De exemplu, se discută despre faptul că există persoane care sunt inteligente și nu sunt raționale. Că una este să fie inteligent și alta este să fie rațional sau caracterizat de raționalitate sau de un anumit coeficient de raționalitate. Adică a fi capabil să gândești în termeni realiști despre o anumită problemă. Să fii capabil să-ți evaluezi propria ta radiografie, să-i dai o notă realistă, să o ancorezi foarte bine în datele problemei. În nu tot timpul oamenii inteligenți formulează ipoteze juste. Nu tot timpul oamenii inteligenți furnizează radiografii corecte ale realității.

publicat și au pus în circulație teorii care nu s-au susținut. Și ei au fost mult angajați în apologia, în apărarea acestor teorii, care ulterior s-au dovedit falimentare. Cu alte cuvinte, inteligența poate să fie caracteristică unor persoane în mod excepțional, adică să aibă această capacitate de a rezolva unele probleme și în anumite domenii să dovedească o măiestrie, o prestație extraordinară și totuși atunci când ei sunt puși în situația de a formula diverse probleme să se înșele amarnic. Și aici este un semn, un accent care ar trebui să ne privească pe noi, pentru că el deschide o observație mai largă care privește pe cei care sunt în cunoștință de cauză, cu un surplus de experiență, de viață, sau cu un surplus de inteligență, care s-ar putea înșela. În cazul acesta este vorba de părinți și de profesori, care ar fi în riscul de a nu evalua corect pe cei ce le sunt studenți sau elevi, sau pe cei ce le sunt copii. Una este să fii inteligent, și sunt multe cazuri în care cei mari, profesorii sau părinții, având și un cumul de experiențe de viață, pot să dea seama despre această inteligență amestecată cu experiența. Alta este să fii informat. Aici cazurile sunt mai rare. Altceva este să fii și inteligent și informat, dar cu totul altceva este să fii inteligent, informat și să ai și un grad de raționalitate crescut. Adică pe lângă inteligență și multa informație pe care o deții, să ai și capacitatea de a formula realist, rotunjit, bine întemeiat, ipoteza sau evaluarea realității pe care o faci. În cazul nostru, evaluarea s-ar referi la evaluarea adolescentului sau a studentului sau a copilului nostru în anumite aspecte ale vieții. În calitate de părinți sau de profesori, adulții ar trebui să fie foarte atenți atunci când fac această evaluare a copiilor sau a adolescenților, pentru că există riscul ca, în pofida inteligenței și a experiențelor de viață, ei totuși se evalueze greșit pe acești tineri. Și în psihologie există acest efect Dunning-Kruger, care este foarte bine cunoscut de psihologi. Efectul spune despre faptul că există o prejudecată cognitivă în care persoanele cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta ne spune efectul Dunning-Kruger. Persoane cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta înseamnă, ne-am putea gândi noi, la părinți care își supraestimează abilitățile de a-și cunoaște copiii sau profesori care își supraestimează abilitățile crezând că înțeleg bine problematica pe care o are un copil sau un adolescent, pe care l-au în clasă, în grijă, la facultate sau în calitate de tutore. Noi, cei care suntem adulți și care ne putem baza pe o anumită experiență de viață, ne putem înșela foarte serios în privința acestor evaluări și psihologia ne avertizează că pe lângă acest complex efect Dunning-Kruger, în care competențele noastre limitate ne împiedică să ne evaluăm corect și de regulă ne supraestimăm capabilitățile, în plus față de acesta, mai există ceva care ne poate distorsiona și mai mult legătura cu tinerii și evaluarea situațiilor lor de viață, se numește efectul de hiperîncredere sau blestemul competenței, care împiedică la modul real o persoană să evalueze cu adevărat situația celui din față.
Cu cât cresc în experiența de viață și de predare, profesorii se pot înșela tot mai mult. Cu cât cresc în experiența de viață, părinții se pot înșela tot mai mult în privința evaluării tinerilor pe care i-au în grijă, din cauza acestui efect de hiperîncredere. Pentru că se acumulează experiențe și persoana respectivă are tot mai multă încredere în evaluările ei. Profesorul acumulează experiență și este tot mai încrezător în evaluarea lui. Lucru care are un impact extraordinar asupra felului în care evoluează copilul sau adolescentul. De aici necesitatea ca noi ca părinți sau profesori să fim conștienți de limitele noastre, ca atunci când acționăm sau evaluăm pe cineva, să o facem în cunoștință de cauză, luându-ne măsuri de precauțiune să nu greșim când emitem o ipoteză sau o evaluare despre un anumit elev sau student. Autorii care vorbesc despre mentalitatea deschisă astăzi ne avertizează în plus față de aceste realități. Ei ne spun despre faptul că atunci când un profesor evaluează greșit un elev sau un student, îl poate influența în filozofia lui de viață pe termen lung. Când un profesor, de exemplu, îi spune unui elev sau unui student, niciodată nu vei înțelege matematica, ești cel mai slab din clasă. Acest tip de evaluare care vine din partea unui specialist ar putea în timp să cristalizeze o filozofie de viață pentru copilul sau pentru studentul respectiv. El, studentul sau elevul, să fie convins de către specialist, profesorul în cazul nostru, că nu va putea niciodată să învețe matematică și că matematica este un domeniu care va fi străin. Am dat doar un exemplu. Aici, în mod normal, ar trebui să cultivăm mai multă ardoare și disponibilitate de muncă. Când cineva are un rezultat slab, semnificația pentru noi a acestui rezultat slab nu este că elevul sau studentul nu au nimic de a face cu disciplina respectivă. Pentru noi, rezultatul slab ar trebui să fie un semn că e nevoie de mai multă pregătire. Și că în timp, persoana respectivă care depune efort va obține rezultat. Copilul sau studentul în cazul acesta ar trebui să învețe că eșecul face parte din progres. Eu ca părinte sau ca profesor ar trebui să învăț pe tânăr să înțeleagă că de fiecare dată când are parte de un eșec, dacă analizează corect acest eșec, ar putea să fie mai câștigat decât altcineva care are un rezultat pozitiv. Dintr-un eșec poți învăța mai mult. Și aș putea, folosindu-mă de eșec, să-i dezvolt adolescentului o viziune sănătoasă despre viață care să-l pregătească pentru mai mult efort atunci când are parte de eșec. El să se replieze, să se regrupeze, să-și organizeze o altă încercare ca să ajungă să depășească momentul respectiv. Pentru asta ar trebui să-i fac o altă apreciere decât cea pe care am exemplificat-o la început. N-ar trebui să-i spun, ești cel mai slab din clasă, niciodată nu vei învăța matematică. Aș putea să-i spun, lucrarea de control are un rezultat sub așteptări. Va trebui să revenim și să revedem unele detalii pentru ca următorul test să vină cu rezultate mai bune. Contează foarte mult ce spun eu ca profesor sau ca părinte în fața acestui eșec al copilului sau al adolescentului. Pentru că modul în care eu apreciez lucrurile influențează foarte mult pe termen lung pe celălalt. Și din cauza aceasta ar trebui să fiu atent la felul în care formulez ecourile mele. Acum, efectul Dunning-Kruger ne spune că dacă eu sunt conștient de limitele mele, ar trebui să pun la îndoială evaluarea mea de primă instanță. Mie îmi vine să-i spun elevului că e foarte slab, dar ar fi bine să-i spun altceva, să-i spun despre ce ar putea să îmbunătățească ca să fie mai bun. Îmi vine să-i fac o evaluare aspră,
plecând de la experiența mea de viață, de profesor sau de la competența mea, dar psihologia mă avertizează că există un efect de hiperîncredere, un fel de blestem al competenței, care mă face, în general, să distorsionez realitatea și ar trebui atunci să pun iarăși frână la felul în care evaluez. În așa fel încât evaluarea mea să nu aibă caracter definitiv, caracterul inflexibil al unuia care, sau al uneia care este formulată de cineva cu multă experiență de viață. În general, psihologia, făcând astfel de descoperiri, ne avertizează pe noi ca adulți că suntem în preajma tinerilor pe care trebuie să-i asistăm în creșterea lor, în calitate de părinți ai lor sau în calitate de profesori ai lor și trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce știm noi și cu ceea ce credem noi că știm în legătură cu adolescenții. Psihologia ne avertizează că incompetenții, în general, nu știu ce știu și nu știu ce nu știu. Incompetenții au această dublă nesiguranță. Noi avem impresia, incompetenți fiind, că știm bine lucruri, dar s-ar putea ca aceasta să fie doar o impresie, noi să nu știm. Și cu atât mai puțin ne dăm seama de ce nu știm. Incompetența ne îndepărtează și mai mult de acest areal al temelor pe care nu le cunoaștem. Mai degrabă, un profesionist începe să-și dea seama de ce nu știe, dar un incompetent nu știe ce nu știe. Un incompetent nu știe și ce știe. Nu știe cu siguranță gradul de certitudine și de detaliu, acuratețea a ceea ce știe. Și e un principiu foarte sănătos pentru cei care sunt părinți sau profesori, pentru adolescenți, pentru că am spus că educația adolescenților este sintagma centrală a întâlnirii noastre. E foarte important pentru părinți și pentru profesori să fie conștienți măcar de gradul de neștiință pe care l-ar putea avea ei ca profesori sau ca părinți în materie de adolescenți, nu în materie de specialitatea pe care o predau. Dacă profesorul predă matematică și știe matematică, e important să luăm asta ca fiind o afirmație corectă. Dar ce ar putea să nu știe profesorul de matematică este legat de universul adolescenței. Nu putem să îi spunem părintelui că nu-și cunoaște copilul, pentru că l-a crescut până acum timp de 17, timp de 16 ani și îl cunoaște foarte bine, cel puțin în biografia lui îl cunoaște cel mai bine, dar părintele acestui copil nu prea știe ce este adolescența și cum este ea caracterizată din punct de vedere psihologic, neurofiziologic, sociologic, comportamental, etc. Și ar fi bine ca părintele și ca profesorul de matematică și ca ei, toți ceilalți care lucrează cu adolescenții, să aibă o anumită circumspecție, o anumită rezervă cu privire la ce știu ei despre adolescență. Ca evaluările lor și intervențiile lor în viața adolescenților să nu fie cu caracter ultimativ, să nu aibă impresia că ceea ce ei fac este cu desăvârșire valabil. Și astăzi există foarte multe descoperiri științifice care ne ajută să înțelegem universul adolescenței și ne ajută să realizăm cât de greu este să intervenim în viața unui adolescent fără să fim pregătiți în prealabil. În multe privințe, părinții pot fi părinți de copii mici. Și în multe privințe putem fi educatori sau învățători ai copiilor mici. Nu ne pricepem la fel de bine ca o educatoare cu multă experiență sau ca cineva care a citit în zona aceasta foarte mult, dar ne putem descurca mai bine decât în privința educației sau formării adolescenților. În privința adolescenților, cerințele sunt mult mai diversificate și pun o presiune mult mai mare pe cei care prestează această muncă educativă sau de formare. Și în privința aceasta ar trebui să fim foarte atenți.
ni se spune despre faptul că adolescența reprezintă o perioadă de schimbare, se produc niște mutații, nu doar în plan hormonal, ci și în planul dezvoltării. Creierul trece într-o etapă de dezvoltare funcțională, după ce a urmat o perioadă de creștere somatică, în volum. Se fac conexiuni noi între ariile corticale și subcorticale, intră într-o perioadă de conectomică accelerată. Această dezvoltare vine la pachet cu o instabilitate și o supraturație a activității emoționale a adolescenților. Există dificultăți în privința adolescenților în a planifica unele lucruri, în a anticipa consecințele faptelor lor, în a-și exprima în cuvinte emoțiile, în a-și inhiba unele impulsivități, impulsuri pe care le au, în a da seama de cine sunt ei, a-și reprezenta cu claritate această individualitate a lor, tocmai pentru faptul că există, așa cum ne spun fiziologii, arii și zone din cortex care nu s-au dezvoltat. Adolescenții încă nu și-au încheiat perioada de dezvoltare. Și există aici câteva zone în lobul frontal care au nevoie de încă câțiva ani ca să-și finalizeze maturizarea, maturarea țesutului. Și că undeva în jurul vârstei de 25 de ani se termină acest proces de dezvoltare. Câte vreme nu cunoaștem aceste particularități ale adolescenței, s-ar putea ca în evaluarea noastră, pe care noi o facem ca părinți sau ca profesori, să greșim sistematic, bazându-ne pe lucruri care nu stau în picioare, nu mai stau în picioare. Nu știu, experiența noastră de acum câțiva ani, faptul că predăm de ani de zile în învățământ și am văzut multe generații de adolescenți, aceste lucruri nu stau în picioare de regulă, pentru că pe lângă particularitățile acestea anatomice și fiziologice ale adolescenților, mai există și contextul cultural de viață. Adolescenții sunt foarte influențabili de către, din partea, unui context foarte, foarte diferit. Și acestea ne arată și ne avertizează cu privire la necesitatea extraordinar de importantă, de prețioasă, de a ne documenta cât de cât în privința universului adolescenței, ca evaluările noastre să fie mai aproape de realitate și intervențiile noastre să fie ajustate. Mai există ceva care e foarte valoros din punct de vedere psihologic și iarăși e ceva de care ar trebui să ținem cont. Felul în care noi ca părinți sau ca profesori suntem capabili să dezvoltăm în relația noastră cu adolescenții comportamentele noastre de relație, ceea ce facem pentru a câștiga pe celălalt, dincolo de relația de putere sau de structura formală a raporturilor noastre. Eu sunt profesorul studenților mei sau sunt tatăl copiilor mei. Ce raporturi dezvolt eu de pe poziția aceasta de autoritate, să spun? Care este flexibilitatea mea ca persoană? Pentru că, în general, pe măsură ce trece timpul, noi avem tendința să îi tragem pe ceilalți în universul nostru și din ce în ce mai puțin suntem dispuși să coborâm noi în universul lor. Această flexibilitate cognitivă, cum îi spun specialiștii, scade cu vârsta, avem tot mai puține capabilități în a coborâ în universul celuilalt și a-l cunoaște așa cum este el. Și avem o dificultate în a evalua universul celor tineri, celor adolescenți, suntem plini de prejudecăți, avem multe dificultăți în a vorbi pe bune cu ei, de o manieră caracterizată de receptivitate la modul real. Și aici sunt multe observații pe care le face lumea științifică, foarte multe observații. O să trecem în revistă câteva dintre ele ceva mai târziu. Către ce ne îndreptăm, de fapt? Ne îndreptăm spre un mod de a face educație care este diferit de ceea ce se face acum în materie de formare a adolescenților și a minților lor și în raporturile dintre părinți și adolescenți.
Eu desfășor ateliere pentru părinții de adolescenți și am făcut multe ateliere până acum online și m-am întâlnit cu multe situații în care părinții au adolescenți pe care nu îi înțeleg. Și le-am recomandat, printre altele, că atelierul durează cam 10 săptămâni. Le-am recomandat, după ce noi înșine am stat și am interacționat la atelier pe marginea unor cărți, le-am recomandat să citească unele cărți, ca acolo să intre cu adevărat în universul adolescenței și să înțeleagă acest teritoriu care este foarte diferit de ceea ce noi credem că ar fi adolescența, tocmai din cauza timpurilor pe care le traversăm. Și acolo, în aceste lucrări ale specialiștilor, descoperim ce am putea face noi, și ca părinți, dar și ca profesori, pentru adolescenți. În primul rând, descoperim că nu-i cunoaștem și că suntem foarte expuși prejudecăților despre adolescenți și, în al doilea rând, cunoaștem ce am putea să dezvoltăm în materie de abilități, de capabilități pe care le-ar putea avea adolescenții. Există o carte interesantă aici, Iluzia Cunoașterii, care a fost publicată la noi la editura publică. Steven Sloman și Philip Fernbach sunt doi profesori, unul este la Universitatea Brown și celălalt este la Leeds, la Universitatea Colorado. Și acești autori vorbesc despre cum ar trebui să schimbăm educația tinerilor, ca ei să fie mai pregătiți pentru această lume în care specialistul se înșală. Specialistul devine inflexibil pe măsură ce câștigă tot mai multe competențe și competența lui devine locul în care se plafonează cel mai mult. Competența lui devine sursă de rigiditatea gândirii lui. Expertiza lui este piedică în calea flexibilității lui cognitive și face să fie tot mai puțin capabil să înțeleagă pe altul care este altfel, tocmai pentru că el este expert în ceva. Și aici se vorbește, de exemplu, despre necesitatea ca în școală adolescenții să aibă parte de experiențe de autoevaluare. Dacă am vrea să-i facem pe adolescenți capabili de un spirit critic și autocritic, ar folosi mult ca atunci când le dăm diverse teste, să-i rugăm pe ei înșiși să-și evalueze propriile lucrări. Dar nu în mod izolat, ci de fiecare dată. Și pentru adolescenții care, tinerii care, studenții care au reușit să-și evalueze corect munca, să le dăm un punct în plus. Pentru că și-au dat o notă corectă. Și, evident, celor care nu și-au evaluat corect lucrarea, să le dăm un punct în minus. Sau să nu le dăm un punct în plus. Ca să putem stimula acest proces de evaluare corectă sau de autoevaluare. Ce legătură are asta cu ceea ce am spus? Ține de capacitatea de a ne cunoaște limitele. Și să învățăm de la vârstă fragedă, nu? Să-i ajutăm pe copii și pe adolescenți să învețe de la vârstă fragedă să-și cunoască limitele, să-și dea seama de limitele lor. Noi n-am avut astfel de experiențe școlare, dar putem face asta de acum înainte. De fiecare dată când vorbim, să ne gândim la ce n-am spus. De fiecare dată când afirmăm cu tărie un anumit principiu, să vedem unde el nu mai este valabil. Ce anume din realitate contrazice ceea ce am spus sau unde se suspendă valabilitatea a ceea ce am spus. Să fiu obișnuit să recunosc limitele de valabilitate ale convingerilor mele. După aceea, ar fi foarte important să dezvoltăm în tineri capacitatea aceasta de a fi rațional. Reiau poate observația pe care am trecut-o fără să mă subliniez cu tărie. E un mare avertisment ce ne sesizează analiza psihologiei cognitive, că există oameni inteligenți care nu sunt raționali. Sunt oameni foarte inteligenți care sunt lipsiți de raționalitate și debitează niște enormități și printre aceia pot fi chiar eu, care sunt foarte inteligent, dar care în pofida inteligenței mele nu văd
nu reușesc să fac evaluări corecte ale realității. Sunt date exemple în lucrările acestea, una dintre ele este iluzia cunoașterii de care vă spuneam, autori care au fost laureați ai premiului Nobel și care au susținut niște bazaconii și care ulterior au fost dovedite că sunt false. Dar lumea științifică le-a respins, dar autoritatea lor, susținută de calificative științifice prestigioase, a făcut ca lucrurile să se desfășoare cu mult mai multă dificultate. Faptul că cineva are un premiu Nobel nu înseamnă că nu va fi penibil în unele momente, chiar în domeniul disciplinelor sale. Pentru că a fi foarte inteligent nu înseamnă că ești scutit de a te înșela, dimpotrivă, tocmai asta ne spune blestemul expertizei, că te poți înșela amarnic specialist fiind. Și că în plus de inteligență mai e ceva care se numește coeficient de raționalitate care îl face pe om să debiteze lucruri de bun simț sau ipoteze cu un caracter de realism mai pronunțat și care să fie în fine mai aproape de realitate. După aceea e foarte important să ajutăm pe tineri să învețe ceea ce se numește meticulozitatea intelectuală, adică ei înșiși, odată ce sunt tot mai conștienți de limitele capacităților lor și a informărilor și a expertizei lor, să învețe să-și îmbunătățească contactul, conexiunea cu acel volum de date, să-și crească tot mai mult gradul de cunoaștere. Asta e strâns legată de spiritul critic sau și autocritic și de o permanentă educație științifică. Astăzi suntem într-o societate unde știrile despre evenimentele reale se îmbină cu știrile despre evenimente care sunt ireale. Și gradul de necunoaștere este la fel de mare ca gradul de cunoaștere. Deși avem acces la informații, circulă foarte multe lucruri care nu sunt adevărate, concomitent cu cele adevărate. E de ajuns să pomenim aici doar de ipoteza pământului plat, care circulă cu multă intensitate pe rețelele de socializare și în unele website-uri, oamenii susțin că pământul este plat, cu o intensitate cu care niciodată în istorie n-au susținut acest lucru și îi vedem și pe unii tineri că sunt parte din acest curent, dar sunt și ingineri care sunt parte din acest curent. Psihologii, sesizând această manifestare ciudată, ne spun despre felul în care oamenii inteligenți nu sunt raționali. Oamenii inteligenți nu sunt raționali. Și ei prind, de fapt, aceste teorii, care evident că sunt false, și le susțin. Și noi care n-am făcut facultate politehnică, aproape că nu avem argumente. Noi suntem mai puțin inteligenți în materie de calcul față de acești ingineri. Și dacă ei spun că pământul e plat, s-ar putea să aibă dreptate. Acolo lipsește caracterul rațional al persoanei, care nu este strâns legat de inteligență. Dimpotrivă, uneori inteligența este o piedică în a fi rațional. E doar un mic exemplu care arată cât de vulnerabili suntem într-o societate în care circulă atât de multe informații, multe dintre ele false, pentru că fără spirit critic, fără educația unui spirit critic, în condițiile unui bombardament de fake news, s-ar putea să nu reușim să răzbatem și să ajungem să cunoaștem lucruri. Mi-amintesc de perioada pandemiei, COVID, ce teorii au circulat cu privire la apariția solzilor, la mutații, la de tot felul, uciderea civilizației, propriu-zise, reducerea populației la un număr foarte mic de locuitori și forța acestor lucruri care s-a răspândit teribil. Și mulți dintre cei care au susținut aceste teorii aveau în spate chiar autori de mare greutate. Era și un premiat Nobel la un moment dat în medicină, în Franța, care susținea o parte din aceste lucruri.
Vor mai trece ani și vom vedea împreună, dar deja cred că multe lucruri s-au clarificat că nu a fost vorba de așa ceva. Da? Sunt multe alte lucruri care trebuie în continuare cercetate. Mă refer la aceste chestiuni care țin de sănătatea publică, de achiziția vaccinurilor. Sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie cercetate, dar în a spune că virusul sau vaccinurile sunt acelea care ne vor modifica genetic și ne vor îmbolnăvi pe toți de cancer și se va împuțina populația în câțiva ani, se poate vedea că o astfel de teorie nu a fost susținută, dar a circulat cu o viteză extraordinară. Faptul că suntem inteligenți sau că avem un telefon mobil nu înseamnă că suntem și raționali și ceea ce susținem este realist. Am avea nevoie, deci, de un fel de spirit autocritic ca să descoperim ceea ce ar putea fi limitele competențelor noastre și să lucrăm la ceea ce se numește meticulozitate intelectuală, adică să creștem tot mai mult în gradul de cunoaștere. Să învățăm pe tineri să facă același lucru. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care ar putea să intre în discuție. Pe coasta de vest a Statelor Unite există o academie, Academia Virtuților Intelectuale. Intellectual Virtues Academy se numește. Și Jason Beyer, care este un filozof american, împreună cu un alt autor de filozofie recent, au fondat această școală, dându-și seama că tinerii participă la procesul educativ, dar învățarea, inclusiv în facultate, nu reprezintă decât un transfer de cunoștințe. Și că noi, de fapt, trecem prin școală, dar școala nu ne învață să gândim. Cel mult, școala ne ajută să știm unele lucruri, când vom avea nevoie de ele, eventual să știm să aplicăm acele lucruri, dar nu ne învață să gândim în modul de a construi, să spunem, o judecată critică în legătură cu un aspect al realității. Sunt domenii unde, fără judecata critică, nu reușești să mergi înainte. În matematică, să spunem că nu e chiar așa, logica însă își furnizează criteriile pentru a aprecia dacă o soluție este bună sau nu. În istorie nu poate fi vorba de dezvoltarea unei teorii fără un spirit critic. Este aici părintele consilier care este foarte mare iubitor de istorie și în istorie e o știință a bunului simț. Ai câteva dovezi, dar de la aceste dovezi până la a construi realitatea care a stat în spatele lor, ai nevoie de un spirit critic și de multă raționalitate. În matematică, pur și simplu urmezi pașii să vezi dacă logic se poate susține ceva. Cei care au fondat Academia de Virtuți Intelectuale au spus că trebuie să facem o școală în care învățăm pe copii să gândească din primii ani de viață. Și ei vor învăța aceste virtuți intelectuale încă de la școala generală. Și acum Academia Virtuților Intelectuale a ajuns să aibă liceu. Sunt copiii care vin acolo în clasa 1 și termină 12 clase și tot programul educativ este organizat altfel, în centru nefiind doar transferul de cunoștințe sau de capabilități, ci însăși modul în care ei, copiii, învață să-și descopere și să-și folosească mintea, înțelegând și fisurile din ea și procedeile de a elimina aceste fisuri. Și dacă veți intra, că website-ul este accesibil, veți vedea că în prezentarea acestei școli sunt 9 virtuți intelectuale. Ele sunt dezvoltate în mod conștient, programatic, de activitatea aceasta a școlii. Curiozitatea este foarte importantă și dacă ea este bine cultivată, terminăm școala cu un spirit pregătit să cunoască mereu și să progreseze prin asta. Smerenia intelectuală, adică să recunoaștem ce nu știm mereu și aici este partea de intrare a părții a doua a conferinței despre smerita cugetare. Autonomia intelectuală, să gândești singur, să gândești cu mintea ta, nu doar să citezi pe cineva. Să gândești cu mintea ta ca să nu fii un copiator care este dresat de câteva știri să meargă într-o direcție sau alta.
să gândești cu mintea ta, să înveți să gândești cu mintea ta. Atenția, adică receptivitatea extraordinară pe care o poate dezvolta școala în cei mici și în cei mari, ca să poți să asculți până la capăt un punct de vedere cu care nu ești de acord. După aceea, minuciozitatea aceasta intelectuală de care vă spuneam, a gândi cu grijă, a fi foarte atent la felul în care gândești, să vezi dacă raționamentul este construit bine, unde ai putea să te înșeli, nu? Aprofundarea intelectuală, să nu fii mulțumit cu teoria pe care o ai, ci să mergi în continuare în adânc și să verifici dacă cauza și efectul și legăturile acestea se susțin iar și iar, să verifici din nou lucrurile. A avea o minte deschisă, adică a gândi în afara cutiei, adică să ai disponibilitatea să vezi cu ochii altuia ce ți lipsește în propria ta înțelegere. Curajul intelectual, a spune ce nu știi, a avea curaj în a declara ceea ce nu înțelegi, fără teama că cineva îți va spune că ești neștiutor, și în fine tenacitatea intelectuală, adică a avea curajul de a rămâne acroșat de un subiect sau altul o perioadă lungă de timp, până ajungi să-l pricepi, în pofida faptului că ai avut multe dificultăți și chiar semnale din partea oamenilor că ar fi bine să abandonezi. Să fii dispus să lupți pentru ceea ce vrei să cunoști, să faci eforturi ca să cunoști lucrul respectiv. Cei care fac analiza acestor virtuți intelectuale ne spun că noi oamenii în mod obișnuit nu le avem, nici ca părinți nu le avem, nici ca profesori nu le avem. Acestea nu se cultivă natural, nici chiar în situația în care ne apucăm de citit. Noi am vorbit aici de oamenii inteligenți care nu sunt raționali. Să știți că există și oameni cultivați care nu sunt raționali. Faptul că ai citit 3 biblioteci de literatură universală nu te face rațional. Poți să fii în continuare un perfect scenarist gândind lucruri imposibile, presupunând dedesubturi ale realității care sunt secrete, trăind într-o lume paralelă cu realitatea și fiind un om foarte cultivat. Acest spirit al realismului și al raționalității se dezvoltă în conjuncție cu interacțiuni bogate, cu perspective diferite și poți să scapi de această slabă raționalitate, de această predilecție pentru teorii conspirative, de exemplu, păstrând legătura cu oamenii care gândesc diferit de tine și încercându-ți argumentația și câștigând din tabăra opusă idei pe care nu le ai. Aici, la confruntarea noastră cu ceilalți, sunt persoane și persoane. Sunt oameni care nu suportă contrazicerea, sub nicio formă. Nu poți să le spui ceva împotrivă. Sunt persoane care nu suportă să le se spună că se înșală, într-un fel sau altul. Și autorii care explorează această interacțiune între oameni ne spun că foarte adesea omul inteligent nu-și folosește inteligența ca să-și descopere propriile fisuri. Își folosește inteligența ca să descopere fisuri în ceea ce spune celălalt. Și atunci când descoperă fisuri în raționamentul celuilalt, îl arată ca fiind neavenit, nevaloros, lipsit de încredere și prin aceasta îl elimină. Și discuția se termină cu satisfacția că eu am avut dreptate. Doar că atunci când am terminat discuția așa, eu am rămas doar cu ideile mele. Era foarte de ajutor pentru mine să văd unde am eu fisuri, ce știe și spune el diferit, cel din fața mea, și eu la sfârșitul discuției, cu ajutorul inteligenței mele, să plec îmbogățit, luând de la celălalt perspectivele pe care eu nu le aveam. Partea de adevăr care mie îmi lipsea, așa aș fi fost mai câștigat. Dar eu nu mi-am folosit inteligența să-mi văd propriile mele fisuri, eu am folosit inteligența ca să văd fisurile din raționamentul celuilalt și în felul acesta am rămas cu ideile cu care am plecat la drum și cu satisfacția că l-am dovedit pe celălalt arătând că am dreptate. Aici este un mod de a participa la discuții sau la dialog fără să ne îmbogățim. E tipic acest lucru în dezbaterile pe care noi le avem astăzi.
Și psihologia ne ajută în privința aceasta, spunând că mai tot timpul, când ne întâlnim cu o persoană și ne contrazicem într-o privință în care ea are alte convingeri, de cele mai multe ori, discuția despre convingeri se termină nedecis. Fiecare rămâne cu propriile convingeri. Când în fața mea e o persoană care susține o altă idee și ea este convinsă de acea idee, deci vorbim de convingeri, posibilitatea de a o întoarce din drum și de a o convinge altfel este aproape nulă, pentru că o convingere este un amestec de emoții și de cogniții, iar argumentele sunt strict raționale și nu pot argumentele raționale să contracareze emoții. De asta ar fi bine, în general, să evităm să convingem pe cineva că pământul este rotund. Nu avem cum să-l convingem. Dacă îl spunea cineva că dacă îl iei într-un avion și îl urci sus și se vede curbura, zice că e din cauza hubloului. Că hubloul face deformarea respectivă. Deci dacă este să convingi, nu poți să convingi. E un război pierdut. Deci avem nevoie să cultivăm în copiii și în adolescenții și în studenții noștri aceste virtuți intelectuale. Nu o să putem face lucrul acesta dacă noi suntem inflexibili și incapabili de relații și incapabili de cultivarea acestor raporturi deschise cu ei. Și trebuie noi înșine, ca profesori sau ca părinți, să ne schimbăm modul de a fi. Se spune cu vârf și îndesat în cărțile specialiștilor cum ar trebui să fim. Ni se spune despre faptul că profesorii sau părinții ar trebui să fie conștienți de faptul că viața lor este cel mai mare profesor pentru copiii lor, nu discursul lor. E ce faci, nu ce spui. E mai important ca profesor cum ești decât ce scrii pe tablă. Asta arată, de fapt, o lecție mai complexă și mai profundă despre viață. Pentru copiii mei, atmosfera pe care eu ca persoană o iradiez în jurul meu este o lecție mai mare decât pot eu să transmit în rest. Climatul emoțional de acasă este fundamental pentru ceea ce va însemna viziunea despre viața copilului meu peste 10-15 ani. Mesajele pe care eu le transmit tânărului adolescent sunt mai importante în formarea lui decât multe alte lucruri pe care încerc să îi le dau. Și în privința aceasta, cei care evaluează raporturile dintre părinți și copii și dintre profesori și adolescenți ne spun despre numeroasele noastre minusuri ale adulților. De exemplu, adulții folosesc mesaje autobiografice. Când pun întrebări, pun întrebări din punctul lor de vedere. Când vorbesc, vorbesc din punctul lor de vedere. Fac referire la experiența lor. Și de fiecare dată rămân în turnul de fildeș al vârstei lor. Eu nu reușesc niciodată să iasă cu adevărat din acest turn de fildeș, să coboare în universul copilului sau al adolescentului, ca să ajungă să spună, văd lumea ta și simt ce simți tu. Ca după aceea să spună, iată ce cred eu. Suntem foarte atenți când celălalt vorbește, mai ales ce spune despre noi, nu ce spune despre dânsul. Sunt studii care vorbesc despre asta. Când cineva deschide gura și începe să vorbească, eu mă uit în cuvintele lui și în gesturile lui să văd cât de mult mă respectă. Nu sunt foarte interesat de ce vrea să transmită, cât sunt interesat să văd în cuvintele lui, ce crede el despre mine drept, cine mă ia pe mine. Și dacă simt un pic de lipsă de respect, s-a terminat cu receptivitatea. Și în felul acesta nu reușesc să pătrund în universul celuilalt. Eu mă caut pe mine în mesajul lui, nu îl caut pe dânsul în mesajul lui. Mă deranjează postura în care stă, mă deranjează că a început fără să spună bună ziua, mă deranjează că m-a luat la pertu și nu-mi spune dumneavoastră. Și în câteva propoziții am pierdut contactul cu celălalt. Asta înseamnă că eu mă caut pe mine în mesaj. Când îl ascult pe el, mă caut pe mine și când vorbesc, vorbesc despre mine, cu mesaje autobiografice. Eu nu sunt prezent în comunicarea respectivă. Asta se întâmplă de fiecare dată sau de cele mai multe ori când vorbim de poziții de autoritate. Părinte-copil, profesor-elev, profesor-student,
șef angajat, poziția de putere care este mai sus poziționată, situată, nu are această receptivitate pentru celălalt.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței susținute de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache, cu tema Capcanele inteligenței și smerita cugetare. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Toate cele bune, Doamne!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune urgenție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemam. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată, născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce-și păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul Duh în veci. Amin. Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărate, milostivește-Te spre mine, păcătosul robul Tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit astăzi ca un om,
și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet, și cu rugăciune tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic.

rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău. Te Dumnezeu născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, au doară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata Ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii și pe preacurată Maica Ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-Te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila Ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta. Într-o aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea Ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin Ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru Tine și Te mărturisesc și Te slăvesc, îți mulțumesc și Te laud, Te cinstesc, Te preanalt și Te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul Tău, pentru numele Tău. Mă închin Ție, Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea Ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești și Te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele Tale rugăciuni. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghele și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-Te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile Tale. Sfinților a lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane Gură de Aur cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul.
cea nebiruită și dumnezeiască putere a cinstite și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea ce are a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase, Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nou pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui, și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și-a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am reîntâlnit, buni prieteni și ascultători a acestui post. Ce-aș putea oare să vă vorbesc în aceste momente? Sunt două sărbători, două prăznuiri. Astăzi ne gândim la cei dragi care au plecat în veșnicie. Și așa cum am spus de multe ori, ei n-au murit, ci s-au înveșnicit. Sunt cei dragi ai noștri care se roagă pentru noi, iar noi suntem datori să ne rugăm mult pentru ei. O bucată de prescură înseamnă, de fapt, o fărmitură pusă lângă Hristos pe Sfântul Disc. Iar acolo, pe Sfântul Disc, are loc cea mai profundă rugăciune pentru ei, Sfânta Liturghie, în care așezăm în fața lui Hristos, în fața tuturor sfinților, ca ei să nu-i lase niciodată de lângă ei din veșnicie. Nu doar de câteva ori pe an, ci în fiecare liturghie îi avem cu noi pe Sfântul Disc, îi avem cu noi împreună, iar prăznuirea numită moșii de iarnă, moșii de vară și alte parastase comune sunt de fapt niște memento, niște amintiri, niște cerințe pe care Dumnezeu prin biserică ni le face și ne spune să nu-i uitați. Ei nu vă uită, dar nici voi pe ei. Rugați-vă pentru toți, pentru că asta înseamnă starea de recuperare. Catolicii au încercat să inventeze un termen numit refrigeratorium, numit și purgatoriu, în care spuneau că stau într-un spațiu și de acolo așteaptă niște daruri supraadăugate care să li se dea și lor. Noi nu vedem lucrurile așa, economic, matematic. La noi există, de fapt, doar rugăciunea. Rugăciunea noastră pentru ei înseamnă purgatoriul lor, înseamnă ieșirea lor din starea de nepregătire pentru veșnicia lângă Dumnezeu. Prin rugăciune, aceste suflete ajung în lumea lui Dumnezeu. Iar cea mai puternică rugăciune este, în primul rând, Sfânta Liturghie. Și, evident, după aceea și parastasele. Și cel mai ingrat act de nerecunoștință este să nu te mai rogi pentru ei. Să nu-i mai pomenești. Pentru că preotul, atunci când îi pomenește, spune cu tot neamul lor cel adormit, arătând că și cei știuți și cei nemai știuți sunt în această rugăciune și că Dumnezeu nu-i uită pe niciunul. Iar faptul că preotul spune cu tot neamul lor cel adormit înseamnă umanitatea care a fost înrodită cu ei să nu-i uite pe niciunul. Și atunci rugăciunea mea, pe care din când în când îmi vine minte și o spun cu voce șoptită, Doamne, golește iadul, înseamnă de fapt această rugăciune a noastră a tuturora pentru ei. Din toate neamurile, din toate timpurile, din toate locurile, Doamne, iartă-i și iertând, golești iadul. Asta înseamnă rugăciunea pentru cei adormiți, liturghia pentru ei, parastasele. Asta înseamnă să nu fii un leneș, un comod, să zici, nu dai pace, asta a fost. Au murit morții cu morții, vii cu vii. Cea mai rută expresie și cea mai ingrată. Morții nu sunt morți, morții sunt vii. Așa că doar în egoismul tău poți să spui morții cu morții, vii cu vii. Pentru că dacă tu nu-i pomenești,
va veni momentul în care vei avea nevoie de rugăciunea altora pentru tine. Și dacă tu nu te-ai educat și nu ți-ai educat familia și urmașii, nici ei nu se vor mai ruga pentru tine. Și atunci apare plânsul și scârșnirea dinților. Atunci apare starea aceea de părere de rău. Dar nu mai poți să faci nimic. Adică pentru ora aceea în care ai fi putut să te rogi pentru ei. Pentru că orice rugăciune pentru cei adormiți este de fapt și o rugăciune pentru tine. Când vei adormi. Pentru că este o faptă bună, iar Dumnezeu o vede. A te duce la mormânt, a te duce la biserică, a te ruga acolo împreună cu preotul și cu credincioșii pentru cei adormiți înseamnă faptă bună. Tu te rogi pentru ei și ei se roagă pentru tine, dar în același timp faci o faptă bună pentru ei, pentru toți cei care au nevoie de rugăciunea ta, de milostenia ta. Și atunci îți umpli încă o zi cu fapte bune. E o mare dar. E o mare bucurie pentru ei și în același timp te identifici ca și creștin. Altminte, n-ar rost să bifezi la rece în sământ că tu ești creștin ortodox câtă vreme tu nu te rogi, schimonosești niște cruci ca să nu spun că pentru strămoșii tăi nu faci nimic. Nu faci nici măcar pentru tine. Atunci nu-L mai minți pe Dumnezeu, spune că ești indiferent religios. Dar vei da seama. Oricum vei da seama și dacă minți și spui că ești credincios și de fapt n-ajungi la biserică. Tot vei da seama. Pentru că există judecata lui Dumnezeu. Și una din întrebări, din multele întrebări care vor fi puse, va fi și asta, când ai fost sincer. Ai fost sincer cu credința ta? Sau ai fost un ipocrit? Ai crezut că dacă pui două lumânări și schimonosești o cruce, e suficient? Dar nu e suficient. De aceea aceste zile de prăznuire înseamnă zile de fapte bune, zile de iubire, îți arăți și iubirea. Îți arăți și comuniunea. Îți arăți că, sau arăți că îți pasă. Că nu trăiești animalic, ci îți pasă de cei dragi care au plecat în veșnicie, adică vrei să-i vezi pe toți în veșnicia lui Dumnezeu. Și în același timp arăți că tu crezi cu adevărat în veșnicie. Când te rogi pentru cei plecați, înseamnă că ești un om credincios în veșnicie. Crezi în viața de dincolo. Adică Dumnezeu nu este un automat, cum spuneam de multe ori, pentru aici și acum. Ci îți pasă și crezi în viața de dincolo. Și vrei să-i vezi pe toți cei dragi în lumea lui Dumnezeu. De aceea te rogi pentru ei. De aceea duci acea pâine și acel vin, arătând că cei plecați sunt cei care au iubit această pâine și acest vin care se va preface în trupul și sângele lui Hristos. Că pâinea și vinul sunt elementele liturgiei, iar acești oameni au iubit liturgia. L-au iubit pe Dumnezeu. Așa trebuie văzut totul. Așa trebuie gândit totul. Iar dacă n-a făcut până acum, să o facem, dar să o facem cu intensitate, nu neapărat să o facem mecanic. Lui Dumnezeu nu-i plac rugăciunile mecanice. Lui Dumnezeu nu-i plac rugăciunile făcute ca să fie făcute. Dumnezeu simte și vede doar trăirea din rugăciune. Restul sunt polilogii. Cuvinte rostite, cuvinte, știu eu, turuite, doar cuvinte goale. Dumnezeu vrea trăire. Dumnezeu vrea dincolo de cuvânt. Vrea cuvântul din suflet, nu cuvântul din limbă sau din gură.
vrea cuvântul din inima ta. Al doilea moment la care aș vrea să mă opresc este semnificația zilei de mâine, revărsarea Duhului Sfânt. Îi spunem într-un termen arhaizat pogorârea Duhului Sfânt. E un termen vechi, consacrat, rămas în limbajul bisericesc arhaic. Nu spunem coborârea, ci pogorârea. E parcă mai mult decât o simplă coborâre. Este revărsarea Duhului Sfânt. Mântuitorul spune acest lucru. E mai de folos să mă duc eu, că dacă eu nu mă voi duce, Duhul Sfânt nu va veni. În primul și în primul rând, oare s-a dus, chiar s-a dus? Da, s-a înălțat, dar nu ne-a părăsit. Hristos a rămas cu noi. În schimb, am primit ceva în plus prin pogorârea Duhului Sfânt. Am primit harul. În Vechiul Testament exista har, da, exista și în Vechiul Testament, dar era sporadic. Adică din când în când. Harul unui profet, a unei profeții, a unui rege evlavios, ce a alcătuit psalmi, dar erau, repet, erau momente și momente. Nu era o revărsare de har peste har. Vine Hristos și prin jertfa Lui, umanitatea, creația primește înapoi ceea ce de fapt primise în rai. Har peste har. Și întrebarea care ne-am pune azi zice, păi atunci de ce nu-i rai? Răspunsul este simplu. Acest har peste har trebuie primit. Adică trebuie să te pregătești să-l primești. Tu nu poți să fii fără Dumnezeu, dar să vină peste tine har peste har. Să se reverse peste tine puterea lui Dumnezeu. Pentru ca să primești puterea lui Dumnezeu, trebuie să te lupți pentru ea. Să te pregătești pentru ea. Revărsarea Duhului Sfânt peste umanitate a însemnat dintr-o dată să știm exact ce înseamnă creștinismul. Din momentul acela am început să înțelegem cu adevărat ce ne-a vorbit Hristos. Marile adevăruri dogmatice s-au comprimat, s-au structurat prin har, într-o rugăciune de epicleză, de invocare a Duhului Sfânt. Sfinții părinți au înțeles și apoi au scris în mare învățătura de credință. Sfinții părinți s-au rugat mult la sinoade și apoi au luat hotărârile cele mai frumoase și cele adevărate pentru biserică, pentru umanitate, pentru lume, pentru veșnicie. Și totul prin această prezență harică. Harul a însemnat puterea de a merge înainte, indiferent dacă erau persecutori, indiferent dacă erau persecuții, dacă îți riscai viața sau nu. Harul a însemnat puterea muceniciei. Mucenicii s-au dus la jertfa supremă, împuterniciți, plini de har. Ei au avut această putere de la Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat și cuvânt și tărie. Și așa au biruit și au devenit sfinții mucenici. Prin har au vorbit toți predicatorii. Cuvântul care se rostește în liturghie este plin de har. Nu este un cuvânt stradal, ci este cuvânt cu putere multă. Iar puterea este harul. Harul îi dă preotului puterea de a sluji liturghia, adică de a-L aduce pe Dumnezeu pe Sfânta Masă, în Sfântul Potir și apoi dat oamenilor din potir. Asta o face preotul. Nu este un simplu om, ci este un om cu un har special. Asta înseamnă preoția.
e un har special prin care se poate sluji Sfânta Liturghie. E o misiune. Nu orice om este chemat, ci doar anumiți oameni sunt chemați să slujească liturghia și să ne-l dea nouă pe Hristos. De asta este foarte important să avem toate bisericile deschise, în fiecare biserică să fie liturghie și oamenii să împărtășească cât mai mulți, ca să primească putere. Tu nu te duci la biserică doar pentru un spectacol, pentru că nu este spectacol. Nici ca să te întâlnești cu ceilalți, pentru că nu te întâlnești ca la un târg. Te întâlnești în rugăciune, iar întâlnirea aceasta este în tăcere. Tu te duci la biserică pentru ca să primești acel har, să-L primești pe Hristos, izvorul harului, iar prin har să ai puterea de a-ți duce viața spre cer, spre veșnicie, de a te mântui. Asta înseamnă mersul tău la biserică. Și atunci nu te interesează neapărat cât slujitori sunt, câte mitre, cât spectacol, câtă cântare. Te interesează, de fapt, venirea lui Hristos, care vine pe fiecare sfântă masă. Și tu simți acea taină în tine. În momentul în care începi să gândești așa, orică ești în vârful muntelor, orică ești în mijlocul Bucureștiului, ai același sentiment și îl simți pe Dumnezeu în taina veșniciei tale. Și asta înseamnă puterea harică. Ba mai mult decât atât, harul care îl primești, îl duci cu tine în casa ta, din biserică, din liturghie. De asta nu-i bine să stai acasă, să te uiți la liturghie la televizor. Pentru că tu, prezența ta într-o biserică, înseamnă să primești, să te încarci de har ca o lumină. Te aprinzi ca o lumânare și te duci aprins acasă și luminezi totul. Duci acea putere harică cu tine acasă. Dar pentru asta trebuie să fii foarte conștient că în biserică primești acest har. Și că biserica înseamnă trăire, liturghia înseamnă să-L trăiești pe Dumnezeu. Să te întâlnești, să-L trăiești și apoi să-L duci cu tine acasă. Repet, nu este un spectacol. Nu mai comparați preoții unii de alții. Pentru că dincolo de preot stă Hristos. Dincolo de orice față sfințită stă, de fapt, Cel care ne dă harul. Important este să avem noi acea stare de suflet, acea pregătire să-L primim. Acea stare de receptare a lui Dumnezeu. Îl primim pe Dumnezeu din liturghie și atunci îl păstrăm în noi. Iar cei care se apropie de noi simt acest lucru. Sau ar trebui să simtă. Să simtă în primul rând schimbarea din noi. Profunzimea din noi. Acesta este harul. Aceasta este revărsarea de har la cincizecime. Din momentul în care Duhul Sfânt a venit peste apostoli, n-au mai fost fricoși. Au simțit puterea lui Dumnezeu, au ieșit afară, au ieșit în piață, au vorbit lumii întregi. Au vorbit într-o limbă a harului, numită glosolalie, dar de fapt era limba lui Dumnezeu, limba harului pe care toată lumea o înțelegea. Aceasta este limba raiului. Dialectul raiului, limbajul raiului, în care vom vorbi și ne vom înțelege toți. N-avem nevoie de translator, pentru că este limba lui Dumnezeu. Este cea pe care a vorbit-o Adam în rai, când era și el plin de har. Abia după ce a căzut, au început să se amestece limbile, încet, încet. Iar la turnul Babel al Babilonului, s-au trezit oamenii că nu se mai înțeleg deloc. Asta înseamnă revenirea la limba lui Dumnezeu, la puterea lui Dumnezeu. Primirea acestei puteri prin cincizecime este mare această sărbătoare.
încercăm să o perenizăm în casele noastre. Ducem acele frunze în amintirea limbilor de foc, ca de foc, prin care harul a fost văzut peste toți apostolii, peste creștetul lor. Ne ducem aceste ramuri binecuvântate ca să ne sfințească și nouă casele și să ne aducem aminte de acea putere pe care au primit-o apostolii de la Dumnezeu și pe care o primim și noi în fiecare sfântă liturghie. O primim dacă suntem pregătiți și dacă într-adevăr vrem să o primim. Și dacă ne concentrăm ca Dumnezeu să ne-o trimită, este cea mai frumoasă întâlnire între om și Dumnezeu. Și are ca rezultat puterea harului. Harul aduce pace. Unde omul este plin de har, acolo este pace. Unde nu mai există har, există război, există ceartă. Chiar dacă putem lua cruci, icoane, prapor, să ieșim, apă sfințită, să sfințim tancuri, nu mai este niciun har. De ce? Pentru că l-am pierdut și am devenit după aceea acei oameni ai disjuncții, oameni ai certei, ai stări de ceartă. Pentru că nu mai avem har. Lumea ar trebui să se vindece de războaie prin har. Dar pentru asta trebuie rugăciune, rugăciunea unei lumi întregi. Oamenii să lase armele și să se roage. Și să îi înlăture pe cei care îi asmuță unii împotriva altora. Dumnezeu vrea pace. Dumnezeu nu vrea niciun război. Așa vrea Dumnezeu. De asta ne-a trimis revărsarea harului. Este ziua în care ar trebui să ne gândim bine și să ne rugăm și mai bine. Ca să aducă Dumnezeu har și putere, pace și răbdare și bună înțelegere, iubire și rugăciune profundă și urcare spre veșnicie, harul trebuie să ne facă buni. Dacă vom fi buni, înseamnă că avem harul lui Dumnezeu în noi. Dacă pe mai departe tribunalele vor fi foarte pline, înseamnă că avem doar teoria rugăciunii, teoria harului, teoria, dar nu avem starea de profunzime. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Să aveți o zi binecuvântată și o viață plină de har. Doamne ajută!

0: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în actualitate. Astăzi vom vorbi despre taina Sfântului Botez și anume despre când și cum putem boteza pruncii, despre însemnătatea și importanța acestei taine în viața fiecărui om care primește această primă taină din cele șapte pe care le avem în biserica noastră. Deși cei mai mulți dintre noi considerăm că știu răspunsul la această întrebare, în realitate ne zbatem într-o mare neștiință înfrățită cu indiferența. Iar în rezultat avem foarte puțini creștini ortodoxi care își conștientizează propriul botez și responsabilitatea asumată prin primirea acestuia. Dorim să punctăm câteva idei esențiale pe care cred că trebuie să le știe fiecare creștin, în special părinții și nașii care își aduc copiii pentru a fi botezați, dar chiar și noi clericii care săvârșim aceste slujbe. Înainte de a spune ce este botezul, înainte de a da o definiție tainei botezului, trebuie să menționăm ce nu este el, pentru că între creștini circulă prea multe mituri și prea multe învățături eronate despre această taină și efectele acestei taine în viața noastră. Cei mai mulți își aduc copiii la botez în virtutea unui obicei pe care nici nu doresc să-l înțeleagă, iar o bună parte dintre ortodoxi consideră că un copil trebuie cât mai repede botezat ca să fie sănătos, să nu fie deochiat, ca să doarmă bine sau să poată ieși din casă. Botezul, dragi ascultători, este întâi de toate taina care prin afundarea întreită și invocarea Sfintei Treimi șterge păcatul strămoșesc și păcatele personale, dacă sunt, și dă calitatea noului botezat de membru al bisericii. Botezul este prima taină, este taina inițierii, pentru că deschide ușa bisericii și prin aceasta face posibilă primirea celorlalte taine. Hristos a rânduit botezul ca o posibilitate, ca o șansă și totodată ca un dar divin, dar nu ca o obligație sau obicei. Atunci când părinții concep un copil, nu-și propun doar să-l nască, că așa trebuie, ci se gândesc la creșterea și viața lui de mai departe. Iar însuși copilul, fie și inconștient, nu-și concepe existența decât alături de părinți. Și după cum nașterea nu este un scop în sine, ci este o etapă prin care omul trece de la dezvoltarea, am spune noi, embrionară, la viața propriu-zisă, tot așa și această taină, botezul, ca naștere din apă și din duh, nu este un scop în sine, ci este abia începutul unei adevărate vieți duhovnicești. Botezul, dragi ascultători, nu este sfârșitul unor rânduieli legate de nașterea copilului, așa cum deseori se exprimă părinții, l-am botezat și am scăpat, ci este doar începutul vieții în Hristos și în biserică, pentru că o adevărată viață se trăiește cu Hristos și în Hristos condusă de Duhul Sfânt. Totul abia atunci începe, de fapt. Iar dacă cei care aduc pruncul la botez nu au o legătură vie, dinamică și permanentă cu biserica, este aproape sigur că nici copilul lor nu va avea o astfel de legătură. Iar dacă o va avea, aceasta nu se va datora părinților și nașilor, ci unor factori din afară, care nu îndreptățesc pe părinți, ci mai mult, am zice noi, acuză. Cea mai importantă condiție pentru botez este credința sinceră în Dumnezeu, lepădarea de puterile răului și urmarea lui Hristos. Când Mântuitorul a trimis apostolii în lume, nu le-a spus să boteze pe toți la oaltă, ci în primul rând să învețe neamurile, apoi să boteze pe cei care vor crede Evangheliei sale. Iată, stilul misionar al apostolilor lui Hristos este acela de a vesti Evanghelia cu blândețe și fermitate, fără aroganță și fără impunere. Adevărata misiune nu este niciodată prozelitism, ci apropiere de Hristos, pornind de la o puternică relație cu El în rugăciune, în liturghie și în fapte de milostenie. Urmându-L pe Hristos, păstorul cel bun, și însuflețiți de harul său, suntem chemați să facem din viața noastră o mărturie bucuroasă, care luminează calea și care ne aduce nădejde și iubire. Botezul a fost instituit de către Mântuitorul Iisus Hristos înainte de înălțarea sa, prin cuvintele: mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Afirmația confesiunilor neoprotestante și altor confesiuni creștine că această taină ar fi fost instituită de Mântuitorul prin botezarea sa în Iordan sau la convorbirea cu Nicodim este, spunem noi cu totul, neîntemeiată. Botezul cu care s-a botezat Mântuitorul Hristos la vârsta de 30 de ani a fost botezul lui Ioan, botezul pocăinței, botezul Vechiului Testament și nu botezul creștin, întemeiat de Hristos după învierea sa din morți. Botezul lui Ioan, dragi ascultători, aparține legii celei vechi, iar botezul creștin aparține legii celei noi. Într-adevăr, între cele două botezuri există următoarele deosebiri. În primul rând, Sfântul Ioan Botezătorul însuși a recunoscut că el botează cu apă, iar cel care va veni după el va boteza cu Duh Sfânt și cu foc, ne spune Evanghelistul Matei. În al doilea rând, Mântuitorul a afirmat același lucru când a spus: Ioan a botezat cu apă, iar voi vă veți boteza cu Duhul Sfânt, ne spune Cartea Faptele Apostolilor. Și în al treilea rând, Sfinții Apostoli au arătat practic că nu consideră valabil botezul lui Ioan și au botezat încă o dată pe cei botezați de Ioan, acest lucru fiind relatat tot în Cartea Faptele Apostolilor. Este adevărat faptul că dogmatica ortodoxă și cultul ortodox mărturisesc și ele o legătură organică, am zice noi intimă, între botezul Mântuitorului în Iordan când a sfințit apele și botezul creștin. Totuși, instituirea expresă a botezului creștin este afirmată de Mântuitorul numai în textul de la Matei din capitolul 28 pe care l-am amintit adineaori. Dragi ascultători, a boteza fără a cerceta credința și cunoștințele religioase ale părinților și nașilor de către preoți este o impietate și o ofensă față de tainele bisericii, iar preoții ca economi, nu distribuitori ai tainelor lui Dumnezeu, n-ar trebui să admită așa ceva indiferent de situație. Dacă ar fi să analizăm puțin cazul famenului din Etiopia, despre care ni se relatează în Cartea Faptele Apostolilor, vedem acolo că Duhul Sfânt îl trimite pe Filip către famen, găsindu-l pe acela citind din Scriptură. Filip îi explică pasajul neînțeles de el și îi vorbește despre mântuirea venită prin Hristos. Famenul vede apa și zice: iată apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Vedem însă că reacția lui Filip a fost cu totul alta decât a noastră, a celor de astăzi. El nu spune: vai, pe mine m-a trimis Duhul Sfânt, iar omul acesta e de departe, tocmai din Etiopia, și trebuie urgent botezat ca să nu-i se întâmple ceva pe drum sau chiar să moară, deși pericole erau suficiente. Chiar și faptul că etiopianul citea Scriptura și era dornic să înțeleagă cele citite n-a fost suficient pentru ca Filip să fie de acord să-l boteze. Bineînțeles că statutul social și bogățiile acelui famen în regatul Etiopiei de asemenea n-au constituit vreun privilegiu pentru el. De aceea, Filip răspunde la întrebarea famenului astfel: dacă crezi din toată inima ta, este cu putință. Și el, răspunzând, i-a zis: cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și, dragi ascultători, abia atunci s-a oprit carul și Filip l-a botezat. În consecință, justificări pentru a proceda altfel decât a proceda Filip cu etiopianul nu există. Iar atunci când părinții se adresează preotului pentru a boteza pruncul, acesta este obligat să inițieze un proces de catehizare la care să explice principalele învățături ale bisericii și argumentarea lor biblică și abia după aceea să vorbească despre această taină. De exemplu, canoanele 46 la Odiseea și 78 Trulan de la Sinodul 6 Ecumenic spun așa: se cuvine ca cei care sunt pentru iluminarea botezului sau pentru botez să învețe credința pe de rost și în a cincea zi din săptămână să o mărturisească episcopului sau preoților. Deci vedem că aceste două canoane prevăd catehizarea obligatorie a candidaților la botez, iar dacă nu a candidaților, a nașilor și a părinților și chiar examinarea lor săptămânală. Mulți preoți

cultivat a botezului. În secolul al IV-lea, Sfântul Grigorie Teologul, fiu de episcop, dar botezat abia la 30 de ani, recomanda botezarea copiilor la vârsta de cel puțin 3 ani, pentru ca aceștia cât de cât să poată auzi și repeta cuvintele tainei, iar dacă nici atât, cel puțin să o înțeleagă imaginar. Această recomandare a fost respectată în biserică până prin secolul al IX-lea, când începe să se generalizeze botezul la un an sau la 40 de zile, dar niciodată fără cateheză. Botezul copiilor este rânduit de biserică pe temeiul practicii Sfinților Apostoli din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 16, unde avem relatat episodul cu botezul casei lui Ștefanas din Filipi. Pe afirmația Mântuitorului, de nu se va naște cineva din apă și din Duh nu va intra în împărăția cerurilor. Botezul copiilor este rânduit de biserică și pe temeiul sau pe practica botezului subiectiv și mai ales pe acceptarea de către Dumnezeu a mărturisirii credinței unuia în locul altuia, așa cum fac nașii pentru pruncii nou botezați. Este adevărat că pruncii nu pot depune mărturisire de credință, cum o făceau în biserica primară, fiind botezul făcut la o vârstă, am zice noi, a maturității sau la o vârstă în care cel care era botezat avea cunoștințe și putea să-și mărturisească singur propria credință. Însă, cu toate acestea, chiar dacă pruncii nu-și pot mărturisi credința, mărturisirea nașilor este o garanție pentru educația în credința noului botezat, pentru că acesta nu se naște și crește, am zice noi, într-un teren pustiu, terra deserta, ci într-o comunitate de credință sigură. Este adevărat că în biserica primelor viacuri erau mai frecvente cazurile de botezare ale adulților decât ale copiilor, dar aceasta se întâmpla nu din desconsiderarea mărturiei nașilor sau a vârstei copilului, ci din motive de evlavie, pentru că mulți se considerau nepregătiți și doreau să fie asigurați de ștergerea tuturor păcatelor prin taina botezului. Însă, noi cei de astăzi, de cele mai multe ori, le dăm Evanghelia celor care vin la botez numai să o sărute, dar nu le citim din ea și nu le explicăm. Ca în ei să se aprindă flacăra dragostei și a credinței și a iubirii pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Căci foarte frumos spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, credința vine din auzire, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Să te naști din părinți credincioși încă nu înseamnă nimic. Dacă aceștia nu-ți explică niciodată de ce trebuie să credem și de ce credem anume așa și nu altfel. Dragi ascultători, credința despre care vorbește Evanghelia și care se cere la taina Sfântului Botez nu este credința în faptul că Dumnezeu există sau, cum spun de foarte multe ori unii, eu cred că există ceva, o putere, o rațiune supremă. Toate acestea n-au nimic comun cu adevărata credință. Și demonii cred că Dumnezeu există, dar nu putem spune că sunt credincioși, chiar dacă se tem și se cutremură în fața slavei lui Dumnezeu. A fi credincios înseamnă, pe de o parte, a avea încredere în Dumnezeu mai mult decât în orice și în oricine din lumea aceasta, iar pe de altă parte, credința înseamnă loialitate, fidelitate față de Creatorul și Ziditorul tău. Astfel, orice creștin botezat devine mireasă a lui Hristos, dar nu în particular, ci prin biserică. Ești mireasa lui Hristos doar în măsura în care ești membru viu, activ și dinamic al bisericii. De aceea, în acest sens, Sfântul Ciprian al Cartaginei spune atât de frumos că în afara bisericii nu este mântuire, extra ecclesia nulla salus în limba latină, căci Dumnezeu, fiind întreit în persoane, fiind iubire, nu-și revarsă iubirea sa peste oamenii care cred doar în suflet, am zice noi între ghilimele, ci numai peste adunarea credincioasă și iubitoare a lui Hristos. A iubi pe Dumnezeu înseamnă, pe de o parte, a păzi și a împlini poruncile Lui, iar pe de altă parte, a-ți dori viața de comuniune cu El.

Pentru taina Sfântului Botez avem și câteva temeiuri patristice și aș aminti doar trei dintre ele. Primul este de la Sfântul Irineu de Lyon, care spune așa: Hristos a venit să mântuiască prin sine pe toți, adică pe cei ce se renasc prin trânsul pentru Dumnezeu, pe prunci, pe copii, pe tineri și pe bătrâni. Un al doilea text l-am ales din Sfântul Ciprian al Cartaginei, care a explicat necesitatea botezării copiilor prin necesitatea ștergerii păcatului strămoșesc, spunând că prin botez se iartă păcatul strămoșesc pe care îl moștenesc și copiii. Iar un al treilea text l-am preluat de la Sfântul Grigorie Teologul, care zice atât de frumos: ai copil, să nu-i atingi răutatea, să fie sfințit, adică botezat, din pruncie și să fie consacrat Duhului încă de la început. Iar Sinodul de la Cartagina din anul 418 a hotărât răspicat, spunând că cel ce neagă necesitatea botezului copiilor nou-născuți să fie anatema. Dragi ascultători, pentru ca un copil să știe și să păzească poruncile lui Dumnezeu, el trebuie să fie învățat de cei care le cunosc. Niște părinți sau nași care n-au citit niciodată Evanghelia și nici nu participă la viața și slujbele bisericii nu vor putea niciodată să învețe un copil decât să se îndreptățească și să se scuze așa cum se întâmplă de obicei. Trăim în vremuri când majoritatea dintre noi am terminat cel puțin liceul, știm să citim, ne descurcăm la calculator, ne descurcăm la telefonul mobil, dar când e vorba despre învățătura bisericii, despre cele 10 porunci, despre simbolul de credință sau alte lucruri, am spune noi, elementare, nemai vorbind de învățături mult mai profunde ale Sfintei Scripturi, nu le știm. Tocmai de aceea, mai ales în cazul în care părinții copilului sunt încă departe de biserică, aceștia ar trebui să aleagă niște nași pregătiți și potriviți pentru a ajuta la educația spirituală duhovnicească a copilului lor. Și am găsit un text foarte frumos la un confrate preot care spunea despre naș sau despre importanța nașilor sau despre faptul că atunci când botezi pe cineva trebuie să fii cu luarea minte. Și ascultați, dragii mei, ce spunea acest părinte: nașii, înainte de a boteza, nu ar trebui să se întrebe de unde ar putea lua cel mai frumos costumaș pentru prunc sau să se întrebe cine le va cânta la cumetrie. Nașul ar trebui să se întrebe dacă ar fi dispus, fără să stea pe gânduri, să doneze un rinichi finuțului sau finuței chiar și a doua zi. Nășia este frumoasă, dar în esența ei îți cere și ultima celulă albă. Înainte de a ține o lumânare în mână, trebuie să ne gândim foarte bine înainte. Lumânarea aceea nu este un moft, ci este un adevărat sceptru regal. După învățătura bisericii, totul este mult mai simplu. În cazul unui băiat se ia ca naș un bărbat, iar în cazul unei fetiți o femeie. Acesta mărturisește credința în numele pruncului și doar el se înrudește spiritual cu familia copilului, iar toți ceilalți doritori de a participa la slujba aceasta sunt simpli credincioși care se bucură de încorporarea unui nou membru în trupul bisericii. Și botezul trebuie privit anume așa, ca o sărbătoare a întregii biserici, care trebuie unit cu liturgia duminicală sau praznicală, nu ca un serviciu religios pe care cineva îl oficiază în particular, ca și cum nici n-ar vrea să fie deranjat de prezența întregii comunități. În încheiere, dragi ascultători, aș vrea să vă spun faptul că botezul este un act serios de început al unei persoane care intră ca mădular în trupul lui Hristos. Botezul nu se face din milă, ci numai în baza mărturisirii de credință, că și Hristos n-a spus că se vor osândi cei care nu se vor boteza, ci cei care nu vor crede. Calendarul nostru este plin de sfinți care n-au apucat să se boteze, nu că n-ar fi dorit. În schimb, nu avem niciun sfânt care să nu fi avut credință sau să fi aparținut bisericii doar formal, sperând că se va mântui mâncând ouă roșii la Paști sau preparate din carne de porc la Crăciun. Într-adevăr, în biserică există mai multe feluri de botez. În afară de botezul cu apă, biserica mai acceptă ca valabile alte două feluri de botez: botezul sângelui sau al muceniciei și botezul dorinței. Botezul sângelui constă în depunerea vieții pentru credința creștină, jertfa respectivă fiind socotită ca un botez dacă persoana n-a fost botezată. Și avem argument în acest sens.
În Evanghelia după Matei, care ne spune atât de clar, oricine își va pierde sufletul pentru mine și pentru Evanghelie, îl va afla pe el. Iar botezul dorinței constă în dorința explicită, ireversibilă a unui credincios nebotezat de a deveni membru al bisericii, dorință neînfăptuită numai din cauza morții neprevăzute. Și în acest sens avem un argument biblic din Evanghelia după Ioan, care spune așa: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel ce mă iubește. Dragi ascultători, botezul este taina îmbrăcării în moarte, în moartea lui Hristos pentru a putea învia împreună cu El. Biserica nu folosește ritualul botezului pentru a aduna pentru ea însăși un număr mai mare de membri de credincioși, ci pentru a consacra ființa umană lui Dumnezeu și a da fiecărei persoane botezate darul divin al nașterii din partea lui Dumnezeu. Până la o nouă ediție a emisiunii, Părintele Răzvan Brodiu vă dorește bucurii pe cerul inimii.

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

0: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. În Biserica Ortodoxă astăzi se face pomenirea generală celor adormiți numită și Moșii de Vară. Mâine vom sărbători pogorârea Sfântului Duh numită și Cinci Zecime sau Rusaliile. Și Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicu Șordan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce. Acum știrile pe larg. În Biserica Ortodoxă astăzi se face pomenirea generală a celor adormiți. Această zi mai este cunoscută și sub denumirea populară de Moșii de Vară. Sfinții părinți ai bisericii au rânduit ca în sâmbăta dinaintea Duminicii Rusaliilor să se facă pomenirea morților pentru ca și aceștia să se bucure de darurile Duhului Sfânt, a cărui pogorâre este prăznuită în ziua imediat următoare. Astfel, în toate bisericile astăzi au fost săvârșite Sfânta Liturghie și slujbe de pomenire pentru cei trecuți la cele veșnice, în al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului.
1: În această sâmbătă minunată a Rusaliilor, tradițiile creștine ne spun că îi pomenim pe toți cei ce au plecat la Domnul. Este sărbătoarea moșilor de vară sau a pomenirii morților, pentru că noi credem și mărturisim că ei își continuă existența în împărăția lui Dumnezeu. Am avut un teolog mare și în același timp și poet, care într-o strofă de poezie le răspundea celor mai puțin credincioși și zicea așa: atunci când te întrebi unde sunt cei care nu mai sunt, să știi că sufletele lor nevăzute te ating în zbor. Ei, lucrul acesta îl credem noi creștinii, că nu pierim odată ce plecăm din lumea aceasta, ci ne mutăm într-un alt râm de existență.
0: În al preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, în sâmbăta morților s-au adus la biserică prin oase, colivă, vin, colaci, care după ce au fost binecuvântate, au fost împărțite pentru sufletele adormiților noștri. De asemenea, în unele locuri lăsate există tradiția ca în această zi în casele gospodarilor să se facă o masă de pomenire la care sunt chemați rudele vecinii, dar și oamenii nevoiași. Prefericitul părinte patriarh Daniel a transmis un mesaj în contextul zilei românilor de pretutindeni marcată în ultima duminică din luna mai, care coincide anul acesta cu sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Prefericirea sa a evidențiat rolul familiei în comunitățile de români din afara țării și a subliniat că românii doresc să păstreze unitatea familiei creștine, constituită din bărbat, femeie și copii, deoarece familia binecuvântată de Dumnezeu reprezintă spațiul intim cel mai de preț în care se exprimă iubirea conjugală, dar și dragostea părintească, filială și frățească. Mesajul este citit de preotul Florin Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
2: În ultima duminică a lunii mai este sărbătorită Ziua Românilor de Pretutindeni, un eveniment cu o puternică semnificație spirituală și identitar națională și un bun prilej de reafirmare a valorilor comune care stau la baza unității noastre: limba română, cultura română și tradițiile creștine ale poporului român. Anul 2026 a fost proclamat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române drept anul omagial al pastorației familiei creștine și anul comemorativ al sfintelor femei din calendar, mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame, iar ultima duminică a lunii mai, 31 mai, din anul acesta, când sărbătorim Ziua Românilor de Pretutindeni, coincide cu marele praznic al pogorârii Sfântului Duh. Românii plecați din țară, din diferite motive, au dus cu ei credința străbună în întreaga lume, au purtat în suflet biserica de acasă și au trăit spiritualitatea și credința sfântă ortodoxă departe de țară. De aceea, Biserica Mamă, purtând de grijă fiilor ei duhovnicești, a înființat numeroase parohii și eparhii în diaspora, care să vină în întâmpinarea nevoilor sufletești ale credincioșilor ortodoxi români. Trăim într-o vreme în care instituția familiei, atât în țară cât și în diaspora, se confruntă cu provocări multiple. În acest context, rolul familiei și al femeii în biserică și în societate necesită o înțelegere și o apreciere mai profundă. Astfel, biserica are datoria de a susține și de a întări familia creștină, oferind îndrumare pastorală și sprijin spiritual pentru toate etapele vieții familiale.
0: De asemenea, în mesaj se mai arată că Sfânta Scriptură descrie legătura lui Dumnezeu cu lumea ca pe o relație de intimitate, ca pe o cununie și o familie.
2: Biserica este locul în care, prin lucrarea curățitoare a Sfântului Duh asupra sufletului omului smerit, se trăiește iubirea frățească în Dumnezeu Fiul devenit om și iubirea părintească a lui Dumnezeu Tatăl, pe care Domnul nostru, Iisus Hristos, ne-a învățat să-L chemăm astfel, Tatăl nostru care ești în ceruri. Biserica este, deci, familia iubirii de oameni a Preasfintei Treimi, iar familia creștină a fost numită, pe drept cuvânt de fericitul Augustin, Biserica de acasă, Eclesia Domestică. În actualul context al fenomenului migrației la nivel mondial, Biserica Ortodoxă Română dezvoltă și intensifică misiunea și responsabilitatea ei pastorală și socială față de românii ortodoxi din afara României, pe care îi consideră fiii săi credincioși și parte integrantă a Comuniunii Ortodoxe Românești de pretutindeni. Lucrarea binefăcătoare a bisericii este primită, trăită și transmisă copiilor, mai ales prin intermediul familiilor formate din credincioși și credincioase aparținând Ortodoxiei.
0: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj de binecuvântare adresat elevilor care urmează să susțină o serie de examene importante. Părintele patriarh a evidențiat că Biserica Ortodoxă Română a susținut permanent școala și educația, încurajând cultivarea cunoașterii, a responsabilității și a asimilării valorilor autentice care contribuie la dezvoltarea comuniunii dintre oameni și înfrumusețează viața societății. Mesajul intitulat Binecuvântare și încurajare pentru elevii aflați în perioada examenelor este citit de preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române.
2: Rezultatele obținute la examene sunt importante, însă adevărata valoare a educației se descoperă mai ales în formarea caracterului, în cultivarea respectului față de semeni și în sporirea discernământului de a folosi cunoștințele nu doar pentru binele personal, ci și pentru binele societății. De aceea, timpul dedicat studiului trebuie unit cu rugăciunea și cu păstrarea unei bune speranțe. În această perioadă de intens efort intelectual și emoțional, adresăm îndemn nostru, părinților, profesorilor și preoților din parohii de a vă fi aproape prin sfat înțelept, încurajare sinceră, răbdare, rugăciune și ajutor concret, fiecare potrivit responsabilității și slujirii sale. Sprijinul familiei, al școlii și al bisericii oferă tinerilor încredere și putere de a depăși emoțiile și dificultățile inerente perioadei examenelor. Totodată, vă îndemnăm să priviți fiecare examen nu doar ca pe o verificare a cunoștințelor acumulate, ci și ca pe o oportunitate de a cultiva onestitatea, responsabilitatea și demnitatea personală, virtuți esențiale pentru întreaga viață.
0: Preotul Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. În Biserica Ortodoxă vom sărbători mâine pogorârea Sfântului Duh, numită și Cinci Zecime sau Rusaliile. Sărbătoarea amintește de momentul în care Duhul Sfânt a coborât sub forma unor limbi de foc peste Sfinții Apostoli, potrivit făgăduinței Mântuitorului făcută înainte de pătimirile sale. Despre semnificațiile sărbătorii ne-a vorbit Preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului.
3: La Ierusalim se ținea sărbătoarea cinzecimii în amintirea primirii legii de către Moise pe muntele Sinai și când se adunau foarte mulți evrei la Ierusalim din toată diaspora, evrei care nu mai vorbeau limba ebraică. Era o mare mulțime și în vacarmul asurzitor al pelerinilor s-a făcut, spune Cartea Faptele Apostolilor, un vuiet mare și din cer s-a pogorât fără de veste, sub chipul limbilor de foc, peste foișorul unde se rugau Sfinții Apostoli, Sfântul Duh. Și așezându-se pe fiecare dintre ei, i-a transformat într-o clipită. Nu le-a anulat identitatea, însă i-a ajutat și i-a luminat să gândească altfel, i-a înțelepțit și i-a întărit. Dintr-o dată au devenit înțelepți și luminați. Și au început să vorbească în alte limbi, adică în limbile evreilor adunați la Ierusalim care trăiau în diaspora.
0: În urma cuvântării înflăcărate rostite atunci de Sfântul Apostol Petru, s-au botezat 3.000 de oameni. Acela a fost momentul întemeierii Bisericii Creștine.
3: În lume, trimițând Mântuitorul Duhul cel Sfânt, a întemeiat biserica sa pe care porțile iadului nu o vor birui. Duhul cel Sfânt a fost la bunăvestire Mântuitorului premergător, la botez mărturisitor, iar acum este următor, întărind, luminând, ocrotind biserica și pe slujitorii bisericii și pe toți fiii Bisericii lui Hristos până la sfârșitul veacurilor.
0: Preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului. Credincioșii din Arhiepiscopia Clujului sunt invitați mâine la tradiționala procesiune de Rusalii, care va avea loc în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul este dedicat rugăciunii pentru natură și pentru roadele pământului la marele praznic al pogorârii Duhului Sfânt. Manifestările vor începe la ora 17 pe platoul din fața Catedralei Mitropolitane, unde în al Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va săvârși slujba vecerniei plecării genunchilor împreună cu preoții din municipiu și din localitățile învecinate. Am aflat amănunte de la părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului.
4: De la ora 18, procesiunea propriu-zisă va porni din fața catedralei și se va deplasa pe următorul traseu: Piața Avramiancu, Bulevardul 21 Decembrie, Piața Unirii și Bulevardul Eroilor, după care întregul sobor va reveni în fața catedralei. Procesiunea va avea în frunte toaca, crucea, felinare, ripide, prapori, icoana, vor urma diaconii și soborul preoților slujitori, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei și preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, elevi, studenți și credincioși. După încheierea procesiunii, în fața Catedralei Mitropolitane vor fi rostite rugăciuni pentru natură, iar la final, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei va rosti un cuvânt de învățătură. Evenimentul își propune să îi aducă împreună în rugăciune pe ierarhii, preoții și credincioșii ortodoxi clujeni la marele praznic al cincizecimii, care reactualizează evenimentul pogorârii Duhului Sfânt, actul Mântuitor prin care ia ființă biserica în chip văzut, ca realitate istorică concretă, ca anticipare a împărăției viitoare a lui Dumnezeu.
0: Părintele Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Clujului. Reprezentanții Arhiepiscopiei Clujului anunță că pentru buna desfășurare a evenimentului vor fi instituite restricții de trafic în zona centrală a municipiului, iar ordinea publică va fi asigurată de efective ale jandarmeriei. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților îi invită pe credincioși să participe la manifestările religioase și culturale dedicate Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, ocrotitorul cetății Sucevei și unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Moldovei. Manifestările au debutat în această dimineață cu săvârșirea acatistului Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou, după care racla cu cinstitele moaște a fost scoasă în procesiune din lăcașul de cult și așezată spre închinare în baldachinul amenajat în incinta Catedralei Arhiepiscopale. Care va fi programul manifestărilor, în continuare am aflat de la Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.
5: Încep manifestările prilejuite de cel din tâi hram al Sfântului Ocrotitor al Sucevei, manifestări care se vor continua în celelalte zile. Sunt 4 zile pline în care vom avea aici, la Catedrala Arhiepiscopală și în alte locații, manifestări culturale, evenimente pentru copii și, în primul rând, Sfintele Slujbe, care vor culmina cu liturgia festivă din ziua de 2 iunie, ziua hramului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Cu binecuvântarea și sub directa supravegherea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, atât părinții de la Mănăstirea Sfântului Ioan, cât și ostenitorii de la centrul eparhial s-au străduit și vor da și de acum înainte toată silința ca aceste zile să fie zile frumoase, zile binecuvântate, toate făcându-le spre slava lui Dumnezeu, spre cinstea ocrotitorului mănăstirii noastre, a eparhiei noastre, a județului nostru și spre bucuria dumneavoastră, a credincioșilor care sunteți apropiați de Mănăstirea Sfântului Ioan, dar și a pelerinilor pe care îi așteptăm cu mult drag.
0: Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Dăruiește copilăria este genericul campaniei pe care o derulează în apropierea zilei de 1 iunie Asociația pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina Paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă din București. Cu prilejul zilei internaționale dedicate celor mici, tinerii doresc să ofere copiilor din centrele de zi din capitală momente cu adevărat speciale, pline de zâmbete, joacă și bucurie. În ce vor consta ele și cum putem sprijini activitatea, am aflat de la Marius Chelăr, președintele asociației.
6: Doamne ajută, dragi prieteni ai Radio Trinitas, vă anunțăm că am încheiat cu bine colecta în parte tuturor, colecta tradițională de Paști și acum ne pregătim pentru 1 iunie. Ne dorim să oferim copiilor din centrele de zi și rezidențiale o zi cu adevărat specială. Astfel, voluntarii vor merge în parcul Herăstrău, unde vor avea parte de momente frumoase, acces gratuit la locurile de joacă, hrană și alte surprize pregătite cu drag. Pentru ca acest lucru să devină realitate, am avea nevoie de sprijinul dumneavoastră financiar. Astfel, strângem fonduri pentru a le oferi acestor copii fără părinți și copiilor din familii nevoiașe o experiență frumoasă, exact așa cum merită fiecare copil din partea părinților lor. Fiecare donație contează, la detalii transfer puteți scrie Dăruiește copilăria. Mai multe detalii găsiți pe site-ul sfântul-hristofor.ro sau pe Facebook, pe pagina asociației. Haideți să transformăm copilăria lor în cea mai frumoasă zi din viața lor. Vă mulțumim!
0: Marius Keller, președintele Asociației pentru Copii și Bătrâni Sfântul Hristofor, de pe lângă Biserica Sfânta Ecaterina, paraclisul Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian, Patriarhul din București. 1500 de copii din Arhiepiscopia Iașilor vor merge și în acest an în tabăra la mare organizată de Asociația Glasul Vieții. Copiii sunt în special din mediul rural și provin din familii sărace, sunt orfani sau se confruntă cu probleme de sănătate. În acest an vor fi organizate 12 serii de tabere, a câte 6 zile fiecare. Copiii vor fi implicați în activități diverse, jocuri, momente artistice, vizite în Constanța, în Delta și în prejurimi. Are detalii părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții.
7: Unii din ei văd pentru prima oară marea, pentru că se întâmplă să avem anual serii întregi care n-au văzut marea. Toți mănâncă pe săturate, se joacă pe săturate, sunt bucurați cu, să spunem, plăceri exclusiviste. Plimbarea cu vaporașul, circul, telegondola, delfinariu și plimbări și excursii în delta, ca acești copii să se întoarcă de la mare cu o tolbă plină de povești minunate care să îi facă să simtă adevărat eroi în comunitatea lor. Au văzut delfini, au notat alături de pești și de meduze, au pescuit în delta Dunării, au văzut pelicani.
0: Pentru buna desfășurare a taberei Marea Vieții au fost implicați numeroși voluntari, în special tineri, dar și preoții din eparhia Iașilor.
7: Detașăm acolo foarte mulți voluntari, detașăm acolo bucătari, detașăm educatori și personal voluntar, așteptăm noi care să lucreze cu copiii, inclusiv preoți care să săvârșească Sfânta Liturghie, care să-i spovedească și care să coordoneze activitatea de formare duhovnicească, pentru că, da, pe lângă limba engleză, desene, castele cu nisip și alte activități, concursuri, activități sportive, copiii au obligatoriu și activități de formare sufletească, acolo unde citim din Scriptură, unde învățăm să ne comportăm în societate și în biserică, unde vorbim despre lucrarea minunată a lui Dumnezeu în lume, în biserica noastră, și astfel nu doar ne distrăm și mâncăm bine, ci venim de acolo și puțin mai bun și mai frumos la suflet.
0: Părintele Dan Damaschin, preot misionar de caritate la Biserica din Incinta Maternității Cuza Vodă din Iași și președinte al Asociației Glasul Vieții. Tabăra Marea Vieții va debuta sâmbătă 20 iunie. Costurile taberei sunt de aproximativ 1000 de lei de copil, bani pe care organizatorii speră să-i adune în special din donații. Care va fi programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre mâine, în Duminica Pogorârii Sfântului Duh, a 50.000 sau a Rusaliilor, aflăm acum de la diaconul Florian Constantin.
2: Prefericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la slujba Sfintei Liturghii ce va fi săvârșită în paraclisul istoric cu hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe al reședinței patriarhale. Înalt Preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la Catedrala Metropolitană din Iași. Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Metropolitană Sfânta Treime din Sibiu. Înalt Preasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Catedrala Metropolitană, Adormirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, va sluji la Mănăstirea Toți Sfinții din cadrul centrului eparhial. Înalt Preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, va sluji la Catedrala Metropolitană din Timișoara. Înalt Preasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Voivod Ștefan cel Mare din Viena, Austria. Înalt Preasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi, va sluji la Parohia Nașterea Domnului din Știu
8: Stuttgart, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nifon, arhiepiscopul Târgoviștei, mitropolit onorific și exarh patriarhal, va sluji la Catedrala din Târgoviște. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Catedrala Reîntregirii. Înalt preasfințitul părinte Varsanufi, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji la mănăstirea Cozia din orașul Călimănești. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală. Înalt preasfințitul părinte Ciprian, arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, va sluji la Catedrala Unirii din municipiul Focșani, județul Vrancea. Înalt preasfințitul părinte Castian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală Sfânta Treime din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh Londra II, Kingsbury din Marea Britanie. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la Biserica Davidești din protopopiatul Huși. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji la Catedrala Episcopală, Învierea Domnului și Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul din Caransebeș. Preasfințitul părinte Sofronie, episcopul Oradiei, va sluji la Catedrala Episcopală, Învierea Domnului din Oradea. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sătmarului, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, la Catedrala Episcopală Sfânta Treime din Baia Mare. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strihaiei, va sluji la mănăstirea Cerneții din județul Mehedinți. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, va sluji la mănăstirea Nașterea Maicii Domnului și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din satul Chirilovca, raionul Florești, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, va sluji la mănăstirea Pogorârea Sfântului Duh din satul Găvănoasa, raionul Cahul, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Slobozii și Călărașilor, va sluji la Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Slobozia, județul Ialomița. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, va sluji la Catedrala Episcopală din Miercurea Ciuc. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Teleormanului, va sluji la mănăstirea Pantocrator din județul Teleorman. Preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, va sluji la mănăstirea Comana din județul Giurgiu. Preasfințitul părinte Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, va sluji la Catedrala Episcopală din Slatina, județul Olt. Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, va sluji la mănăstirea Cocoș. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din cartierul Porolisum, Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Gherontie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, la Catedrala Episcopală Sfântul Ierarh Nicolae și Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Deva. Preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Dacei Felix, va sluji la parohia Pogorârea Sfântului Duh din Sofia, Bulgaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Italiei, va sluji la Paraclisul Adormirea Maicii Domnului de la sediul eparhial Roma. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji la Catedrala Episcopală Intrarea Maicii Domnului în biserică din Madrid, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji la biserica Sfântul Sfințit Mucenic Haralambie din Kalmar, Suedia. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Izvorul Tămăduirii din Melbourne, Australia. Preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei, va sluji la Catedrala Sfântul Gheorghe și Sfinții Epictet și Astion din Saint-Hubert, Quebec, Canada. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh și Sfântul Colman din Kildare, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim din capitală. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Naționale. Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, va sluji la Catedrala Patriarhală. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji la mănăstirea Dăgâța din județul Iași. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfânta Treime din Cluj-Napoca. Preasfințitul părinte Paisie Logojanul, episcop vicar Primar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la Mănăstirea Cebza. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji la Mănăstirea Dragomirna din județul Suceava. Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la Biserica Pogorârea Sfântului Duh, Șerbănești, din municipiul Bacău. Iar Preasfințitul Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji la Biserica Ortodoxă Română, Pogorârea Sfântului Duh, din Motril, Spania.
0: Programul liturgic al ierarhilor bisericii noastre în Duminica Pogorârii Sfântului Duh a 50.000 sau rusaliilor a fost prezentat de diaconul Florian Constantin. Continuăm cu alte informații. Ministerul Apărării a semnat mai multe contracte în cadrul programului SAFE. Vor fi achiziționate aproape 300 de mașini de luptă pentru infanterie, sisteme antidronă și nave de patrulare maritimă. Tot prin programul SAFE va cumpăra și Ministerul de Interne 12 elicoptere multirol H-160 și H-145. Primele sunt destinate misiunilor complexe care necesită autonomie extinsă, capacitate ridicată de transport și performanțe operaționale superioare. Elicopterele H-145 vor fi alocate pentru misiuni SMURT și salvare montană. Alimentarea cu energie electrică a scării din blocul din Galați afectate de impactul cu drona a fost reluată și se fac eforturi pentru reluarea alimentării cu gaz. Locatarii se pot întoarce în imobil, mai puțin cei din apartamentul afectat, care oricum sunt încă în spital. Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicușor Dan cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce în cadrul unei ceremonii organizate astăzi la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan.
9: Trăim într-o societate care, pe diferite canale, ne sugerează că trebuie să avem satisfacții foarte rapide și dacă s-ar putea, din 100 de clicuri, să ajungi campion olimpic. Nu poți. Și e foarte bine ca dumneavoastră și alții ca dumneavoastră să spună oamenilor că dacă vrei să ajungi la rezultate deosebite, care contează, pentru asta trebuie multă muncă. Vreau să vă felicit. Pentru că, inevitabil, în sport, cei care obțin gloria obțin la vârste mici, la tinerețe. Și vreau să vă felicit că nu ați fost doborâtă de gloria asta, că ați rămas o persoană vie care promovează gimnastica, promovează sportul cu toate valorile care sunt asociate sportului, muncă, fair play, lucru în echipă și că continuați să promovați și să sprijiniți România. Și pentru asta vă mulțumesc.
0: Președintele Nicușor Dan, la rândul ei, Nadia Comăneci a mulțumit pentru această onoare.
10: Dorința mea este ca acest an de sărbătoare, anul Nadia Comăneci, să transmită copiilor curajul de a-și găsi limita în ceea ce este pasiunea lor și doresc să ajut să dau mai departe această moștenire în așa fel încât să ajut copiii de astăzi ca să aibă posibilități să practice sportul și să înțeleagă câte lucruri frumoase am descoperit eu pentru că această ușă mi s-a deschis mie.
0: Nadia Comăneci, distinția a fost acordată cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal 1976, eveniment în urma căruia Nadia Comăneci a devenit prima sportivă din istoria gimnasticii olimpice care a obținut nota 10 perfectă. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. O atenționare cod galben de intensificare ale vântului este în vigoare până diseară la ora 21. Avem detalii de la meteorologul Iris Răducan.
11: În Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50-70 de km pe oră, iar la munte de 70-90 de km pe oră.
0: În același timp, până diseară, la ora 21, este în vigoare și o informare meteo care vizează tot intensificarea vântului.
11: În cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45-55 de km pe oră, iar la munte de peste 60-80 de km pe oră.
0: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul Iris Răducanu de la ANM. La noapte cerul va fi temporar noros, vor fi perioade cu ploi, mai ales averse, dar slabe cantitativ în Maramureș, locale în Crișana și Transilvania, iar în a doua parte a nopții pe alocuri și în Banat, Moldova și izolat în nordul Olteniei și al Munteniei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona înaltă a Carpaților meridional și de curbură. Temperaturile minime se vor încadra între 6 grade în depresiunile Carpaților, spațiilor oriental și până în jur de 16 grade în sudul Banatului și vestul Olteniei. Mâine, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate și local, perioade cu averse și descărcări electrice, cu precădere în a doua parte a zilei la munte, în Moldova, Transilvania, Muntenia și Dobrogea și doar izolat în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în centrul și sud-vestul țării, dar de scurtă durată și asociate ploilor. În capitală, cerul va fi variabil, temporar noros în a doua parte a nopții, iar vântul va sufla în general slab. Temperatura minimă va fi de 11 grade. Mâine, temperatura maximă va fi de 28 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Vor fi condiții de grindină. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de programele Radio Trinitas.

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Un om care în mod obișnuit dormea cât putea de mult în fiecare dimineață, s-a trezit într-o zi chiar mai târziu ca de obicei. Uitându-se la ceas, a sărit din pat, și-a aruncat apă rece pe față, s-a bărberit în grabă și-a trecut repezit pieptenele prin păr, a înghițit un pahar cu lapte și-a smuls servieta, i-a urat soției sale o zi bună, a ieșit în stradă și a alergat să prindă autobuzul. Abia ajuns în stație, autobuzul oprit s-a pus în mișcare, dar el a urcat zorit și s-a îndreptat clătinându-se către un loc deșezut. Brusc a privit în jur și a întrebat: apropo, unde merge autobuzul acesta? Această povestire ne îndreaptă atenția spre mulți oameni de astăzi, chiar spre noi înșine. Ocupați cu alergătura activităților de fiecare zi, ei neglijează să se asigure dacă se îndreaptă în direcția corectă. Dar va veni ziua când ei vor fi confruntați cu realitățile vieții și ale morții. Atunci vor fi constrânși să răspundă la întrebarea: încotro merg eu? Am pornit pe calea cea bună? Care este direcția vieții mele? Fiecare creștin trebuie să păstreze o direcție principală în viață. Iisus a vorbit mult despre această direcție. El ne indică direcția în viață atunci când spune: fă aceasta și vei trăi, sau urmează mie, sau eu sunt calea. Prin astfel de chemări și cuvinte, Mântuitorul ne arată ce trebuie să facem pentru a afla principala direcție în viață. Direcția vieții noastre trebuie să fie spre Hristos. Aceasta este calea adevărată, dar spinoasă, pe care ne-o recomandă Evanghelia și despre care un părinte al pustiei, Ava Amona, spune: calea strâmtă și îngustă este aceasta, să-și silească cineva gândurile sale și să-și taie voile sale pentru Dumnezeu. Și aceasta este ceea ce s-a zis de către apostoli: iată, Doamne, noi am lăsat toate și am venit după Tine.

Într-o zi, unul din ucenicii săi l-a întrebat pe Iisus: Doamne, de câte ori poate fratele meu să-mi greșească, să păcătuiască împotriva mea și eu să-l iert? Până de 7 ori? Iisus i-a răspuns repede: până de 70 de ori câte 7. El n-a vrut, desigur, să spună exact de 490 de ori. El afirma că viața noastră trebuie să se îndrepte spre iertare. Mântuitorul mai spunea că nu există o limită până la care noi trebuie să iertăm. Într-o zi, un om a venit la Domnul ca să-l prindă în cursă și a spus: este legal să plătim dajdie, adică vreo taxă, cezarului sau nu? Iisus i-a arătat o monedă. Al cui este acest chip? L-a întrebat. Răspunsul a fost: al cezarului. Dați, deci, cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu, a răspuns Iisus. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre dăruire. În predica de pe munte, Domnul a spus: ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău, dar eu vă zic vouă: iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă vatămă și vă prigonesc. Cu alte cuvinte, viața noastră trebuie direcționată spre iubirea de oameni, căci numai iubindu-i pe aceștia pe care îi vedem, îl putem iubi cu adevărat pe Dumnezeu cel nevăzut. În noaptea în care Domnul a instituit cina cea de taină, ucenicii se certau care dintre ei să fie cel mai mare. Atunci stăpânul s-a încins cu un prosop și le-a spălat picioarele. El le-a spus: cel care este mai mare între voi să fie vouă slugă.

Scriitorul american Oliver Wendell Holmes spunea odată: am descoperit că cel mai mare lucru din lume este nu atât unde stăm, cât în ce direcție ne mișcăm. Să facem o pauză și să ne gândim un moment la direcția principală a vieții noastre. Ce drum urmăm? Unde duce acest drum? Ne duce unde vrem să mergem? Ne-ar plăcea să petrecem o veșnicie acolo? Înainte de a dezvolta vreun obicei, înainte de a apuca pe vreun drum, înainte de a adopta vreun stil de viață, se cuvine să întrebăm: încotro merge acest drum? Unde duce el? Unde voi fi eu peste 25 de ani, dacă am să călătoresc pe acest drum? Este mai bine să nu pornești niciodată decât să sosești la o destinație greșită. De aici și îndemnul cuviosului Agaton: omul trebuie să ia aminte în tot ceasul la judecata lui Dumnezeu.

Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a subliniat că există două căi, două drumuri, din care putem urma unul. Intrați pe poarta cea strâmtă, spunea el, căci largă este poarta și lată este calea care duce la peire și mulți sunt cei ce intră prin ea. Și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. Când Iisus a spus căci strâmtă este poarta care duce la viață și puțini sunt cei care o află, el nu vorbea despre eternitate. El vorbea și despre viața pe care o putem avea din plin pe acest minunat pământ. Îngustă este calea care duce la cea mai bună și mai glorioasă existență în această parte de veșnicie. Aceasta presupune efort care generează spor duhovnicesc, fiindcă pe cât trupul scade, pe atâta sufletul crește, zice cuviosul Agaton. Poarta îngustă care duce la viață duce în final la rai. Poarta largă care duce la distrugere, la peire, duce inevitabil la iad. Aceasta ne spune Domnul în Evanghelia Judecății, unde citim că dreptul judecător, așezându-se pe tronul slavei sale, îi va despărți pe unii de alții, precum desparte păstorul oile de capre, și le va da celor buni mângâierea veșnică a împărăției sale, iar pe cei răi îi va trimite la o sânda nesfârșită cu diavolii. În această privință, poetul Vasile Militaru ne avertizează. Înainte-ți stau deschise două căi sub largul hău. Una duce către bine, alta duce către rău. Grea e pururea și suie tot la deal întâia cale. Cea de-a doua e ușoară, merge pururea la vale. Și de ajuns, puțin s-aluneci pe alunecosul prund, ca să cazi pe veșnicie în prăpăstii fără fund. Ca să mergem pe calea lui Hristos și să ajungem la ținta mântuirii, avem nevoie de ajutorul lui Hristos. Acest ajutor se cade să-l cerem, dinpreună cu Sfântul Paisie cel Mare, încheind. Fără puterea și lumina ta, Hristoase, orice am face, ne paște primejdia de a ne pomeni pe un alt drum decât cel care duce spre tine. Dacă eu nu mă aflu acum pe drumul care duce la rai, Hristos mă cheamă astăzi să-mi schimb direcția vieții, să mă pocăiesc, să realizez o schimbare majoră în viața mea. Asemenea fiului risipitor, să mă întorc la Tatăl. Bătrânul stareț Mina spunea că orice vârstă are nevoie de pocăință, fie a tinereții, fie a bătrâneții, deoarece și una și alta trebuie să se desfăteze de viață veșnică cu laudă
și cu slavă multă. Cine este cu Hristos aici, merge în direcția cea bună, spre slava împărăției. Sfântul Apostol Ioan ne asigură zicându-ne: iubiților, acum sunteți fii ai lui Dumnezeu și ce vom fi încă nu s-a arătat, dar știm că atunci când El se va arăta, noi vom fi asemenea Lui, fiindcă îl vom vedea pe El așa cum este. Aceasta este direcția vieții noastre. Amin.

cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale, vă spune părintele Nicolae Topărcean și colegul din regia tehnică. Continuăm în emisiunea de astăzi să vorbim și să ascultăm fragmente din creația muzicală a marelui compozitor român, încadrat în curentul muzical autohton și anume Paul Constantinescu, care a trăit între anii 1909-1963. În interviul apărut în ziarul Evenimentul din 18 octombrie 1942, Paul Constantinescu își mărturisea propriul crez, citez: "Dacă aș scrie la fel ca Wagner și Debussy, ar însemna să mă confund cu ei. Trebuie să aduc o contribuție nouă în muzică, pentru a rămâne într-un fel în muzica universală. Wagner însuși este un specific. Este și o chestiune sociologică, altfel nu se poate crea legătura cu autohtonul." Am încheiat citatul. Concepția program ce caracterizează creația sa folclorică și religioasă este următoarea. Citez: "Muzica la noi, care la drept vorbind a rămas numai în formă de muzică populară și bisericească, cele câteva încercări sporadice de muzică cultă, rămânând doar lăudabile tendințe, nu se poate pune pe același plan cu muzica apusiană. De ce dar ne-am forțat noi să alergăm după aceste lucruri și nu ne-am oprit la ceea ce este al nostru, loc pe care cu toții îl simțim, în care ne-am născut și am crescut? Naționalul nu exclude universalul, ci se integrează lui și cu atât va fi o operă de artă mai universală, cu cât este mai specific națională, țâșnind din organic către universal. A scrie melodie românească într-o țesătură apusiană în care să apară ca un simplu exotism n-a soluționat deloc problema, ci a creat numai forme hibride, care nu au adus nimic pentru muzica românească. Cred că lucrurile trebuiesc împinse mult mai departe să ajungem până la elementele primordiale ale cântecului popular și bisericesc, pe care dezvoltându-le conform naturii lor, să le putem duce până la studiile în care ele ar fi capabile de a produce acel fenomen către care tindem, creația artei muzicale românești. Ori aceasta nu se poate decât trăind și studiind elementul muzical autohton, cântecul popular și muzica bisericească. Aceasta deschizând largi orizonturi în domeniul melodic și în special al modurilor. Toate elementele sunt conținute aici în ritm, melodie, polifonie latentă, elemente de formă, de modulație, care trebuie dezvoltate până a căpăta acel dinamism al marilor forme muzicale. Bineînțeles că putem cădea peste forme noi, care ar oferi o și mai mare bogăție a muzicii în general, și nici formele vechi n-ar fi excluse dacă ele se pot încadra noului spirit. Aceasta este problema prezentului, care nu va putea fi rezolvată decât renunțând la toate principiile preconcepute care s-au instaurat la noi odată cu binefacerile civilizației apusene și tinzând doar către singurul punct adevărat, muzica românească. Am încheiat citatul. În domeniul coral bisericesc s-a remarcat prin liturghia bizantină, prin cântarea Fericit bărbatul și celebrele oratorii Patimile și învierea Domnului, apărută în 1948 și Nașterea Domnului în 1947, adevărate capodopere muzicale ce au intrat în circuitul muzicii universale. Liturghia bizantină pentru cor mixt, scrisă în 1936, a fost distinsă cu premiul Sfintei Patriarhii și conține: "Doamne miluiește, Kyrie eleison, Sfinte Dumnezeule, după imnul paleologilor, heruvic, ca pe împăratul, răspunsurile mari, pretine te lăudăm, axionul și psalmul 39, concert liturgic.

0: Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă așteptăm și sâmbăta viitoare la aceeași oră.
1: Armonii serafice.

În această zi, duminica 8-a după Paști, prăznuim Sfânta Cinzecime. Și această sărbătoare am luat-o din cărțile iudeilor, căci după cum aceia prăznuiesc cinzecimea lor, cinstind numărul de 7, dar și pentru că au primit legea după trecerea 50 de zile de la Paști, tot astfel și noi prăznuim 50 de zile de la Paști, primind Duhul cel Preasfânt, care ne dă legea, ne călăuzește spre tot adevărul și ne învață cele plăcute lui Dumnezeu. Să se mai știe că la evrei erau trei sărbători mari: Paștile, Cinzecimea și Sărbătoarea Corturilor. Paștile în amintirea trecerii Mării Roșii, căci cuvântul Paște înseamnă trecere. Și sărbătoarea aceea o preînchipuia pe a noastră, căci este trecerea și întoarcerea din nou de la întunericul păcatului la rai. Apoi evreii prăznuiau cinzecimea spre aducerea minte de suferințele lor din pustiu, cum și de multele necazuri prin care au trecut până să ajungă în pământul făgăduinței, că numai după aceea s-au îndulcit de roade, de grâu și de vin. Nouă însă, cinzecimea ne arată ieșirea din răutatea necredinței și intrarea în biserică, că atunci ne împărtășim și noi cu trupul și sângele stăpânului. Unii spun că evreii sărbătoreau cinzecimea din pricinile arătate mai sus, alții cred că cinzecimea ar fi fost rânduită de evrei pentru cinstirea numărului 7, după cum s-a spus. Că acest număr adunat de 7 ori cu el însuși dă numărul de 50 de zile fără una. Cinstirea cinzecimii de către evrei atârna nu numai de numărarea zilelor, ci și a anilor în care ei sărbătoreau jubileul. Aceasta cădea după trecerea a de 7 ori 7 ani. În acel an, ei lăsau pământul nesemănat și vitele la odihnă, iar robilor, dobândiți cu bani, li se dădea libertatea să plece. A treia sărbătoare era sărbătoarea corturilor, care se prăznuia după strângerea bucatelor de pe câmp, adică la trecerea a 5 luni de la prăznuirea Paștilor. Această sărbătoare se prăznuia spre aducere aminte de ziua în care Moise a ridicat întâia oară cortul cel văzut prin nori în muntele Sinai și făcut de marele meștel Veseliel. Săvârșeau acest praznic făcând corturi, iar cei ce locuiau la țară mulțumeau lui Dumnezeu pentru adunarea roadelor ostenerilor lor. Se pare că și David a scris psalmii cei pentru linuri, recunoștință, pentru aceste zile. Sărbătoarea aceasta închipuia învierea noastră cea din morți, când, după ce corturile trupurilor noastre se vor strica, iarăși se vor alcătui și ne vom îndulci de roadele ostenelilor noastre, prăznuind în corturile cele veșnice. Se cuvine să mai știm că în ziua aceasta, săvârșindu-se prasnicul cinzecimii, Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenicii Domnului. Și fiindcă Sfinții Părinți au socotit să despartă prasnicele pentru măreția preasfântului și de viață făcătorului Duh, căci El este unul din sfânta și de viață începătoare treime, iată că și noi vom vorbi mâine despre felul cum a venit Duhul Sfânt. Pentru rugăciunile Sfinților Apostoli, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați prima parte a conferinței Capcanele Inteligenței și Smerita Cugetare, conferință susținută de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos sufletesc pe frecvențele postului nostru de radio.

Tema este foarte provocatoare, o să intrăm direct în subiect. Cuvântul cheie al întâlnirii din seara aceasta este educația adolescenților. Aceasta este sintagma. Și în raport cu această educație a adolescenților, care după ultimile evaluări durează și traversează un interval destul de generos de vârstă până în 25 de ani, presupune foarte multe provocări. Și vom discuta cu ajutorul rezultatelor științifice și a unor texte din Sfinții Părinți despre smerita cugetare și despre capcanele inteligenței, așa cum acestea ar fi relevante în educația adolescenților, deci în condiția noastră de profesori sau de părinți sau de tutori ai adolescenților, în ce măsură pentru noi e important să fixăm niște adevăruri care vizează capcanele inteligenței și importanța smeritei cugetări. Acum, tema în contextul prezentului este foarte fierbinte pentru că în ultimii ani s-a pus mult accent pe inteligență și în continuare se pune accent pe inteligență, în sensul că și rezolvarea de probleme și capacitățile de comunicare și gradul în care un tânăr este sau nu adaptat unui pachet de solicitări pe care profesia pentru care se pregătește le are. În oricare din variantele acestea vorbim, inteligența ar fi ceva util, folositor. Putem să ne gândim la dezvoltarea, la cultivarea inteligențelor pentru diverse categorii de vârstă, inclusiv adolescenții, ca fiind ceva important pentru viitorul lor. Și în responsabilitatea noastră de părinți și de profesori ar fi sarcina aceasta de cultivare a inteligențelor. În ultimii 20-25 de ani se vorbește mult și se dezvoltă tema inteligențelor multiple. Sunt mai multe tipuri de inteligență pe care părinții și profesorii ar putea să le aibă în atenție atunci când vorbesc despre dezvoltarea adolescenților. Și asta este bine pentru că în multă vreme s-a insistat exclusiv pe inteligența de calcul, ca fiind una din puținele trăsături sau caracteristici ale persoanei, lucru care reducea mult universul vieții omenești. Ulterior s-a adăugat aceste inteligențe de calcul, inteligența emoțională, inteligența spațială, inteligența kinestezică, și celelalte forme de inteligență, inclusiv inteligența existențială. Unii autori propun și inteligența spirituală ca temă de reflexie și ca posibilitate de dezvoltare a persoanei prin cultivarea acestui tip de inteligență. Și asta cumva mărește presiunea care există deja pe umerii profesorilor și pe umerii părinților care au adolescenți în grijă. Că multe sunt fațetele care trebuie dezvoltate. Și în acest context ar trebui să discutăm și despre limitele inteligențelor și aici ar fi prima parte a temei noastre, capcanele inteligenței și smerita cugetare și necesitatea de a fi conștienți de ambele dimensiuni. Sunt autori care în ultimile decenii s-au concentrat pe limitele inteligențelor și pe capcanele inteligenței sau inteligențelor și pe felul în care noi, cei care facem educație sau care ne ocupăm de formarea adolescenților în calitate de părinți, ar trebui să ne concentrăm sau ar trebui să fim focalizați pe aceste aspecte, deci. Și psihologia ne ajută aici. O să începem cu câteva considerații de ordin psihologic și după aceea vom
trece în revistă câteva texte ale Sfinților Părinți care vorbesc despre smerita cugetare. Observațiile pe care le face știința, psihologia cognitivă în general și în special despre capcanele inteligenței sunt foarte relevante astăzi pentru discuția aceasta. De exemplu, se discută despre faptul că există persoane care sunt inteligente și nu sunt raționale. Că una este să fie inteligent și alta este să fie rațional sau caracterizat de raționalitate sau de un anumit coeficient de raționalitate. Adică a fi capabil să gândești în termeni realiști despre o anumită problemă. Să fii capabil să-ți evaluezi propria ta radiografie, să-i dai o notă realistă, să o ancorezi foarte bine în datele problemei. Nu tot timpul oamenii inteligenți formulează ipoteze juste. Nu tot timpul oamenii inteligenți furnizează radiografii corecte ale realității. Și de-a lungul timpului, în analiza pe care o fac unii autori, sunt date exemple de minți strălucite, cu un nivel de inteligență considerabil, cu multă inteligență de calcul, cu testări ale acestei inteligențe care arată un status superior al acestor persoane, care totuși, în pofida acestor caracteristici, au fabricat și au publicat și au pus în circulație teorii care nu s-au susținut. Și ei au fost mult angajați în apologia, în apărarea acestor teorii care ulterior s-au dovedit falimentare. Cu alte cuvinte, inteligența poate să fie caracteristică unor persoane în mod excepțional, adică să aibă această capacitate de a rezolva unele probleme și în anumite domenii să dovedească o măiestrie, o prestație extraordinară și totuși atunci când ei sunt puși în situația de a formula diverse probleme să se înșele amarnic. Și aici este un semn, un accent care ar trebui să ne privească pe noi pentru că el deschide o observație mai largă care privește pe cei care sunt în cunoștință de cauză, cu un surplus de experiență, de viață, sau cu un surplus de inteligență, care s-ar putea înșela. În cazul acesta este vorba de părinți și de profesori, care ar fi în riscul de a nu evalua corect pe cei ce le sunt studenți sau elevi, sau pe cei ce le sunt copii. Una este să fii inteligent și sunt multe cazuri în care cei mari, profesorii sau părinții, având și un cumul de experiențe de viață, pot să dea seama despre această inteligență amestecată cu experiența. Alta este să fii informat. Aici cazurile sunt mai rare. Altceva este să fii și inteligent și informat. Dar cu totul altceva este să fii inteligent, informat și să ai și un grad de raționalitate crescut. Adică pe lângă inteligență și multa informație pe care o deții, să ai și capacitatea de a formula realist, rotunjit, bine întemeiat, ipoteza sau evaluarea realității pe care o faci. În cazul nostru, evaluarea s-ar referi la evaluarea adolescentului sau a studentului sau a copilului nostru în anumite aspecte ale vieții. În calitate de părinți sau de profesori, adulții ar trebui să fie foarte atenți atunci când fac această evaluare a copiilor sau a adolescenților, pentru că există riscul ca, în pofida inteligenței și a experiențelor de viață, ei totuși se evalueze greșit pe acești tineri. Și în psihologie există acest efect Dunning-Kruger, care este foarte bine cunoscut de psihologi,
Efectul spune despre faptul că există o prejudecată cognitivă în care persoanele cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta ne spune efectul Dunning-Kruger. Persoane cu competențe limitate într-un anumit domeniu își supraestimează abilitățile. Asta înseamnă, ne-am putea gândi noi, la părinți care își supraestimează abilitățile de a-și cunoaște copiii sau profesori care își supraestimează abilitățile crezând că înțeleg bine problematica pe care o are un copil sau un adolescent, pe care l-au în clasă, în grijă, la facultate sau în calitate de tutore. Noi, cei care suntem adulți și care ne putem baza pe o anumită experiență de viață, ne putem înșela foarte serios în privința acestor evaluări și psihologia ne avertizează că pe lângă acest complex efect Dunning-Kruger, în care competențele noastre limitate ne împiedică să ne evaluăm corect și de regulă ne supraestimăm capabilitățile, în plus față de acesta mai există ceva care ne poate distorsiona și mai mult legătura cu tinerii și evaluarea situațiilor lor de viață, se numește efectul de hiperîncredere sau blestemul competenței, care împiedică la modul real o persoană să evalueze cu adevărat situația celui din față. Cu cât cresc în experiența de viață și de predare, profesorii se pot înșela tot mai mult. Cu cât cresc în experiența de viață, părinții se pot înșela tot mai mult în privința evaluării tinerilor pe care i-au în grijă, din cauza acestui efect de hiperîncredere. Pentru că se acumulează experiențe și persoana respectivă are tot mai multă încredere în evaluările ei. Profesorul acumulează experiență și este tot mai încrezător în evaluarea lui. Lucru care are un impact extraordinar asupra felului în care evoluează copilul sau adolescentul. De aici necesitatea ca noi ca părinți sau profesori să fim conștienți de limitele noastre, ca atunci când acționăm sau evaluăm pe cineva, să o facem în cunoștință de cauză, luându-ne măsuri de precauțiune să nu greșim când emitem o ipoteză sau o evaluare despre un anumit elev sau student. Autorii care vorbesc despre mentalitatea deschisă astăzi ne avertizează în plus față de aceste realități. Ei ne spun despre faptul că atunci când un profesor evaluează greșit un elev sau un student, îl poate influența în filozofia lui de viață pe termen lung. Când un profesor, de exemplu, îi spune unui elev sau unui student, niciodată nu vei înțelege matematica, ești cel mai slab din clasă. Acest tip de evaluare care vine din partea unui specialist ar putea în timp să cristalizeze o filozofie de viață pentru copilul sau pentru studentul respectiv. El, studentul sau elevul, să fie convins de către specialist, profesorul în cazul nostru, că nu va putea niciodată să învețe matematică și că matematica este un domeniu care va fi străin. Am dat doar un exemplu. Aici, în mod normal, ar trebui să cultivăm mai multă ardoare și disponibilitate de muncă. Când cineva are un rezultat slab, semnificația pentru noi a acestui rezultat slab nu este că elevul sau studentul nu au nimic de a face cu disciplina respectivă. Pentru noi, rezultatul slab ar trebui să fie un semn că e nevoie de mai multă pregătire și că, în timp, persoana respectivă care depune efort va obține rezultat. Copilul sau studentul, în cazul acesta, ar trebui să învețe că eșecul face parte din progres. Eu, ca părinte sau ca profesor, ar trebui să învăț pe tânăr să înțeleagă că de fiecare dată când are parte de un eșec, dacă analizează corect acest eșec, ar putea să fie mai câștigat decât altcineva care are un rezultat pozitiv,
Dintr-un eșec poți învăța mai mult. Și aș putea, folosindu-mă de eșec, să-i dezvolt adolescentului o viziune sănătoasă despre viață care să-l pregătească pentru mai mult efort atunci când are parte de eșec. El să se replieze, să se regrupeze, să-și organizeze o altă încercare ca să ajungă să depășească momentul respectiv. Pentru asta ar trebui să-i fac o altă apreciere decât cea pe care am exemplificat-o la început. N-ar trebui să-i spun, ești cel mai slab din clasă, niciodată nu vei învăța matematică. Aș putea să-i spun, lucrarea de control are

Acum, efectul Dunning-Kruger ne spune că dacă eu sunt conștient de limitele mele, ar trebui să pun la îndoială evaluarea mea de primă instanță. Mi-e vine să-i spun elevului că e foarte slab, dar ar fi bine să-i spun altceva, să-i spun despre ce ar putea să îmbunătățească ca să fie mai bun. Îmi vine să-i fac o evaluare aspră, plecând de la experiența mea de viață, de profesor sau de la competența mea, dar psihologia mă avertizează că există un efect de hiperîncredere, un fel de blestem al competenței, care mă face, în general, să distorsionez realitatea și ar trebui atunci să pun iarăși frână la felul în care evaluez. În așa fel încât evaluarea mea să nu aibă caracter definitiv, caracterul inflexibil al unuia care sau al uneia care este formulată de cineva cu multă experiență de viață. În general, psihologia, făcând astfel de descoperiri, ne avertizează pe noi ca adulți că suntem în preajma tinerilor pe care trebuie să-i asistăm în creșterea lor, în calitate de părinți ai lor sau în calitate de profesori ai lor, și trebuie să fim foarte atenți cu ceea ce știm noi și cu ceea ce credem noi că știm în legătură cu adolescenții. Psihologia ne avertizează că incompetenții, în general, nu știu ce știu și nu știu ce nu știu. Incompetenții au această dublă nesiguranță. Noi avem impresia, incompetenți fiind, că știm bine lucruri, dar s-ar putea ca aceasta să fie doar o impresie, noi să nu știm. Și cu atât mai puțin ne dăm seama de ce nu știm. Incompetența ne îndepărtează și mai mult de acest areal al temelor pe care nu le cunoaștem. Mai degrabă, un profesionist începe să-și dea seama de ce nu știe, dar un incompetent nu știe ce nu știe. Un incompetent nu știe și ce știe. Nu știe cu siguranță gradul de certitudine și de detaliu, acuratețea a ceea ce știe. Și e un principiu foarte sănătos pentru cei care sunt părinți sau profesori, pentru adolescenți, pentru că am spus că educația adolescenților este sintagma centrală a întâlnirii noastre. E foarte important pentru părinți și pentru profesori să fie conștienți măcar de gradul de neștiință pe care l-ar putea avea ei ca profesori sau ca părinți în materie de adolescenți, nu în materie de specialitatea pe care o predau. Dacă profesorul predă matematică și știe matematică, e important să luăm asta ca fiind o afirmație corectă. Da? Ce ar putea să nu știe profesorul de matematică este legat de universul adolescenței. Nu putem să îi spunem părintelui că nu-și cunoaște copilul, pentru că l-a crescut până acum timp de 17, timp de 16 ani și îl cunoaște foarte bine, cel puțin în biografia lui îl cunoaște cel mai bine, dar părintele acestui copil nu prea știe ce este adolescența și cum este ea caracterizată din punct de vedere psihologic, neurofiziologic, sociologic, comportamental, etc. Și ar fi bine ca părintele și ca profesorul de matematică și ca ei, toți ceilalți care lucrează cu adolescenții, să aibă o anumită circumspecție, o anumită rezervă cu privire la ce știu ei despre adolescență, ca evaluările lor și intervențiile lor în viața adolescenților să nu fie cu caracter ultimativ, să nu aibă impresia că ceea ce ei fac este cu desăvârșire valabil. Și astăzi există foarte multe descoperiri științifice care ne ajută să înțelegem universul adolescenței și ne ajută să realizăm cât de greu este să intervenim în viața unui adolescent fără să fim pregătiți în prealabil. În multe privințe, părinții pot fi părinți de copii mici. Și în multe privințe, putem fi educatori sau învățători ai copiilor mici.
Nu ne pricepem la fel de bine ca o educatoare cu multă experiență sau ca cineva care a citit în zona aceasta foarte mult, dar ne putem descurca mai bine decât în privința educației sau formării adolescenților. În privința adolescenților, cerințele sunt mult mai diversificate și pun o presiune mult mai mare pe cei care prestează această muncă educativă sau de formare. Și în privința aceasta ar trebui să fim foarte atenți. Ni se spune despre faptul că adolescența reprezintă o perioadă de schimbare, se produc niște mutații, nu doar în plan hormonal, ci și în planul dezvoltării. Creierul trece într-o etapă de dezvoltare funcțională, după ce a urmat o perioadă de creștere somatică, în volum. Se fac conexiuni noi între ariile corticale și subcorticale, intră într-o perioadă de conectomică accelerată. Această dezvoltare vine la pachet cu o instabilitate și o supraturație a activității emoționale a adolescenților. Există dificultăți în privința adolescenților în a planifica unele lucruri, în a anticipa consecințele faptelor lor, în a-și exprima în cuvinte emoțiile, în a-și inhiba unele impulsivități, impulsuri pe care le au, în a da seama de cine sunt ei, a-și reprezenta cu claritate această individualitate a lor, tocmai pentru faptul că există, așa cum ne spun fiziologii, arii și zone din cortex care nu s-au dezvoltat, adolescenții încă nu și-au încheiat perioada de dezvoltare. Și există aici câteva zone în lobul frontal care au nevoie de încă câțiva ani ca să-și finalizeze maturarea țesutului. Și că undeva în jurul vârstei de 25 de ani se termină acest proces de dezvoltare. Câte vreme nu cunoaștem aceste particularități ale adolescenței, s-ar putea ca în evaluarea noastră, pe care noi o facem ca părinți sau ca profesori, să greșim sistematic, bazându-ne pe lucruri care nu stau în picioare, nu mai stau în picioare. Nu știu, experiența noastră de acum câțiva ani, faptul că predăm de ani de zile în învățământ și am văzut multe generații de adolescenți, aceste lucruri nu stau în picioare de regulă, pentru că pe lângă particularitățile acestea anatomice și fiziologice ale adolescenților, mai există și contextul cultural de viață. Adolescenții sunt foarte influențabili de către, din partea, unui context foarte, foarte diferit. Și acestea ne arată și ne avertizează cu privire la necesitatea extraordinar de importantă, de prețioasă, de a ne documenta cât de cât în privința universului adolescenței, ca evaluările noastre să fie mai aproape de realitate și intervențiile noastre să fie ajustate. Mai există ceva care e foarte valoros din punct de vedere psihologic și iarăși e ceva de care ar trebui să ținem cont. Felul în care noi ca părinți sau ca profesori suntem capabili să dezvoltăm în relația noastră cu adolescenții, comportamentele noastre de relație, ceea ce facem pentru a câștiga pe celălalt, dincolo de relația de putere sau de structura formală a raporturilor noastre. Eu sunt profesorul studenților mei sau sunt tatăl copiilor mei. Ce raporturi dezvolt eu de pe poziția aceasta de autoritate, să spun? Care este flexibilitatea mea ca persoană? Pentru că, în general, pe măsură ce trece timpul, noi avem tendința să îi tragem pe ceilalți în universul nostru și din ce în ce mai puțin suntem dispuși să coborâm noi în universul lor. Această flexibilitate cognitivă, cum îi spun specialiștii, scade cu vârsta, avem tot mai puține capabilități în a coborâ în universul celuilalt și a-l cunoaște așa cum este el. Și avem o dificultate în a evalua universul celor tineri, celor adolescenți, suntem plini de prejudecăți, avem multe dificultăți în a vorbi pe bune cu ei, de o manieră caracterizată de receptivitate la modul real.
Și aici sunt multe observații pe care le face lumea științifică, foarte multe observații. O să trecem în revistă câteva dintre ele ceva mai târziu. Către ce ne îndreptăm, de fapt? Ne îndreptăm spre un mod de a face educație care este diferit de ceea ce se face acum în materie de formare a adolescenților și a minților lor și în raporturile dintre părinți și adolescenți. Eu desfășor ateliere pentru părinții de adolescenți și am făcut multe ateliere până acum online și m-am întâlnit cu multe situații în care părinții au adolescenți pe care nu îi înțeleg. Și le-am recomandat, printre altele, că atelierul durează cam 10 săptămâni, le-am recomandat, după ce noi înșine am stat și am interacționat la atelier pe marginea unor cărți, le-am recomandat să citească unele cărți, ca acolo să intre cu adevărat în universul adolescenței și să înțeleagă acest teritoriu care este foarte diferit de ceea ce noi credem că ar fi adolescența, tocmai din cauza timpurilor pe care le traversăm. Și acolo, în aceste lucrări ale specialiștilor, descoperim ce am putea face noi, și ca părinți, dar și ca profesori, pentru adolescenți. În primul rând, descoperim că nu-i cunoaștem și că suntem foarte expuși prejudecăților despre adolescenți și, în al doilea rând, cunoaștem ce am putea să dezvoltăm în materie de abilități, de capabilități pe care le-ar putea avea adolescenții. Există o carte interesantă aici, Iluzia Cunoașterii, care a fost publicată la noi la editura publică. Steven Sloman și Philip Fernbach sunt doi profesori, unul este la Universitatea Brown și celălalt este la Leeds, la Universitatea Colorado. Și acești autori vorbesc despre cum ar trebui să schimbăm educația tinerilor ca ei să fie mai pregătiți pentru această lume în care specialistul se înșală. Specialistul devine inflexibil pe măsură ce câștigă tot mai multe competențe și competența lui devine locul în care se plafonează cel mai mult. Competența lui devine sursă de rigiditatea gândirii lui. Expertiza lui este piedică în calea flexibilității lui cognitive și face să fie tot mai puțin capabil să înțeleagă pe altul care este altfel, tocmai pentru că el este expert în ceva. Și aici se vorbește, de exemplu, despre necesitatea ca în școală adolescenții să aibă parte de experiențe de autoevaluare. Dacă am vrea să-i facem pe adolescenți capabili de un spirit critic și autocritic, ar folosi mult ca atunci când le dăm diverse teste, să-i rugăm pe ei înșiși să-și evalueze propriile lucrări. Dar nu în mod izolat, ci de fiecare dată. Și pentru adolescenții, studenții care au reușit să-și evalueze corect munca, să le dăm un punct în plus. Pentru că și-au dat o notă corectă. Și, evident, celor care nu și-au evaluat corect lucrarea, să le dăm un punct în minus. Sau să nu le dăm un punct în plus. Ca să putem stimula acest proces de evaluare corectă sau de autoevaluare. Ce legătură are asta cu ceea ce am spus? Ține de capacitatea de a ne cunoaște limitele. Și să învățăm de la vârstă fragedă, nu? Să-i ajutăm pe copii și pe adolescenți să învețe de la vârstă fragedă să-și cunoască limitele, să-și dea seama de limitele lor. Noi n-am avut astfel de experiențe școlare, dar putem face asta de acum înainte, de fiecare dată când vorbim să ne gândim la ce n-am spus, de fiecare dată când afirmăm cu tărie un anumit principiu să vedem unde el nu mai este valabil. Ce anume din realitate contrazice ceea ce am spus sau unde se suspendă valabilitatea a ceea ce am spus, să fiu obișnuit să recunosc limitele de valabilitate ale convingerilor mele. După aceea, ar fi foarte important să dezvoltăm în tineri capacitatea aceasta de a fi rațional. Reiau poate observația pe care am trecut-o fără să mă
subliniez cu tărie, e un mare avertisment ce ne sesizează analiza psihologiei cognitive, că există oameni inteligenți care nu sunt raționali. Sunt oameni foarte inteligenți care sunt lipsiți de raționalitate și debitează niște enormități. Și printre aceia pot fi chiar eu, care sunt foarte inteligent, dar care, în pofida inteligenței mele, nu văd, nu reușesc să fac evaluări corecte ale realității. Sunt date exemple în lucrările acestea, una dintre ele este Iluzia Cunoașterii, de care vă spuneam, autori care au fost laureați ai Premiului Nobel și care au susținut niște bazaconii și care ulterior au fost dovedite că sunt false. Dar lumea științifică le-a respins, dar autoritatea lor, susținută de calificative științifice prestigioase, a făcut ca lucrurile să se desfășoare cu mult mai multă dificultate. Faptul că cineva are un premiu Nobel nu înseamnă că nu va fi penibil în unele momente, chiar în domeniul disciplinelor sale. Pentru că a fi foarte inteligent nu înseamnă că ești scutit de a te înșela. Dimpotrivă, tocmai asta ne spune blestemul expertizei, că te poți înșela amarnic, specialist fiind. Și că în plus de inteligență mai e ceva care se numește coeficient de raționalitate, care îl face pe om să debiteze lucruri de bun simț sau ipoteze cu un caracter de realism mai pronunțat și care să fie, în fine, mai aproape de realitate. După aceea e foarte important să-i ajutăm pe tineri să învețe ceea ce se numește meticulozitatea intelectuală, adică ei înșiși, odată ce sunt tot mai conștienți de limitele capacităților lor și a informărilor și a expertizei lor, să învețe să-și îmbunătățească contactul, conexiunea cu acel volum de date, să-și crească tot mai mult gradul de cunoaștere. Asta e strâns legată de spiritul critic sau și autocritic și de o permanentă educație științifică. Astăzi suntem într-o societate unde știrile despre evenimentele reale se îmbină cu știrile despre evenimente care sunt ireale. Și gradul de necunoaștere este la fel de mare ca gradul de cunoaștere. Deși avem acces la informații, circulă foarte multe lucruri care nu sunt adevărate, concomitent cu cele adevărate. E de ajuns să pomenim aici doar de ipoteza pământului plat, care circulă cu multă intensitate pe rețelele de socializare și în unele website-uri. Oamenii susțin că pământul este plat, cu o intensitate cu care niciodată în istorie n-au susținut acest lucru. Și îi vedem și pe unii tineri că sunt parte din acest curent, dar sunt și ingineri care sunt parte din acest curent. Psihologii, sesizând această manifestare ciudată, ne spun despre felul în care oamenii inteligenți nu sunt raționali. Oamenii inteligenți nu sunt raționali. Și ei prind, de fapt, aceste teorii, care evident că sunt false, și le susțin. Și noi care n-am făcut facultate politehnică, aproape că nu avem argumente. Noi suntem mai puțin inteligenți în materie de calcul față de acești ingineri. Și dacă ei spun că Pământul e plat, s-ar putea să aibă dreptate. Acolo lipsește caracterul rațional al persoanei, care nu este strâns legat de inteligență. Dimpotrivă, uneori inteligența este o piedică în a fi rațional. E doar un mic exemplu care arată cât de vulnerabili suntem într-o societate în care circulă atât de multe informații, multe dintre ele false, pentru că fără spirit critic, fără educația unui spirit critic, în condițiile unui bombardament de fake news, s-ar putea să nu reușim să răzbatem și să ajungem să cunoaștem lucruri. Mi-amintesc de perioada pandemiei COVID, ce teorii au circulat cu privire la apariția solzilor, la mutații, la
de tot felul, uciderea civilizației, propriu-zise, reducerea populației la un număr foarte mic de locuitori și forța acestor lucruri care s-a răspândit teribil. Și mulți dintre cei care au susținut aceste teorii aveau în spate chiar autori de mare greutate. Era și un premiat Nobel la un moment dat în medicină, în Franța, care susținea o parte din aceste lucruri. Vor mai trece ani și vom vedea împreună, dar deja cred că multe lucruri s-au clarificat, că nu a fost vorba de așa ceva. Da? Sunt multe alte lucruri care trebuie în continuare cercetate. Mă refer la aceste chestiuni care țin de sănătatea publică, de achiziția vaccinurilor. Sunt lucruri care, într-adevăr, trebuie cercetate, dar în a spune că virusul sau vaccinurile sunt acelea care ne vor modifica genetic și ne vor îmbolnăvi pe toți de cancer și se va împuțina populația în câțiva ani, se poate vedea că o astfel de teorie nu a fost susținută, dar a circulat cu o viteză extraordinară. Faptul că suntem inteligenți sau că avem un telefon mobil nu înseamnă că suntem și raționali și ceea ce susținem este realist. Am avea nevoie, deci, de un fel de spirit autocritic ca să descoperim ceea ce ar putea fi limitele competențelor noastre și să lucrăm la ceea ce se numește meticulozitate intelectuală, adică să creștem tot mai mult în gradul de cunoaștere. Să învățăm pe tineri să facă același lucru. Acestea sunt doar câteva dintre elementele care ar putea să intre în discuție. Pe coasta de vest a Statelor Unite există o academie, Academia Virtuților Intelectuale. Intellectual Virtues Academy se numește. Și Jason Beyer, care este un filozof american, împreună cu un alt autor de filozofie recent, au fondat această școală, dându-și seama că tinerii participă la procesul educativ, dar învățarea, inclusiv în facultate, nu reprezintă decât un transfer de cunoștințe. Și că noi, de fapt, trecem prin școală, dar școala nu ne învață să gândim. Cel mult, școala ne ajută să știm unele lucruri, când vom avea nevoie de ele, eventual să știm să aplicăm acele lucruri, dar nu ne învață să gândim în modul de a construi, să spunem, o judecată critică în legătură cu un aspect al realității. Sunt domenii unde, fără judecata critică, nu reușești să mergi înainte. În matematică, să spunem că nu e chiar așa, logica însă își furnizează criteriile pentru a aprecia dacă o soluție este bună sau nu. În istorie, nu poate fi vorba de dezvoltarea unei teorii fără un spirit critic. Este aici părintele consilier care este foarte mare iubitor de istorie și în istorie e o știință a bunului simț. Ai câteva dovezi, dar de la aceste dovezi până la a construi realitatea care a stat în spatele lor, ai nevoie de un spirit critic și de multă raționalitate. În matematică, pur și simplu urmezi pașii să vezi dacă logic se poate susține ceva. Cei care au fondat Academia de Virtuți Intelectuale au spus trebuie să facem o școală în care învățăm pe copii să gândească din primii ani de viață. Și ei vor învăța aceste virtuți intelectuale încă de la școala generală. Și acum Academia Virtuților Intelectuale a ajuns să aibă liceu. Sunt copiii care vin acolo în clasa 1 și termină 12 clase și tot programul educativ este organizat altfel, în centru nefiind doar transferul de cunoștințe sau de capabilități, ci însăși modul în care ei, copiii, învață să-și descopere și să-și folosească mintea, înțelegând și fisurile din ea și procedeile de a elimina aceste fisuri. Și dacă veți intra, că website-ul este accesibil, veți vedea că în prezentarea acestei școli sunt 9 virtuți intelectuale. Ele sunt dezvoltate în mod conștient, programatic, de activitatea aceasta a școlii. Curiozitatea este foarte importantă și dacă ea este bine cultivată, terminăm școala cu un spirit pregătit să cunoască mereu și să progreseze prin asta. Smerenia intelectuală, adică să recunoaștem ce nu știm mereu,
Și aici este partea de intrare a părții a doua a conferinței despre smerita cugetare. Autonomia intelectuală, să gândești singur, să gândești cu mintea ta, nu doar să citezi pe cineva. Să gândești cu mintea ta ca să nu fii un copiator care este dresat de câteva știri să meargă într-o direcție sau alta. Să gândești cu mintea ta, să înveți să gândești cu mintea ta. Atenția, adică receptivitatea extraordinară pe care o poate dezvolta școala în cei mici și în cei mari, ca să poți să asculți până la capăt un punct de vedere cu care nu ești de acord. După aceea, minuciozitatea aceasta intelectuală de care vă spuneam, a gândi cu grijă, a fi foarte atent la felul în care gândești, să vezi dacă raționamentul este construit bine, unde ai putea să te înșeli, nu? Aprofundarea intelectuală, să nu fii mulțumit cu teoria pe care o ai, ci să mergi în continuare în adânc și să verifici dacă cauza și efectul și legăturile acestea se susțin iar și iar, să verifici din nou lucrurile. A avea o minte deschisă, adică a gândi în afara cutiei, adică să ai disponibilitatea să vezi cu ochii altuia ce îți lipsește în propria ta înțelegere. Curajul intelectual, a spune ce nu știi, a avea curaj în a declara ceea ce nu înțelegi, fără teama că cineva îți va spune că ești neștiutor, și în fine, tenacitatea intelectuală, adică a avea curajul de a rămâne acroșat de un subiect sau altul o perioadă lungă de timp până ajungi să-l pricepi, în pofida faptului că ai avut multe dificultăți și chiar semnale din partea oamenilor că ar fi bine să abandonezi. Să fii dispus să lupți pentru ceea ce vrei să cunoști, să faci eforturi ca să cunoști lucrul respectiv. Cei care fac analiza acestor virtuți intelectuale ne spun că noi oamenii în mod obișnuit nu le avem. Nici ca părinți nu le avem, nici ca profesori nu le avem. Acestea nu se cultivă natural. Nici chiar în situația în care ne apucăm de citit. Noi am vorbit aici de oamenii inteligenți care nu sunt raționali. Să știți că există și oameni cultivați care nu sunt raționali. Faptul că ai citit 3 biblioteci de literatură universală nu te face rațional. Poți să fii în continuare un perfect scenarist gândind lucruri imposibile, presupunând dedesubturi ale realității care sunt secrete, trăind într-o lume paralelă cu realitatea și fiind un om foarte cultivat. Acest spirit al realismului și al raționalității se dezvoltă în conjuncție cu interacțiuni bogate, cu perspective diferite, și poți să scapi de această slabă raționalitate, de această predilecție pentru teorii conspirative, de exemplu, păstrând legătura cu oamenii care gândesc diferit de tine și încercându-ți argumentația și câștigând din tabăra opusă idei pe care nu le ai. Aici, la confruntarea noastră cu ceilalți, sunt persoane și persoane. Sunt oameni care nu suportă contrazicerea, sub nicio formă. Nu poți să le spui ceva împotrivă. Sunt persoane care nu suportă să le se spună că se înșală într-un fel sau altul. Și autorii care explorează această interacțiune între oameni ne spun că foarte adesea omul inteligent nu își folosește inteligența ca să-și descopere propriile fisuri. Își folosește inteligența ca să descopere fisuri în ceea ce spune celălalt. Și atunci când descoperă fisuri în raționamentul celuilalt, îl arată ca fiind neavenit, nevaloros, lipsit de încredere și prin aceasta îl elimină. Și discuția se termină cu satisfacția că eu am avut dreptate. Doar că atunci când am terminat discuția așa, eu am rămas doar cu ideile mele. Era foarte de ajutor pentru mine să văd unde am eu fisuri, ce știe și spune el diferit, cel din fața mea, și eu, la sfârșitul discuției, cu ajutorul inteligenței mele, să plec îmbogățit, luând de la celălalt perspectivele pe care eu nu le aveam.
partea de adevăr care mie îmi lipsea. Așa aș fi fost mai câștigat. Dar eu nu mi-am folosit inteligența să-mi văd propriile mele fisuri, eu am folosit inteligența ca să văd fisurile din raționamentul celălalt. Și în felul acesta am rămas cu ideile cu care am plecat la drum și cu satisfacția că l-am dovedit pe celălalt arătând că am dreptate. Aici este un mod de a participa la discuții sau la dialog fără să ne îmbogățim. E tipic acest lucru în dezbaterile pe care noi le avem astăzi. Și psihologia ne ajută în privința aceasta spunând că mai tot timpul când ne întâlnim cu o persoană și ne contrazicem într-o privință în care ea are alte convingeri, de cele mai multe ori, discuția despre convingeri se termină nedecis. Fiecare rămâne cu propriile convingeri. Când în fața mea e o persoană care susține o altă idee și ea este convinsă de acea idee, deci vorbim de convingeri, posibilitatea de a o întoarce din drum și de a o convinge altfel este aproape nulă, pentru că o convingere este un amestec de emoții și de cogniții, iar argumentele sunt strict raționale și nu pot argumentele raționale să contracareze emoții. De asta ar fi bine, în general, să evităm să convingem pe cineva că pământul este rotund. Nu avem cum să-l convingem. Dacă îl spunea cineva că dacă îl iei într-un avion și îl urci sus și se vede curbura, zice că e din cauza hubloului, că hubloul face deformarea respectivă. Deci dacă este să convingi, nu poți să convingi. E un război pierdut. Deci avem nevoie să cultivăm în copiii și în adolescenții și în studenții noștri aceste virtuți intelectuale. Nu o să putem face lucrul acesta dacă noi suntem inflexibili și incapabili de relații și incapabili de cultivarea acestor raporturi deschise cu ei. Și trebuie noi înșine ca profesori sau ca părinți să ne schimbăm modul de a fi. Se spune cu vârf și îndesat în cărțile specialiștilor cum ar trebui să fim. Ni se spune despre faptul că profesorii sau părinții ar trebui să fie conștienți de faptul că viața lor este cel mai mare profesor pentru copiii lor, nu discursul lor. E ce faci, nu ce spui. E mai important ca profesor cum ești decât ce scrii pe tablă. Asta arată, de fapt, o lecție mai complexă și mai profundă despre viață. Pentru copiii mei, atmosfera pe care eu ca persoană o iradiez în jurul meu este o lecție mai mare decât pot eu să transmit în rest. Climatul emoțional de acasă este fundamental pentru ceea ce va însemna viziunea despre viața copilului meu peste 10-15 ani. Mesajele pe care eu le transmit tânărului adolescent sunt mai importante în formarea lui decât multe alte lucruri pe care încerc să îi le dau. Și în privința aceasta, cei care evaluează raporturile dintre părinți și copii și dintre profesori și adolescenți ne spun despre numeroasele noastre minusuri ale adulților. De exemplu, adulții folosesc mesaje autobiografice. Când pun întrebări, pun întrebări din punctul lor de vedere. Când vorbesc, vorbesc din punctul lor de vedere. Fac referire la experiența lor. Și de fiecare dată rămân în turnul de fildeș al vârstei lor. Eu nu reușesc niciodată să iasă cu adevărat din acest turn de fildeș, să coboare în universul copilului sau al adolescentului, ca să ajungă să spună, văd lumea ta și simt ce simți tu. Ca după aceea să spună, iată ce cred eu. Suntem foarte atenți când celălalt vorbește, mai ales ce spune despre noi, nu ce spune despre dânsul. Sunt studii care vorbesc despre asta. Când cineva deschide gura și începe să vorbească, eu mă uit în cuvintele lui și în gesturile lui să văd cât de mult mă respectă. Nu sunt foarte interesat de ce vrea să transmită, cât sunt interesat să văd în cuvintele lui, ce crede el despre mine drept, cine mă ia pe mine. Și dacă simt un pic de lipsă de respect, s-a terminat cu receptivitatea. Și în felul acesta nu reușesc să pătrund în universul celuilalt. Eu mă caut pe mine în mesajul lui, nu îl caut pe dânsul în mesajul lui.
Mă deranjează postura în care stă, mă deranjează că a început fără să spună bună ziua, mă deranjează că m-a luat la pertu și nu-mi spune dumneavoastră. Și în câteva propoziții am pierdut contactul cu celălalt. Asta înseamnă că eu mă caut pe mine în mesaj. Când îl ascult pe el, mă caut pe mine și când vorbesc, vorbesc despre mine, cu mesaje autobiografice. Eu nu sunt prezent în comunicarea respectivă. Asta se întâmplă de fiecare dată sau de cele mai multe ori când vorbim de poziții de autoritate. Părinte-copil, profesor-elev, profesor-student, șef-angajat, poziția de putere care este mai sus, poziționată, situată, nu are această receptivitate pentru celălalt.

Stimați ascultători, v-am prezentat prima parte a conferinței susținute de Părintele Arhidiacon, lector universitar dr. Sorin Mihalache, cu tema Capcanele inteligenței și smerita cugetare. Partea a doua a acestei conferințe o veți putea asculta săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc tuturor audiție plăcută în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Toate cele bune, Doamne ajută!

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.